0: Niin tilanteen keskellä. Ja samaan aikaan tuntuu, että Suomessa se on unohdettu jo ja ollaan vaan kiinnostuneita, pääseekö öljy läpi Hormuzin salmelta. Sillä on isot taloudelliset seuraukset, joo, mutta ihmiset on mun mielestä vielä tärkeämpiä. Mutta tänään en kuitenkaan tarttunut tähän aiheeseen, vaan nyt osui silmään kyllä Helsingin Sanomista maanantaina sellainen artikkeli, että mun piti ihan miettiä, että luenko mä Helsingin Sanomia vai Seiska-lehteä vai mistä tässä on kysymys. Kohta siitä lisää.
1: No niin, tämä jäi ihan klikkiotsikkona roikkuun tähän. Kolmas keskustelija pitää toki esitellä tähän. Hän myös tuo tänään jälkiistunnon päättävän aiheen pöytään. Kirjailija, toimittaja ja parisuhteiden hyvinvoinnin puolesta puhuja. Keksin oman nimikkeen sulle, Maija Nyman. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mutta sitähän sä oot myöskin miehesi Hannun kanssa. Te pidätte huolen siitä, että jotka haluaa apua ottaa, niin te olette auttaneet aika monta paria ja pariskuntaa.
2: Ainakin rinnalla kulkijoina. Ei kaiken osaavana ja tietävinä, vaan rinnalla kulkijoina. Mm.
1: Se taitaa olla se avain myöskin siihen.
2: Joo. Se on elämän yksi ydin, että olla toisen rinnalla mikissä tahansa roolissa. Mm. Mä oon tietysti nyt myös mummon roolissa, isoäiti 6, niin siinä on rooleja tulee koko ajan lisää. Ottakaa vaan te nuoremmat, tämä on kaikki edessä teillä, mielenkiintoinen vaihe.
0: Kyllä.
1: Mitä muuten Maijalle kuuluu?
2: Kiitos oikein hyvä, että keikkaa pukkaa edelleen, että käydään yhdessä Hannun kanssa ja sitten Vivamo, rakas meille Vivamo, jossa ollaan mukana. Ja Vivamo on täyttää 110 vuotta tänä vuonna ja sitähän juhlistetaan. Vivamon tädit on siellä ja kaikella tavalla niin kuin nostetaan sen paikan merkitystä ja kutsutaan ihmisiä tähän rakkaaseen Vivamon maisemaan.
1: Kun Vivamo täytti 90 vuotta, niin tämän ohjelman toimittaja käveli rippileirille sinne heinäkuussa. Et sinänsä jonkinlainen oma henkilökohtainen juhlavuosi myös tänä vuonna. Tarvinnee tulla juhlistamaan siis.
2: Joo, tervetuloa.
1: Hei, sun aiheella siis, niin kuin sanoin, päätetään tänään. Mitä siinä on tarjolla silloin, kun aiheeseen päästään?
2: No, mä pohdin tätä itsetuntoa. Mennään tämmöisistä maailmanlaajuisista asioista tavallaan tähän minuun, meidän omaan elämään ja sen vaikutuksen. Toki se vaikuttaa yhteiskuntaan, minkälainen itsetunto tämmöinen aito, terve ihmisillä, yksilöillä on lapsesta asti. Ja miten se vaikuttaa päätöksentekoon sitten myöhemmin ja maailmanlaajuisesti. Ja sitten mietin myös sitä ja heitän teille kysymyksen myös, että mitä Raamattu tarjoaa itsetunnolle? Mitä Jeesus sanoisi meille hyvästä itsetunnosta? Onko koettu sitä, että sieltä tulee eväitä?
1: Mm. Joo. Tällä siis päätetään tänään, mutta nyt lähdetään, mä lupasinkin, että Maijun aiheella aloitetaan. Siinä on yhteiskunnallista pohdintoa tänään tarjolla. Nuija kopsahtaa täältä ja selkeä Maiju saa tarjoilla alustusta.
3: Jälkiistunto.
1: Olepa hyvä.
4: No niin, no ehkä keskustelun ytimessä on nämä julkisten palveluiden rooli ja ihmisten yhdenvertaisuus sekä se, että kuinka paljon vastuuta voidaan jättää yksilölle tilanteessa, jossa on voimavarat ja terveys tai elämäntilanne hyvin vaikea tai erilaisia elämäntilanteita ihmisillä, että kun me nähdään tämä nuorten kasvava niin kuin mielenterveyden haasteet ja muutenkin ihmisillä, ei pelkästään nuorilla, vaan, mutta että jos otetaan tästä näin niin kuin tämmöisiä haasteita, mitä tulee päivittäisessä keskustelussa, niin onko se niin kuin sit sillä tavalla, että me halutaan ylläpitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa vai halutaanko me mennä takaisin vähän niin kuin siihen edeltävään aikaan, että ollaan yhteisössä ja hoidetaan toisiamme ja et kumpi olisi parempi. Ehkä sitä mä itsekin pohdin, että olisiko se niin kuin ehkä jopa aika vähän palata siihen vai onko se yhteiskunnan tehtävä. Tällaisia asioita pohdin tässä.
1: Eli hyvinvointivaltio pohdinnon äärellä.
4: Niin, kyllä. Onhan tämä siis niin kuin oikeasti tosi laaja aihe ja monisäikeinen, että mä en usko, että tähän koskaan löydetään mitään oikeita ratkaisuja, mutta vähän haluaisin ehkä kuulla teiltä, että mitä niin kuin te ajattelette siitä, että kenen tehtävä se on ja kenen pussista se maksetaan ja näin.
1: Niin eikö se joku aina löydy, joka maksaa? Miten se on? Mitä ajatuksia, Miika ja Maija?
0: Erittäin hyvä aihe, ajankohtainen aihe kaiken sote-uudistuksen keskellä ja nimenomaan kysymys siitä, että voidaanko Suomessa ylläpitää niin sanottua hyvinvointivaltiota sellaisena, kun me se ehkä osa muistelee 1980-luvulta ja sitten mehän sitä on niin kuin muokattu moneen otteeseen ja nyt tämä erilaiset ulkomaiset pörssiyhtiövetoset muualle rekisteröidyt organisaatiot sitten syö osan meidän Kela-tuista. Toisaalta on välttämätöntä pystyä tarjoamaan ne palvelut jotain kautta, koska oma infra ei siihen kykene. Mä jotenkin ajattelen näin, että perusajatus totta kai tulee olla, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Mutta ehkä tässä välissä on ollut semmoinen vaihe, kun me mietitään meidän yhteiskunnallista pidempää kaarta, jossa ikään kuin just se ajatus on ollut, että joku hoitaa, että yhteiskunta ikään kuin hoitaa kaiken. Ja sen sijaan ajatellaan, että sitten niin kuin vastuullinen yhteiskunnan kasvatti niin kuin perheen isän ja äidin rooli on niin kuin käydä töissä ja tuottaa rahaa ja maksaa veroja, jotta yhteiskunta voi kustantaa. Mä ehkä haluaisin niin kuin pikkuhiljaa katsoa täältä Suomesta tuonne niin kuin Keski-Eurooppaankin, Saksa ja muissa maissa, jossa esimerkiksi osataan arvostaa kotiäitiyttä. Siellä hyvin usein esimerkiksi äidit on lasten kanssa pitkään kotona, eikä se ole mikään, siellä ei käydä veristä keskustelua siitä, että tämä on jotenkin epätasa-arvoista tai muuta, vaan ymmärretään, että se on tärkeä ja se on arvostettava, tärkeä rooli. Vanhemmuus on tärkeä asia ja sitä tuetaan. Toinen on juuri tämä ajatus siitä, että se koti ja perhe on se kuitenkin ydinyksikkö. Se on se joka on niin kuin jollain tärkeä rooli pitää huolta sekä vanhemmista että myös lapsista että sitten ympärillä olevista. Että tavallaan ihan kodin ja koulunkin osalta niin ei se koulu kasvata, vaan kyllä se lähtee kotoa. Ei kaikessa asioissa niin voida ajatella, että no psykologi hoitaa, vaan läsnä oleva vanhemmuus on hyvä ja tärkeä asia. Mutta samaan aikaan meidän on totta kai ymmärrettävä, että on paljon asioita, joissa me tarvitaan ammatillista lääkäriapua, tarvitaan psykologiaa, tarvitaan sitä osaamista, mitä meidän yhteiskunnassa on mahdollista ollut saada. Ja tässä mä ajattelen, että nämä hyvät kokeilut esimerkiksi Vantaan puolelta, tämä oma lääkärijärjestelmä on semmoinen, missä mä ajattelen, että se on ollut hyvä löytö siitä, että kun pystytään luomaan paitsi se lääketieteen osaaminen, mutta myös henkilötason suhde, joka luo myöskin henkistä hyvinvointia ja on kokonaiskuva yksittäisen ihmisen potilaan tilanteesta, niin se mahdollistaa hyvän hoidon. Eli kyllä mä ajattelen, että sivistyksen mitta on se, miten yhteiskunta hoitaa kaikista haavoittuvammassa asemassa olevat ihmiset. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan rakentaa ihmisarvoista yhteiskuntaa, niin tulee panostaa niihin heikompiosaisiin lapsiin, vanhuksiin ja niihin, jotka tarvitsee tukea ja miettiä, miten se saadaan mahdollistettua niin, että ne kaikista lähimmät ihmiset eli lähimmäiset voisi olla lähimmäisiä. Mm.
1: Hieno puheenvuoro. Kiitos Miika siitä. Maija, mitä sä ajatuksia nousee?
2: Tosi tärkeä aihe ja ajattelin heti tähän tätä sanaa hyvinvointiyhteiskunta. Miten se määritellään? Kuka se määrittelee? Ketkä on ne, jotka sanoo, että se on tällainen? Tulee uusi sukupolvi, niin kuin poliitikkoja ja muita, jotka on kasvanut irti siitä, mitä mun lapsuudessa esimerkiksi on ollut niin sanottu hyvinvointiyhteiskunta, jolloin oli oma lääkäri. Perheyhteys, suvun yhteys pidettiin yhtä, huolehdittiin niistä, jotka putosi niin kuin kelkasta pois. Niin se oli semmoista inhimillistä läheisyyttä, huomioimista, toisen ihmisen näkemistä. Nyt tämmöinen sana kuin hyvinvointiyhteiskunta. Se on niin kuin joku sellainen paketti tuolla korkealla ja sitten jotkut analysoivat, että se on tätä ja siihen tarvitaan tätä ja tätä. Ihan kuin unohdettaisiin, että siellä keskiössä on se ihminen, ihmisen tarpeet, erilaiset ja kivut, kasvukivut ja sairaudet ja kaikki muut. Ja kun sä viitasit siihen etelään, että voisi katsoa vähän etelämpään, kun itse on asuttu siellä, hän oli YK-tehtävissä aikoinaan, niin kun näkee sen perheyhteyden lämmön, merkillisen niin kuin liiman, ihan pienten murrosikäisten, että se vanhan mummon tai vaarin välillä syödään illalla yhdessä.
1: Aivan.
2: Kosketellaan paljon toisiaan ja nauretaan, lauletaan. Semmoista niin kuin suomalainen voisi katsoa niin pinnallista seurustelua. Että se pitää meillä niin kuin semmoisia niin kuin kylmempiä faktoja ja ollaan niin kuin semmoisissa laatikoissa ja tullaan sieltä tervehtimään. Että jotakin opittavaa meillä olisi kyllä näistä ehkä myös ajatellaan, että Suomessa on erilaisia heimoja. Että mennään tuonne Itä-Suomeen ja karjalaisuuteen, missä on toteutu enemmän, mistä mun äitini juuret tulee. Sitten taas asun Lohjalla, on erilaista, tai Turku. Mutta me voitaisiin niinku jotenkin romuttaa toi sana hyvinvointiyhteiskunta. Kuka on sanonut? Maiju, sä varmaan tiedät, kuka poliitikko tämän on määritellyt.
1: Kuka ajatetaan bussin alla?
4: Nyt täytyy sanoa, että oli paha. Mutta niin, sanoisin, että ehkä hyvinvointiyhteiskunta niin kuitenkin niin kuvastaa sitä, että suurin osa on jossain tulorajassa ja tulorajan sisällä tai jollakin tavalla niin kuin, se toimeentulo on jossain määrin turvattu. Ja mä en ehkä itse ole sitä mieltä, että se pitäisi täysin niin kuin romuttaa niin kuin tällä tavalla. Et sehän on hienoa, että meillä ei ole kadulla niin paljon ihmisiä kuin vaikka Etelä-Euroopassa tai muuta. Mutta se ehkä kertoo sit siellä siitä, että on myöskin niitä sen perheyhteisön ulkopuolisia väliinputoajia, joilla ei ole sitten sitä omaa tukiverkostoa. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että yhteiskunta tarjoaa sen. Mutta sitten on tietysti hirveästi myös tätä väärinkäyttöä. Ja musta oli hyvä, kun sä nostit lapsiperheet, että lapsiperheissä niin kun pitäisi pystyä olemaan kotona lasten kanssa ja pitäisi pystyä viettää aikaa, että pystyy tulemaan tämmöinen perheyhteisö. Et meillähän menee arjessa aika paljon sillä tavalla, me ollaan molemmat töissä mun miehen kanssa ja sitten me tullaan kotiin, lapset päiväkodista kotiin ja sitten harrastuksiin ja sitten ruuat pöytää ja sitten ollaan kaikki ihan sillä, että nyt nukkumaan ja nukahdetaan vanhemmat ensimmäisenä. Et sillä tavalla se nykyään menee ja se on
0: tietty... Kuulostaa tutulta.
1: Niin. Joo, just sanossa.
4: Mutta se on sitä arkea ja se on sitä elämää ja siinäkin niinku löytyy sieltä niitä hienoja hetkiä, mutta toisaalta niinku semmoinen pysähtyminen sen äärelle, että me ollaan tässä nyt ja me ei olla tässä enää jossain vaiheessa, että sitä jos niinku yhteiskunta pystyisi jollain tavalla tukemaan, että perheelle löytyisi sitä aikaa ja sitten myös näille väliinputoajille löytyisi sitä aikaa. Et kyllä mä niinku sanon, mähän on hallituspuolueen työntekijä tällä hetkellä, kristillisdemokraatit on hallituksessa ja paljon saatu niinku kuraa niskaan siitä, että on leikattu ja Ihan tälleen voin sanoa, että ei ne kaikki leikkaukset ole ollut semmoisia, mitä niin kuin kristilliset arvot ajaa tai se ei ole helppoa niin kuin pienelle puolueelle siellä hallituksessa pitää niin kuin näitä puolia. Et esimerkiksi yksi, mikä tuli nyt, oli tämä, että lapsilisät halutaan laskea 100 eli 100 euroa per lapsi, niin sehän tarkoittaa monikkoperheille hirveitä menetyksiä niin kuin siinä arjessa. Ja mä voin sanoa ihan suoraan, että ei tämä ole semmoinen linja, mitä KD haluaisi ajaa, eikä varmastikaan niin kuin, kristilliset yhteisöt haluaisi tätä niin kuin, ajaa, mutta sitten kun mietitään sitä maailmantaloutta ja meidän Suomen taloutta, että onko meillä varaa siihen, niin ollaan tosi vaikeiden kysymysten ääressä, koska onko meillä varaa tukea näitä lapsiperheitä. Mä sanoisin, että jos me jotain tuetaan, niin tuetaan lapsiperheitä, koska se on sitä ennaltaehkäisevää työtä ja silloin turvataan se, että ne lapset voi hyvin ja niin kuin muutenkin ennaltaehkäisevään työhön panostettaisiin. Nythän me tehdään sillä, että me leikataan siitä ennaltaehkäisevästä työstä järjestöiltä ja näistä niin kuin ennaltaehkäisevistä vaikka tämä työtoiminta tai mikä tämä on, tämä tuettu työtoiminta lakkautetaan ja muuta. Että ne voi olla joillekin ihan henkireikiä ne asiat ja niin kuin tämä järjestötoiminta. Et kyllä mä sanoin, että me vähän väärästä päästä nyt lähdetään niin kuin tästä asiasta, että mieluummin tuettaisiin niitä yhteisöjä, sitä työtoimintaa ja niitä järjestöjä, jotka mahdollistaa sen, tuettaisiin lapsiperheitä ja sitten leikattaisiin siitä toisesta päästä, missä on kaikki tämmöinen turha byrokratia, niin kuin vuoret tämmöiset, että esimerkiksi mulla on kokemusta siitä, että erityislapsiperheitä pyöritetään eri tutkimuksista ja joskus niistä tutkimuksista saattaa olla hyötyä, hyötyä, mutta se, että tutkitaan samat asiat hyvinvointialueilla ja samat asiat erikoissairaanhoidossa ja sitten ei saadakaan kuitenkaan vaikka omaishoidon tukea tai muuta, niin semmoinen pitäisi lopettaa. Mun mielestä, jos sä oot kehitysvammainen, jos sulla on kehitysvammainen lapsi tai erityislapsi tai muuta, niin ei se tule olemaan ei-kehitysvammainen jossain vaiheessa. Tämmöinen niin kuin jatkuva Kela vaatii, että vuosittain aina katsotaan, että onko hän vieläkin vammautunut tai onko hän vieläkin niin kuin erityistarpeinen, että ei ne niin kuin sillä tavalla katso ne, niin kuin, ellei ihmin parantuminen tapahdu, mutta se nyt ei ole niin kuin sellainen yhteiskunnan normi, että tapahtuisi. Että mieluummin tämmöisestä pyörityksestä niin kuin sit leikattaisiin, että otetaan sieltä välistä niitä asiantuntijoita pois ja yksi asiantuntija sanoo. Ne eihän asumistukeakaan haeta sillä, että sä niin joku joka kerta todistat, että mulla on vaikka, no kyllä sielläkin varmaan jotain tuloja tarkistella ja näin, mutta sun ei tarvitse niin kuin käydä kuudella eri ihmisellä sanomassa, että mulla on tämä asunto, mulla on tämä asunto, mulla on tämä asunto ja nämä tulot ja nämä tulot ja nämä tulot.
1: Ja sitten arvioidaan.
4: Niin ja sitten arvioidaan, että mitäs tämä menisi, niin että sun kohdalla, että silleen. On paljon asioita, mitä mä koen, että mistä voidaan leikata ja mitä voidaan vähentää, mutta sitten taas nämä on myöskin suuremmissa käsissä, että siellä on hyvin tiukka talouspolitiikka tänään menossa tällä päivällä.
3: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Jälkiistunto jatkaa kulkuaan. En tiedä, voidaanko sanoa, että sykkeitä lasketaan edellisen puheenvuoron päätteeksi. Katsotaan, mitä Miika Auvinen haluaa meille kertoa. Hän nimittäin jätti klikkiotsikon lailla vähän roikkumaan, että joku suivaannutti Helsingin Sanomissa ja sai sen tuntumaan 7 päivää Juoru-lehdeltä. Mitä sieltä nyt kohta nousee siitä seuraavaksi keskustelua? Ja Miika Auvisen kanssa keskustelemassa siis Maiju Kiukas ja Maija Nyyman. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt puheenvuoron alustuksen muodossa Miika Auviselle. Ole hyvä.
2: Kiitoksia. Joo, tosiaan Iranin kansa on kovasti mielessä, se olisi ollut aihe numero 2, mutta sitten en halua olla mikään mielensä pahoittaja, joka otsikosta ottaa pulttia tai harmistuu, enkä niin tässäkään tehnyt. Ihmettelin vain tätä varsin provosoivaa otsikkoa ja ingressiä, joka Helsingin Sanomissa oli maanantaina. Siellä oli nimittäin tällainen artikkeli, jossa nuori pastori Petja Kopperoinen, häntä siteerataan, kun Petja oli osallistunut tällaiseen konferenssiin Lontoossa. Otsikko kuuluu Helsingin Sanomien jutussa. Seurakuntayhtymä järjesti opintomatkan konferenssi, jota pastori pitää hengellisenä väkivaltana. Seurakuntapastori Petja Kopperoisen mukaan Lontoossa järjestetty konferenssi oli hengellistä väkivaltaa ja manipulointia. No totta kai mua rupesi ihmetyttää, että mikä se tämmöinen matka on. Ja tämähän oli siis Alfa. Kurssin johtajuuskonferenssi Lontoossa, Royal Albert Hallissa, hienossa paikassa pidetty konferenssi, kokosi noin 6000 osallistujaa ja siellä oli mukana piskuisesta Suomesta peräti 80 hengen delegaatio Helsingin seurakuntayhtymästä. Hieno juttu, että menitte sinne ja ilmeisesti myöskin pastori Petja sai kokemuksen kansainvälisestä kristillisyydestä, joka näytti hiukan erilaiselta kuin Suomessa. Ja tässä Petja Kopperoinen Helsingin Sanomat siteeraa häntä hyvin tässä suoraan ja kritiikittömästi, joka ihmetytti kovasti nimenomaan tämän journalistisen tason osalta, että tähänkö Helsingin Sanomissa on mennyt. Luen suoraan tästä artikkelista. Konferenssin järjestäjä Alpha International League ja HTB-kirkko, jonka arvomaailma on Kopperoisen mukaan hyvin konservatiivinen ja myös homovastainen. Kopperoinen sai tietää järjestäjistä vasta, kun hän oli jo vahvistanut osallistumisensa. Tapahtumat alkoivat 10 minuuttien karismaattisella ylistyslaulu- ja rukoussessioilla, joissa rukoiltiin pyhää henkeä laskeutumaan osallistujiin. Kopperoinen piti tilanteita painostavina. Kopperoisen mukaan puhujat olivat lähinnä valkoisia keski-ikäisiä miehiä ja puheissa viljeltiin naisvihamielisyyttä. Naisen paikka on keittiössä, hän kuuluu avioliittoon eikä saa käyttää ehkäisyä, Kopperoinen luettelee. No, tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä kuvaus ja mielenkiintoista, että Helsingin Sanomat myöskin näin kritiikittömästi tätä toistaa, tätä Petja Kopperoisen somejulkaisua. En itse ole koskaan törmännyt tämän kaltaiseen retoriikkaan alfakurssien tai alfatoimintaan osallistujien parissa Suomessa. Siis kysehän on tällaisesta, voisiko sanoa, aikuisrippikoulusta, jossa tutustutaan kristinuskon perusteisiin. Ja viimeksi viime viikolla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa eräs kirkolliskokouksen maallikko edustaja siellä kertoi kahvipöydässä iloiten siitä, kuinka hän puolisonsa kanssa vetää Joensuussa alfa-kurssia omassa paikallis-evlut-seurakunnassa ja kuinka moni ihminen on tullut sen kautta uskoon ja ensimmäistä kertaa ymmärtänyt, mistä Raamatussa puhutaan. Ja siinä puhutaan ihan alfa-kurssilla uskon perusasioista ja näistä ihmistä on tullut aktiiviseurakuntalaisia ja on rakentamassa siellä paikallis-seurakunnan työtä. Mutta hyvin usein nykyisin näyttää siltä, että kristillisyys näyttäytyy lähinnä jonkinlaisena henkisenä tai hengellisenä väkivaltana. Ja sen takia kysymykseni tänään on, että mitä tämmöisestä pitäisi ajatella ja onko jostain syystä nyt kristillisyys suistunut harjoittamaan jatkuvaa hengellistä väkivaltaa? Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Niin, nyt sitten keskustelua. Täällä on mielenkiintoiset ilmeet, jos voisin kuuntelemaan niitä kuvailla, mutta päästäpä kuulemaan ajatuksia, Maija.
3: Tässä on varmaan semmoinen yhden ihmisen subjektiivinen kokemus, joka ei edusta missään nimessä sitä laajaa eri kirkkokuntien ja se valtava joukko siellä sitä, ja jos tämä yksi ihminen, joka koki näin, se on, hänellä on oikeus kokea näin. Mm, ja siihen on omat syynsä. Ja sillä tavalla niin kuin Petja Kopperoista niin kuin ymmärrän, ja hän on rehellinen, mutta ainoa se, että hän ottaa niin kuin seuraavaksi linkiksi Helsingin Sanoman, tai miten se on mennyt. Jolloin siitä tulee niin kuin tämmöinen maanlaajuinen puheenaihe yhden ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta. Ja kun itse myöskin keskustelun tutun papin kanssa, joka oli siellä mukana, niin hän sanoi, että hän ei voi millään tavalla yhtyä tähän artikkeliin, hän ei kokenut siellä yhtään mitään tämmöistä vastaavaa. Hän nosti, oli paljon myöskin naispuhujia ja ei ollut mitään ilmassa tämmöistä hänen tulkintansa mukaan, koska hän koki sen syvän oman ymmärryksensä mukaan. Ja sitten kun ollaan yhteydessä tämmöiseen niin kuin ekumeeninen suuri joukko, niin siihen mahtuu kaikenlaista. Ja sitten yksi yksilö voi kokea, että hän ei niin kuin mitenkään löydä sieltä sitä, vain sitä omaa tyyliä. Niin siinä mielessä se vastuu yksilöllä aika suuri mennä tuonne sitten mediaan viestittämään. Että hirveän kiva kuulla sitten myös tähän toisenlaisia äänenpainoja. Toivottavasti Hesari voi vaikka niihinkin sitten antaa jonkun palstatilan.
2: Juuri näin.
1: Miten mä vähän epäilen, että se jää ehkä kuulumatta sieltä. Mutta mites Maiju, mitä nousee mieleen?
0: No mä jotenkin ajattelen silleen, että tässä on Petja kuuluu tietynlaiseen yhteisöön ja ryhmään ja edustaa tietynlaista niin kuin näkökulmaa kristillisellä kentällä ja aika vahvastikin ollut niin kuin somessa esillä tietynlaisia vähemmistöjä edustamassa ja mikä on mun mielestä tosi ok, koska kyllä kaikilla on niin kuin tilaa kristin uskon maailmassa ja kentässä ja tällä tavalla, mutta mä uskon, että tässä on nyt käynyt vähän sillä tavalla, että nämä maailmat ei ole ihan kohdannut täällä konferenssissa, että täällä on, tämä on tietenkin niin kuin kuulostaa tällaiselta helluntai-kokoukselta vähän, jos sanoisin tälleen itse vanhana helluntalaisena, että sehän kuuluu kaavaan, että se aloitetaan semmoisella riemukkaalla 10 minuutin välillä 2 tunnin ylistyksellä, että se ei kuulosta mun korvaan mitenkään oudolta, mutta tietenkin sitten, jos on hyvin rajoittunut se oma se kristin uskon kenttä ja muuta, niin se voi olla hyvinkin kulttuurishokki. Et ehkä se nyt paistaa tässä läpi ja tietyllä tavalla harmittaa tässä keskustelussa se yksipuolisuus, että lähdetään niin kuin tyrmäämään se, että tämä on ihan väärin ja hengellistä väkivaltaa. Ja mä uskon, että hengellistä väkivaltaa maailmassa varmasti riittää, mutta useimmiten se tapahtuu niin kuin siellä sitten kulissien takana tai kotona tai jossain niin kuin muualla kuin tällaisessa suuressa tapahtumassa, missä ymmärtääkseni oliko Puolan pääministerinainen. Hänkin niin oli puhumassa siellä ja muita värillisiä naisia oli itse asiassa paljonkin puhujistossa, joten ajattelen, että tämä oli, niin kuin nyt, tämä oli tämmöinen kulttuurishokin jälkeinen purkautuma ehkä, mikä tässä niin kuin paistaa läpi ja niin kuin siinä mielessä niin kuin ehkä Petjaa ymmärrän. Ja toisaalta sitten taas, että pitäisi ehkä pystyä keskustelemaan niin kuin joka suunnassa vähän asiallisemmin asioista, eikä sitten haukkumaan lyttyyn niin kuin ensi hetkessä. Nämä on ehkä nämä mun ajatukset tähän liittyen.
1: Pallo palaa, Miika, sulle takaisin.
2: Joo, kiitos. Kiitos. On hyvin samoilla linjoilla keskustelijoiden kanssa siitä. Ja neljä pointtia ehkä tähän niin kuin summatakseni tätä, mitä näen ja kuulen. Ykkönen, niin hieno, että Petja meni tonne, koska matkailu avartaa. On hieno ehkä, tai olisi hienoa niin kuin avoimesti hänenkin nähdä, että hei, monessa itse asiassa kristillisessä viitekehyksessä, kun itsekin on noin 50 valtiossa ollut, 4 eri valtiossa asunut ja monessa eri kristillisessä kontekstissa toiminut, niin aika usein ylistetään ja rukoillaan yhdessä. Se on, niin kuin, se on aika yleistä ja itse asiassa Raamatussakin se esiintyy ja se on ihan hyvä niin kuin siihen varautua, että näinkin voi käydä, vaikka sitten jossain Suomen Helsingin yhteisössä ei olisi tätä tullut vielä vastaan. Sitten toinen pointti tietysti tämä, että hei, kaikilla on oikeus niin kuin someen heittää mitä tahansa fiiliksiä ja jakaa. Se kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan ja sananvapauden piiriin. Ehkä journalismin taso Helsingin Sanomissa vähän huolestuttaa, että tässä pitäisi niin kuin pikkasen ehkä katsoa sitä kokonaisuutta, ja tämä on ehkä aika jännästi värittynyt tämä juttu, että tuossa mietin jo, että tässä olisi niinku pikkasen Alpha Internationalilla niinku äkkiä lakimiehet olisi niinku Helsingin Sanomia pikkasen koputtelemassa, että siellä on paljon väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa, ja ne on harhaan johtavia, ja se on vakava asia, koska tässä tietoisesti luodaan aivan väärää mielikuvaa, ja suoranaisia paikkansa pitämättömyyksiä oli nyt kyllä tässä asia sisällössä. Wahuan Jiku, musta nainen Afrikasta, oli yksi pääpuhuja. Omo Yemi Akerele, tummaihoinen nainen Afrikasta yhtälaisia. Chichi Masiyiwa, hänkin afrikkalainen nainen, sen lisäksi iso joukko aasialaisia, miehiä ja naisia eri puolelta. En tiedosta, että kukaan olisi puhunut, että naisen paikka on kotona nyrkiä hellan välissä. Kolmanneksi ylipäätänsä tämä erilaisten näkemysten tila yhteiskunnassa. Se kuuluu demokraattiseen ja sanan ja uskonnonvapauden omaavan yhteiskunnan normaaliin tilaan. Sellainen toiminta, jossa jollain tavalla yritetään rajoittaa erilaisten näkymysten esillä olemista ja annetaan jonkinlainen leima erilaisille mielipiteille, se on vaarallista. Ja mun mielestä samoin kuin Petjalla on oikeus tuoda omia näkökantojaan esille sosiaalisessa mediassa ja julkisessa tilassa, niin siihen tulisi olla edelleen vapaus kaikkialla. Ja toivon sen takia tsemppiä, johdatusta ja siunausta vaan Helsingin seurakuntayhtymällekin tässä tilanteessa, eli Stefan Forsenille ja muille, joihin viitattiin tässä artikkelissa, että kärsivällisyyttä ja voimia kaiken keskellä. Viimeisenä neljäs pointti, mun mielestä Alfa-kurssit tuo paljon hyvää Suomen Evlut-kirkkoon ja muihinkin seurakuntiin. Se on hienoa yhteiskristillistä toimintaa. Ei heitetä lokaa nyt tämän kokonaisuudessa hienoa työtä tekevän joukon keskelle, valtavasti vapaaehtoisia Alfa-työssäkin mukana. Eli siunausta ja tsemppiä vaan itse kaikille ja myöskin pastori Petjalle paljon siunausta ja maltti on valttia.
1: Onko tähän kommentteja? Mulla on nimittäin semmoinen ehkä rafla haaste kautta kysymys teille tähän, mutta jos tulee Miikan neljästä pointsista joku kommentti, saa sanoa.
3: Mä just ajattelin sitä, että Hesari voisi hiukan valottaa tämän Alfan maailmanlaajuista työtä ja saavutusta ja merkitystä niin kuin kontrastina tälle yhden subjektiiviselle, niin silloin siihen aukeisi koko sen maisema.
2: Nikki Campbell oli itsekin Alfan luoja, perustaja, vaimonsa kanssa puhumassa tuolla konferenssissa. Mm. Siitä saisi mielenkiintoisen jutun.
1: Joo, ja se, että Hesari oli niin kuin leipätekstinä käyttänyt suoraan Kopperaisen sanoja, niin siitä tuli vähän erikoinen fiilis. Ne menee ikään kuin faktoina, mitä toinen omana kokemuksena kertoo, niin hiukan erikoinen juttu. Mutta voiko tässä olla mahdollista, että nyt on paljon somenäkyvyyttä saavan TikTok-papin tämmöinen niin kuin kirkkopoliittinen peliliike tässä käynnissä? Voisiko tässä olla sellainen mahdollista? Hän tunnistaa seuraajakuntansa vaikutusvaltansa ja heittää nyt tämmöisen, että katsotaan mitä tämä lumipallo sitten aiheuttaa.
2: No kyllä mä valitettavasti näen, että tässä on tämmöinen elementti aika selkeänä myöskin. Ja kyllä mä sanon niin kuin sen, että kyllä kirkko on vähän helisemässä tässä jos niin kuin lähdetään tällaiseen, että tätä ei saa sanoa ja näin ei saa ajatella ja näin ei saa ajatella. Ja pahimmillaan sinänsä hieno konsepti, turvallinen tila, että kaikki saa tulla. Amen, kaikki saa tulla. Mutta mua puhutteli muutamia vuosia sitten, kun mä kuuntelin Keski-Suomessa, mä olin silloin siellä töissä ja siellä oli rukoushuoneet, jos ihmisiä oli tullut uskoon sotien jälkeisissä suurissa herätyksissä. Mitä tapahtui, kun ihminen tuli uskoon? Moni kertoi, että se alkoi siitä, että ihmiset itki polvillaan syntejään anteeksi. Ja joskus mä ajattelen, että se, että kun Jumalan sana Raamattu ja se, mitä se opettaa, osuu kipeästi sydämeen, niin se voi olla itse asiassa ei hengellistä väkivaltaa, vaan se vie kipeäseen paikkaan, mutta se pakottaa henkiseen ja hengelliseen kasvuun. Ja ei ole koskaan kiva kuulla, että sinä Miika oot syntinen ja sä teet väärin. Mutta ai että, kun se tekee hyvää, kun Jeesus saa tulla siihen ja sanoa, että mut mä oon kantanut kaikki ne synnit ristille ja saat vapaa.
3: Mutta tämähän voi kääntyä siis täysin niin kuin voitoksi. Nimittäin tähän panee ihmiset, varsin ne nuoret nyt, jotka on etsiä ja on niin kuin herätyksen siinä niin virrassa mukana, niin ne rupeaa kyselemään, etsimään totuutta. Mm. Tämmöinenhän provosoi etsimään totuutta, mistä on kysymys, mikä on tämmöinen alfa, kuka on tämä, mistä nousee nämä, että nähdään tämäkin semmoisen mahdollisuuden.
2: Juuri näin, juuri näin. Kyllä.
0: Joo. Mietin itse sitä, että tässä on seurakuntavaalit syksyllä tulossa ja olisiko myöskin ehkä sitten hyvä tilaisuus tässä käyttää tämä mediarako. Ja eihän mikään niin kuin julkisuus niin sanotusti ole huonoa julkisuutta, kun on tulossa tärkeitä vaaleja ja muita. Että en niin kuin sillä tavalla nyt syytä Petjaa tästä. Mä ehkä haluaisin, että hän avaisi tätä keskustelua nyt sitten vähän enemmän eri näkökulmista, jos hän haluaa toimia niin kuin vastuullisesti tässä.
2: Ja tässä voi vielä tapahtua yhtä sun toista, kun tässä nauhoitellaan tätä nyt hiukan ennen, että kun kuuntelet, hyvä kuulija, tätä, niin voi olla, että nyt on tapahtunut suuria käänteitä, josta me ollaan vielä tietoisia. Suokaa se meille anteeksi, vaikka olenkin Miika, en ole pikkuprofeetta.
3: Valoa tunnelin päässä.
2: Nimenomaan, meillä on Kristuksessa aina toivoa.
1: Nyt me mennään välitunnille, sitten me tullaan aiheen kanssa vielä tänne esille, joka sitten kestää kyllä nauhoituspäivästä huolimatta aikaa ja palataan siihen Somaja Nymanin aiheen.
4: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Tämänkertainen jälkiistunto kääntyy loppukaarteeseen. Kolmas aihe odottaa vielä keskustelua ja niin kuin lupailin, tässä voidaan nyt mennä niin, että tätä voitaisiin puhua jouluna, juhannuksena, pääsiäisenä. Tämä kelpaa ihan milloin vaan, mutta on tässä yhteiskunnallisesti katsottuna ja yleisesti katsottuna sellaista kaikua, että tätä aikaa varten puhe jotenkin itse tuntoon liittyen on aika tärkeää. Ja siitä haluaa Maija Nyman jotakin puhua. Alustusta tarvitaan siihen, joten Maija, olepas hyvä.
2: Niin, rakkaat ystävät, olemme täällä jälkiistunnossa luokan perällä miettimässä elämää, ja tämä upeat alustukset, joita teillä oli, saivat niin kuin avautumaan maailman suuret perspektiivit. Mutta itselleni nyt zoomaan sinne hyvin lähelle itsetuntokysymyksiin. Toinen vaihto itselleni oli se, että juuri nyt näinä päivinä 1973 minun rakas luokkatoverini Monzan pyöräkilpailussa Jarno Saarinen kuoli. Hän oli merkittävä henkilö, ja hänen itsetuntonsa kouluaikana, muistan, oli loistava. Hän oli hymyilevä, valoisa, lämmin. Ei koskaan jälkiistunnossa, vaikka jäikin luokalleen. Eli tällä hetkellä mulla on nyt ollut vaikea valitsenko tämän Jarnon moottoripyöräilyn, mutta kun sen alan asiantuntija en ole, niin itsetuntoasiat ajattelin nyt ottaa niin kuin tähän käsittelyyn. Kiitos Jarno myös siitä omasta hienosta esimerkistä. Mutta

0: kuin kohtaamaan, antamaan itsestään, antamaan ajastaan, ehkä varoistaan erilaisille hankkeille. Että miten Ben Furman, psykiatri, jonka tekstejä käytin jossakin kirjoissa aikoinaan, myös on puhunut tästä ylimitoitetusta terapiatarjonnasta joka lähtöön. Kun on kysymys siitä itsetunnon minäkuvan vinoutuneesta, joka voisi kasvaa terveemmäksi, just tässä puhuttiin lapsista ja perheiden merkityksestä, tai sitten, että olisi niitä korvaavia kokemuksia. Keltikangas sanoi jopa näin, että lapselle, niin kuin eksyneelle lapsille riittää, että on yksi ihminen, joka näkee hänet, katsoo ja hyväksyy. Ei ole niin kuin suurista asioista kyse, vaikka on tavallaan suurista elämää muuttavista, mutta se keskittyy nyt tähän oman minuuden itsetunnon voimaan, viisauteen. Se ei ole itsensä ihastelua, vaan se on realismia, hyväksymistä, ne omat rajat, oma geeniperintö, omat pettymykset. Ja nyt kun on ollut tämä äitien päivä tässä vastikään, niin siinä niin kuin koen voimakkaasti sen, että kun äiti pystyisi olemaan sovussa itsensä kanssa, oman historiansa kanssa, ei katsoisi taaksepäin koko ajan, olisi pitänyt, ei olisi pitänyt, miksi mä tajunnut, tai mitä mulle tehtiin joskus silloin, tai mun äitisuhde, joka oli kipeä, tai olenko koskaan nähnyt äitiäni. Että kantaa sitä omaa kipeää historiaa tähän päivään, ja niin hyvin kuin Raamatus kerrotaan, että Lootin vaimo jähmettyi, kun hän katsoi taaksepäin. Ja se oli mulle semmoinen herääminen tässä, kun luin Luukasta, että muistakaa Lootin vaimoa. Mä tein mitään ihmettä, mun pitää jostain Lootin vaimosta. Se tuli näin, että Maija, älä jää kiinni menneeseen, sä jähmetyt. Ja siinä on se itsetunto, joka nousee niistä todellisista asioista. Tarvitaan viisautta, viisaita tiedeihmisiä, jotka tutkii aivorakennetta ja muuta. Ja tässä semmoinen kysymyskin nyt teillekin ja pohdittavaksi on se, että mitä Raamattu, kristinusko, mitä Jeesus tarjoaa ihmisen itsetunnolle, jotta se vahvistuisi? Oletteko löytänyt jotakin elementtejä? Tiede on hyvä, viisaat ihmiset on hyviä, mutta entä miten tämä Jeesus, tämä kristinuskon tarjoama tuki?
1: No nyt tästä keskustelua sitten, Maija ja Miika.
2: Hyvä tuo kysymys. Mä itse asiassa olin tuolloin 2011 tuolla Australiassa opiskelemassa Raamattua ja mulla tuli siellä sellainen, mä olin 21-22-vuotias silloin, tuli sellainen ilmestys tästä aiheesta jossain eri kontekstissa varmaankin, mutta se auttoi mua hirveästi niin kuin ihmisenä kasvamaan, kun mä tajusin sen, jossain Raamatussa siellä sanottiin, että älä niin kuin itse yritä pitää omia oikeuksia, se aina Jumalan puolustaa. Tai se ajatus sieltä niin kuin lähti, että Jumala on sun puolustaja. Sun ei tarvitse selitellä ihmisille, sun ei tarvitse niin kuin hakea oikeutta itsellesi, vaan anna Jumalan niin kuin tehdä se. Ja silloin mä tajusin sen, että mä oon kyllä ollut sellainen tuulimyllyjä vastaan niin kuin taistelija ja raivopää joskus silloin nuorena, että niin kuin, ettei kukaan vaan loukkaa mun kunniaa ja tälleen näin. Mutta sitten se jotenkin niin kuin se ajatus siinä taustalla niin mursi mut sillä tavalla, että mä niin kuin ymmärsin, että hei, että mun on ihan turha yrittää selittää ihmisille. Ne ei ikinä tule uskomaan mitään muuta kuin mitä ne itse haluaa uskoa. Että on tämä Jumalan huolehtia siitä asiasta ja se toi mulle hirveästi niin kuin rauhaa ja vapautta tässä asiassa. Tämä oli tähän sun kysymykseen. Mutta sitten tämä, että olen kyllä sortunut kysymään mun lapsiltani, että mitäs haluaisit syödä. Mä oon tullut siihen tulokseen, että kun niiltä kysyy illalla, että mitä haluatte syödä, niin ei ne välttämättä osaa vastata. Tai ne saattaa jopa ahdistua siitä, kun ne ei osaa päättää ja näin. Niin mä oon huomannut, että kun mä laitan vaan lautaselle asiat ja annan ne niille, niin ne joko syö tai ei syö. Sitten menee nälkäisenä nukkumaan, jos se ei ole kelvannut. Tämä on varmaan semmoinen, mitä ennen niin kuin, mikä on ollut ihan perus. Et nykyään meillä on niin paljon vaihtoehtoja ja niin paljon kaikenlaista riisifruttia ja muuta tuolla tarjolla, että sitten ne lapset jo tietää, että mikä maistuu parhaimmalta

0: mitä ne haluaa vaatia. Mutta ennen oli se puuro aamuisin ja iltaisin. Ja se on oikeasti tosi hyvä muistisääntö lasten kanssa, että annat vaan niille jotain ja syö, jos ei syö ja sitten ovat nälässä, niin sitten kauheita, mä annan tällaisia vinkkejä täällä.
1: Mutta, tämä ei ole KD-virallinen linja.
0: Mutta sitten ne lapset tottuu siihen, että tämä on tämä ruoka, mikä meillä on täällä kotona.
2: Justiin. Me ollaan kehitetty hybridiä. Mä tarjoan silleen, että et omena tai appelsiini tyylisesti. Niin. Mutta että ne on niukat ne vaihtoehdot. Niin. Sitten se kokee sen 4-vuotiaasta, sillä on vähän vaikutusvaltaa, mutta sitten se on jompikumpi.
3: Kyllä, Mika. Toi on viisasta. Joo. Joo, kyllähän se näin on. Kiitos Maija tuosta hyvästä pohjustuksesta ja kyllähän rajat on rakkautta. On hyvin tärkeää, että me vanhemmat ja myöskin itse kukin voisi kasvaa kunnioittamaan vanhempia ja osa siitä tulee sen turvallisuuden tunteen kautta, että voi luottaa. Ja se on myös hyvin haastava rooli vanhempana olla sen luottamuksen arvoinen ja elää tämän monen ärsykkeen ja monenlaisten ristiriistaisten viestien kanssa, olla tuki ja turva erilaisissa tilanteissa lapsille ja nuorille. Ja myöskin sitten mä ajattelen, että se kuitenkin luo viime kädessä sitä turvallisuuden tunnetta, että pystyy olemaan turvallinen, luoda ne rajat, olemaan jämäkkä, mutta silti lempeästi, luja ja luja lempeä samaan aikaan. Jari Sinkkonen, Liisa Keltikangas-Järvinen on kaksi sellaista pitkän linjan vaikuttajaa, jota mä arvostan suuresti myöskin. Ja kysymys oli, että mitä Jeesukselta voi saada tähän itsetuntoon. Kyllä mä oon ainakin saanut aivan mielettömästi. Kyllä mun haavoittunutta ja moni tavoin vaivaista itsetuntoa, joka on meillä kaikilla, niin on paljon rakentanut Jeesuksen läsnäolo ja Pyhän Hengen työ, joka on tullut ilmi paitsi Raamatun sanan kautta myöskin monen ihmisen ja erittäin fiksun ihmisen kautta, jotka on toiminut peileinä eri tilanteissa ympärillä. Ja se on usein myöskin kipeä prosessi, mutta se kasvattaa. Ja yksi, mikä mulle Jeesuksessa erityisesti tuntuu ihan sydämen perukoilla asti, on se, kun evankeliumissa niin monta kertaa sanotaan, että Jeesus katsoi. Se, miten Jumala katsoo meitä, se, miten Jeesus katsoo meitä, niin hän näkee aina sen meidän ytimen. Hän tietää, ketä, hän tuntee meidät paremmin kuin me itseämme. Hän tietää, ketä me olemme, millaiseksi meidät on luotu, mitkä on meidän kaipuut ja kivut. Se on kerta toisen jälkeen. Kiinnittäkää huomiota Markuksen evankeliumin 10. luvussa, vaikka Jeesus kääntyi ja katsoi opetuslapsia ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Tai Matteuksen evankeliumin luku 19, Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalla on kaikki mahdollista. Tai edelleen Jeesus katsoi häneen, rakasti ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki tälle kaverille, joka ajattelee, että hän on kaikkea noudattanut. Jeesus rakkaudessa välillä nuhtelee, mutta hän aina katsoo kohti, hän ei katso ohi, koska hän välittää ja hän rakastaa. Hänessä on ne rajat, mutta hänessä on se valtava rakkaus, että hänessä on myös armo ja anteeksi antamus.
4: Tätä mä just mietin, nämä suuret periaatteet ja nuo tekstit, mitä luet, tämmöisiä aivan maailman mullistavia, niin millä tavalla tämä viesti, joka kirkolla on, tulisi kuulutetuksi nyt ihmisille, tälle meidän yhteiskunnalle, missä käydään tätä jatkuvaa niin kuin prosessia ja taistelua, on kyse rahasta ja hoitomenetelmistä, terapioista. Ja kirkko yrittää kuuluttaa siellä takana jotakin tällaista niin sanottua evankeliumia. No miten ihminen tarttuu siihen? Mitä se voisi olla? Että tämä niin kuin haastaa kyllä seurakuntia, pappeja, piispoja, tavallisia kristittyjä viestittämään se juttu, se evankeliumi suomeksi. Ja katsoin silmiin ja luontevasti ja niin kuin tasavertaisesti toiselle lähimmäiselle tässä maassa. Ja se voisi olla yksi hyvinvointivaltion ihan kulmakivi. Mä olen niin kuin unohdettu. Seurakunta on tuolla, kirkko on tuolla. Sitten on eduskunta, sitten on puolueet, sitten on nämä terapiat. Kaikki kulkee näin. Ja kirkko yrittää niin kuin palvella kaikkia. Tämä kohdistuu itseeni. myöskin, että miten mä kristittynä olen sen hyvän itsetunnon tuoja tolle toiselle. Ja se ei ole vain, että minä tuon sen, kun katson, vaan siellä takana on luoja, jolle sä oot tärkeä, joka on tehnyt kaikkensa, että sulla olisi syvästi merkityksellinen elämä. Ja tähän mä itse haluan niin kuin edelleen kasvaa. Se on kasvuprosessi, että ihminen pääsee myös siihen rohkeuteen puhua sitä arkikielellä. Ja kukin sitten omalla niin kuin persoonalla ja armotuksella. Että siihen mä niin kuin haastan itseäni ja meitä ja Radio Dayn kuulijoita.
3: Niin, ja positiivisen kautta. Tuossa tuli muuten yksi, mä loppuun jaan vielä hyvä itsetunto. Maiju sanoi, että olet ollut Australiassa, mäkin olen siellä asunut vuoden verran. Ja mä muistan, siellä oli aina tämmöinen koulun päätösjuhlat perjantaisin ja sitten siellä jaettiin tämmöisiä merit cardeja niin kuin oppilaille. Mun pikkubroidi kerran sai tämmöisen kunniakirjan siitä, että hänellä oli luokkansa käyrimmät pikkurillit ja hän koko koulu sai valtavat aplodit siitä. Mikä valtava positiivisuuden voima, että aina löydettiin jotain hyvää. Jokaisesta oppilasta vähän vuorollaan opettajat katsoi, että hei, toi tarvii vähän rohkaisua. Nuori kaveri Suomesta oli tullut kouluun ummikkona, opetteli englantia, niin hänestäkin löydettiin joku hieno juttu, koko koulu aplodeerasi. Hänellä on luokan käyrimmät pikkurillit.
0: Toi on hyvä.
3: Positiivisuutta jakoo.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelen, että sellainen resilienssi, että niin kuin oikeasti epämukavuus vyöhykkeelle, kun astuu. Ja tässä nykyyhteiskunnassa, missä kaikki on hirveän mukavaa ja kaikilla on kaikki vaihtoehdot avoinna, niin tykätään olla siellä mukavuusvyöhykkeellä. Mutta että se, että sä oikeasti oot niin kuin niiden kärsimysten keskellä, niin kuin Jobi oli, ja myöhemmin sitten vielä kaiken jälkeen sanoit, että no Herra antoi, Herra otti.
3: Niin.
0: Ja kiitetty olkoon hänen nimensä ja niin kuin kasvaa sitten niiden kautta, eikä jää siihen, mistä Maija mainitsitkin, että niin kuin jäädään märehtimään sinne menneisyyteen. Kyllä mä sanon, että se on yksi iso voimavara kasvaa niin kuin hyvään itseluottamukseen, että huomaakin, että pystyy.
4: Ja se menneisyys, kaikkein kipeimmät asiat sieltä voi kääntyä voimavaraksi ja viisaudeksi, puhuu nimimerkki kokemusta omaava 79V, että ehkä se vaikein asia, jota ei koskaan se olisi vihamiehellekään, jonka itse on kohdannut, niin siitä tulee mun viisaus. Ja siitä tulee mun niin kuin se pääoma, mistä mä voin ammentaa sille, joka sanoo, että minua ei ainakaan kukaan Jumala rakasta. En saa anteeksi. Mä voin kertoa, että arvaa, mitä mä oon saanut anteeksi. Et pannaan niin kuin oma elämä peliin ja se historia peliin, koska se on sovitettua historia. Ristihän menee ei vaan tästä eteenpäin, vaan yli edetyn historiamme. Siellä ei ole yhtään katkosta siinä kohtaa, kun mitä meille tehtiin, mitä me teimme. Ja sen kun ottaa vastaan, nojaa siihen taaksepäin. Mä olen sovitetun historian ihminen. Ja sitten mä lähden sillä eteenpäin. Niin sitten sinne tulee valtava merkitys, kun huomaa, että näitä käytetään, jota itse olen saanut niin kuin kompuroida.
2: Haavatkin saa merkityksen.
4: Haavat.
3: Kyllä.
2: Hei, tähän lähtee aika hienoille urille. Mä joudun sen keskelle lyömään nyt stopin jälkiistunnan osalta. Luokoon tämä sitten keskustelun aiheita, ajatuksia, kaikki kolme aihetta jälkiistunnan osalta. Maiju, Miika, Maija, Matias. Tajusin nyt, että 4 M-kirjaimella ollaan operoitu. Kiitos keskustelijat jälkiistunnosta ja kiitos sinulle hyvä kuuntelija mukana olosta.
5: Jälkiistunto.
6: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelistaa aloiteltiin tänään Augustin kappaleella Villi Muuli ja tänään meille musiikkia on valinnut Pertti. Pertti toteaa, että hän näiden laulujen myötä osittain muistelee menneitä, mutta tähän lauluun kyllä taitaa liittyä nykyhetki. Pertti nimittäin kertoo, että tämä laulu on hänelle tärkeä, koska hänellä on oma aasi, joka on ystävänsä aasilaumassa hoidossa. Mitä kaikkea Pertti on meille tähän tuntiin valinnut? Lähdetään ottaa siitä selvää.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Jos tuossa ensimmäisessä laulussa laulettiin muulista ja aasista, niin seuraavaksi sitten lauletaan linnusta. Pertti kirjoittaa, että olin ensimmäisellä luokalla Jyväskylän Kuokkalan Jokivarren koulussa, jossa opettajani laulatti tätä laulua usein. Tämä laulu on minulle erittäin tärkeä laulu, joka on soinut aina minun juhlissani, veljeni Markun ja ystävämme Vellun laulamana ja soittamana. Ja viimeksi sitä laulettiin vaimoni syntymäpäivänä. Eli maksetut viulut ja lintu.

0: Siinä laulu, joka vei listamme laatijan Pertin tuonne ensimmäiselle luokalle Jyväskylän Kuokkalan Jokivarren kouluun, mutta toki, kuten hän kertoi, niin paljon tätä laulua laulettu juhlissa sen jälkeenkin. Seuraavaksi tehdään kysymys, joka ainakin itselleni aina välillä ottaa tuolta sydämestä, kun yritän ihan rehellinen olla itselleni. Kysytkö palvelushintaa? Ja tänään tuon ihanan Hilja Aaltosen tekstiin tehdyn laulun laulaa meille Niina Åström. Pertti kirjoittaa, että Niina on todella hieno laulaja ja minun oli todella vaikea valita, mitä toivon, koska kaikki Niinan laulut ovat niin hienoja ja vaikuttavia. Pitkän harkinnan jälkeen valitsin tämän herkän laulun. Eli kysytkö palvelushintaa?
1: Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarin?

0: Niina Åströmiä, kysytkö palvelushintaa? Pertin valinnoilla jatketaan ja ihanasti Pertti on jaksanut perustella näitä toiveitaan ja kertoo meille tällä tavoin vähän elämästään. Aina ihastelen sitä, kun saa vähän kurkistaa listan laatijan elämään. Seuraavaksi hän on valinnut kuultavaksi Soi kunniaksi luojan. Ja Pertti kertoo, että menimme Lohjalta Vihille Turkuun, Turun tuomiokirkkoon, koska halusimme, että ystävämme nyt jo edesmennyt rovasti Eero Bäckman vihkisi meidät. Ja halusin vihkivirreksemme Soi kunniaksi luojaan, koska se on minulle hyvin rakas virsi, joka kertoo luojan suuruudesta. Lohjan Pyhän Laurin kirkko on maailman kaunein kirkko, mutta halusimme kuitenkin mennä Turkuun. Tuomiokirkon pitkä käytävä alttarille oli kyllä melko haastava kävellä. Soi kunniaksi luojan soitossa Samuli Edelmanin laulamana.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: maksetut viulut ja Jeesuksesta laulan. Tänään me kuunnellaan siis Pertin valitsemaa musiikkia tässä kuuntelijan toivelistassa ja tähänkin lauluun Pertillä on ihana tarina omasta elämästään. Jeesuksesta laulan on minun rakas rippikoululauluni Lohjan Vivamosta. Se on aina mielessäni. Rippipappinani oli Ralle ja sain kunnian tavata myös Kaarin tädin koukkukäsineen. Kaarin oli menettänyt toisen kätensä puimakoneessa ja hänellä oli sen takia koukku toisessa kädessä. Ja Kaarin oli Vivamon perustaja. Näin muistelee Pertti. Ja näihin muisteloihin liittyy siis tuo laulu Jeesuksesta laulan. Minä Päivi toivotan sinulle oikein hyvää keskipäivää täältä Dayn studiosta. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me mennään kohti kello 12 uutisia ja jatketaan Pertin valinnoilla. Mennään lauluun Hyvyyden voima. Siitä Pertti kirjoittaa, että Iida Elina on loistava laulaja ja soittaja ja näin Hyvyyden voima kuullaankin Iida Elinan tulkintana. Perttiä ilahduttaa Iida Elinassa suuresti se, että hänen isosiskonsa, joka kuulemma myös on Päivi, on soittanut kannelta yli 50 vuotta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Aurinko nousee.

0: Niin kaunis on maa, tuo kaunis Kari Rydmanin tekemä laulu kuultiin Samuli Edelmanin ja Irina Björklundin laulamana. Ja tähänkin toiveeseensa Pertti on liittänyt ihanan muiston. Hän kertoo, että äitini kuoli jouluaatto aamuna ja menimme sairaalaan katsomaan häntä, jossa hän lepäsi hämyisessä huoneessa kynttilöiden valossa. Siskoni lauloi äidin vuoteen viedessä maa on niin kaunis ja se hetki on jäänyt minulle lähtemättömästi mieleen. Kaunis muisto. Pertin valinnoilla me jatketaan vielä jonkin aikaa. Tuolla vuoroaan odottelevat vielä Nina Åström, maksetut viulut ja seuraavaksi Jippu. Oikein hyvää keskipäivähetkeä täältä studiosta. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen.
1: Kuuntelijan toivelista.

Hieno, herkkä tulkinta. Näin luonnehti tätä toivettaan Pertti, eli kappale nimeltä Savi Ruukko kuultiin siinä Jipun laulamana. Vielä muutaman kappaleen verran me Pertin valinnoilla jatketaan. Seuraavaksi mennään taas lauluun, johon Pertillä liittyy muisto, eli Kanteleeni. Pertti kertoo, että äitini, enoni ja tuttavamme Martti, he olivat kovia laulajia. Ja kerran kesämökillämme he innostuivat laulamaan ja erityisesti minulle jäi mieleeni soi Kanteleeni kauniimmin. Tämä laulu soi nyt sitten Maksetut viulut -yhtyeen esittämänä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Tiina Åström ja Hilja Aaltosen tekstiä ja rukousta Anna Sade Jumala. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistana toiseksi viimeinen laulu ja tänään meille tähän tuntiin musiikkia oli siis valinnut Pertti. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Kiitos sulle Jumalani. Se kuullaan Samuli Edelmanilta. Hienoa Samulin tulkintaa, näin Pertti perustelee tätä toivetta ja näinpä on. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja odottelen innolla sinunkin toiveitasi ja ne toiveet voi käydä laatimassa osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän on se valikko, josta valitset nuo kappaleet tähän tuntiin. Kiitos sulle Jumalani ja Samuli Edelmaan, siihen päätetään tänään ja näissä merkeissä me tavataan maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11. Tätä päivää, hei hei.

tämänhetkistä. Kiitos, että rukoukset

0: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Armiani, sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepään. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä, maja taloissa tiellä ja sana.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo. Luottamusta janoa.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Pysäyttäkää potkurit, meri loppuu. Stoppa propellerna, havet är slut. Pysäyttäkää propellit, meri loppuu tähän. Tämä leikillinen aforistinen kiteytys on puoli vakava hokema. Se on liitetty helatorstaita edeltäviin päiviin. Näitä päiviä on vanhastaan kutsuttu käyntipäiviksi, jolloin kokoonnuttiin pelloille ja poluille vaeltamaan ja rukoilemaan siunausta tulevalle sadolle. Sää, sato, rauha ja suotuisa tulevaisuus on ollutkin kaikkina aikoina haaste myös hengelliseen harjaantumiseen. Hengellinen orientaatio haastaa myös modernin ihmisen rukoilemaan ja siunaamaan. Propellerna hokema on kuin herätyshuuto modernille ihmiselle. Hieman absurdi, runollinen ja ekologisesta hätätilanteesta kertova, mutta tärkeä se on. Erityisesti juuri nyt. Suomen historiaan liittyy vakavien sotamuistojen lisäksi sarja humoristisia sattumuksia. Yksi näistä tunnetuimmista on P.E. Svinhuvudin seikkailuyritys käydä hakemassa Saksasta Suomelle kuningas. Keisari Wilhelm II oli kyllä kieltänyt oman poikansa tai kenenkään preussilaisen prinssin ehdokkuuden Suomen valtaistuimelle, mutta Suomi vain etsi kuningasta. Valkoinen Suomi halusi monarkialla vahvistaa vakautta, kansainvälistä tunnustusta ja suojaa bolshevikkien Venäjää vastaan. Saksan vaikutus Suomessa oli tuolloin vahva. Jääkäriliike oli saanut koulutuksensa Saksassa, Saksa auttoi valkoisia sisällissodassa ja moni uskoi Saksan voittavan ensimmäisen maailmansodan. Suomessa uskottiin näin monarkiaan, että se edistäisi Suomen turvallisuutta länsi-eurooppalaiseen ja saksalaiseen valtapiiriin liittämällä. Kuninkaan uskottiin vahvistavan valtiollista järjestystä. Sen nähtiin hillitsevän myös vallankumouksellisuutta ja sitovan Suomea turvallisesti saksalais-eurooppalaiseen valtapiiriin. Ja näin Suomi saisi täysivaltaisen eurooppalaisen valtion statuksen. Monarkian kannattajia olivat J.K. Paasikivi, P.E. Svinhuvud, Rudolf Walldén ja kaiken kaikkiaan 47 tunnettua suomalaista, jotka julkaisivat tämän kannanoton, missä vaadittiin Suomen hallitusmuodoksi kuningaskuntaa. Siitä tulee juuri nyt kuluneeksi 108 vuotta. Päivä oli 14. toukokuuta 1918. Mutta monarkistit eivät onnistuneet muuttamaan perustuslakia monarkiaksi, vaikka Hessenin prinssi Friedrich Karl olikin jo kutsuttu Suomen kuninkaaksi 9. lokakuuta säädetyn vuoden 1772 hallitusmuodon pohjalta. Tasavallan ja monarkian välinen kiista oli näet jatkunut hyvin pitkään. Ja Suomen tie itsenäiseksi tasavallaksi osana Euroopan historiaa oli havahduttanut meidät suomalaiset ja monet eurooppalaiset hyvin aktiiviseen toimintaan. Vaikka Hessenin kruununprinssi Karl Friedrich oli siis jo ehditty valita Suomen kuninkaaksi, hän ei ehtinyt astua valtaistuimelleen ennen Saksan tappiota liittoutuneille marraskuussa 1918. Hän luopui kruunustaan ja Suomeen laadittiin uusi tasavaltainen hallitusmuoto, jossa presidentille annettiin erityisen suuret valtuudet. Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin poliittisesti vapaamielinen ja sovitteleva Kaarlo Juho Stålberg.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi kautta kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Radio Day.
0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
8: Raamattu rakkaaksi.
9: Evankeliumi kaikille.
10: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kevät. Mistä on aika muistuttaa? No kypärä. Pyöräilykypärä. Kaupassa kun taas katselin niitä, että millaisia on, niin voin sanoa, että monenlaisia. Elikkä kyllä on ainakin valinnanvaraa, että minkälaiset sieltä voi itselleen ottaa. Ja sitten kun miettii sitä omaa sinistä styroksikoppaa sieltä lapsuudesta, niin oho, oli vaihtoehtoina se sininen ja punainen, vai oliko se vaaleanpunainen? Eli siitä on tultu kauas. Viime viikollahan oli opetusosuudessa Raamattua vain ekstrassa aiheena pelastuksen kypärä, ja tällä viikolla on hengenmiekka. Aloitetaan tämä aamu kuitenkin rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kuten sanottua, tällä viikolla Raamattua vain ekstrassa teologian opiskelija Aurora Forma opettaa otsikolla Hengen miakka. Ja nämä kaikki löytyy siis osoitteesta klmedia.fi. Mutta nyt Aurora Forma.
11: Tässä sarjassa, jossa on käsitelty Hengen taisteluvarustusta, joka löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvusta, on tullut viimeisen osan aika. Tässä viimeisessä osassa käsitellään Hengen miekkaa. Jakeessa 17 siellä luvussa 6, sen jälkeen kun on puhuttu kypärästä, pelastuksen kypärästä, josta edellisessä osassa puhuttiin, niin sanotaan vielä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Nyt me on tultu ainoaan osaan tästä varustuksesta, jolla oikeastaan voi hyökätä. Aiemmin on lueteltu sellaisia osia ja sellaisia tavaroita, jotka lähinnä liittyy siihen, miten suojataan itseä, miten panssaroidaan itsemme, laitetaan kypärä päähän, jalkineet jalkoihin. Nyt me on tultu sellaiseen osuuteen tästä taisteluvarustuksesta, jolla periaatteessa voi myös iskeä vastaan. On ihan tärkeää huomata, että tästä Jumalan meille antamasta taisteluvarustuksesta vain yksi osa on ylipäätään sellainen, jolla voi, jolla on tarkoitus pystyä iskemään takaisin. Me voidaan muistuttaa itseämme siitä, mitä Jeesus sanoo toisen posken kääntämisestä. Tämä hengen miekka on nyt sellainen ase, joka antaa hyökkäyksen kohteelle mahdollisuuden iskeä takaisin. Ja meille annetaan siitä ihan malliakin Raamatussa. Jeesus itse joutuu paholaisen kiusaamaksi. Ja kun hän on ollut erämaassa paholaisen kiusaamana, niin siellä hän käyttää Jumalan sanaa voidakseen iskeä takaisin paholaiselle, kun hän Jeesusta kiusaa. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa me kuullaan, miten Jeesus joutuu autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Esimerkiksi jakeessa 3 paholainen sanoo Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastaa, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja seuraavassa tilanteessa, jakeessa 6, paholainen sanoo Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Hän on vienyt Jeesuksen tällaisen temppelimuurin harjalle. Ja nyt paholainen vetoaa siihen, mitä on kirjoitettu. Hän muistuttaa, onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, et loukkaa jalkaasi kiveen. Mutta Jeesus vastaa, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalasi. Jeesus itse käyttää pyhää Jumalan sanaa, voidakseen iskeä takaisin, kun häntä kiusataan. Ja hänestä me saadaan ottaa mallia. Me tullaan siis tässä siihen, että mitä me itse saadaan ja voidaan tehdä puolustautuaksemme näiltä hyökkäyksiltä. Huomion arvosta on nyt se, että tässä puhutaan Jumalan sanalla puolustautumisesta, ei omilla sanoilla puolustautumisesta. Meitä ei kehoteta valjastamaan meidän omia ajatuksia ja sanoja miekaksi ja iskemään niillä, vaan yksinkertaisesti luottamaan siihen, että Jumala on kirjoittanut sanansa sen, tai kirjoituttanut sanansa sen, mitä me tarvitaan puolustukseksemme. Me voidaan luottaa, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa, vaan siinä on voimaa. Me voidaan siis perehtyä Jumalan sanaan, me voidaan hankkia tietoa siitä, me voidaan ottaa Jumalan sanoma vastaan sekä sydämellä että päällä, niin että me voidaan käyttää Jumalan sanaa sitten myös puolustautumiseen. Se ei missään nimessä tietenkään tarkoita sitä, että meidän kuuluu käyttää Jumalan sanaa hyökkäämiseen, koska tämä on edelleen taisteluvarustus, jolla puolustaudutaan. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että tämä on sellainen ulospäin suuntautuva toimi. Nämä aiemmat osat suojelee meitä. Ehkä tällä hengen miekalla me voidaan joskus suojella myös muita. On sellaisia tilanteita, joissa harkinnan mukaan kannattaa iskeä Jumalan sanalla. Tämä tuo totta kai myös mieleen hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeen 12, jossa puhutaan Jumalan sanasta miekkana. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivellet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Hengen miekasta puhumisen jälkeen Paavali vielä kehottaa rukoilemaan. Hän kehottaa rukoilemaan lakkaamatta. Hän pyytää rukoilemaan hänen puolestaan, pyhien puolesta. Kaikkeen tähän tämän taisteluvarustuksen kokoamiseen, ylläpitämiseen, sen vastaanottamiseen, siihen luottamiseen ja sen oikeanlaiseen käyttämiseen tarvitaan rukousta ja luottamusta pyhään Jumalaan. Onneksi meille on sanottu Jumalan sanassa myös, että henki itse rukoilee meidän puolesta silloin, kun me ei pystytä. Toivottavasti tämä sarja tästä Jumalan taisteluvarustuksesta on tuonut sulle jotain uutta tai herättänyt pohtimaan asioita, jotka jo tiesit. Toivottavasti näet tästä eteenpäin yhä selkeämmin sen, miten hieno lahja on meille Jumalan taisteluvarustus.
10: Siinä opetti Aurora Forma hengen miakka -teemalla ja kokonaisuudessaan toi opetussarja löytyy osoitteesta klmedia.fi. Nyt
12: viikon ekstra kysymyksen aika.
10: Aina nämä liittyy jossain määrin kansanlähetykseen, joskus vähän lähempää ja joskus vähän kauempaa. Mutta nyt mikä sana? Voi olla myös tämmöinen tuote, eli tuote ja sit jatkuu ... Mut mikä? Saarellekin tämmöinen on päätynyt. En muista, miten siinä kävi, mutta siitä on jo melko kauan. Kansanlähetys on lähettänyt ulkomaille tällaisia, ja kyseessä ei ole kirje. Kyseessä on siis oma yhteisönsä, joka on osa suurempaa yhteisöä, tai ehkä jopa yhteisöjä. No, ensimmäinen vihjehän oli tuote, perhe, vastaus, ja toi perhe, joka päätyi saarelle, oli Robinsonin perhe. Eli oikea vastaus on perhe. Ja mistä tämä nousee, niin on sellainen juttu, että kun menee KL-mediaan, niin siellä on kuunneltavissa Being Family-kirjan kirjoittaneen Scott Keithin ja hänen vaimonsa Joy Keithin haastattelu. Ja Being Family, niin se family tarkoittaa perhettä. Valitettavasti toi haastattelu on pelkästään englanniksi. Täytyy sanoa, että pelkästään jo toi Being Family, niin en tiedä, miten se nyt sit pitäisi suomentaa silleen, että se kuulostaisi hyvältä. Jos jollakin on idea, niin saa kertoa. Nyt kuunnellaan rakas sana-osuus, jossa haastateltavana lähetyslinjalla oleva Inka Helminen. –

0: Rakas sana.
1: Rakas sana, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin on tässä kyseessä ohjelmassa. Ja tällä kertaa meillä on vieras, joka on lähetyslinjalainen. Tervetuloa, Inka Helminen.
2: Kiitos.
1: Inka, ihan lyhyesti, minkälainen on tunnelma lähetyslinjan suhteen juuri tällä hetkellä, kun äänitetään tätä?
2: Tiivis aika takana, mutta jotenkin sään iloinen, positiivinen, odottava, että mitä Jumala tulee avaa seuraavaksi.
1: Tämän ohjelman nimi on Rakas sana. Niin mikä on sulle rakas suomen kielen sana?
2: No ihan spontaanisti tuli mieleen taivaan isä. Se ei ole kyllä yksi sana. Sen verran mä oon oikein kirjoitusta opiskellut, mutta se vaan tuli jotenkin ihan spontaanisti.
1: No mites, kun sulle ruotsin kielikin on aika läheinen ja tuttu. Onko siellä joku sana, joka iskee?
2: No ehkä niinku välsignelse. Se on siis siunaus, niin hyvin siunattu. Signelse olisi vaan niinku siunaus, mutta väl, niin hyvin. Niin meidän suomen kielessä ei ole ihan samanlaista sanaa, mutta se on siinä yhdessä paketissa, että oikein niinku jotenkin tosi siunattu.
1: Aloitetaan tämän päivän se varsinainen, vaikka tuo suomenkielinen sana ja ruotsinkielinen sana nyt on tuossa kysyttykin, niin mikä on sulle rakas Raamatun kohta?
2: No kun sain kutsun tähän ohjelmaan ja mietin, että minkä paikan valitsen, niin se tuli tosi nopeasti. Ja se oli psalmista 32. Luenko jakeet tähän?
1: Joo, jakeet 5-8.
2: Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua. Katseeni seuraa askeleitasi.
1: Sanoit heti, että oli helppo valita, niin minkä takia tämä oli nimenomaan sulle helppo valita?
2: No tämä on ollut näinä vuosina. Mulla on ollut jotenkin ruotsi, no ensi kuusi vuonna se on 7 vuotta sydämellä. Ja nyt ollaan jotenkin lähetysprosessissa tässä vaiheessa, että niin kuin on jo, kolkutellaan jo sitä lähetystyöhön lähtemistä. Niin tämä on ollut sellainen paikka, joka on rohkaissut paljon, että se rukouksen merkitys, ja miten rukous on sen turvapaikka, koska lähetystyössä on paljon tilanteita, jos on niin kuin, siinä ei ole inhimillisesti mitään ja elämässä koko ajan, mutta että se rukous on sen turvapaikka ja myös se lupaus siitä, miten Jumala ohjaa ja johdattaa meitä ja myös neuvoo.
1: Onko tämä Raamatun kohta siis, okay, se on tämä niin kuin ajan jaksossa ollut sulle tärkeä, mutta muistaaksä missä ja millä tavalla tämä tuli tähän ajan jaksoon sulle?
2: Siis itse asiassa nyt kun mä alan miettiä, niin mä oon ihan valtavan monta kertaa tämän lukenut, lähettänyt valtavan monille ihmisille, mutta mä en muista, missä kohtaa se on jotenkin oikein niin kuin tullut sellaiseksi jotenkin teemakohdaksi.
1: Kuten sanottua monta kertaa, niin sä oot lähetyslinjalla ja lähetyslinjalainen, niin millä tavalla täällä on käsitelty ylipäätään tänä aikana Raamattua?
2: No meillä on ollut ihan Raamatun opetusta. Sitten tietysti koko ajan korostetaan sitä, että koska Raamatun sanassa on Pyhä Hengen voima ja myös jotenkin vahvistaa sitä omaa suhdetta siihen Raamattuun ja Raamatun sanaan ja jotenkin sieltä Raamatun sanasta käsin elämiseen.
1: Tämä kohta, mikä äsken luettiin, niin tämähän on suht, no en voi sanoa pitkä, mutta tälleen radiossa kun sen kuulee, niin se on varmaan jossain väärin pitkä. Niin onko tässä joku tietty kohta, mikä erityisesti, tai tietty sana, joka sykähdyttää?
2: Turvapaikka, rukous ja turvapaikka ja myös se lupaus siitä neuvomisesta ja myös miten tämä alkaa, että miten Jumala ottaa pois syntien taakan.
1: Kun sä peilaat sitä omaa lähtemistä sinne, kun ei vielä tässä vaiheessa ei varmaksi tiedä, että mikä ja minne ihan 100-prosenttisen varmaksi, niin koetko sä siinä turvattomuutta vai onko niin, että kun sä luet sanaa, niin sen kautta jo sä et koe turvattomuutta?
2: No jotenkin koen just sen, että ne Jumalan lupaukset, niin ne luo sitä turvaa ja luo sitä raamia ja niin kuin se lupaus siitä johdatuksesta, koska lähetystyö on, se on koko ajan niin kuin inhimillisesti saa sen tuntemattoman astumista, niin toki elämä yleensäkin, mutta erityisesti kun mennään niin kuin uuden kielen, kulttuurin, uusien ihmisten ympärille, niin jotenkin siinä se Jumalan suhde ja se, miten Jumala lupaa sen johdatuksen ja läsnäolonsa ja muun, ja varsinkin kun yksin lähtee, niin onhan siinä valtava turva. Niin kuin, ja tavallaan niin kuin jotenkin se on tärkeä myös niin kuin jotenkin sisäistää ja imee ja jotenkin syödä sitä sanan totuutta, koska muuten ihmisen tunteethan nyt menee suuntaan jos toiseen jatkuvasti.
1: Joten senkin takia on hyvä palata takaisin tähän Raamatun sanaan ja luetaan uudestaan vielä kerran psalmi 32, 5-8.
2: Sinä annoit anteeksi pahat tekoni. Otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu. Sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua. Katseeni seuraa askeleitasi.
1: Nyt kun kuuntelee tätä, niin kyllähän tämä lähetystyön näkökulmasta on aivan passelikohta.
2: Kyllä.
1: Ja lähtien. Hei, oikein paljon kiitoksia Inka Helminen, kun olit vieraana. Ja Inkan ystäväkirjettä voi käydä tilaamassa kansanlähetys.fi ja sieltä suuressa mukana ja lähetystyöntekijät. Ja sitten sieltä löytyy Inkan nimi, niin sen takaa pääsee tilaamaan myös ystäväkirjeen ja sillä tavalla lähtee mukaan hänen lähetysmatkalleen. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos.

0: ekstra ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi juttu, jota itse asiassa joka sana on tänään jo sanottu, niin on perhe. Perhetyötä on kansanlähetys myös tekemässä ja siihen panostetaan nyt ehkä vähän eri tavalla ja uudella tavalla. Nimittäin nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen, niin hänen panostaan tullaan käyttämään tulevaisuudessa taas sitten enemmän muun muassa tässä perhetyössä. Ja siitä varmasti löytyy kansanlähetyksen nettisivuilta tulevaisuudessa lisää ja tullaan haastattelemaan Tonia myös, kun tulee uusia pelinavauksia. Mä en tiedä vielä mitä, mutta varmasti tulee jotain. Ja nuorten maailman nettisivuilla nm.fi, niin sinne aina päivitetään myös uusia juttuja. Jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon tai sitten hakeutumalla kansanlähetyksen nettisivuille kansanlähetys.fi. Ja myöskin se nuorten maailman nettisivuilla, nm.fi, niin löytyy lisää informaatiota. Tuon puhelinnumeron jälkeen jatkaa Markus Alajoki. Ja hei, samalla teemalla mennään.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Muutama sana perheestä, johtajuudesta, avioliitosta. Nykyyhteiskunnassa paljon korostetaan sitä, että minä itse olen oman elämäni tärkein henkilö. Niin, onko se näin? Rakennammeko todellakin sellaista yhteiskuntaa, missä minä itse olen kaiken napa ja kaikki pyörii minun ympärilläni? Kun Jumala loi maailman, hän loi ihmisen, hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, omaksi kuvakseen hän heidät loi ja tarkoitti heidät, että he tulevat yhdeksi. Mies ja nainen tulee yhdeksi ja ovat yksi ruumis. Perinteisesti on ajateltu, että yhteiskunnassa perhe on se pienin yksikkö. Nyt modernissa yhteiskunnassa länsimaissa ajatellaan, että yksi ihminen on se yksikkö. Mitä haasteita meillä sitten tulee tällaisesta ajattelusta? Varmaan monenlaisiakin, että jos me emme osaa rakentaa yhteiskuntaa ja elää yhteiskunnassa, missä on muitakin ihmisiä ja ottaa muita ihmisiä huomioon. Mies ja nainen, perhe, on se pienin perusyksikkö, minkä Jumala on luonut ja tarkoittanut yhteiskunnan perustaksi. Ja syntilankemuksen seurauksena sitten tuli kaikki eripura miehen ja naisen välille ja sitä on jatkunut aina tähän päivään asti. Jos perhe toimii ja silloin kun se toimii ja perheitä tuetaan, se on siunauksena yhteiskunnalle, koska se perheyksikkö kasvattaa uusia yhteiskunnan jäseniä. Huomaan sen omastakin perheestä, että meillä on 4 lasta ja 4 lasta kun kasvaa yhdessä, riitelevät ja tukevat ja oppivat rakastamaan toinen toistansa, niin he oppivat niitä yhteiskunnan perustaitoja siellä kotona. Kuinka eletään muiden ihmisten kanssa? Kuinka ottaa huomioon muita ihmisiä? Ja että minä en ole ainoa ihminen tässä maailmassa. Monesti kun katsotaan johtajia, menestyviä johtajia, me huomataan, että monen menestyvä johtaja, siellä takana on perhe, joka tukee sitä johtajuutta. Ja ajattelen, että siihen varmasti vaikuttaa se, että perhe-elämässä joudutaan ottamaan huomioon niin monia eri näkökulmia ja ihmissuhteita ja niitä haasteita, mitä se arkielämä tuo tullessansa. Mutta samaan aikaan se on myös se

0: Se on se peruspilari, se on se tuki, missä saa olla oma itsensä. Ja se on parhaimmassa tapauksessa nimenomaan se voimavara, että jos on työ on raskasta ja haastavaa, niin silloin kotona saa olla oma itsensä ja siellä on ne ihmiset, jotka tuntee sinut sellaisena kuin sinä olet, myös haavoittuvana ja silti rakastavat ja antavat anteeksi. Ja tällaiset periaatteet vaikuttaa myös joukkueurheilussakin samalla tavalla, että ihmiset, jotka ovat harrastaneet joukkueurheilua, niin monesti osaavat ottaa huomioon myös sen toisen ihmisen ja että hänen roolinsa siinä joukkueessa tulee olla tukemassa sen joukkueen menestystä. Ja jos hän pelaa yksilönä vain siinä joukkueessa, niin silloinhan se ei tue sitä joukkueen menestystä. Ja nämä samat asiat taitavat myös päteä, mitkä pätee perhe-elämässä ja joukkueurheilussa, niin pätevät myös työelämässäkin. Ja Jeesushan antoi meille äärimmäisen hyvän ja nöyrän esimerkin, kuinka meidän tulisi johtaa. Ja Johanneksen evankeliumissa on kerrotaan luvussa 13, kuinka Jeesus sanoo näin, että, tai kerrotaan näin, Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palaava Jumalan luo. Niin hän nousi aterialta, riisui viittansa, otti pellavan liinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastian ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellavan liinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Jeesus asettaa omalla esimerkillään esimerkin, että kuinka meidän tulee elää siinä perheessä, kuinka meidän tulee elää yhteisössä, kuinka meidän tulee elää seurakunnassa, kuinka meidän tulee elää työyhteisössä. Ja se Jeesuksen esimerkki on se oma itsetunto. Jeesus tiesi, mistä hän on tullut, kuka hän on. Hän kykeni asettamaan itsensä palvelijan, alhaisen palvelijan asemaan ja palvelemaan opetuslapsiansa, pesemään heidän jalkojansa. Ja tässä on äärimmäisen hieno esimerkki meille myöskin, mitä me opitaan nimenomaan siinä perheessä tai joukkueurheilussa tai jossain muussa, missä me ollaan ihmisten kanssa tekemissä, missä me harjoitetaan näitä perusihmissuhdetaitoja. Ja näitä me myös harjoitetaan seurakunnassa ja siellä ne tulee esille myöskin. Ja rukoillaan, että jokaisella meistä voisi olla samanlainen asenne niin kuin Jeesuksellakin oli. Palvelualttius ja halu palvella niitä ihmisiä, jotka on meidän ympärillämme. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet itse antanut meille esimerkin, kuinka meidän tulee olla nöyriä ja alttiita palvelemaan toinen toistamme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näytit meille sen tien, mitä meidän tulee kulkea. Anna meille jokaiselle sitä nöyryyttä, mitä me tarvitsemme, jotta me osaisimme olla uskollisia palvelijoita sillä paikalla, mihinkä sinä olet meidät kutsunut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Muutamasta asiasta haluan muistuttaa. Eli Kansanlähetyksen juttuja on kuunneltavissa ja katsottavissa osoitteessa klmedia.fi. Sieltä löytyy muun muassa lähetystyön takahuone, ja siinä viimeisimmässä jaksossa oli aiheena, miten mitata työn vaikuttavuutta. Ja uutisten jälkeen jatkuu nyt tällä samalla kanavalla, ei tarvii edes mennä mihinkään, niin 3 valokuvaa, 3 työalaa. Kanssani keskustelemassa on Laura Järvinen, joka toimii Kansanlähetyksessä aluekoordinaattorina. Sitten kun mainitsin jo aikaisemmin tästä Being Family-kirjasta, että sellainen on julkaistu, niin tein haastattelun tosiaan Scott ja Joy Keithin kanssa. Se löytyy YouTubesta otsikolla The Love Story That Led to Being Family. Family. Kirjoitetaan family. Mutta sellaista löytyy sieltä ja Apple Podcastista ja KL-mediasta tietenkin myös. KL-mediasta löytyy myös Quiet Actionin opetukset pääsiäiseltä, eli nuorten tapahtumaa pääsee kurkkaamaan sillä tavalla. Nyt oikein hyvä ja siunattua päivänjatkoa, mutta älä lähde kanavalta, nimittäin sieltä tulee vielä se suuressa mukana ohjelma, jossa 3 valokuvaa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon oikein hyvä ja siunattua päivänjatkoa ja moi moi.

0: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen ja Nigerian joukkojen tappaneen terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Trumpin mukaan ISIS harjoittaa Nigeriassa väkivaltaa kristittyjä kohtaan. Trump on myös väittänyt Nigerian sallivan kristittyjen tappamisen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Ihmettelen, että miten ihminen jaksaa sitä, jos siinä pohjalla ei ole se tieto, että vaikka mä en selviäisi tästä, niin mä oon rakastettu ja hyväksytty.
3: Suuressa mukana.
4: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana ja toisena keskustelijana. Ja tässä on ollut erilaisia tällaisia, voisiko sanoa, ohjelmasarjoja tämän Suuressa mukana -ohjelman sisällä, ja yksi näistä on 3 valokuvaa aina jostakin. On ollut Japanista, Venäjältä ja mistä kaikkialta on ollutkaan, Lähi-idästä ja muualta. Ja nämä kaikki löytyy, kun menee osoitteeseen klmedia.fi ja sitten sinne kirjoittaa 3 valokuvaa. Ja vielä vanhempia niin löytyy sieltä arkiston puolelta. Mutta nyt on uusi jakso, niin nyt ei puhuta niistä vanhoista. Tai en mä tiedä. Katsotaan, jos sieltä löytyy joku yhtymäkohta. Voi olla, voi olla. Vieraana on aluekoordinaattori Laura Järvinen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
4: Nyt kun sä oot tässä varmaankin ensimmäistä kertaa haastateltavana kansanlähetyksen ohjelmassa aluekoordinaattorin pestin aikana, eikö vaan?
2: Ehkä, en muista.
4: Ehkä, mutta sä oot aikaisemmin ollut siis kansanlähetysopistolla opettajana, linjavastaavana. Niin nyt sä oot aluekoordinaattorina ja lähetystyön parissa hyvin tiiviisti, niin ootko huomannut minkälaisia eroja työssä?
2: No tää on aivan toinen työnkuva kuin mikä mulla tuolla opistolla oli. Ehkä helpompi olisi sanoa, mitkä on yhtäläisyyksiä, mutta mä oon siis ensimmäistä kertaa elämässäni esihenkilöasemassa. Mulla on 13 alaista eri puolilla maailmaa. Ja se on ehkä se suurin harjoiteltava juttu, se esimiehenä tai esihenkilönä toimiminen. Mutta kaikki mun alaiset on lähetystyöntekijöitä kolmella eri työalalla. Mä rakastin mun työtä opistolla. Musta oli ihana opettaa ja viettää aikaa opiskelijoiden kanssa. Nuorisotyölinjan vastuuopettajana pääsin paljon nuorten leireille ja tapahtumiin. Tässä uudessa työssä mun mielestä on ihanaa ja mä rakastan sitä, että mä saan olla työskentelemässä lähetystyön hyväksi. Joskin tältä kotimaasta käsin en itse siellä lähetystyössä, mutta että mun työllä on suora vaikutus siihen, että ihmiset, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta, saa hänestä kuulla.
4: Sä sanoit, että 13 alaista, niin missä kaikkialla he ovat?
2: Mun työaloja on Japani ja liikkeellä olevat kansat ja juutalaistyö. Ja työntekijät on Japanissa, Espanjassa ja Lähi-idässä.
4: Jollekin liikkeellä olevat kansat saattaa olla uusi termi, niin mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa meidän työtä pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa muualla kuin Suomessa.
4: Aloitetaan niiden kuvien katsominen, niin siinä on ensimmäinen kuva valmiina. Ja nyt kun katsoo tätä kuvaa, niin voisin väittää, että tässä olisi vaikka joulu tulossa tai mennyt, koska siellä on tämmöisiä tähtikoristeita takana. Ja tässä on naisia jostain toisesta kulttuurista, ainakin osa. Ja sitten on yksi työntekijä, kansanlähetyksen työntekijä siellä joukossa. Mutta nämä on kaikki naisia. Ja siinä on jotkut teet varmaan valmiiksi laitettuna tuossa pöydällä. Ja tästä kyllä näkee, tai on arvattavissa, että tämä ei varmaankaan ole Suomessa. Mistä tämä on?
2: Kuva on otettu Espanjassa. Mä olin joulukuussa matkalla meidän työntekijöiden Laura ja Antin luona, jotka siis on meidän työntekijät liikkeellä olevien kansojen parissa. Ja tämä kuva on otettu pohjoisafrikkalaisille naisille suunnatun espanjan kielen joulujuhlasta. Siinä on siis, on tosiaan Laura ja pari muuta sen kansainvälisen tiimin työntekijää. Ja sitten on joukko noita Pohjois-Afrikasta Espanjan puolelle muuttaneita naisia.
4: Onko tämä siis ihan avoimesti kristillistä toimintaa, että he tietävät, että tulevat kristilliseen tilaisuuteen?
2: No joo, muslimien kanssa ei ole hirveän suuri ongelma jutella uskonnosta. Ja nämä kansainvälisen tiimin työntekijät on kyllä ihan niin kuin avoimesti kristittyjä ja nämä naiset tietää sen, nämä maahanmuuttajanaiset. Mutta yleensä noissa kielitunneilla niin ei mitenkään avoimesti julisteta evankeliumia. Että nämä on kyllä ihan tiukasti ja tiiviisti siellä muslimikulttuurissa eläviä naisia. Ja joko he itse tai sitten heidän perheensä ei sallisi heidän käydä siellä, jos se olisi niin kuin selkeästi julistavaa toimintaa. Tuossa joulujuhlassa oli sellainen erityinen mahdollisuus, että siellä käsiteltiin joulun sanastoa ja käytiin läpi sitä, että mikä on joulun sanoma ja miksi sitä joulua oikeasti vietetään. Koska Espanjassakin se on kaikkialla nähtävillä, että mikä on joulu, mutta ei välttämättä kuitenkaan nähtävillä se, että mikä on joulun todellinen sanoma. Niin tässä, tällä nimenomaisella kerralla, kun mä olin mukana, niin siellä pystyttiin vähän jakamaan myös niinkö uskon sisältöä.
4: Minkälainen paikka, kun tästä katsoo, niin siinä on siis edessä, kun siinä on, tässä siis seisoo naiset, tässä on asettauduttu kameraa varten, että nyt otetaan yhteiskuva ja edessä on tuommoinen punainen pöytä, tai siis pöytä, jossa on punainen pöytäliina ja sitten ilmeisestikin jotain joulukoristeita niiden T-lasien lisäksi. Ja sitten muuten tästä näkee sen, että tämä on joku huone, et ei näe muuta, niin minkälainen tila tämä on, missä he kokoontuvat?
2: Joo, eli tämä on operaatio mobilisaatio Espanjan, niin kuin sen Algeciras'n tiimin hankkima tuommoinen, ehkä se on ollut joku toimistotila tai mä en nyt muista, että mikä tila siinä kauppa, lihakauppakohan siinä oli, joskus joku tällainen tila se on aikaisemmin ollut ja sitten erityisesti Antin johdolla siitä on remontoitu tuollainen toimitila sitten sille tiimille ja niihin tarpeisiin, mitä heillä on. Tämä on semmoinen iso kokoontumistila siinä alakerrassa ja siinä on myös keittiö, jonka ikkuna tuossa pikkasen pilkistää ja yläkerrassa on sitten majoitustiloja.
4: Antin yksi työnkuva on toi remontointi.
2: Joo, Antti on todella taitava käsistänsä ja hyvä hahmottamaan ja suunnittelemaan ja niin kuin Laura ja Antti oli ihan taivaan lahja tälle tiimille, kun he sinne meni. Antti on suunnitellut sitä remonttia ja pitkälti ollut sitä toteuttamassa myöskin. Tällä hetkellä on tarkoitus myös laajentaa sitä toimitilaa. Siinä on pihamaata takapihana nyt, johon on tarkoitus sitten rakentaa vähän lisää niin, että se toiminta siinä niissä tiloissa olisi mahdollista laajentaa ja monipuolistaa. Ja Antti on myös sitä suunnittelua tehnyt.
4: Mistä Antin ja Lauran työkuva koostuu tuolla? En jokaista pientä asiaa tarvitse sanoa, mutta noin niin kuin suurin piirtein.
2: On tämmöisiä jotain niin kuin kokoavia toimintoja, niin kuin vaikka tämä naisten espanjan kielen tunnit, missä Laura on mukana. Se ei ole Antille mahdollista, kun on kyse naisista. Sitten siellä on tämmöistä kirjapöytätyötä, että torilla jaetaan kristillistä kirjallisuutta. Se on tosi hyvä, että jälleen Laura on siinä mukana, koska muuten tiimi koostuu usein miehistä, niin sitten Lauralla on mahdollisuus ottaa kontaktia musliminaisiin. Mutta hyvin pitkälti se on ihan tällaisten henkilökohtaisten suhteiden luomista. Sitä, että tutustuu ja mahdollisesti ystävystyy näihin musliminaisiin tai muslimitaustaisiin ihmisiin, näihin pohjoisafrikkalaisiin maahanmuuttajiin ja sitten siinä niin kuin suhteen syvetessä on sitten myös mahdollista jakaa toivon sanomaa Jeesuksesta.
4: Mikä itsellesi oli kaikkein puhuttelevin hetki tuolla?
2: No ehkä just tämä naisten espanjan kielen tunti, että jokainen näistä naisista oli hirveän semmoisia iloa pursuavia ja niin kuin siellä paljon naurettiin ja tähän joulujuhlaan jokainen toi jotain mukanansa syötävää ja siellä oli paljon pohjoisafrikkalaisia herkkuja tarjolla ja niin kuin hirveän lämpimiä, niin kuin lämpimästi muhunkin suhtautuvia naisia. Siellä oltiin valmiita tämmöistä ventovierastakin halaamaan. Mutta sitten se, että kun kukaan ei pelastu sillä, että on ihana ja mukava ja lämmin. Että jokainen näistä naisista niin kuin tarvisi Jeesusta. Ja se, että siellä on Laura ja Antti ja niitä muita sen tiimin ihmisiä, jotka on jättäneet kotimaansa taakse ja tulleet tonne voidakseen heitä tavoittaa. Ja on niin kuin valmiita käyttämään siihen aikaa, kun se ei ole mitään pikavoittojen työtä tuollakaan. Et on niin kuin uskollinen ja kärsivällinen siinä paikalla. Niin kuin nähdä se meidän työntekijöissä. Ja sitten toisaalta niinku se valtava tarve, mikä sille evankeliumille on.
4: Otetaan seuraava kuva. Äsken oli vaakakuva ja nyt onkin tämmöinen pystykuva, jossa äkkiseltä voisi sanoa, että tässä näkyy vähän kahta erilaista rakennustyyliä, ainakin omaan silmään, että täällä näkyy niinku yläpuolella on sellaista lasiikkunaa ja modernia, mutta sitten taas tuossa välissä on jotain puuritilää ja muuta vastaavaa. Ja sitten on taas, ei nyt ihan betonia, mutta jotain vastaavaa. Ja oikeasta yläkulmasta selviää, että mikä tämä maa on. Eli siellä on lukee japanin kielellä jotain, mutta en kyllä itse osaa näistä, se on vain noin sivut tai noin kirjaimet tuossa, että en pysty sanomaan, että mitä siinä edes lukisi. Ja on autoja edessä tässä. Ilta aikaan kuvattu, mutta äkkiseltä tästä ei niin kuin selviä, että mikä tässä on kyseessä ja miten tämä liittyy lähetystyöhön.
2: No.
4: Joku kaksikerroksinen rakennus kuitenkin tai kolme.
2: Joo, en osaa. En muista, että onko kaksi vai kolme kerroksinen rakennus, mutta tämä on siis, mä olin helmikuussa työalavierailulla Japanissa. Meillä on siellä 8 lähetystyöntekijää, työskentelee siellä Länsi-Japanin Evlut-kirkon työyhteydessä. Tosin 2 työntekijää on vasta kielikouluvaiheessa. Ja tämä rakennus on onsen, eli tämmöinen japanilainen kuuma vesikylpylä, se vesi on niin kuin kuuman lähteen vettä. Ja onsenit ei sinänsä kuulu meidän työntekijöiden työnkuvaan.
4: Eikä ole se työpaikka
2: ei,
4: myöskään.
2: Ei ole niin kuin se pääasiallinen työpaikka myöskään, että useammille ehkä semmoinen rentoutumisen ja nollaamisen paikka kyllä, koska työ on raskasta ja tavallaan se työkenttä on koko ajan siinä lähellä, koska japanilaisia on ympärillä koko ajan, toki myös onsenissa, mutta et monelle työntekijälle tämä varmaan on semmoinen, missä pääsee irti siitä työstä. Mutta tämä oli semmoinen puhutteleva hetki mulle tuolla reissulla. Onsenissa miehet ja naiset kylpee eri puolilla, joten kun mä sanon, että mä olin siellä meidän työntekijän Petteri Rantamäen kanssa, niin olimme siis eri puolilla. Mutta mä olin siis yksin. Meidän kukaan naispuolisista läheteistä ei ollut siellä niinkö mun kanssa kuumassa vedessä lillumassa. Ja onsenit on yksi mun lempiasia Japanista. Mä oon 15 vuotta sitten ollut siellä kansainvälisyyslinjalaisena vuoden verran. Ja mä tykkäsin silloin ja tykkään edelleen käydä onsenissa. Se on tosi rentouttavaa. Vähän niin kuin saunassa kävisi. Mutta.
4: Ja siellä on myös sauna.
2: Niissä on myös saunoja, kyllä. Mutta tällä kertaa, kun aina ennen ja myös muut onsen kerrat täällä mun työalavieraidulla, niin oli aina näitä meidän lähettejä ympärillä. Tämä on ainut kerta, kun mä oon koskaan ollut siellä yksin. Ja mä kattelin niitä naisia ja pieniä lapsia, joita heillä oli mukana siellä. Ja mä istuin siellä altaassa ja jotenkin siellä muhun iski, että jokainen näistä naisista on Jumalalle rakas, yhtä rakas kuin minä olen tai kukaan meidän lähetystyöntekijöistä. Että jokaisen näistä naisista ja lapsista Jumala on luonut omaksi kuvaksensa ja hänellä olisi hyvä suunnitelma heidän elämällensä. Toki hänen niin kuin ensisijainen tahtonsa jokaisen kohdalla on, että ihminen pelastuisi ja saisi iankaikkisen elämän ja saisi olla kerran uudessa luomakunnassa ylistämässä hyvää Jumalaa. Mutta että myös tämän elämän ajaksi Jumalalla olisi hyvä suunnitelma jokaiselle niillekin naiselle, jotka siellä onsenissa oli mun kanssa samana iltana. Ja japanilainen yhteiskunta on tosi vaativa ja niin kuin suorituskeskeinen. Ja mä niin kuin ihmettelen, että miten ihminen jaksaa sitä, jos siinä pohjalla ei ole se tieto, että vaikka mä en selviäisi tästä, niin mä oon rakastettu ja hyväksytty. Koska onhan se niin kuin elämä täällä Suomessakin välillä rankkaa, jopa tämmöisellä hengellisen työn tekijällä. Mutta mun niin kuin syvällä sydämessä on se tieto, että vaikka mä mokaisin tämän kaiken, vaikka mä en selviäisi mistään, niin se ei hetkauta pätkääkään sitä, että rakastaako Jumala mua vai ei. Niin Japanissa on mitä 120 miljoonaa ihmistä ja heistä alle 1% on tunnustavia kristittyjä. Eli siellä on niin kuin melkein 120 miljoonaa ihmistä, jotka ei tiedä, että he olisivat täydellisesti rakastettuja. Ja siksi tämä kuva onsenista, sisällä onsenissa ei luonnollisestikaan saa ottaa valokuvia, mutta otin paha ulkopuolelta. Koska toi oli semmoinen hetki, totta kai mä kansanlähetyksen työntekijänä tiedän, miksi meillä on työntekijöitä Japanissa, mutta se iski niin kuin henkilökohtaisesti ja suoraan mun sydämeen tona iltana.
4: Se oli yli 10 vuotta sitten, kun olit siellä vuoden verran kansainvälisyyslinjalaisena, niin ootko sä ehtinyt peilata, että minkälainen kokemus se oli silloin ja minkälainen oli nyt aluekoordinaattorina käydä siellä? Huomasiko siinä eri asioita?
2: No siis vuodessahan sitä niin kuin jo elää sitä elämää siellä, että nyt mä tiesin koko, että on tämmöinen pikavisiitti. Ja nyt mä olin siellä tosiaan, kävin kävin kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa ja niin kuin sillä oli tämmöinen hyvin niin kuin virallinenkin tarkoitus. Mä en suinkaan ollut siellä vaan nauttimassa onsenista ja pelkästään heiluttelemassa läheteille, että kiva kun olette täällä, vaan että se oli niin kuin työmatka. Et silloin 15 vuotta sitten mä oon semmoisesta perheestä, että meillä on kotona aina puhuttu lähetystyön merkityksestä, mutta silloin 15 vuotta sitten varmaan tuli semmoinen niin kuin henkilökohtainen lähetyskutsu sen vuoden aikana, että mä ajattelin, että on niin kuin minunkin tehtäväni. Sitten se on tässä niin kuin muotoutunut siihen, että mä oon lähettäjä ja nyt niin kuin vielä työkseni lähettäjä, mutta että se oli sillain tosi merkittävä vuosi kyllä.
4: Jotenkin kun joku käy työalavierailulla, niin on mielenkiintoinen kuulla siitä työstä myös joku yksittäinen nosto, niin mitä sä nostaisit nyt täältä reissulta?
2: Meillä on tosi osaavia työntekijöitä Japanissa ja heidän osaamiselle ja lahjoilleen on siellä tosi kipeä tarve. Mä olin esimerkiksi mukana kahdessa Jumalan palveluksessa, jossa meidän työntekijät oli saarnaamassa. Ja siellä on niinku, Länsi-Japanin evlut-kirkolla on tosi kova työntekijäpula. Ja se, että me voidaan lähettää täältä työntekijöitä, ei vaan niinku tukemaan niitä paikallisia työntekijöitä, vaan että siellä on edelleen tarve sille, että tulee niitä, jotka saarnaa, tulee niitä, jotka opettaa, jotka tekee sitä ihan niinku käytännön seurakuntatyötä. Ja meillä on siellä hyviä työntekijöitä, jotka niinku pystyy paikkaamaan sitä paikallisten työntekijöiden puutetta. Ja sitten toinen, että he tekevät tosi hyvää tavoittavaa työtä. Mä olin Rantamäen Joannan pitämällä lasten tanssitunnilla, johon tulee lapsi, joille ei ole mitään muuta kontaktia seurakuntaa. He tulee täysin ei-uskovista perheistä, ilman tietoa Jeesuksesta. Ja siellä he niin kuin ensin iloitsee siitä liikkumisen ja tanssin ilosta ja yhdessä tekemisen riemusta. Ja sitäkin oli ihan tosi hauska katsoa. Mutta sitten sen jälkeen he hiljentyi paikallensa kuuntelemaan Raamatun kertomusta. Sillä kertaa oli kertomus, kuinka Jeesus tyynnyttää myrskyn. Ja sitten Joanna sen Raamatun lukemisen jälkeen kysyi, että onko teidän elämässä jotain myrskyjä. Että onko jotain sellaista, että mikä on teille niin kuin tosi vaikeaa ja mihin te tarvitsitte apua, niin yksi pieni tyttö viittasi ja hän oli silleen niin kuin ihan täydestä sydämestään, että mä en oikein osaa noita kertotauluja. Ja siis, että jokaisen niin kuin elämään me voidaan tuoda siihen, missä hän elää, niin meidän työntekijät voi tuoda sen evankeliumin, että sille pienelle alakoululaiselle, ehkä ekaluokkalaiselle, ne kertotaulut oli nyt se niin kuin elämän suuri vaikeus, mutta että sitäkin voidaan rukoilla, että Jeesus voisi niiden oppimisessa auttaa.
4: Japanin työalavierailuun, niin meistä molemmat kirjoittaa ystäväkirjettä, niin edellisessä ystäväkirjeessä, niin, eli oliko se nyt sitten helmikuun ystäväkirjeessä, niin siellä lähti ystäväkirjan tilaajille myös pieni video liittyen tähän Japaniin. Mutta nyt meillä on valokuvia. Mikä on kolmas valokuva? Eli tässä on ihmiset, jotka on selät kameraan päin ja sitten tuolla näkyy, onko tämä nyt sitten ilta-aurinko ja ollaan katolla. Mutta sitten tämähän on kuva, jonka mä oon nähnyt, mutta mä en muista, että onko tämä nyt hotellin katolta vai onko tämä jostain mahdollisten yhteistyökumppaneiden toimintakeskuksen katolta vai mikä tämä on. Mutta siis erittäin nätti kuva. Ja sitten tuossa näkyy meidän kaksi työntekijää ihan selkeästi. Tunnistaa kyllä tukkatyylistäkin toisen oikein hyvin. Mutta mikä kuva oikeasti tämä on ja miksi? Siis kuuntelijoille täytyy sanoa, kun mä sanon, että katolla, niin tämähän on siis... Mä veikkaan ainakin, että tämä on katolla, niin tämähän on siis, toi katto tarkoittaa siis sitä, että se on tasainen katto, jossa on noi laatat, joiden päällä ihan kävellään, että ei ole sellaista, että nyt olisi meidän työntekijät laitettu kaltevalle pinnalle.
2: Joo, tässä tosiaan meidän työntekijäpariskunta ja sitten tämmöinen saksalainen mahdollinen yhteistyökumppani katselevat Välimereen laskevaa aurinkoa. yksi kansanlähetyksen lähetystyön niin kuin ilman suunta on ilman Messiasta olevat, eli juutalaistyö. Ja ensimmäisenä, kun puhutaan juutalaistyöstä, niin ajatellaan tietysti Lähi-Itää, mutta aina välillä tilanne on sellainen, että me joudutaan katsomaan mahdollisuuksia työntekijöille työskentelymaaksi jossain muualla, että on viisumivaikeutta tai konfliktitilanne sellainen, että tarvitaan muita maita. Ja maaliskuussa olin meidän kahden työntekijän kanssa tämmöisellä kartoitusmatkalla Välimeren rannalla Kyproksella. Oltiin selvittämässä siellä, että olisiko siellä ilman Messiastaan eläviä juutalaisia, olisiko siellä juutalaistyön mahdollisuuksia, ja olihan niitä. Ja nyt sitten selvitetään sitä, että olisiko mahdollista lähettää tämä pariskunta sitten Kyprokselle jatkamaan juutalaistyössä.
4: Tämä on kyllä hauskaa sinänsä, että alle vuoden töissä ja vähän niin kuin tutustuu näihin työaloihin ja paikkoihin, ja nyt sitten on myös tällainen kuvio, että onko joku uusi pelin avauskin tässä?
2: No toivottavasti tämä mahdollisuus aukeaa. Nimittäin ei se kato sitä maata, että missä ihminen asuu, että tarviiko hän evankeliumia vai ei. Että jokainen juutalainen, asuu hän sitten missä maassa tahansa, niin tarvitsee tulla tuntemaan se juutalaisten Messias. Ja tuolla on semmoisia keskittymiä sillä lailla, että sinne on ihan mielekästä olisi lähettää työntekijöitä.
4: Mitä tarkoitat keskittymällä?
2: No sitä, että siellä ei asu vain yksi tai kaksi juutalaista, vaan että siellä on ihan niin kuin yhteisö.
4: Onko se siis sellainen paikka, että sinne juutalaisia ihan jää, vai onko ne jollain läpikulkumatkalla?
2: Siellä asuu ihan pysyvästi juutalaisia, ja sitten sen lisäksi se on semmoinen suosittu lomakohde. Että siellä on niin kuin mahdollista monella tasolla tavoittaa ja tehdä työtä.
4: Mikä sulle oli tuosta matkasta kaikkein puhuttelevin? Se on tavallaan aika erilainen näihin muihin työalan vierailuihin kuitenkin.
2: No ehkä se into, se, että miten niin kuin Jumala on asettanut valitun kansansa, niin kuin heidät on annettu meille kaikille, niin kuin, että meidän tehtävä on rukoilla heidän puolestansa, mutta sitten jotenkin Jumala asettaa sen valitun kansansa aivan erityisellä tavalla joidenkin ihmisten sydämelle.
4: Ja nyt viittaat meidän työntekijöihin.
2: Mä viittaan meidän työntekijöihin, mutta myös niihin mahdollisiin kumppaneihin, joiden kanssa sitä työtä voitaisiin tehdä. Että esimerkiksi tämä saksalainen pariskunta, niin on siis siellä aivan teltantekijätyössä. Eli että heillä ei ole niinku mikään järjestö taustalla, joka maksaisi heille palkkaa tai rahoittaisi sitä niinku työtä, mitä he siellä tekee, vaan että on myyneet omaisuutensa Saksassa ja lähteneet Kyprokselle, perustaneet sinne liiketoimintaa, jonka kautta, mutta myös jonka rahoittamana heidän on sitten niinku mahdollista tehdä sitä työtä. Ja heillä on, nyt en muista, 4 tai 5 lasta, että sitten sen työn lisäksi he pitää kotikoulua.
4: Kotikoulua?
2: Kotikoulua lapsillensa. Että meidän työntekijöillä tämä ei olisi edessä, että heidän lapset menis varmaankin sitten kuitenkin siellä kansainväliseen kouluun.
4: Yksi tapa tukea sun työtä on kirjeen tilaaminen, niin kuin itse sanoin, että tuosta omasta kirjeestäni, jota voi tilata kansanlähetyksen nettisivuilta kansanlähetys.fi, ja sieltä suuressa mukana, ja sitten sieltä kotimaan työntekijät, niin sieltä löytyy meidän molempien kirjeet, Mika Järvinen ja Laura Järvinen. Mutta minkä tyyppisiä juttuja sä yleensä kirjoitat kirjeessä?
2: No mä en ole pystynyt enkä halunnut ravistaa itsestäni sitä raamatun opettaja minä, joka tuolta opistolta tuli. Että osa mun kirjeestä on sitä, että mä jaan jotain siitä, että mitä mä oon itse löytänyt vaikka opetuksia valmistellessa. Kun nykyiseenkin työhöni siis kuuluu kyllä julistus- ja opetustyö huomattavasti pienemmällä prosentilla vaan kuin tuolla opistolla. Niin haluan jakaa jotain siitä, mitä itse sanaa tutkiessa saanut. Ja sitten sen lisäksi jotain meidän näiltä mun vastuullani olevista työaloista. Ja sitten rukousaiheita sieltä myös löytyy.
4: No sanoit, että sä käyt edelleen opettamassa myös, niin missä on seuraavaksi joku juttu, missä oot opettamassa?
2: No mä oon jo tämän viikon sunnuntaina, mä oon tuossa nuorten aikuisten raamattupreikissä, mutta semmoinen, mihin kuka tahansa vielä kerkeää mukaan, on toi kansanlähetyspäivien ennakkoseminaari sitten heinäkuun 2. ja 3. päivä täällä Ryttylässä.
4: Kiitos oikein paljon Laura Järvinen, ja kuten sanottua, niin Lauran kirjettä voi käydä tilaamassa, ja myöskin lähetystyöntekijöiden, joista äsken puhuttiin, niin heidän kirjeensä löytyy sieltä samaisesta paikasta kansanlähetys.fi suuressa mukana, mutta sitten lähetystyöntekijät tai lähetystyö. Oikein paljon kiitoksia Laura. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle hyvä kuuntelija.
3: No eipäs vielä. No niin se on, että asiat menee eteenpäin välillä ja täältä editointipöydän ääreltä voisin sanoa sen verran, että äskeisessä jutussa, joka on äänitetty nyt muutama viikko sitten, niin siinä puhuttiin tästä pariskunnasta, jonka mahdollisesti kuviot tulevat muuttumaan ja he lähtevät toiseen paikkaan työhön. Ja näin on päässyt käymään. He eivät vielä ole sinne lähteneet, mutta tulevat lähtemään. Lähettäviä seurakuntia tästä on jo informoitu ja heille on lähtenyt kirje, jossa kerrotaan tästä. Ja kansanlähetys.fi, niin sinne, kun siellä on jokaisen meidän työntekijän kuvat ja nimet, niin sinne tulee ilmestymään myös heidän kohdalleen sitten päivitetympi versio, mutta vielä myöhemmin, ei vielä ihan kaikkea. Ja toki tämä työ tulee olemaan semmoista työtä, jossa ollaan tekemässä jotain aivan uutta, niin vielä ei ihan kaikkea pystytä edes sanomaan, että mitä se esimerkiksi se ihan arkinen uurastus tulee olemaan siellä. Mutta kuten äsken kuultiin, niin yhteistyökuvioita siellä jo mahdollisesti on, ja tämä on erittäin herkullinen aihe myös tulevaisuudessa radio-ohjelmaan, joten aivan varmasti tullaan kuulemaan myös tästä. Mutta nyt minun puolestani tällä kertaa ihan oikeasti oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa.
4: Aika hienoa, kun pääsee tekemään tällaisia korjauksia näihin radiojuttuihin välillä.
3: Mutta siis, minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30 Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 €. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 €. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen voiton. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 7. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till programmet med bra musik. Gospel Train heter det här programmet och vi ska åka iväg med det här tåget och lyssna på Therian, en låt som heter Testimony som ni har säkert hört och den spelas flitigt över hela vår lilla glob tänkte jag säga. Men den ligger väldigt högt på spellistorna i USA men också här i Finland så har den spelats. Therian och Testimony, en fin låt.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
4: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
7: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
8: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Day.
10: Arkupentit. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
11: Se on jälleen arkupentit, kirkon virallinen pääääneen ajattelija, kirkas valo pimenevässä yössä.
12: Kuka sulle kirjoittaa näitä mainoslauseita?
11: Sä tiedät, että kirkon talous on niinku sakannut pitkän aikaa, väki vähenee ja on kaiken maailman sopeutustoimia tehty ja YT-neuvotteluja, irtisanomismenettelyjä. Ja nythän tässä tilanteessa niin me vastuullisena mediana arkupentit jo pelkästään yksin, mutta Radio Day myös, niin meidän pitää miettiä näitä keinoja, millä me voitaisiin lisätä tätä kirkon tulopohjaa. Sä tiedät, että kunnillahan on valtionosuus, sitten on verotulot ja sitten on maksut erilaisista palveluksista, eikö niin? Mm. Nyt kirkon pitäisi ajatella ihan samalla tavalla ja kun tilanne on todella paha, niin tulopohjaa pitää vahvistaa. Mulla on nyt sulle ehdotus ja se on niin kuin sponsorisopimukset, eli kirkko rupeaa myymään ilmoitustilaa. Ajattele vähän eri kirkolliset tilanteet, vaikka kun sä menet vetää sen papin virkapuvun päälle, niin ajattele, miten paljon siinä on semmoista tyhjää mainostilaa.
12: Niin tarkoitatko siis tämmöistä mustaa pantapaitapukua, että haluaisitko sä niin kuin pantapaitaan sijoittaa logon?
11: Sekä että, siis ajattele, kun sun alba, likainen alba, niin siinä takalla lukisit, kun sä käännyt alttarille, että Omo Color pesee sinunkin vaatteesi puhtaan. Miltä kuulostaa?
12: No kyllähän siis tämmöinen peseminen ja jalkojen peseminen ja ylipäänsä puhtaus, niin sehän on jo ihan raamatullinen teema. Mutta onko se hyvä mainosta siis omo kolorille, jos mä ajattelen, että siinä on niinku pappi on ollut ehtoollista jakamasta ja tietysti töhrinyt sitä viiniä siihen albaan, niin sitten se siinä takapuolessa sitten lukee, että omo kolor pesee sinutkin puhtaaksi.
11: Ei kun sitten, että kirkon sanoma pesee sinut sitten puhtaaksi.
12: Aivan.
11: Mutta sitten ajattelen nämä kirkolliset toimitukset, niin kun sä oot pitänyt sen kirkollisen toimituksen, niin voisi olla semmoinen mainos, että tämän kirkollisen toimituksen tarjosi sinulle Telia Sonera.
12: Mm, yhteydet kuntoon.
11: Yhteydet kuntoon.
12: Joo.
11: Niin. No sitten ajattelen, kun kirkossa on näitä riitoja hyvin paljon, niin kuin tiedät, niitä on välillä pääsee julkisuuteen ja välillä menee kapituliin ja sitten ne menee ihan tuonne lööppäihin asti, niin entäs palautettaisiin nämä jalkapuut?
12: Niin, että jollekin pahan tekijälle.
11: Niin. Ja sitten siinä olisi tämmöinen mainos, että UPM-10 paaluttaa sinunkin kesämökkisi.
12: Tämä puu kestää. Joo, ihan niin. Hyviä.
11: Niin.
12: Siis jos ajattelee ihan tälle vakavasta näkökulmasta, niin mun mielestä yksi hienoimpia markkinointitempauksia, mitä siis viimeisenä vuosina on nähty, joka palkittiinkin itse asiassa tuossa tapahtuma-alan gaalassa, niin oli Tuska-festivaalin ja sitten tämän hautaustoimiston, muistaakseni hautaustoimiston Monosen yhteistyö.
11: No niin,
12: eli
11: niin.
12: Tavallaan jos ajatellaan metallimusiikki, johon niin, kuuluu kuolema niin. Ja muu, niin nehän toi hauta-arkut ja kaikki muut sinne, missä pystyy itse käymään koe ikään kuin makaamassa niin. Hauta-arkkuja. Niin kyllähän kirkon pitäisi olla tämmöisissä entistäkin enemmän innovatiivisempi ja mukana.
11: Niin tarkoitatko sä sitä, että näissä siunauskappeleissa oli sitten takana lukisi, että
12: testaa itse.
11: Niin, tai sitten, että Soranotto Häyrynen hiekoittaa sinunkin pihasi.
12: Tai Soranotto Häyrynen täyttää sinunkin hautasi.
11: Niin. No entä sitten nämä kirkon julkiset piispat, niin, jotka on niin kuin eniten julkisuudessa, niin mitä sä laittaisit heidän niin kuin alpan taakse tekstiksi?
12: Piispat. No siellähän täytyisi olla jotain korkea-arvoista ja merkit, ne jotakin niin kuin ylevää. Voisiko siellä olla vaikka ravintola Savoi?
11: Niin, tai sitten jonkun kuuluisen vaatefirman logo, että vaatetamme tämänkin piispan.
12: Bosshan se täytyisi tietysti
11: niin,
12: olla.
11: Niin, tai Dressman.
12: Mutta eikö Dressman sovi enemmän niin kuin tämmöiselle rivipapille? Että jos mä ajattelen, että piispan alban takana lukisi Dressman,
11: niin
12: kyllähän se antaa vähän halvan vaikutelman. Että kyllähän pitäisi olla joku Boss tai sitten joku Louis Vuitton tai joku tämmöinen, niin kuin, että se antaisi niin kuin selvästi kuvan, että nyt ollaan vähän niin kuin parempaa porukkaa.
11: Paremmissa piireissä.
12: Niin.
11: No entä sitten nämä avioliittoon vihkimiset ja nämä perhejuhlat, sä tiedät, ja kirkkohäät tiedät nämä.
12: Niin.
11: Niin siellä ollaan herkällä paikalla, eikö niin?
12: Mm.
11: Ja sitten siellä on samanaikaisesti läsnä kuitenkin nämä sukujen riidat, eikö niin? Ja eksät ja nyksät ja tuksat, kaikki on paikalla. Ja sitten siinä herkemmässä tilanteessa, niin kun pappi kääntyisi, niin sitten siellä lukisi takana, että avioeron yllättäessä perintöriitoja odottaessa verovilpeissä ja naapuririidoissa sinua auttaa asianajotoimisto Jorma Kalmisto Oy.
12: Kyllä, se on hyvä. Ja sitten tuommoiset sukujuhlat yleensä, niin se siellä aina kärhämöityy. Ja miksei myös hautajaisissa, niin. Koska siellä sitten kuitenkin, kun sitä rakasta läheistä siunataan haudan lepoon, niin siellä on jo perintö kilistelee niin. Silmissä monella. Niin kyllä mun mielestä niin kuin juristipalvelut. Mietin siis sellaista, että miten sitten tuommoinen niin kuin kaste ja kastevesi. Että nythän se meikäläisessä käytännössä otetaan ihan hanasta.
11: Se on puhdasta vettä.
12: Niin, puhdasta vettä, mutta voisiko se olla siis joku novelle?
11: Niin, siis sehän olisi järviseudulla näillä järviseudun seurakunnilla niin äärettömän hyvä tulopohja, että samalla myytäisi vettä siinä.
12: Niin.
11: Se ei pelkkä Jordanian vesi riitä nyt, että se pitäisi olla ihan omaa Päijänteen vettä.
12: Niin. Mutta toisaalta sitten taas, mitä etelämmäksi tullaan, niin ihan ennen Vantaanjoen vedellä lähtisi välttämättä pientä lasta kasvamaan, että siinä on infektioriski tietysti.
11: Se on totta. No entäs sitten nämä erilaiset hengelliset liikkeet?
12: Hmm.
11: Miten sä mainostaisit heidän piirissä?
12: Tulee kaikkea semmoista mieleen, mitä en viitsi ääneen sanoa, mutta tietysti siellä niinku matkailuautot, matkailuautot on niin, niin kuin kovassa. Siis, jos ajatellaan, että jos mä olisin siis matkailuautobisneksen omistaja,
11: niin,
12: niin kyllähän mä nyt olisin aivan ensimmäisenä siis suviseuroissa niin, siellä mainostamassa. Siis, ja ihan niin kuin joka tapauksessa, mä oon kuitenkin, täytyy muistaa, että mä oon siis pappi, mutta mä oon myös liikemies.
11: Niin, no
12: ja,
11: miten ja, sä markkinoisit siellä?
12: No, hanki isompi kuin naapurilla.
11: Niin, tai yllättikö tila-auton tarve?
12: Niin. Niin siis et tossahan on siis valtava potentiaali. Paljonko suviseuralle kokoontuu jängiä? 50 000, 60
11: 000? Ei, 100. Niin. Siis Lopella oli viimeksi 95 000.
12: Niin siis toihan on ihan ilmiselvää, että jos mä mietin karavaanifirmaa, että missä pitäisi näkyä ja missä on varma ostaja, niin sehän on siellä.
11: Niillähän on, kato siellä, mä oon käynyt 2 kertaa suviseurassa, niillähän on siellä ihan pienoisyhteiskunnassa, siellähän myydään kaikkea ihan talopaketteihin asti.
12: Myydään vai?
11: Myydään.
12: Siis, mutta onko siellä niinku karavaaniauton myyjiä?
11: Todennäköisesti on, koska niitä karavaaniautoja on ne pellot täynnä.
12: Niin. Mutta siis myydään talopaketteja.
11: Kyllä.
12: Eli he ovat hoitaneet tämän sponsoroinnin.
11: Kyllä. Joo. Niin, kirkko pitäisi ottaa nyt mallia tästä. No entä kun sinä olet herättäjäyhdistyksen jäsen ja piilokörtti, niin kun sä oot siellä sitten, niin minkälaisen mainoksen sä haluaisit kuulla?
12: No kyllähän sinne sopisi sitten semmoinen niin kuin vaatimaton, niin kuin maanmatonen, joku tämmöinen luomuhenkisyys, ehkä joku ekokampaamo tai luomu tarvikkeita, luomumarjoja säilövä firma, niin tämmöinen maanläheinen.
11: Ei kuitenkaan mikään tämmöinen nukuttaa, kun hankit vitamiiniberokka tai ei mikään tämmöinen.
12: Ei, kato, me ei kuitenkaan haluta sillä lailla ruveta piristymään niin, siellä, niin. Niin kuin, jos sä nyt ajattelet niin kuin herännäisyyttä, niin. Niin ei. Et mieluummin sitten tämmöistä niin kuin luonnonmukaista ja ekologista.
11: No miten sitten nämä vapaat suunnat, kun niillähän on vauhti vähän kovempi kuin meillä luterilaisilla, niin miten sä siellä sponsorisopimuksia tekisit?
12: No siellähän on siis ilmiselvästi, siis jos ajatellaan, siellähän on musa- ja bänditoiminta keskeisessä, niin siinä täytyy olla musiikkiliikkeet ja ostaa täältä isommat Marshallin kaiuttimet, niin ylistys kuuluu kauemmas ja kitarakauppiaat ja tämmöisethän on niinku ehdottomasti sinne. Ja tietysti energiajuomat, ei pidä unohtaa siis energiajuomia missään yhteydessä.
11: Ehdottomasti siellä, koska siellä tarvitaan lisää tempoa ja siinä, jos sinun vaaraat se laskee se tempo, niin ei muuta kuin mitä energiajuomia on saatavissa.
12: Niin. Red Bull antaa siivet myös vapaille suunnille.
11: Sinun pyhityksesi, pidä pyhityksesi korkealla Red Bullin avulla.
12: Kyllä.
11: No entä sitten nämä vanhat vakaat valtakirkot, niin kuin katolinen kirkko ja ortodoksikirkko, jotka Suomessa on kasvattanut viime vuosina asemaansa, niin miten sä heidän keskuudessa tämä mainona hoitaisit?
12: No joo, se onkin hyvä kysymys. Mitä sulla herää ortodokseista mieleen? Mihin sä lähtisit itse viemään?
11: No ortodoksista uskonto, joka on mun isän puolisen suvun uskonto, ja jota olen seurannut paljon ja arvostan myös, niin siellähän enemmän ollaan niin kuin katsoa ylöspäin, kun meillä on tässä niin kuin sivuttajatasossa. Niin miten se liittyy siihen, että yhteydet kunnossa? Connection people.
12: Nokia. niin kuin verkkoliiketoimintaa.
11: Niin. Kato, heillä on siis tämä yhteys ylöspäin ihan eri tasolla kuin meillä. Et mehän niinku ollaan kiinnostuneita toistemme elämästä ja lankeamuksesta, mutta siellä katsotaan koko ajan ylöspäin. Joo, siellähän kato, suitsukkeethan nousee ylöspäin koko ajan.
12: Nousee. Ja sitten kyllä mä näen, että siis luomuviinit ja sitten ehkä jotkut artesaaniolut, joku, tiedätkö, IPA.
11: Niin.
12: Niin kuin oikein hapan IPA, niin sopisi siihen kulttuuriin. Niin. Mulla on sellainen fiilis, että ortodokset on kuitenkin semmoisia elämästä nautiskelijoita.
11: Nimenomaan nautiskelijoita. Mä muistan, kun rauhanturva nuoret kysyi multa aina, että miten sotilaspappikin ottaa 2 olutta ja 2 punaviiniä, jotka oli luvallista.
12: Niin.
11: Niin mä sanoin niille kavereille aina, että muistakaa, että se on luostarilaitos, joka on tämän mahdollistaa teille. Ja sitten mä sanoin, että jos ei tämä riitä, niin menkää valaamoon, että sieltä saa viskiä lisää.
12: Joo, mutta katolinen kirkko on sitten vaikeampi.
11: Se on vaikeampi, koska mikä siitä tekee vaikean?
12: No mä en tiedä, se on jotenkin niin valtavan iso, että meidän pitäisi ehkä hakea sitten semmoista isoa globaalia brändiä, jolla riittäisi. Vähän sama kuin, mä otan nyt jälleen Valioliiga-analogian, niin. jos sä katot, että mitkä firmat siellä sponsoroi isosti,
11: niin
12: ne on Emirates ja Etihad, niin kuin nämä lentoyhtiöt. Niin nehän sponsoroi siis puolta Valioliigaa ja isoja liigoja ja muita, niin pitäisikö olla sitten joku Emirates sponsoroimassa myös katolista kirkkoa, koska nämä firmathan hakee isoa maan päällistä peittoa heidän palveluille.
11: Oletko sä katsonut, kun paavi vierailee aina jossakin, nythän se oli jokin aika sitten niin Afrikassa 4 valtion alueella. Sillähän on aina semmoinen pieni mobiili, millä se kulkee. Joskus siinä on tämä luotilasit edessä, mutta joskus se on ihan avopäin siinä. Miten sä käyttäisit tämän tilan hyväksesi?
12: Niin siis se, ja mä ylipäänsä mietin siis sitä, että ihan liian vähän ylipäänsä siis on tämmöistä, niin kuin vaikka jääkiekkoilijoiden tai urheilijoiden pelipaidoissa on tätä mainontaa.
11: Niin
12: kyllä mun mielestä siis vaikka tuohon papin valkoiseen kaulukseen, niin kyllähän siihen helposti sopisi,
11: niin.
12: Sopisi joku valio.
11: Osta sokerit valiolta.
12: Niin. Ei vaan siis valio, kun maitopurkistahan tämän pystyy askartelemaan.
11: No niin,
12: tai tai tämäkin panta on tehty voimariinipaketista.
11: Joo.
12: Niin jotain tämmöistä. Ja sitten kun on toi kaftaani päällä ja liperit siinä, niin siihenhän sopisi hyvin joku.
11: Niin, mutta se mikä tässä on nyt idea, kun ollaan loppusuoralla, on siis, että kirkon pitäisi nyt ottaa vakavasti tämä talouskriisi ja alkaa myydä ilmoitustilaa enemmän. Ootko samaa mieltä?
12: Olen, mutta sitten jos nyt hetkeksi taas vakavoidutaan, niin tätähän niin kuin pohditaan siis ihan vakavissaan myös, niin. Että miten voidaan rahoittaa enemmän. Ja yksi kirkon parissa työskentelevä ystäväni oli käynyt Saksanmaalla katsomassa vähän mallia.
11: Niin.
12: Ja nyt jos ajattelet, että meillä kerätään kolehtia ja sitten se voi ehkä modernisti mobile payllä
11: niin.
12: maksaa, niin Saksassa on luterilaisissa kirkoissa ihan semmoisia automaatteja, vähän niin kuin limppariautomaatin näköinen. Ja sä voit valita siitä haluamassa lahjoitussumman ja sitten saman tien kännykällä chipata sen,
11: joo.
12: että haluaa lahjoittaa 15 euroa. Niin tämmöistä modernia tekemistä me tarvittaisiin muutenkin ilman, että meidän tarvitsisi ruveta nyt papin asujäsen kummemmin sotkemaan sponsorilogoilla.
11: Niin ja sitten päästetään muitakin sisällä kuin jäseniä. Niin kuin Jenkeissä on kuulemma joku semmoinen ravintolamainos ollut, että ainoastaan uudesti syntyneille. Niin meidän pitää päästä muittenkin päästä sisälle.
12: No ehdottomasti. Että kyllä mä luulen, että tässä sponsoroinnissa on vielä paljon mahdollisuuksia.
11: Tässä on mahdollisuuksia ja nyt me olemme päässeet läpi nämä kaikki mahdollisuudet, joilla meillä on ihan vilpitön halu lisätä tätä kirkon talouspohjaa, jotta pääsemme näistä tulevista vaikeista vuosista ja siinä ihan ratkaisevan asiana ovat nämä sponsorisopimukset. Kiitoksia, että olette olleet taas Arkkupenttien seurassa. Jatketaan taas viikon kuluttua vielä vakavammilla aiheilla.
12: Näin tehdään. Kiitoksia.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
4: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
0: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
8: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30.

0: Lisätietoja www.grell.fi.
1: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämänviikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Viikon debatti.
1: Keväällä julkaistu nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on pohjamudissa. Ja nyt se on historiallisen alhaalla. Mistä johtuu, että maailman onnellisimmassa maassa varttuu synkkä sukupolvi? Voiko tällä nuorten pessimismillä olla yhteiskunnallisia vaikutuksia? Ja mitä nuoret nyt tarvitsevat? Tästä kaikesta keskustellaan viikon debatissa. Tervetuloa nuorisoministeri Mika Poutala.
2: Kiitos paljon.
1: Ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen.
3: Kiitos.
1: Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on tosiaan romahtanut. Maailman tulevaisuuteen suhtautui pessimistisesti tai hyvin pessimistisesti 50% nuorista, kun vuonna 2021 näin suhtautui 28%. Mikä kaikki tähän vaikuttaa?
3: Kaikki me olemme tietenkin seuranneet uutisia ja tiedämme, että maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut tosi paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sinällään monet ihmiset nostaa tämän uutisen, tai yksi uutiskriteerihän on se, että jokin uusi tieto on ikään kuin yllättävä. Ja siinä mielessä tämä tulos ei kyllä varsinaisesti minusta täytä uutisen kriteerejä sen takia, että olisi hyvin yllättävää, jos nuorten optimismi maailman tulevaisuuden suhteen olisi pysynyt samalla tasolla, kun otetaan huomioon se, että kuinka paljon uusia sotia ihan tässä meidän lähelläkin on niin kuin tänä aikana alkanut ja kuinka ikään kuin maailmanpoliittinen ja turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut tässä viime aikoina.
1: No pidätkö sä tilastotutkijana tätä muutosta niin kuin merkittävänä, jos sitä verrataan aikaisempiin lukuihin?
3: Kyllä mä pidän sitä merkittävänä. Nuoret suhtautuu tosi paljon pessimistisemmin maailman tulevaisuuteen kuin mitä hän on aikaisemmin suhtautuneet. Ja ei voi sanoa, että tällaista muutosta ei olisi tapahtunut, mutta ikään kuin en pidä sitä itse yllättävänä, että näin on tapahtunut.
1: No millä mielellä nuorisoministeri on tutustunut nuorisobarometrin lukuihin?
2: No totta kai niin kuin ennen kaikkea mielenkiinnolla ja totta kai se tulos, mitä se on näyttänyt itse asiassa jo useamman vuoden ajan, että tässähän nyt ei ole semmoista niin kuin radikaalipudotusta tapahtunut yhdessä vuodessa, vaan se on huolestuttavaa, että se on niin kuin vuosia laskenut alaspäin se tulevaisuuden usko. Toki sieltä löytyy niin kuin muitakin asioita, löytyy myös positiivisia asioita, muun muassa yli 80% haluaa korkeakouluttautua. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi upea juttu, että meidän nuoret haluaa ja arvostaa kouluttautumista. Ja samaan aikaan toki huolta kannetaan siitä, että onko mahdollisuutta saada niitä opiskelupaikkoja, että se on haastavaa ja työpaikkoja. Että sehän koostuu niin kuin monista asioista, mistä se tulevaisuususko rakentuu. Mutta selkeästi isoimpana ehkä näyttää tällä hetkellä olevan tämä nimenomaan globaali tilanne ja semmoinen turvallisuuden tunteen puuttuminen.
1: Minkä takia näistä nuorten fiiliksistä kannattaa olla kiinnostunut?
2: Onhan tämä siis, tämä on tosi niin kuin vakava ja iso asia. Että jos mietitään ihmisen elämää niin kuin iästä huolimatta, mutta ehkä ennen kaikkea niin kuin nuorilla, niin kun sä katsot tulevaisuuteen ja sä näet siellä vain murheita ja huoleja ja sä et luota siihen, niin kyllähän sun niin kuin siis elämän motivaatio siis tavallaan niin kuin katoaakin siitä ja vaikuttaa siihen, että miten innokas saat sitten alkaa perustaa perhettä tai lähteä opiskelemaan tai panostaa ylipäänsä siihen tulevaisuuteen, jossa tavallaan niin kuin sun mielikuvissa sä näet, että se tulevaisuus on joka tapauksessa huono. Eli tämä on mun mielestä niin kuin ehkä jopa isompi kysymys, mitä tällä hetkellä tätä asiaa on niin kuin nostettu. Ja siksi on niin kuin hirveän tärkeää, että me myös pystytään tekemään asioita, mikä parantaa sitä. Toki ymmärtäen, että siellä on myös tosi paljon asioita, mitä me ei pystytä niin kuin itse muuttamaan.
3: Mika nostaa tässä hyviä pointteja. Mä ehkä itse haluaisin lisätä tähän vielä sen, että minkä takia on tärkeää kuunnella nuorten mielipiteitä näistä asioista. Yksi seikka on se, että alle 18-vuotiailta nuoriltahan puuttuu kuitenkin sit formaali tavallaan poliittinen edustus tässä meidän järjestelmässä. Heillä ei ole äänioikeutta eikä sitä kautta mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että ketkä on päättämässä siitä heidän tulevaisuudestaan. Ja sen takia täytyy sitten muilla keinoin kuulla nuorten ääntä siitä, että mitä he ajattelee siitä, että minkälainen on toivottava tulevaisuus ja olemmeko me tällä hetkellä matkalla sinne.
2: Juuri näin, ja mä ehkä tähän nostaisin vielä, että sitähän meillä on tässä rinnalla melkein heti perään tämän nuorisobarometrin jälkeen tuli tämmöinen tulevaisuususkoraportti, mikä oli tämmöisen asiantuntijaryhmän tekemä, OKM:n tilaama, niin siellähän nimenomaan ehdotettiin niin kuin politiikkatoimena ihan puhtaasti nuorten tulevaisuususkon kasvattamiseksi, että me voitaisiin tiputtaa ikärajaa 18 vuodesta 16 vuoteen äänestysikärajaan. Ja itse mä näen tämän niin kuin ihan positiivisena asiana, ja mun mielestä tämä olisi niin kuin kokeilemisen arvoinen asia. Että esimerkiksi seuraavissa kunta-aluevaaleissa voitaisiin kokeilla 16 vuoden ikärajaa, mutta semmoinen ilmapiiri ehkä on, että poliittiset puolueet ei yhteisymmärryksessä näe, että tämä olisi fiksua. Mutta tälleen nuorisoministerinä niin mä ajattelen tässä nimenomaan myöskin tätä tulevaisuususkon näkökulmaa, että jos tämä voisi tavallaan niin kuin tukea nuorten kokemusta siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin mä näen sen jo arvokkaana.
1: Joo, no sen lisäksi, että nuoret ajattelee, että maailman tulevaisuus on aika heikko, niin synkkää tuntuu olevan myös suhteessa heidän omaan elämäänsä. Vain 6% nuorista arvioi elämäänsä arvosanalla 10 ja 24% arvosanalla 9. Toki tästä voidaan nyt niin kuin päätellä, että kolmannes nuorista oli varsin tyytyväisiä omaan elämäänsä ihan kiitettävän arvosanan arvoisesti. Mutta vastaavasti vuosituhannen vaihteessa tämä määrä oli tuplat, eli 60%. Onko tähän oman elämän synkkyyteen jotain muita syitä kuin mitä tuossa aikaisemmin lueteltiin maailmanpolitiikkaa ja vaikuttamisen vaikeuksia?
3: No, ensinnäkin mun mielestä toi oli ihan hyvä huomio, että on itse asiassa varsin laaja joukko nuoria, jotka ajattelee heidän niin kuin oman elämänsä olevan hyvällä mallilla. Ja se on mun mielestä hyvä pitää näissä keskusteluissa aina mielessä, että vaikka meillä onkin varsin synkeitä lukuja esimerkiksi suhteessa siihen, että mitä nuoret ajattelee maailman tulevaisuudesta, niin valtaosa nuorista kuitenkin omassa elämässään voi ihan hyvin. Ja sitten se, mikä tässä vaikkapa omassa niin kuin tyytyväisyydessä omaan elämäänsä on huolestuttavaa, on sitten tämä trendi, jossa on niin kuin sekä pitkän ajan että lyhyen aikavälin huolestuttavia näkökulmia. Et me tiedetään esimerkiksi, että nuorten naisten tyytyväisyys omaan elämäänsä on alkanut heikentymään ja siellä 2000-luvun alkupuolella niin kuin pikkuhiljaa luisumaan alaspäin. Siinä on tapahtunut itse asiassa mielenkiintoinen kehityskulku, että 2000-luvun alkupuolella nuoret naiset arvioi oman tyytyväisyytensä elämänsä korkeammaksi kuin nuoret miehet. Mutta tämä on sitten muuttunut sen takia, että nuorten miesten elämän tyytyväisyydessä ei ole tapahtunut niin kuin vastaavanlaisia pitkän aikavälin muutoksia. Mutta sitten ihan nämä viime vuosien kehityskulku on sitten taas näyttänyt kielteiseltä kaikilla, siis sekä miehillä että naisilla. Ja no, jos nyt ruvetaan spekuloimaan, koska tutkimushan ei kerro siitä niin kuin vastausta siihen, että miksi nuorten elämäntyytyväisyys on laskenut, mutta jos me nostan esille tämän nuorisobarometrin yhden keskeisen tuloksen, niin se oli se, että kaikista suurin paineiden aiheuttaja nuorille oli nimenomaan töiden saaminen. Ja kyllähän nämä vaikkapa nuorisotyöttömyyden kehitys on ollut nuorten kannalta tosi kurjaa viime vuosina. Ihan viimeisimmät luvut, mitä katsoin nuorisotyöttömyydestä, oli, että oltiin taidettu mennä jo yli korona-ajan nuorisotyöttömyyden huolimatta siitä, että tässä välissä on tullut esimerkiksi oppivelvollisuuden uudistus, joka on poistanut ikään kuin työmarkkinoilta opiskelun piiriin varsin ison määrän sellaisia nuoria, jotka aikaisemmin olisi ollut sitten täällä työttömyystilastoissa. Ja itse ajattelen, että se nyt varmaan on ainakin yksi selitys sille, että nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että tämä paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
1: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
2: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjetiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi sellainen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
3: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti, yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
1: No mitä siellä sitten niin kuin teidän tutkijoiden kammioissa on löydetty? Mitä syitä siihen naisten tyytyväisyyden laskuun sitten on?
3: Minä en osaa vastata siihen. Se on minulle vielä suuri mysteeri.
1: Okei. No otetaan vielä kiinni tuohon työelämään, koska se oli tosiaan niitä suurimpia paineita aiheuttava asia. 70 nuoresta koki paineita siitä työn saamisesta ja niin kuin täällä Konsta sanoitkin, niin ne paineet alkaa jo yläkouluiässä, mikä on kyllä tosi mielenkiintoista. Tässä ministeri viittasi kehysriiheen, jossa luvattiin 500 valtion kesätyöpaikkaa. Tätä keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kritisoi Facebookissa toteamalla, että tämä tuntuu lähes vitsiltä, kun meillä on 80 000 nuorta työttömänä. Kemppi kirjoittaa, tällä vaalikaudella kunnilla ja työllisyysalueilla ei ole enää työkaluja, kun kuntoutukset, palkkatuet ja työpajat on ajettu alas. Tilalle tarjotaan edelleen viilattua työllistämisseteliä, joka sopii tarkoituksensa huonosti. Lisäpanostukset ovat riittämättömiä ja ne kohdistuvat lähinnä pääkaupunkiseudulle. Onko hallituksella käsitystä nuorisotyöttömyyden mittaluokasta, kun se tarjoaa laastaria avohaavaan? Mitä Mika vastaat?
2: No perusoppositio rässi, että eihän tuossa mitään, siis ihan mikä tahansa asia hallitus tekee, positiivinen asia, niin se on aina joko väärin tehty tai se on liian vähän. Ja mä tietenkin ajattelen, että musta on niin tosi surullista, että varsinkin silloin, kun me tehdään asioita, mikä on niin ihan varmasti myös opposition mielestä niin hyvä asia, niin se kritiikki niin aina pitää nostaa esille, että mä jotenkin niin kuin mä odotan sitä, että mä pääsen joskus oppositioon, koska mä haluan kiittää hallitusta niin kuin hyvistä asioista. Mä haluan näyttää, että se on myös mahdollista tehdä oppositiopolitiikkaa sillä tavalla, että sä niin kuin nostat niitä hyviä asioita esille. Ei tarkoita sitä, että ei tarvitse kritisoida, mutta se, että sen niin kuin etsimällä etsit kritisoitavaa niin kuin hyvistä asioista, niin mä en vaan jotenkin niin kuin ymmärrä, että miksi politiikan pitää olla tällaista. Että kyllä tällä hetkellä löytyy myös niitä huonoja asioita, mitä voi kritisoida.
1: Niin, mutta onhan tässä nyt tämä hallitus tehnyt myös todella mittavia leikkauksia, mitkä on iskenyt sinne niin kuin nuoriin, lisännyt lapsiperheköyhyyttä ja muuta tällaista, että ehkä tässä ei nyt tarvitse siihen 500 paikkaan jäädä kiinni, vaan kuulla ikään kuin toi kritiikin isompi kuva.
2: No mutta se idea on justiin, että miksi se kritisoi niitä asioita, mitkä on huonosti? Et miksi sun pitää niinku nostaa hyvä asia ja siikin kääntää niinku huonoksi. Eli nyt nostetaan tämä 500 työntekijää tai uutta kesätyöntekijää ja sanotaan, että ei ole mitään järkeä, koska tämä on liian vähän. Miksi sä voi suoraan sanoa, että hei, 500 työntekijää, että se on hienoa, se on parempi kuin ei mitään, mutta sen lisäksi on ongelma näin ja näin ja näin. Eli tavallaan niinku mä puutun enemmän siihen, että miten oppositio tekee sitä politiikkaa, kuin mikä se niinku sisältö on.
1: Viikon debatissa keskustelemassa nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, millaisia nykynuoret ovat.
0: Viikon debatti. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
5: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
6: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Radio Day. Viikon debatti.
1: Studiossa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva tilastotutkija Konsta Happonen. Psykologi ja tietokirjailija Liisa Keltikangas-Järvinen on ollut viime kuukausina paljon esillä uutuuskirjansa Itsekkyyden aika, miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin kirjansa kanssa. Ovatko tämän päivän nuoret itsekkäämpiä kuin vanhemmat sukupolvet?
3: No, jos nyt oman mielipiteeni tästä aiheesta saisin sanoa, niin yleisesti ottaen on niin, että sukupolvien välisiä eroja tahdotaan julkisessa keskustelussa yleensä liioitella vahvasti. Eli kun me katsotaan tutkimuksia siitä, että minkä näköiset asiat on vaikka tärkeitä nykypäivän nuorille, mitä he arvostaa, minkä näköisiä arvoja heillä on, niin valtaosa tutkimuksista näyttää, että nykypäivän nuoret arvostaa korkealla ihan samoja asioita kuin mitä aikaisemmatkin sukupolvet on arvostaneet. Esimerkiksi he arvostaa sitä, että heillä on läheisiä ystäviä, he toivoo, että he on terveitä tulevaisuudessa, he haluavat perustaa oman perheen. No toki näissä on niin kuin muutoksia siinä, että miltä se perhe esimerkiksi näyttää, mutta joka tapauksessa ikään kuin tällainen sukupolvipuhe siitä vaikka, että milleniaalit ovat tämän näköisiä ja Z-sukupolvi on tuollaista ja alfa-sukupolvi on taas tämänlainen, niin yleensä korostaa niitä eroja enemmän kuin siihen olisi ehkä syytä ollut.
2: Niin, mä ehkä sanoisin, että meillä nousee median kautta ehkä esiin semmoisia niin kuin ääritapauksia tosi paljon ja se voi vääristää nimenomaan. Tästä tuli hyvin, kun nosti sen, että se, niiden kautta sitä voidaan niin kuin vääristellä. Mutta on siellä myös, varsinkin jos hyppää sanotaan pari sukupolvea taaksepäin, niin eihän siellä hirveästi mietitty niin kuin omaa etua, vaan sitten niin kuin perustettiin perhe ja tehtiin töitä ja tavallaan niin kuin ajateltiin, jotenkin, tai mulla on mielikuva, että silloin ajateltiin niin kuin Suomen etua aika paljon. Ja nykyään sitten esimerkiksi perheen perustamistahan on pitkitetty aika paljon niin kuin eteenpäin. Aikaisemmin tehtiin nuorempana lapsia ja se perustuu pitkälti siihen, että tavallaan niin kuin halutaan elää sitä elämää vapaammin. Ja toki halutaan myös olla valmiimmassa tilanteessa elämässä. Että halutaan, että on sitten vakava tai vakiintunut työpaikka ja sulla saattaa taloudellisesti ok. Ja ennen ei ehkä ollut sellaista vaatimusta ihmisillä siihen.
7: Toisaalta sen vakityön saattoi saada 16-vuotiaana vaan kävelemällä sisään ja sitten jäämällä samasta paikasta aikanaan sitten eläkkeelle. Että onhan työmarkkinatilannekin muuttunut aika paljon.
2: On muuttunut. Itse asiassa tuosta voisi varmaan ottaa oppia moni nuori tänäkin päivänä. Kukaan ei tänä päivänä enää mene ovesta sisälle kysymään työpaikkaa. Mä veikkaan, että se tekisi aika iso vaikutuksia itse asiassa, niin varsinkin johonkin pienempään yrittäjää, ketä itse pyörittää jotain, niin sinne tulisi reipas nuori sanomaan, hei moi, että mä oon lähettänyt 100 hakemusten kanssa saanut mitään. Ajattelin muuten tulla näyttäytyä, että mä oon tämmöinen tyyppi, että onko sulla mitään, miten voisi auttaa sua, että voin tehdä vaikka ilmaiseksi pari päivää duunia, jos tykkää tästä näin, niin palkkaa mut kesäksi töihin.
3: Se voi olla, että tämän yrittäjän suhtautumista tähän ennakkoluulottomuuteen voisi säädellä se, että tulisiko sieltä yksi nuori vai 100 nuorta kolkuttelemaan sinne ovelle ja kyselemään. Ja tässä työttömyystilanteessa toki on se ongelma, että niitä työpaikkoja tietysti on vähemmän kuin mitä työnhakijoita verrattain paljon. Mutta toi oli tosi hyvä nosto, minkä teit tuossa aikaisemmin just tätä teitte yhdessä, että yksi semmoinen asia, mikä nuoruudessa itsessään on muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin on juuri tämä, että ikään kuin koska talouden rakenne on muuttunut, meillä on vähemmän sellaisia työpaikkoja, jotka voi juuri ottaa vastaan silloin 16-vuotiaana ja sitten tehdä sitä työtä siihen saakka. Meillä on tosi paljon enemmän semmoista niin kuin pitkää kouluttautumista vaativaa asiantuntijatyötä, niin se on johtanut siihen, että tosi monen ihmisen nuoruus jatkuu pidempään sen takia, että tällaisia pitkäaikaisia sitoumuksia just toisaalta työpaikkoihin sen takia, että ei ole vielä sitä koulutusta, jolla niitä työpaikkoja voisi saada. Ja toisaalta sitten myös vaikka perheen perustamiseen, koska ei ole sitä taloudellista varmuutta siitä, että pystyy niinku elättämään itsensä ja perheensä.
7: Mm. Ja sanottakoon tässä kohtaa, että tämän nuorisobarometrin ikään kuin se skaala on 15-29-vuotiaat, mikä voi ikään kuin yllättää osan, että käytetään nuorisonimitystä liki 30-vuotiaista. Konsta, selitä ihan tiiviisti, että minkä takia tämä otos on näin laaja, koska siellähän ollaan tosiaan yläkouluikäisiä, sitten voidaan olla jo niin kuin akateemisesti koulutettuja toisessa päässä.
3: No, alaikäraja on hyvin sopimuksenvarainen ja se liittyy ehkä lähinnä siihen, että meillä on sitten sellaisia nimenomaan lapsista tietoa kerääviä instrumentteja erikseen. Että esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu toteuttaa lapsibarometria ja osin sen tähden näissä meidän tiedonkeruissa sitten koetetaan keskittyä vähän vanhempiin nuoriin, jotka on sitten ikään kuin koulutusjärjestelmässä ja siirtymässä työelämään. Tämä yläikäraja tulee tuolta nuorisolaista, joka määrittelee nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat. Suomessakin aikaisemmin tämä raja on ollut alhaisempi ja Euroopassa esimerkiksi 24 vuotta on ollut semmoinen tyypillinen raja, mutta Suomessa kun nuorisolakia uudistettiin, niin opiskelijajärjestöt nimenomaan toivoivat, että tämä raja olisi korkeampi, jotta korkeakouluopiskelijat menisivät myös tämän nuorisolain piiriin. Ja itse ajattelen, että se on myös ihan järkevää just sen takia, että nuoruus kuitenkin määrittyy ei niinkään iän mukaan, vaan sen elämäntilanteen.
7: Mä haluan vielä jatkaa vähän tästä itsekkyysteemasta. Huomasin, että filosofi Frank Martela totesi kolumnissaan nuorisobarometriin liittyen näin. Toimijuus kumpuaa itseä arvokkaamman päämäärän palvelemisesta. Siitä, että on jotakin, jonka puolesta on valmis taistelemaan ja että löytää oman kanavansa tämän päämäärän palvelemiseen. Onko tämän päivän nuorilla jotain itseä suurempia päämääriä?
2: No ihan aluksi tekisi mieleen sanoa aamen tuohon Frankin kommenttiin, että ensinnäkin Frank on hyvä tyyppi, tunne hänet, mutta tämä oli mun mielestä todella tärkeä nosto. Ja tämä on semmoinen asia, mikä mua huolettaa jonkun verran. harrastaminen on yksi hyvä mahdollisuus löytää itselleen jotain tavallaan niin kuin isompaa ja tärkeämpää. Ensinnäkin kun sä pääset johonkin porukkaan, johonkin yhteisöön, missä sä koet kuuluvasi joukkoon, missä sä koet, että sua arvostetaan ja sä koet, että sillä, että sä oot siellä mukana ja sä teet sitä asiaa, mitä sä teet, niin sillä on merkitystä myös muille ihmisille. Niin se tuo ihan uudenlaista merkityksellisyyttä elämään. Ja jokainen meistä kaipaa sitä merkityksellisyyttä. Ja mä en tiedä, että onko meidän nuorilla vähemmän merkityksellisyyden tunnetta kuin aikaisemmin sukupolvilla, mutta ainakin sitä pitäisi ihan aktiivisesti löytää ja etsiä, että sä teet semmoisia asioita, millä on merkitystä myös muille ihmisille kuin vaan sulle.
3: No tietysti kun puhutaan nuorista, niin nuorethan on varmaan Suomen monipuolisin joukko niin kuin sekä elämäntilanteiltaan että taustoiltaan. Ja sen takia ei voi oikein sanoa, että nuorilla yleisesti ottaen joko on tai ei ole. Osalla nuorista on ja osalla nuorista ei ole. Ehkä niin kuin itse ajattelen tässä niin kuin, että mieleen tulee sellainen kehityskulku, joka puhuisi vähän sitä vastaan, että nuorilla ei olisi tällaisia itseään suurempia päämääriä. Että yhä useampi nuori on kiinnostunut politiikasta ja haluaa jollain lailla ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ja siinähän toisaalta kyse on nimenomaan tällaisesta niin kuin moniin ihmisiin vaikuttavista seikoista ja taustalla usein on joku niin kuin suurempi ideologia. Ja kyllähän tämä niin kuin nuorten toive vaikuttaa yhteiskuntaan ja palvella jotain itseään suurempia päämääriä näkyy myöskin siinä vaikka aktivismissa, josta ollaan lehtienkin sivuilta päästy useasti lukemaan.
7: Tuossa barometrissa näkyy, että vastauksissa tuli esiin yhteiskunnan arvot, joiden koettiin lisänneen turvattomuutta. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? Mitä tämä kertoo?
3: No ehkä nostaisin tästä tosiaan siis nuorisobarometrissa oli kysytty epävarmuuden ja turvattomuuden lähteistä ja yhdeksi tärkeimmäksi epävarmuuden ja turvattomuuden lähteistä oli nostettu yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet. Ja tokihan se kertoo siitä, että nuoret ovat havainneet ainakin tämän keskustelun tästä koventuvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta. He ehkä saattavat nähdä verkossa, juuri siellä sosiaalisessa mediassa sellaista asiatonta keskustelua, joka liittyy tällaisiin arvoasioihin, esimerkiksi politiikasta. Toisaalta nuorisobarometrissa me nähtiin myöskin se, että sellaiset nuoret, joilla oli voimakas poliittinen identiteetti, eli jotka osasivat sijoittaa itsensä vasemmistoon tai oikeistoon tai kertoivat olevansa liberaaleja tai konservatiiveja, niin kertoi muita nuoria huomattavasti useammin kokeneensa niin kuin syrjintää omien poliittisten mielipiteidensä.
7: Oliko sillä väliä, että minne he itse asettuivat? Vai oliko tämä kokemus niin kuin yhteinen?
3: No siis tavallaan mittakaavassa tärkein ero oli se, että oliko ylipäätänsä tällaista poliittista identiteettiä. Vasemmistolaiset kertoi hieman, tai vasemmistoon identifioituvat nuoret kertoi hieman useammin kokevansa syrjintää kuin oikeastaan sijoittuvat nuoret ja liberaalit ja konservatiivit suunnilleen yhtä paljon. Mutta se osittain kertoo ehkä siitä, tai politiikan tutkijatkin on puhunut tällaisesta ilmiöstä kuin tunnepohjainen polarisaatio. Eli ikään kuin yhteiskunnassa yhä useammin näkyy sellainen ilmiö, että ihmiset, jotka kokee kuuluvansa johonkin joukkoon, esimerkiksi johonkin poliittiseen kenttään, poliittiseen puolueeseen, suhtautuu vihamielisesti ihmisiin, jotka kuuluu sitten toisiin joukkueisiin.
7: Miltä tämä kuulostaa poliitikon korvaan?
2: No joo, ihan tosiaan niin kuin mä vähän samalla tavalla olin kysymysmerkkinä, että mistä nyt niin kuin yhteiskunnan arvoista puhutaan, koska niitä ei niin kuin eritellä mitenkään. Mutta tämän mä ehkä kyllä ostan, mitä Konsta tässä nostaa. Tavallaan että ehkä tämä niin kuin puhekulttuuri, miten me puhutaan nykyään asioista. Ja kyllä mä sanoin, että se riittää, että katsoo ihan niin kuin eduskunnan täysistuntoa tai kyselytuntia, ei tarvitse edes mennä sinne sosiaalisen median syvään päätyyn, niin se näyttää aika julmalta ja näyttää aika ikävältä. Ja tämä on yksi asia, mitä itse yritän niin kuin politiikassa muuttaa nimenomaan, että me voitaisiin puhua kunnioittavammin. Voidaan olla eri mieltä asioista, mutta ei mentäisi semmoiseen niin kuin haukkumiseen ja toisen nälvimiseen. Et jos se on tämä, niin mä ymmärrän ihan täysin, mutta en ole ihan varma, että puhutaanko tästä.
7: Joo, siis itselleni semmoinen silmiä avaava oli toi Ylen dokumenttisarja Vallan algoritmi, joka ikään kuin osoitti sen, miten politiikkaa tehdään tänä päivänä. Ei niinkään ikään kuin vaikka siellä täysistunnossa, niin siellä ei niin kuin puhuta niille kollegoille siellä, vaan mietitään se puhe niin, että siitä saadaan se 10 sekunnin hieno klippi sinne omaan someen, jossa sitten on se oma kaikupohja. Ja sitten tuli semmoinen olo, että niin kuin Mika nosti tuossa aikaisemmin esiin niin kuin nuorten maailmassa, että some on muuttanut kovasti niin kuin kaikkea, niin onhan se muuttanut kyllä politiikan tekemistäkin.
2: On ihan varmasti. Toki on hyvä muistaa, että alle puolet kansanedustajista on semmoisia, ketkä on tosi aktiivisesti somessa, että se ei koske kaikkia, mutta varmasti se tulee nimenomaan niin kuin lisääntymään ja yleistymään. Ja mä sanon sen verran vielä, että somella tulee olemaan itse asiassa iso merkitys tulevissa vaaleissa vuoden päästä, koska nyt Metahan on kieltänyt poliittisen mainonnan. Eli sä et pysty rahalla ostamaan näkyvyyttä. Ne, ketkä on automaattisesti jo, heillä on paljon seuraajia näkyvyyttä, niin he tulee hyötymään tästä ihan älyttömästi ja muut joutuisivat keksimään uusia keinoja saada näkyvyyttä, mutta se ei ole some, missä se näkyvyys tulee heille.
7: Viikon debatissa keskustelemassa nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, mistä nuoret hakevat nyt pysyvyyttä?
0: Viikon debatti. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
8: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
9: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
11: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Viikon debatti.
7: Studiossa liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva tilastotutkija Konsta Happonen. Palataan vielä hetkeksi sinne nuorisobarometriin. Siellä Noin puolet nuorista kertoi kuuluvansa vähintään yhteen vähemmistöön. Tyypillisimmin näitä olivat seksuaalivähemmistöt, eli 18% nuorista, kielivähemmistöt, 14% nuorista ja neurovähemmistöt, 14% nuorista. Nämä luvut on aika korkeita, jos verrataan ikään kuin muihin vastaaviin. Esimerkiksi Väestöliiton FinSex-tutkimuksen tulosten mukaan aikuisista noin 5-7% ei määrittele itseään yksiselitteisesti heteroseksuaaliksi. Eli nuorissa niin kuin nämä prosentit on paljon korkeampia. Voiko vähemmistöidentiteetti liittyä nuoruudessa tähän ikävaiheeseen kuuluvaan vähän semmoiseen niin kuin itsen hakemiseen ja testailuun?
3: No tavallaan joo, kyllä varmasti voi liittyä siihenkin, mutta mä itse ajattelen, että tässä on kyse ihan niin kuin aidosta muutoksesta. Seksuaalivähemmistöön kuuluminenhan ei ole tällainen ikään kuin, tavallaan meillä ei ole mitään tieteellistä mittaria, joka voidaan ottaa ja laittaa ihmiseen ja sanoa, että sinä olet homoseksuaali ja sinä olet hetero, vaan kyse on tällaisesta niin kuin elävästä sosiaalisesta konstruktiosta. Ja tämä ilmiöhän ei näy pelkästään Suomessa. Myös muissa maissa tehdyt kyselytutkimukset näyttää sitä, että varsinkin nuoret naiset niin kuin länsimaissa identifioituu yhä useammin seksuaalivähemmistöihin ja tyypillisesti nimenomaan biseksuaaleiksi. Et siinä mielessä ajattelen, että tässä on kyse ihan aidosta muutoksesta, ja meidänkin aikasarjat näyttää sitä, että tässä on jopa ihan viimeisen niin kuin 50 vuoden aikana tapahtunut iso muutos siinä, että miten näihin identiteetteihin kiinnitytään.
7: Onko siitä tutkimusta vielä, että muuttuuko se sitten, jos ikää tulee vaikka 10 vuotta lisää, niin onko tämmöistä seurantaa tehty?
3: No siis nyt, niin kuin sanoin, niin kyse tässä voimakkaassa seksuaalivähemmistöön identifioitumisessa, niin on kyse aika tuoreesta muutoksesta, ja sen tähden ei ole vielä ainakaan meillä täällä Suomessa tässä nuorisobarometrin aineistoihin liittyen niin minkäännäköistä seurantatutkimusta.
7: Mitäs ministeri sanoo? Täällä tosiaan oli näitä vähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjen lisäksi sitten kieli- ja neurovähemmistöt. Mitä sä ajattelet tästä, että niin moni nuori, siis jo puolet nuorista ajattelee kuuluvansa johonkin vähemmistöön? Käykö tässä kohta silleen, että enemmistö nuorista on vähemmistössä?
2: Niin. No varmasti käy. Totta kai mitä enemmän vähemmistöjä ottaa, niin kyllähän joku varmasti kuuluu aina jonkunlaiseen vähemmistöön. Että se on mun mielestä ihan suhteellisen normaalia. Että toki jos miettii kielivähemmistöä, niin tässähän nyt tämän vuoden nuorisobarometrissähän on se uutuus, että ensinnäkin tämä tehdään ekaa kertaa vain ja ainoastaan verkossa, ja toisekseen, että ensimmäistä kertaa pystyy täyttämään myös englannin kielellä tämän. Aikaisemmin ollut vaan niin kuin suomella ja ruotsilla, että varsinkin tuohon niin kuin kielivähemmistöönhän toivoo jonkun verran vaikuttaa. Mutta on tämä siis seksuaalinen suuntautuminen, niin on tämä mun mielestä yllättävää, että puhutaan niin kuin näin isosta prosentuaalista numerosta, ja varsinkin kun sit vielä sitä avaa tosiaan niin kuin naisten ja miesten välillä, niin naisissa tosiaan se oli huomattavasti korkeampi ja sitten taas miehillä huomattavasti pienempi tässä näin.
7: Olisi tietenkin niin siis naisilla jopa 24%, mikä on kyllä tosi suuri.
2: On. Et ehkä mun kysymys niin kuin herää siinä, että jos me ollaan noin 20 000 kyselyä lähetetty eteenpäin ja vastaajia on ollut se 2300, niin onko sitten esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvalla tarve niin kuin helpommin tavallaan niin kuin vastata erilaisiin kyselyihin ja sitä kautta vaikuttaa myöskin asioihin, mikä on mun mielestä ihan todella niin kuin järkevä tavallaan niin kuin selityskin ja asia tälle näin. En osaa sanoa. Olisi mielenkiintoista niin kuin saada tavallaan niin kuin koko väestön kattavaa selvitystä, mikä on tehty täysin samoilla termeillä, jolloin me nähtäisiin nimenomaan, että onko tavallaan niin kuin aikuisväestössä ja nuoruusväestössä esimerkiksi eri verran niin kuin seksuaalisen suuntautumisen vähemmistöä.
7: No sitten samaan aikaan nuorissa ja nuorissa aikuisissa on vahvistunut halu etsiä tämän turbulenttisen ajan keskellä jotain pysyvää. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että yhä useampi liittyy kirkkoon. Mitä arvelette, jatkuuko tämä trendi edelleen?
2: No, me ollaan mediasta nähty aika paljon viime vuosien aikana, varsinkin puhuttu siis nuorten miesten niin kuin kaipuusta uskonnollisiin yhteisöihin ja konservatismiin. Ja tämä on semmoinen asia, mikä median kautta on noussut paljon esille. Ja mä uskon itse niin kuin tosi vahvasti siihen, että jokainen meistä kaipaa jotain niin kuin pysyvyyttä ja jotain niin sanotusti itseään isompaa. Osa löytää sen nimenomaan seurakunnasta, uskonnosta. Itse tietenkin kristittynä toivon, että yhä useampi vielä löytäisi sieltä, mutta sitten osa löytää myös niin kuin erilaisista asioista. Ja mä uskon, että ihmiset kaipaa myöskin semmoista tunnetta. Niin kyllä mä uskon, että se voi olla ihan hyvin myöskin kasvava trendi ja jatkua ihan pidempään.
7: Miltä tämä näyttää tutkijan vinkkelistä?
3: Tulevaisuutta on tietysti hirveän vaikea ennustaa, mutta itse ajattelen, että todennäköisempää on se, että tämä pitkän aikavälin trendi, mikä on ollut ikään kuin kaikissa länsimaissa, niin jatkuu. Eli yhteiskunnan sekularisoituminen pitkällä aikavälillä. Näitä ikään kuin uskonnollisuuden mittaaminenhan on oikeastaan aika vaikeaa sen takia, että siinä on niin monia erinäköisiä tällaisia ulottuvuuksia. Monella mittarilla mitattuna naiset on myös nuoret naiset on yhä edelleen niin kuin uskonnollisempia kuin nuoret miehet. Esimerkiksi jos mitataan vaikka kirkossa käymisen määrillä ja frekvensseillä ja niin edespäin.
7: No mitä sitten tämä konservatiivisten arvojen nousu? Mitä sä ajattelet siitä? Miltä ikään kuin siinä suhteessa tulevaisuus näyttää?
3: No itse ajattelen, että se on ehkä saanut hieman isommat mittakaavat ja siivet tässä niin kuin mediakeskustelussa kuin mihin todellisuuden tai tavallaan meidän tieto ihmisistä on. Ja mun mielestä on tärkeää erottaa tässä kysymyksessä nyt niin kuin kaksi eri asiaa. Toisaalta tämä niin kuin kiinnittyminen poliittisiin liikkeisiin ja sitten se, että minkä näköiset arvot ihmisillä todellisuudessa on. Ja kun me ollaan tutkittu ihmisten arvoja ja niiden kehitystä pitkällä aikavälillä, niin niissä ei näy tällaista ilmiötä esimerkiksi vaikka Suomessa, että nuorista olisi tullut tai nuorista miehistä erityisesti olisi tullut todella konservatiivisia tai että nuorten miesten ja nuorten naisten väliset arvoerot olisivat niin kuin eriytyneet hirveästi. Mutta se mitä me nähdään on sitten taas niin kuin vahva repeäminen siinä poliittisessa identifikaatiossa. Eli nuoret naiset kiinnittyy nykyään yhä useammin niin kuin vasemmistolaiseen identiteettiin. Ja erityisesti just näin päin, että nimenomaan nuoret naiset kiinnittyy useammin sinne vasemmistolaiseen identiteettiin ja nuorten miesten identiteeteissä on tapahtunut pienempiä muutoksia.
7: No seuraava kysymys esitetään tämän studion ulkopuolelta. Ole hyvä Mika, lue kysymys ja kuka sen teille esittää?
2: Kulttuurista on leikattu viime aikoina paljon. Kuitenkin kulttuurin merkitys on tärkeä nuoren identiteetin kasvamisessa. Kulttuuri on itseilmaisun keino ja unelmoinnin väline. Minkälaisena te näette kulttuurin ja taiteen merkityksen nuorten tulevaisuususkossa ja sen lisäämisessä? Luenko mä täältä lähettäjänkin? Joo. Pekka Laukkarinen, suunnittelija Nuorten keskus. Pääsin justi vierailemaan pari viikkoa sitten tämmöisestä taidetestaajat asiassa, eli jokainen kasiluokkalainen käy kokeilemassa pari kertaa vuoden aikana taidetestausta ja olin seuraamassa sitä esitystä ja se oli kyllä todella hieno ja mä itse näen, että harrastamisella on suuri vaikutus ja se voi olla kulttuuriharrastus, se voi olla musiikkiharrastus tai liikuntaharrastus ja mä en niin kuin erittele tavallaan niitä ja silloin ihan hirveä iso vaikutus siihen nuorten tulevaisuususkoon nimenomaan sitä kautta, mitä mä nostin ohjelman alussa, että sä löydät itsellesi jonkun niin kuin paikan ja yhteisön, missä olla. Mä en tiedä, onko mä ihan samaa mieltä siitä, että kulttuurista on valtavasti leikattu. Toki en ole kulttuuriministeri, se on Mari-Leena Talvitien roolissa, mutta joka tapauksessa tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on niin valitettavasti oikeastaan niin kuin joka paikasta joudutaan nipistämään jonkun verran. Mutta tietenkin nimenomaan ehkä nuorten kohdalla, niin itse uskon ja toivon, että hallituksen näkö on ollut se, että sieltä mahdollisimman vähän ja sitten taas sieltä sitten aikuisten puolelta, kenellä on ehkä sitten mahdollisuuksia ja varaa maksaa siitä kulttuurista, niin ne leikkaukset voisi sitten kohdistua sinne. Mutta nuorten kohdalla harrastaminen, kulttuuri on erittäin tärkeää.
7: Mites Konsta, minkälaisena näet kulttuurin ja taiteen merkityksen nuorten tulevaisuususkossa?
3: No itse pitkään musiikkia harrastaneena, niin tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, että ei ole tieteellisestä tiedosta, vaan kokemustiedosta kyse, että kyllä musiikilla voi olla ja sitä kautta muillakin taiteilla niin iso merkitys sille, että miten elämässä jaksaa ja just musiikkiharrastukset tuovat ihmisiä yhteen yhteisesti tärkeiden asioiden äärelle ja sitä kautta ajattelee, että sillä iso merkitys voi olla. Mehän ollaan tutkittu näitä nuorten harrastuksia lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa ja ne, niin kuin monet muutkin tutkimukset näyttää, että näitä harrastuksia aika hyvin itse asiassa on sellaisilla alle 13-vuotiailla nuorilla, eli tämmöisillä alakouluikäisillä, mutta yläkouluikäisissä sitten taas niin kuin tapahtuu tämmöinen vahva harrastamisen romahtaminen. Ja sitä, se on ehkä sellainen asia, mihin itse kiinnittäisin tulevaisuudessa huomiota, että miten pystytään takaamaan tämä harrastamispolku myöskin yläkouluikäisille.
7: Valtion nuorisoneuvosto antoi tästä tuoreesta nuorisobarometrista politiikkasuosituksia. Siellä mainitaan muun muassa nuorisovaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa, se, että lapsiperheköyhyyttä olisi laskettava, nuorisotyön resurssit turvattava koko maassa ja sitten aika jopa ihan liikuttava, että nuoret pitäisi kohdata ja heidän tulisi

0: politiikan päätöksillä. Mutta nämä on ehdottoman tärkeitä ja nämä otetaan aina huomioon kaikissa päätöksenteossa. Toki monet näistä on semmoisia, mitä ei välttämättä pysty tekemään tai ne on tosi hitaita liikkumaan oikeaan suuntaan, mutta hienoa, että tämmöisiä annetaan.
1: Miten nämä sitten muutetaan politiikaksi? Ja mitä sä sieltä suosituksista niin kun nostat sellaiseksi, mihin pyrit itse vaikuttaa?
0: No mä haluaisin nostaa esimerkiksi tuon nuorten osallisuutta ja todellisia vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa on vahvistettava. Se on mun mielestä ihan älyttömän tärkeää, että nuori kokee, että häntä kuullaan. Hän saa olla vaikuttamassa yhteiskuntaan. Jos se äänestysikäraja ei alene, niin sä pystyt kuitenkin niin kuin vaikuttamaan nimenomaan sen kautta, että sun ääni otetaan huomioon.
1: Mites Konsta, mitkä oli sun mielestä siellä tärkeimpiä suosituksia?
2: No mitä nyt muistan keskustelleeni valtion nuorisoneuvoston ihmisten kanssa näistä asioista, niin muistaakseni tämän nuorisobarometrin, paineita koskevan nuorisobarometrin politiikkasuositukset tehtiin juuri vähän eri tavalla tällaisiksi niin kuin kannanotoksi. Sen sijaan, että siellä olisi tarkkoja politiikkatoimenpiteitä juuri tämän barometrin aiheen takia. Et kun me kysyttiin nuorilta paineista, niin saatiin aika tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, ei niin iloisia kuvia maalaava teos kirjoitettua. Ja sen tähden sitten haluttiin puuttua tämmöisiin isoihin ilmiöihin, mitä yhteiskunnassa tällä hetkellä on meneillään ja mihin valtion nuorisoneuvosto sitten toivoo, että puututtaisiin tulevaisuudessa. Ja se oli varmaankin ihan toimiva toimenpide. Mm.
1: Tosiaan omaan silmään niin kuin tuli toi, että nuoret kaipaa sitä, että aikuiset kohtaa heidät jotenkin arvostavasti ja että he ylipäätään tulevat niin kuin kohdatuiksi. Niin eikö tämä nyt ole semmoinen, niin kuin, että tosiaan tämä ei ole niin kuin politiikkatoimi, vaan tämä olisi niin kuin semmoinen, että ihan jokainen voitaisiin ottaa vastuuta tästä?
0: No siis tämä vetää itsensä niin kuin tosi surulliseksi, että tämä niin kuin kertoo mun mielestä enemmän aikuisten huonosta käyttäytymisestä. Mun mielestä tämä on ihan peruskäytöstapoja ja mun mielestä toivon, että jokainen suomalainen voi tämän ottaa kyllä kopiksi.
2: Näin on ja siis nuoret kertoivatkin tässä nuorisobarometrissa avovastauksissaan, että yksi tärkeimmistä asioista tavallaan paineiden kokemuksiin liittyen oli se, että aikuiset eivät ymmärrä, eivätkä kohtaa nuoria heidän omalla tasollaan. Ja tästä ehkä kaikki voimme ottaa opiksi.
1: Kiitos keskustelusta Konsta Happonen ja Mika Poutala.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Viikon debatti kuullaan uusintana lauantaina kello 11. Ja tämän lähetyksen pääset kuuntelemaan Day Plusasta, mikäli et päässyt heti alusta mukaan tai haluat vinkata tästä debatista jollekin muulle. Ensi keskiviikkona vuorossa on piispan kyselytunti ja silloin toimittajien tentattavaksi saapuu Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand. Viikon debatti siis kahden viikon kuluttua ja silloin keskustelua johtaa Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen. Minun osaltani tämä oli toistaiseksi viimeinen viikon debatti. Kiitos kaikesta palautteesta ja aktiivisesta keskustelusta Dayn someseinällä. Minä olen Mari Turunen ja toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bio Luvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Radio Day.
3: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos. Niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vastenkin.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Espoolainen Salli Laukkanen on asettunut KD:n ehdokkaaksi vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Hän toimii muun muassa KD Espoon johtoryhmän jäsenenä ja työskentelee ravintola-alalla. Edesmenneen kansanedustajan Antero Laukkasen tytär seuraa isänsä jalanjäljissä. Tehden empaattista politiikkaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Haastattelijana on Maiju Kiukas. Tervetuloa mukaan!
2: Salli Laukkanen, sä olet ehdolla eduskuntavaaleissa.
3: Joo. Sä
2: olet ravintola-alan ammattilainen ja KD Espoon johtoryhmässä.
3: Joo.
2: Sulla on paljon kaikkea taustalla. Haluaisitko sä hieman itse kertoa itsestäsi?
3: Joo, no tossahan tuli nyt noin niin kuin tämänhetkiset, että ennen kuin mä ravintola-alalle lähdin, niin mä oon ollut tosiasiassa sosiaalipuolella. Että mä oon tehnyt erityislastensuojelussa päihdetyötä 13-17-vuotiaiden päihderiippuvaisten nuorten kanssa. Mä olin silloin laitosohjaajana ja mä pikkuhiljaa ajaudun ravintola-alalle ja niin kuin sit vakituisesti.

0: KD-piiriryhmään ja sitten tuohon Espoo-johtoryhmään. Mä olen totta kai, että hetken mä mietin ja sanoin, että saanko miettiä hetken. Mutta aika nopeasti se tuli kyllä se päätös itselle ja se varmuus siitä, että se on se, mitä mä haluan tehdä. Se on se, mitä mun täytyy tehdä, jos mä haluan vaikuttaa johonkin.
1: Salli, sä oot edesmennen kansanedustajan Antero Laukkasen tytär. Onko tällä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että sä olet lähtenyt mukaan politiikkaan tai sen kanssa, millaista politiikkaa sä teet?
0: Joo, on paljonkin, että mä aina naureskelen sitä, että mä tiedän aika paljon, että nyt näistä voi puhua, kun faija on jo paremmissa hotelleissa, mutta minkä verran salassa pidettävää tietoa mulla on ollut silloin aikanaan, kun on istunut faijan kanssa autossa ja joku on soittanut ja sitten faija on sanonut, että nyt Salli, oot niin kuin sua ei olisikaan. Mutta kyllä se on paljon vaikuttanut se, että miten, tietysti kun sitä on kuunnellut silloin, vaikuttanut siihen, että miten se on muovannut omia ajatuksia ja omaa näkemystä siitä, että mikä on niin kuin hyvää politiikkaa ja mikä ei. Ja mikä on hyvää poliittista retoriikkaa ja mikä ei. Ja tavallaan, että faija edusti semmoista tietynlaista niin kuin vanhan liiton politikointia. Ja semmoista keskustelevaa diplomatiaa, missä asiat riitelee, ei ihmiset. Mutta se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä mua on niin kuin aina saanut niin kuin ajattelemaan faijasta, että hän oli astetta parempi. Parempi poliitikko, koska hän ei ollut riidoissa kauhean monen ihmisen kanssa. Että kyllä se on, niin kuin, on muokannut ja kyllä mut on siinä niin kuin poliittisessa liemessä marinoitu ihan pienestä asti. Että on musta joku kuvakin, missä mä istun seison Faijan Saabin edessä eduskuntatalon portaiden edessä, kun siihen silloin sain vielä ajaa autolla. Ja siinä oli parkkipaikatkin, että kyllä se on niin kuin sieltä asti tullut ja olisi voinut ehkä lähteä aikaisemmalla iällä, mutta toisaalta nuorempana ei olisi ehkä osannut olla ihan sit samalla tavalla tässä pyörityksessä mukana.
1: Jos verrataan sun sukupolveen ja sun isän sukupolveen, niin mikä ehkä politiikassa on muuttunut eniten?
0: Toisten kunnioittaminen. Se on ihan selkeä, että tästä nähtiin, niin kuin, jos nyt ottaa ajankohtaisen esimerkin, niin oli tämä A-studio, missä oli Sofia Virta ja Ville Rydman ja että siitä oli toisen kunnioittaminen kaukana. Kipeitä aiheita totta kai mä väitän, että se oli myös ehkä vähän tuotannon puolelta, ehkä vähän myös haettukin tämmöistä provosoivaa asetelmaa siihen, mutta siinä kummankaan niin kuin keskusteluretoriikka ei ollut toista kunnioittava, vaan se oli molemmin puolin hyökkäys, puolustus. Se ei mun mielestä politiikkaa kuulu, vaan että se myös se niin kuin salissa huutelu, kun katsoo, mitä eduskunnassa tapahtuu, niin se on todella kovaa ja se on törkeetä mun mielestä. Niin kuin, että kaikille me opetetaan meidän lapsille, että toisen päälle ei saa puhua. Sitten me voidaan opettaa meidän lapsille, niin jos eduskunnassa niin kuin Suomen julkisin työpaikkapalaveri edustaa noin huonoa käytöstä.
1: Mikä siihen on?
0: Populistinen ilmiökin jopa.
1: Mikä siihen on sun mielestä vaikuttanut, että tällainen polarisaatio on niin kuin syntynyt?
0: No helppo olisi syyttää somea ja sitä sellaista, että se on muuttanut sen, että ihmisten ei välttämättä tarvitse olla välittömästi vastuussa omasta käytöksestään. Että se on luonut ehkä semmoista niin kuin vääränlaista itseluottamusta. Mutta se, niin kuin, se tavallaan terve itseluottamus on sitä, että sä uskallat myös kuunnella, mitä toinen sanoo.
1: Mä oon, Salli, saanut susta sellaisen kuvan, että sä oot tällainen isäs jalanjäljissä kulkeva empaattinen poliitikko. Korjaa, jos ei pidä paikkaansa.
0: Ihan hyvältä kuulosti.
1: Mutta mitä tämä käytännössä on, tämä empaattinen politiikka? Onko sulla siihen semmoista vastausta, että mitä se voisi olla?
0: No niin kuin faija aina oli pienemmän ja köyhemmän puolella, niin mä olen myös ja mun mielestä ihmisten pitäisi ehkä enemmän osata asettua siihen niin kuin ihmisen asemaan, joka ei ole niin kuin vastuussa täysin siitä, mitä hänelle on elämä eteen tuonut. Että kukaan, joka mä tunnen, joka on esimerkiksi vaikka perustoimeentulotuen varassa, en ole koskaan kuullut, että hän sanoo, että saisinpa elää tämän tuen varassa aina. Ah, ihana perustoimeentulotuki. Vaan että tavallaan että se nöyryytyksen määrä, mikä siihen tukeen liittyy, hakuprosessit, tilinauhat auki, kaikki tämmöiset.

0: Mä väitän, että heille, jotka ovat tehneet onnistuneita valintoja ja elämä on ollut niin kuin taloudellisesti ja terveydellisesti helpompaa, niin heille semmoinen niin kuin ehkä koulu siinä, että he oppisivat näkemään sen, että mitä se oikeasti on olla pienituloisena Suomessa tällä hetkellä. Ja se on niin kuin sitä, että meillä esimerkiksi luokkaerot kasvaa koko ajan. Ja suurin syy siihen on tämä niin kuin useamman hallituksen aikana vinoutunut talouspolitiikka. Että nyt en voi syyttää pelkästään tätä hallitusta, vaan tämä menee monta kautta taaksepäin. Ja se kehitys on ihan nähtävissä. Mikä on myös mulle jäänyt se semmoinen, myös kasvatuksessa, ei pelkästään poliittisesti, vaan ihan peruskasvatuksessa vielä himasta tullut se, että ajattelee aina, mitä muista tuntuu. Että mieti omalle kohdalle se. Ja se on semmoinen, mikä se on vaikeaa ihmiselle, mutta se on se, mitä mä toivoisin. Että ei kukaan siinä tilanteessa niin kuin vapaaehtoisesti halua olla. Että hän on tietoisesti valitsee olla köyhä esimerkiksi. Tai sairas, pitkäaikassairas. Ei semmoista kukaan valitse. Sä haluat kasvattaa omaa lasta semmoisessa elämässä.
1: Jos sä haluaisit tähän loppuun vielä sanoa yhden asian, miten sä haluaisit, että ihmiset näkisivät KD:n puolueena?
0: Me halutaan tehdä arvopuhdasta politiikkaa. Ja ne arvot, mitä meillä on, mitkä on myös, jos ihmiset ajattelee, myös isänmaan arvot, on puhtaasti raamatulliset arvot. Tee toiselle niin kuin haluaisit sulle tehdä. Rakasta toista niin kuin itseäsi. Ja nämä on näitä. Se on niin kuin rauhaa ja rakkautta periaatteessa. Mutta se, että meillä on kristilliset raamattuun perustuvat arvot, me ei ole kristillinen järjestö. Se on ihan eri, me ollaan poliittinen järjestö. Politiikkaa tehdään pitkällä aikavälillä, pitkäjänteisesti, muuten se ei tule kestämään. Ja se on se, mitä mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä on se KD:n ydin.
2: Espoolaista eduskuntavaaliehdokkaaksi jo nyt lähtenyttä Salli Laukkasta edellä haastatteli Maiju Kiukas. Tervetuloa äskettäin uusiutuneille kotisivuillemme osoitteessa kd.fi. Kuulemiin.
3: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Kreikassa järjestettävään Europe Gulf Forumiin. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itä-raportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
2: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Tämä ohjelma käsittelee erityisesti Jumalan silmäterää Israelia. Raamattu sanoo Jesajan kirjan luvussa 40 sen ensimmäisessä jakeessa: "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne." Kuulemme varsin erilaista viestiä valtamediassa ja valitettavasti myös Suomen mediassamme, mutta tässä ohjelmassa me puhumme siitä, mitä kuuluu Israeliin, mitä kuuluu projektille, jonka olemme saaneet aloittaa suuren missiotehtävän auttaa ja lohduttaa Israelin kansaa. Tämä on Itä-raportti. Minä olen Jori Asikainen. Studiossa kuulemme Hannu Haukkaa. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana Laura Haukka. Ja otamme myös suoran yhteyden Israeliin Haifan messiaanisen seurakunnan pastoriin Vladimir Tsapariin. Hannu, kevät on tullut Suomeenkin vauhdilla ja olemme jo kesän äärellä myös Israelissa. Kesä on jo varmasti tässä vaiheessa pitkällä. Sinulla on aivan tuoreita uutisia Israelista.
3: Joo, kyllä sain tässä ihan hiljattain tällaisen tervehdyksen sieltä ja voisin suoraan lukea tästä tekstiä, millä tavalla ystävät siellä kokevat tätä kevättä. Eli kevät näkyy joka puolella. Rinteet kukoistavat ja pellot viheriöivät. Kinneretin, eli Galilean järven veden pinta on joulukuusta noussut 80 senttiä ja sen jälkeen vielä vähän, eli varmaan noin metri, mikä on mahtavaa. Ja me toivomme, että sadeet voisivat edelleen jatkua. On paras aika vuodesta ja paras turistikausi, jos vain olisi rauha maassa. Ja kuten jo tiedättekin, koko maa on ollut pitkään pysähdyksissä. koulut suljettuina, lentoliikenne hyvin niukkaa, ainoastaan välttämättömät työpaikat avoinna. Kaikki muu toiminta tapahtuu etänä ja odottaa parempia päiviä. Ja sitten tämä ystävä kertoo, että mitä tapahtui aamuyöllä 28. päivä 2. siis helmikuun viimeisenä, kun Iranista alkoi sataa raketteja niin, ettei pommisuojasta voinut kahteen päivään oikeastaan poistua ollenkaan. Ja raketit alkoivat iskemään Tel Aviviin, Haifaan ja koko maahan. 40 päivän aikana on ehtinyt tapahtua paljon tuhoa. Iranista sekä Libanonista on lentänyt Israeliin yli 5000 ohjusta ja droneja. Osa on ollut sellaisia, jotka ovat ilmassa hajonneet, räjähtäneet, ja sieltä on tullut sitten kymmeniä pienohjuksia pitkin poikin sitä aluetta. Yötä päivää ympäri maata soivien hälytysten määrä on jo melkein saavuttanut 100 000 helmikuun viimeisen päivän jälkeen. Yli 7000 sotilasta on haavoittunut ja yli 6000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan hotelleihin kodeistaan, siis Galilean alueella. Asunnot ovat vaurioituneet asumiskelvottomiksi. Pahin isku tapahtui Beit Shemesissä, joka on lähellä Jerusalemia. Siellä kuoli 9 henkeä yhdessä iskussa. Erästä perheestä jäi jäljelle isä, äiti ja 4-vuotias tytär, kun heidän 3 teini-ikäistä lastaan menehtyivät raketin suorasta iskusta. Eli tällaisia terveisiä sieltä tämä ystävämme kirjoittaa.
2: Israelissa tämä on siis ollut arkipäivää viime aikoina. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, niin Israelin perustamisesta asti, juuri ennen kuin aloimme äänittämään tätä ohjelmaa, niin sain erään tiedon koneelleni, jossa kerrottiin, että Norjassakin harkitaan tämmöistä peruskouluopetusta, jossa kerrotaan 2-13-vuotiaille lapsille hyvin antisemitististä propagandaa. Ja kun nämä lapset kuulevat sen opettajiltaan, niin hehän oppivat uskomaan sen totuutena. Ja mitä se saa aikaan, kun menemme hiukan eteenpäin? Muutama vuosi eteenpäin nämä ovat aikuisia ihmisiä, joilla on vahva Israel-vastaisuus juurrutettu jo koulusta. Eikö aika huolestuttava kehityssuunta?
3: No se on totta, joo. Ja tätä justiin pitää vastustaa ihan kaikin tavoin. Mutta siis tässä ohjelmassa myöskin kosketellaan tätä PTSD, eli sodan aiheuttamaa traumaa. Paluu sotaa edeltävään aikaan on pitkä. Polku on pitkä. Ja sen takia tämä kirja on nyt tehty sekä Israelia varten hebreaksi, sitä tehdään parasta aikaa, valmistetaan, käännetään. Ja samalla sitä myöskin on lähtenyt levitykseen myös Ukrainassa. Ja tämä kirja myös käännetään arabiaksi, eli se tulee olemaan myöskin saatavilla arabiankielisillä seurakunnilla Lähi-idässä, koska sielläkin Gazassa ja länsirannalla, Syyriassa, Libanonissa on niitä kristittyjä muun muassa ja niitä, jotka eivät ole kihkomuslimeja. Myöskin he tarvitsevat juuri tämän saman kirjan sanoman.
2: Niin, Israel on mielenkiintoinen maa. Siellä asuu niin monista eri kansallisuuksista ihmisiä ja heillä on siellä valtavan hyvät mahdollisuudet toimia yhteiskunnan osa-alueella. Me tiedämme, että nämä puheet tästä apartheid-valtiosta ja muusta, ne eivät pidä paikkaansa, jos katsotaan tosiasioita. Mutta tosiasioina on se, että Israelista noin 1/3 kärsii tällä hetkellä tästä vakavasta PTSD-stressistä ja se on häiriö, kuten tuo sanan yksi kuvaus kuuluu. Se lamauttaa ihmisen. Se poistaa työkyvyn, se mahdollisesti ajaa ihmisen itsemurhaan. Ja eräs tilasto kertoi, että vuonna 2024 78% koko Israelin itsemurhatilastoista tuli jo tuolloin armeijan ihmisistä. Ja nyt, kun ollaan menty 2 vuotta eteenpäin, niin mikä mahtaa olla tämä lukema? Eli hätä on todellinen. Maassa ei ole tarpeeksi psykiatria auttamaan heitä kaikkia.
3: Se on juuri näin, että ihan virallisten tilastojen mukaan Israelissa jo 3 miljoonaa ihmistä kärsivät enemmän tai vähemmän tästä sodan aiheuttamasta traumasta. Ja se viimeinen sana tässä PTSD:ssä, se on se D-kirjain disorder, se on niin kuin häiriötila, siis epäjärjestys. Ja silloin kun sielumaailma menee epäjärjestykseen, niin silloin tulee tämä trauma esille pahimmillaan.
2: Olet itse reissannut todella paljon Ukrainassa sotaa käyvässä maassa ja nähnyt ja tavannut siellä ihmisiä. Ja nyt kun tämä sama kirja, mitä Ukrainaan on jo tehty ja jota tällä hetkellä painetaan kovaa vauhtia lisää, sama kirja, mutta käännettynä hebreaksi, venäjäksi, englanniksi ja Israelista otetuilla elämänkohtaloilla ja kokemuksilla.
3: Jokaisessa maassa nämä selviytymistarinat, ne tulevat siitä maasta, siitä kulttuurista, ja silloin ne parhaiten just sopii sille maalle ja sille kansalle. Tämä on semmoista sanotaan kulttuuriherkkää työskentelyä.
2: Ja ytimessä on evankeliumi, joka kohtaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.
3: Nimenomaan.
2: Otetaan tässä vaiheessa puhelu Haifan messiaanisen seurakunnan pastorille Vladimir Tsaparille ja kuullaan, mitä hänellä on asiasta kerrottavaa. Haastattelijana toimii Hannu Haukka ja samalla tulkkina. Vladimir, sinä asut perheesi kanssa Haifan läheisyydessä. Mikä on tilanne siellä Haifassa?
3: Me asumme Haifan kaupungissa. Viimeisen sotatoimien aikana, kun Iran ampui meitä kohti. Ja se, mikä nyt on tapahtunut siellä Israelin pohjoisrajalla, kun Hezbollah hyökkää sieltä käsin,
4: то Хайфа она была затронута, пострадала, и у нас было несколько случаев падения ракет, попадания ракет здесь в нашем районе.
3: Samalla tavalla Haifa joutui tulituksen kohteeksi ja tänne on tullut myös osumia, raketit ovat osuneet ja dronet.
4: Одна из ракет, обломков баллистической ракеты, на самом деле упала всего в нескольких сотнях метров от нашего дома.
3: Ja yksi ballistinen ohjus osui muutaman sadan metrin päähän meidän kodistamme.
2: Vladimir, miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin siellä Israelissa? Eli miten nämä iskut koetaan?
3: No me olemme itse asuneet Israelissa jo 30 vuotta. Ja eräs asia, mikä on aivan täysin selvää, kun asut Israelissa, on se, että tämä on se maa, jonka Jumala on antanut tälle kansalle omaisuudeksi. Ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että me asumme täällä niissä olosuhteissa, jotka vallitsevat täällä kulloinkin.
4: No, это помогает проходить трудности, но не лишает, как война и военные действия влияют на нас.
3: Se, että me asumme täällä ja tiedämme, että tämä on Jumalan omaisuus, kansa ja maa, niin se tietenkin antaa sitä kestovoimaa jonkin verran, mutta se ei kuitenkaan vähennä sodan seurauksia, joita me koemme kansana. Ja viimeinen sota, joka nyt käytiin Iranin kanssa.
4: Другое дело, когда это баллистические ракеты.
3: Kun me puhumme ballistisista ohjuksista, jotka tulevat Iranista, asia on täysin toisenlainen.
4: Которые могут одним ударом разрушить десятки зданий одновременно.
3: Баллистинен ohjus kykenee tuhoamaan kymmeniä rakennuksia samanaikaisesti, siis yksi ainut ohjus.
4: Поэтому я думаю, что люди вообще в Израиле.
3: Siksi olen sitä mieltä, että asukkaat tässä maassa.
4: Они начали относиться более серьезно.
3: Ovat alkaneet suhtautua näihin vaaroihin paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat alkaneet pelkäämään paljon enemmän. Tulee semmoinen niin kuin kasautuva ilmiö väsymystä.
4: No, при всем при этом. Есть необходимость продолжать жить дальше.
3: Mutta kuitenkin on pakko jaksaa eteenpäin.
4: И в Израиле после всех этих событий есть стремление возвращаться к нормальной жизни.
3: Ja kaikkien näiden väkivaltaisuuksien ja sotatoimien jälkeen me haluamme palata entiseen olotilaan.
4: Очень много сейчас разговора среди лидеров в Израиле.
3: Israelin messianiset johtajat paljon nyt puhuvat keskenään.
4: О том, как мы можем послужить людям, чтобы они восстановились,
3: puhuvat siitä, että millä tavalla me voimme nyt palvella kansaa ja mitä me voimme tarjota, että kansalaisten sielu alkaa paranemaan näistä haavoista. Ja samalla, millä tavalla me voimme olla valona niille, jotka eivät usko tässä vaiheessa Messiasen.
2: Näkyykö ihmisillä ainoastaan näitä väsymyksen oireita vai ilmeneekö myös muita oireita?
3: Joo, väsymyshän on se, mikä eniten tällä hetkellä näkyy. Mutta siis, mitä koskee tätä PTSD, eli se on aiheuttamaa traumaa ja siihen liittyvää. On se asia, joka ilmenee päivä päivältä ja viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta. Olen sitä mieltä, että olen vasta näkemässä koko tämän syndroomin, tämän ilmiön alkuvaiheita, ja ne ovat kehittymässä ja nopeutumassa. Ja mitä koskee messiaanisia seurakuntia ja meidän johtajiamme seurakunnissa? Pitää olla nyt avoimet silmät, jotta me näkisimme, mitä kaikkea tapahtuu itse asiassa kansankeskuudessa ja myös seurakunnissa. Viimeisen 2 kuukauden aikana muun muassa lapset eivät ole voineet käydä koulua, he ovat olleet kotona. Lapset ovat joutuneet opiskelemaan etänä tietokoneittensa välityksellä. Ja mä tiedän monia tapauksia, joissa tämä opiskelutapa on aiheuttanut lapsissa sisäistä ahdistusta. Samalla tavalla kuin aikuiset, niin myös lapset. Ja riippumatta siitä, onko henkilö uskossa, siis usko Jumalaan tai ei usko Jumalaan.
4: Israel, скорее всего, находится в таком состоянии внутреннего напряжения и ожидания.
3: Kokonaisuudessaan Israel nyt on sellaisessa ahdistuksen olotilassa, odottaen sitä, mitä ei vielä ole tapahtunut. Me emme vielä näe tämän nykytilanteen loppua, me emme tiedä missä vaiheessa nämä pommitukset loppuvat.
4: Tämä внутренняя травма, она еще находится в процессе. Еще исцеление не началось, оно, а эта травма еще каким-то образом накапливается.
3: Ja mitä koskee tätä sodan aiheuttamaa traumaa, niin paranemisvaihe ei ole vielä alkanut. Trauma, se on vasta meneillään ja kehittymässä kovaa vauhtia.
4: No, мы хотим, мы молимся, мы ищем и стремимся помогать людям получать исцеление в Господе.
3: Me kuitenkin niin rukoilemme, että Jumala auttaisi meitä löytämään ne avaimet, jolla me saamme tarjota parantumisvoimaa kansalle.
2: Kirjassahan tulee ukrainalaisten kertomien tarinoiden sijasta israelilaisten kertomia todistuksia. Mitä mieltä olet tästä kirjasta?
3: Kun aloitin tämän kirjan käännöstyön hebreaksi, tämä ei ollut minulle ainoastaan joku tämmöinen niin kuin projekti, Tämä kirja auttoi minua itse kääntäjänä, avasi minun silmäni näkemään tämän ongelman ja ymmärtämään, millä tavalla voimme auttaa.
4: На данный момент я думаю, что одна из самых больших положительных эффектов этой книги.
3: Ja se, mikä antaa eniten tämän kirjan kautta, on sitä.
4: Это то, что она побуждает читателя задаться вопросом.
3: Että se antaa siis lukijalle mahdollisuuden esittää itselleen oikeita kysymyksiä tästä traumasta.
4: Что со мной происходит? Что возможно, в моей жизни вышло из-под контроля, где, возможно, в моей жизни есть травма и в чем я нуждаюсь в исцелении.
3: Ja tämä kirja ohjaa lukija nimenomaan ymmärtämään, että mikä minun elämässäni on mennyt pois raitilta, mikä ei enää ole hallittavissa omassa elämässäni ja millä tavalla tästä voisi päästä eteenpäin.
4: Из своего опыта служения в качестве пастора в церкви и наставника в реабилитационном центре.
3: Ja пасторина seurakunnassa täällä, niin voi sanoa seuraavaa.
4: Я вижу, что люди, которые находятся в состоянии травмы, зависимости или просто какой-то кризис проходят.
3: Ihmiset, jotka ovat jatkuvassa, siis tämmöisessä kriisin ja trauman olotilassa.
4: Им очень трудно посмотреть на свою ситуацию.
3: Eivät kykene katselemaan omaa olotilansa noin sivusta päin tai ulkoa päin. Tämä kirja todella antaa ymmärtää, mikä oikeasti on tekeillä ja mitä tapahtuu minun sisimmässäni.
4: Задаться вопросами, которые, возможно, сам человек не может даже сформулировать для себя.
3: Auttaa sillä tavalla ihmistä ymmärtämään myöskin kysymyksiä, joita hän itse ei kykenisi itsestään ymmärtämään tai kysymään.
4: Поэтому я вижу большую пользу от того, что эта книга будет доступна на иврите, и надеюсь, она послужит многим задаться вопросами и начать искать решения и находить решения исцеления для твоей боли.
3: Ja on äärimmäisen tärkeää se, että tämä kirja nyt julkaistaan heprean kielellä tätä kansaa varten ja näin auttaa ihmisiä myöskin lähtemään etsimään niitä vastauksia, joita he kipeästi tarvitsevat omassa elämässään.
2: Kiitos pastori Vladimir tästä haastattelusta. Me toivotamme teille sinne kaikkea mahdollista apua ylhäältä ja rukoilemme teille Jumalan siunausta kaikkeen. Kiitos vielä kerran.
4: Спасибо, Хану, и огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете и в Украине, и то, что вы хотите сделать здесь, в Израиле, как для израильтянина.
3: Kiitos, Хану, myöskin teille sitä valtavasta työstä, mitä te nyt teette, ei ainoastaan Israelin hyväksi, vaan myöskin Ukrainan hyväksi. Tämä Ukraina-projekti on myös lähellä sydäntä.
4: Еще раз спасибо за ваше служение и за ваши усилия.
3: Ja vielä kerran kiitos teidän arvokkaasta työstänne ja Jumalan siunausta.
2: Kuulimme tässä Vladimir Zaparia, Haifan messiaanisen seurakunnan pastoria ja tulkkina toimi Hannu Haukka. Niin, oli todella koskettavaa kuulla ja erityisesti se kohta, missä hän kertoi, että kun hän alkoi tämän pitkän kielen käännöstyön tässä kirjassa. Hän kertoo, kuinka se alkoi vaikuttaa hänen sisäisessä maailmassaan. Se ei ollutkaan enää projekti, vaan siitä tuli hänelle todellisuutta.
3: Sieluhoidollinen väline.
2: Kyllä, ja juuri niin kuin psalmi 23 kertoo, hän virvoittaa minun sieluni elämään.
3: Niin, se alkuperäinen on, hän eheyttää minun rikki menneen sieluni. Se on sitä, mitä oikeasti tässä David tarkoitti. Hän puhuu omasta kokemuksesta, kun hänet karkoitetaan palasista ilman varoitusta. Ja sitten joutuu piileskelemään luolissa ja sanoi näkemiin koko entiselle elämällensä siinä vaiheessa moneksi vuodeksi. Niin se trauma, minkä hän kokee, niin löytyy tuosta psalmista 23. Hän minun sieluni eheyttää. Se meni rikki, kun Saul meinasi hänet tappaa. Ja kun hänet esittä kuulutetuksi julisti. Mutta sitten myöskin ne monet muut vaiheet, jotka hän siinä kokee, niin hän puhuu pimeästä laaksosta. Että tämä oli hänen, kuningas Daavidin, Goliatin kaatajan, pimeä laakso. Goliat kaatui, mutta tuli pimeä laakso vastaan hetken päästä. Se on raju kokemus, kun psalmin kirjoittaja käyttää sanoja, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Siellä pelottaa, mutta minä en pelkää, koska minun vierelläni on paimen, Herra. Ja sitten David kertoo psalmissa, että mikään pimeä laakso ei ole ikuinen. Kaikki pimeät laaksot elämässämme, kyllä ne päättyy ja silloin me pääsemme sieltä ulos, kun paimen meidät johdattaa sieltä ulos. Davidin kohdalla hän valmisti hänelle juhlapöydän hänen vihamiesten silmien eteen. Ei voi olla makeampaa kokemusta sen jälkeen, kun on joutunut elämään pimeydessä pitkiä aikoja.
2: kaksi isoa havaintoa itselle on se, että missä vihollinen, sinne Herra valmistaa meille sen pöydän. Ja alkupuolella, kun puhutaan ensin Herrasta kolmannessa persoonan muodossa, hän virvoittaa minun sieluni. Mutta kun tullaan sinne kuoleman varjon laaksoon, kuten mainitsit, silloin Herras tulee sinä muoto, sinä voitelet minun pääni, sinä teet. Et sitä lähemmäs Herra meitä tulee, mitä vaikeammaksi se kuoleman varjon laakso käy.
3: Kyllä se näin on jo, että tämä on hyvin merkille pantava muutos siinä, kun lukee sitä psalmia, niin kiinnittää huomiota juuri siihen, mitä sä sanoit. Erittäin hieno.
2: Mitkä ovat nyt seuraavat askeleet? Kirjaa käännetään kovaa vauhtia siellä. Montako seurakuntaa on jo tässä vaiheessa mukana?
3: Joo, nyt me saimme tietää siitä myös, että on noin 300 seurakuntaa ja uskon, että tuo luku saattaa vielä nousta. Siellä on myöskin sellaisia tahoja, jotka eivät ole vielä saaneet tietoa tästä, mutta varmasti näinä tulevina viikkoina ja ehkä kuukausina sitten saamme sitä sanaa vielä laajemmalti levitettyä. Tämä kirjahan sitten tulee jakeluun oikeastaan sosiaalimedian kautta, koska Israelihan on vahvasti sosiaalimedian kansaa. Jos haluat jotain sanomaa viedä eteenpäin tai jotain tuotetta haluat mainostaa, niin kyllä se menee sosiaalimedian kautta kulovalkeana.
2: Sano se sosiaalisessa mediassa.
3: Joo, kyllä, kyllä. Ja näin siis varmasti seurakunnat tulevat tästä hyötymään ja myöskin moni henkilö, joka ei tietäisi, että on olemassa lääkettä hänen vaikeutensa ja hänen kokemuksensa, jonka sota on vaikuttanut, niin saa sitten sieltä tietää ja voi tilata sen kirjan. Ja vaikka muuten ei olisi ollut tiedossa seurakuntaa tai uskovia siinä lähellä.
2: Israelilla ja Etiopialla on aina ollut myös hyvin erityinen suhde jo Raamatun ajoista alkaen. Ja nyt myöskin tämä Etiopian työ Israelista on lähetetty paljon amharankielisiä raamattuja, mutta sait myös tietoa, että siinä on nyt tullut muutosta.
3: Ja no ensinnäkin, mitä koskee Israelia ja Etiopia, niin se apostolien tekojen maininta siitä Kandaken hoviherrasta on aika makea jo siltä ajalta. Huomaa, minkälainen suhde Etiopian hallituksella oli koskien Israelia, kun Kandaken hoviherra, joka oli korkea-arvoinen virkamies siellä hallitusrakenteessa, on käynyt Israelissa ja sitten palaa kotinsa ja sitten saa kosketuksen myöskin Filippuksen kautta evankeliumin ja hänet kastetaan matkalla. Aika hyvä. Ja loputon historia tänä päivänä Etiopiassa on. Hienoja seurakuntia ja paljon, mutta on myöskin paljon sellaista väkeä, joka ei ole vielä kuullut evankeliumin sanomaan. Ja tässä suhteessa nyt, mitä koskee näitä kirjoja, niin mä voin lukea tästä uudelleen pienen pätkän tervehdyksestä, joka on tullut Israelista. Tämä raamattutyön ystävä siellä kertoo siitä, että raamattuvarastomme sijaintiin suunnitellaan uutta asutusaluetta ja joudumme siitä pois. Varastoa tyhjentääksemme olemme päättäneet lähettää pitkään meillä seisseet amharankieliset raamatut konttilähetyksenä Etiopiaan sikäläisille seurakunnalle, koska siellä hallitus on laittanut korkean veron raamatulle ja niin hän selittää sitä kaupallista puolta, miksi sinne on hyvä nyt lähettää. Eli tämmöinenkin pieni sanotaan lisäsiunaus sitten etiopialaisille tulee Israelista.
2: Ja kun IRR-TV:nä saamme myös lähteä tuota isoa Etiopian missiota nyt edistämään, joka koko ajan siellä rakentuu, niin on aika etuoikeutettu tila, että saamme seurata aivan eturivin paikoilta kaikkea sitä, mitä tapahtuu niin Israelissa kuin Etiopiassa kuin ympäri maailmaa, kun Jumalan henki tällä hetkellä vaikuttaa ja liikkuu aivan ennennäkemättömällä tavalla.
3: Joo, on se. Voisin sanoa, että meidän monien puolesta, jotka olemme täällä lähetysjärjestössä IRTV:llä töissä, niin kyllä se on meidän elämämme varmaan arvokkain kutsumus ja arvokkain tehtävä, että me saamme palvella Jumalaa ja eri kansoja evankeliumin sanomalla. Me saamme olla juuri tekemässä sitä, mitä mikään megakorporaatio tai mikään megayritys tässä maailmassa ei voi tehdä. Meille on uskottu sovituksen sana, joka muuttaa vihamiehen henkilöksi, joka rakastaa. Kaikin tavoin muuttaa ihmistä paremmaksi. Ja tämä myöskin on sovituksen sana ihmisen ja Jumalan välillä. Millään muulla organisaatiolla tässä maailmassa ei ole semmoista sanomaa, joka tuo sovituksen ihmisen omaan sieluunsa luojensa kanssa. Se on uskottu seurakunnalle.
2: Kuten aloitimme tämän ohjelman Jesajan kirjan luvun 40 sanoilla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Rukoillaan lopuksi Israelin puolesta, Ukrainan puolesta, koko Lähi-idän tilanteen puolesta ja jokaisen tätä radio-ohjelmaa kuuntelevan puolesta.
3: Joo, kaikki valtias Jumala ja rakas taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua siitä, että olet antanut meille maailman arvokkaimman tehtävän, kutsumustehtävän, viedä tätä evankeliumin sanomaa meidän sukupolvellemme kaikkialla maailmassa. Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tämän lähetysjärjestön kautta palvella miljoonia ihmisiä 30 viimeisen vuoden aikana. Olemme voineet kertoa heille, että on olemassa Jumala taivaassa, joka rakastaa heitä, joka antaa ihmiselle keston voimaa vaikeuksissa ja myöskin uskoa siihen, että huomiseen kannattaa elää. Ja uskoa siihen, että sinä olet Jumala, joka tahdot siunata ihmistä, jonka olet luonut. Ja niin kuin sinä siunasit Aadamin ja Eevan alkupäivinä Edenin puutarhassa, kun loit heidät ensimmäisenä, että kun sinä heidät siunasit. Ja tähän päivään saakka et ole muuttunut. Sinun ensimmäinen tahtosi on siunata ihmistä, jokaista ihmistä, joka sinun puoleesi kääntyy. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme palvella sinua ja saamme palvella myöskin meidän sukupolviamme evankeliumin sanomalla. Siunaa jokaista tämän työn tukijaa, esirukoilijaa. Anna heidän kokea, että se heidän työnsä yhteistyössä meidän kanssamme kuin myöskin varmasti muiden lähetysjärjestöjen kanssa, että se on merkityksellistä, sillä on merkitystä. Jokaisella rukouksella on merkityksensä, jokaisella annetulla eurolla lähetystyöllä on myöskin merkityksensä. Siunaa jokaista, me rukoilemme Jeesuksen suuressa ja kallissa nimessä. Amen.
2: Kaikkea sitä työtä, mitä IRTV saa sinun kanssasi yhdessä tehdä eri puolilla maailmaa, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. Voit myös tilata itsellesi kotiin kannettuna kirjeemme, joka tulee sinulle siis veloituksetta. Se tapahtuu myös verkkosivun osoitteella irtv.fi tai soittamalla arkisin numeroomme 02 07 120 240. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös seurata ohjelmatuotantoamme osoitteessa permanto.fi tai iltaisin Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Kiitos kun olit mukana. Siunausta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!
0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRRTV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
5: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. Nigerian presidentti ja asevoimat vahvistavat tiedon siitä, että Yhdysvaltojen ja Nigerian joukot ovat tappaneet terrorijärjestö ISISin korkea-arvoisen johtohenkilön. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa aiemmin tänään. Kyseinen ISISin johtohenkilö oli asetettu USA:n pakotelistalle vuonna 2023 ISIS-kytkösten vuoksi. Kyseessä ei ole ensimmäinen isku, jonka Trump on tehnyt Nigeriaan. Joulukuussa Yhdysvallat teki iskuja terroristijärjestö ISISiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Illalla selviää, tuovatko Linda Lampenius ja Pete Parkkonen euroviisujen voiton. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 17. esiintymispaikalla. Finaalissa nähdään 25 maata, joista 20 selvitti tiensä semifinaalien kautta. Finaalissa esiintyvät myös 4 isoa rahoittajamaata ja viime vuoden voittaja, Itävalta. Euroviisut kisataan 70. kerran. Finaali alkaa kello 22 ja näytetään Yle TV yhdessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi alkaa ohjelma Go, mennään ja tehdään. Ohjelman tarjoavat Suomen evankelinen allianssi ja Kristityt yhdessä ry.
3: Go, mennään ja tehdään. Tarinoita kohtaamisesta Ilosanoman kanssa.
4: Tervetuloa ohjelmaan Go, mennään ja tehdään. Minä olen Arto Nousiainen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa kansallisena Go-hankkeen koordinaattorina.
5: Ja minä olen Sari Nuutinen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa tiedotussihteerinä. Ja me ollaan Arton kanssa tosi innostuneita evankeliumista ja siitä, mitä Jumala tekee tänään Suomessa evankeliumin kautta.
4: Olemme nähneet ja kokeneet, kuinka Jumala tekee uutta. Kuinka Jumala on uudistamassa meitä Suomessa näkemään evankeliumin kiireellisyyden ja oppimaan yhdessä, kuinka kohdata ihmisiä tämän päivän Suomessa. Tämän edistämistä varten ollaan aloitettu Kristittyjen yhteinen evankeliointiverkosto Tie.
5: Meidän unelmana on, että jokainen Suomessa asuva henkilö voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta heille ymmärrettävällä tavalla. Ja samoin me rohkaistaan kaikkia seurakuntia säännöllisessä ihmisten tavoittamisessa ja siinä, että tuettaisiin kaikkia kristittyjä kasvamaan Kristuksen todistajina.
4: Me tuetaan myös sitä, että kaikilla Suomen paikkakunnilla voisi olla kristittyjen yhteisiä paikallisverkostoja, koska evankeliumin työ yhdessä on paljon parempaa, kauniimpaa ja siunatumpaa kuin se, että tekisimme sitä kaikki erikseen. Yhdessä meillä on tarvittavat keinot tavoittaa kaikki ihmiset evankeliumilla omalla alueellamme ja paikkakunnallamme. Katso lisää sivustolta tie2033.fi.
5: Ohjelman lopussa me kerrotaan myös tieverkoston järjestämästä kansallisesta pääsiäisestä helluntaihin -kampanjasta. Ja sen tavoitteena on rohkaista ja varustaa jokaista meistä kertomaan Jeesuksesta jollekulle toiselle. Myös sinua, hyvä kuulija.
4: Tämän ohjelman tarkoituksena on kertoa tarinoita meistä tavallisista kristityistä, jotka ollaan saatu kokea Jumalan toimivan sen kautta, että me mentiin ja avattiin suumme Jeesuksesta.
5: Siksi meillä on viikoittain ohjelmassa vieras, jolla on joku tarina siitä, miten Jumala käytti häntä.
4: Haastattelen tänään evankelista Jussi Korvajärveä. Tämän haastattelun toinen osa tulee seuraavalla viikolla. Olen tänään istumassa yhdessä Jussi Korvajärven kanssa täällä Helsingissä. Jussi, mitä kuuluu?
6: Kiitos, kuuluu. Hyvää. Täällä puut on heränneet eloon pitkän talven jälkeen ja hieno tehdä, Arto, tätä haastattelua sinun kanssa. Jeesusmarssi oli viime viikon loppuna, me tehdään tätä 5.5. ja oli hieno Jeesusmarssi täällä Helsingissä ja saatiin siellä olla molemmat mukana.
4: Kyllä, mutta Jussi, kerropa vähän siitä, kuka sä oot, ja voisit kertoa vähän sun perheestä ja taustasta.
6: Kyllä, joo. Tosiaan mun nimi on Jussi Korvajärvi ja mun tausta ja tarina alkaa tuolta itse asiassa Ruotsin suomalaisten siirtolaisaallosta, eli äitini on kasvanut Ruotsissa ja sitten siellä mäkin synnyin. Olen nyt 47-vuotias ja vuosi oli tietysti 78. Synnyin suomalaisille vanhemmille, mutta äidillä oli tausta siellä suomalaissiirtolaisten keskuudessa ja ensimmäiset elinvuodet siellä. Ja sitten isäni kutsuttiin Ruotsissa käymänsä raamattukoulun jälkeen pastoriksi Lapualle, Etelä-Pohjanmaalle. Ja siellä sitten on asunut 5-vuotiaasta 17-vuotiaaksi saakka. Eli varhaisimmat muistot on kyllä Ruotsista, mutta sitten sellainen lapsuuden muokkaava maisema oli kyllä toi Etelä-Pohjanmaan peltolakeus ja vireä hengellisyys, mikä silloin ja edelleenkin siellä Etelä-Pohjanmaalla Lapua, Seinäjoki seuduilla vaikuttaa hyvin vahvasti.
4: Eli hyvin positiivinen lapsuus.
6: Erittäin positiivinen ja turvattu, ja mun oli helppo uskoa Jumalaan myös sen takia, koska näin hänen toimintaansa omassa perheessä. Ja sitten hyvin varhain seurakunnan lastenleirillä 7-vuotiaana, niin siellä oli tällainen ilta, missä leirin isoset, eli nykyään sanottaisiin leirin ohjaajat, kertoi henkilökohtaisen todistuksen siitä, kuinka he ovat tulleet uskoon. Kun näitä todistuksia he kertoivat ja he antoivat mahdollisuuden sitten siihen, että jos haluat, että sinä teet tämän uskonratkaisun, sulla on siihen mahdollisuus, niin 7-vuotiaana koin Jumalan puhuttelevan minua. Ja koin tällaisen sisäisen äänen ja tiedän, että se oli Jumalan puhetta siellä mun sisimmässä. Että Jussi, sä et mene taivaaseen ikuiseen elämään sen takia, että sun vanhemmat ovat uskovaisia ja pastoreita. Tai että koska sun isoisä on pastori ja uskovainen mies, vaan tänään kutsun sinua tekemään henkilökohtaisen uskon ratkaisun. Ja siinä iltana menin alttarille, mua siunattiin ja oli eräs henkilö siinä, joka kyllä rukoili koko sydämestään. Mutta sitten koin, että se oli semmoinen hyvä rukous, mutta ei tässä vielä tapahtunut. Menin toisen kerran samalle alttarille samana iltana. Ja sitten siinä oli henkilö, joka johdatti mut uskon rukoukseen, nykyään sanoisimme pelastusrukoukseen. Siinä hetkessä koin henkilökohtaisen uskoon tulon. Oma tunto syytti joistain asioista. Ymmärrämme sen, että uskovan kodin 7-vuotiaalla ei mitään mittavaa rötöslistaa ollut, mutta huonoja asenteita, valehtelua, se, että oli koulussa erilainen kuin seurakunnan piirissä, eikä elänyt lapsena sitä uskoa, eikä osannut elää niin kuin todeksi, ei monien ei-uskovien keskellä, mutta käännyin Jeesuksen puoleen ja koin, että sain syntini anteeksi ja oli niin kevyt olo. Ja se oli niin vahva kokemus, ja tässä on hauska yksityiskohta, että oli tuulinen ilta ja tämä leirikeskus sijaitsi tällaisella rantatöyräällä. Siinä oli Etelä-Pohjalla, niin siellä ei ole aitoja järviä, mutta siellä on tekojärviä. Niin siinä oli tämmöinen rantatöyrä, se oli sateinen ilta ja me hypittiin. Meitä oli muutama tämmöinen 7-8-vuotias poika. Meillä oli niin kevyt olo, että me hypittiin siitä metrin korkuiselta rantatöyrältä hiekkarannalle sateen varjojen kanssa ja me puhuttiin siitä, mitä Jeesus oli tehnyt meille, kuinka me olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja jotenkin tämä liikuttaa nyt mua, kun mä kerron tämän oman todistukseni, koska tämä oli niin vahva hengellinen kokemus, että mä en ole koskaan sen jälkeen kyseenalaistanut näiden 40 vuoden aikana sitä, että siinä hetkessä minä annoin elämäni Jeesukselle ja tulin uskoon. Ja vanhempien ja isovanhempien rukoukset kuultiin ja sain koko ajan henkilökohtaisen uskoon tulemisen.
4: Wow.
0: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
6: Mä haluan lisätä tähän vielä lyhyesti, Arto, että totta kai sitten, vaikka Etelä-Pohjanmaalla asuu paljon uskovia, ja mullakin oli uskovia kavereita jonkun verran koulussa, mutta ei ollut niin paljon, jotenkin se meidän ikäluokka oli semmoinen, että ei ollut niin paljon uskovien kotien lapsia sitten justiin siinä. Niin yläkouluaikana, varsinkin 7- ja 8-luokalla, 9-luokalla, niin oli vahva tämmöinen, että maailma kyllä veti puoleensa. Mutta olin sen uskonratkaisun tehnyt. En koskaan kieltänyt uskoa, niin en kieltänyt Jeesusta, mutta en ollut rohkea todistaja. Ja kaipasin sitten sitä rohkeutta ja voimaa. Ja kaipasin Pyhän Hengen täyteyttä. Ja sellainen evankelista tuli kesällä 1994 Seinäjoelle pitämään telttakokouksia. Hänen nimensä on Reinhard Bonnke. Okay. Saksalainen evankelista, ja se oli isot kokoukset, ja siellä koin Pyhän Hengen voiman, ja siitä alkoi prosessi, josta muutama kuukausi myöhemmin täytyin itse Pyhällä Hengellä, ja sain siitä Pyhän Hengen kasteesta sellaisen rohkeuden kertoa lukiolleni parin kaverin kanssa. Pyysimme rehtorilta lupaa pitää aamun avauksen, ja kerroimme koko koululle aamun avauksessa keskusradiossa, että me olemme uskovaisia ja että me julistamme, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Mä olin 16-vuotias, kun tämä tapahtui, ja siitä alkoi se polku sitten mun kutsumukseen ja elämään, missä on monia vaiheita. Lähdimme Yhdysvaltoihin raamattukouluun. Tapasin vaimoni tuolla Jyväskylän vapaaseurakunnan nuorisotyön piirissä. Perheeni oli muuttunut sitten Etelä-Pohjanmaalta Keski-Suomeen. Isäni tuli pastorin työhön sinne, ja sitten Jyväskylässä oli siihen aika erittäin vahva nuorisotyö, missä oli satoja nuoria ja opiskelijoita mukana. Vahvat nuorten leirit vapaaseurakunnan piirissä siellä, missä oli vahva Pyhän Hengen liikehdintä, ja nuoria tuli myös paljon uskoon, ja se oli sellainen, missä tapasin tulevan puolissoni, niin muutimme pääkaupunkiseudulle ja löysimme tiemme majakkaseurakuntaan, jota edesmennyt Antero Laukkanen. Hän oli meille tärkeä, ja hän otti meidät sitten nuorina, ja opetuslapsi otti meitä ja otti riskejä. Ja siitä mä aina muistelen Anteroa niin lämpimästi, että hän antoi nuorille tilaa. Ja hän nosti johtamaan työmuotoja ja ylistystä ja evankeliointityötä. Ja se oli tärkeä osa meidän elämää 4,5 vuotta. Sitten lähdimme Yhdysvaltoihin raamattukouluun. Ja tosiaan niin kuin sanoinkin, tässä kutsumuksessa on ollut monenlaisia vaiheita. Välillä on ollut kokoaikaisesti hengellisessä työssä, välillä yrittäjänä, välillä ihan maallisissa töissä, mutta koko ajan se evankelioinnin kutsu ja Kristuksen todistamisen halu on sen hengellä täyttymisen jälkeen ollut tosi vahva.
4: Mainitsit, että sulla on perhettä, lapsia.
6: Joo, että olen tosi kiitollinen mun vaimosta Paulasta. Meillä tulee nyt 24 vuotta naimisissa, ja Jumala on ollut meille hyvä ja johdattanut meitä ympäri maailmaa. Meillä on 3 poikaa, jotka edelleen me asutaan meidän kotona. Pojat nyt kirjoitti ylioppilaaksi, ja muutaman viikon päästä juhlitaan ylioppilasjuhlia, ja meillä on 2 pojat, jotka on 19, ja sitten meidän nuorin on 17. Ja perhe on tärkeä, ja ollaan saatu Herraa myös yhdessä palvella.
4: Tosi mielenkiintoista. Joo. Sen jälkeenhän sä oot sitten perustanut oman lähetysjärjestönkin.
6: Joo, kyllä. Me oltiin pääkaupunkiseudulla seurakuntatyössä vahvasti mukana 10 vuotta. Ja sitten Jumala kutsui meidät 2022 perustamaan lähetysjärjestön. Ja meidän fokus on tällä hetkellä Ukrainassa ja Itä-Euroopassa. Ja tätä evankelistan työtä ollaan Jumalan armosta saatu tehdä nyt täysiaikaisesti 4 vuotta. Ja Jumala on ollut kyllä uskollinen, ja annetaan hänelle totta kai kaikki kunnia. Ja mä oon tosi kiitollinen monista järjestöistä, jotka tekee tärkeää työtä saavuttamattomien kansojen keskuudessa, Afrikan kentillä, Aasian kentillä. Mutta voin sanoa sen, että Jumala aina kutsuu eri ihmisiä eri tehtäviin. Ja Arto, niin kuin säkin oot täällä Suomessa, sä oot ollut paljon myös ulkomailla, mutta tällä hetkellä sun tehtävä on Suomessa, ja meillä jotenkin se on siellä Itä-Euroopan lähetyskentillä, ja Jumala on ollut siinä uskollinen.

0: kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
1: Olisi mielenkiintoista varmasti kuunnella monia tarinoita, joo, mitä sillä Ukrainassa tapahtunut, mutta kertoisit kumminkin jostain kohtaamisesta, joka sulla henkilökohtaisesti on ollut, joka on sua itse asiassa koskettanut jonkun henkilön kanssa, että olet päässyt kertomaan evankeliumiin.
2: Kyllä, tämä on hyvä kysymys, koska mä itse ajattelen sen, että oma tehtävä on evankeliston tehtävä. Mutta kun palvelen julkisesti seurakunnissa ja lähetyskentillä, samaan aikaan evankelioinnin täytyy olla minulle itselleni todellista mun arjessa. Ja mä en sano nyt, että olisin siinä täydellinen, mutta pyrin myös arjessa ja erilaisissa tilanteissa olemaan rohkea ja avaamaan suuni, kun tulee sellainen tilanne, että Jumala antaa siihen mahdollisuuden. Mä haluaisin sellaisen ihan tuoreen kokemuksen, mikä mulla oli tuossa Helsingin kaduilla. Juttelin tällaisen omanikäisen miehen kanssa tuossa Oodin, keskuskirjasto Oodin edessä viime viikonloppuna lauantaina. Ja olin siellä joidenkin ystävien kanssa ja sitten koin, itse asiassa ystäväni kehotti, että hei tässä, näetkö sä ton miehen, että mene hänelle puhumaan Jeesuksesta ja mä sitten, se tilanne meni niin täydellisesti, mä näin juuri oikeaan aikaan, niin kuin meidän polkumme siinä ristesivät. Ja sitten esittelin itseni ja kysyin ihan kysymykseen, että hei anteeksi, että häiritsen tässä, mutta mulla tuli sydämelle kysyä sinulta, että oletko kuullut, että Jumala rakastaa sua ja että hänellä on hyvä suunnitelma sun elämälle. Ja haluaisin myös kysyä sen, että olisitko varma, että pääsisit ikuiseen elämään taivaaseen, jos jostain syystä poistuisit ajasta ikuisuuteen, jos kuolisit tätä. Ja siitä aukesi sitten tällainen hengellinen keskustelu. Kävi heti selväksi, että tämä mies oli hyvin auki hengellisille asioille. Ja hän otti tämän mun kysymyksen erittäin positiivisesti. Mikä hänen ulkoisesta habituksestaan ei voinut päätellä tätä, että siellä oli hyvin vastaanottavainen sydän. Tämä on sellainen asia, minkä mä oon evankelioinnissa myös oppinut, että joskus me ajattelemme ihmisenä, arvioidaan ulkokuorta hyvin vahvasti. Ja joku ihminen, tämä vastaanottaa ja toi ihminen ei vastaanota. Ja tämä oli juuri sellainen, että ajattelin, että hän ei vastaanota. Mutta hän oli erittäin avoin sydän. Ja meillä aukesi siitä sitten keskustelu ja hän myös avautui siitä, miten hän itse ajattelee. Hän usko siihen, että on olemassa Jumala. Hän usko, että on olemassa taivas. Hän oli mennyt monien haastavien elämänvaiheiden läpi. Ja sitten keskustelun jatkuessa sain sitten selkeästi puhua Jeesuksen Kristuksen rististä. Miksi Jeesuksen piti tulla tänne maan päälle? Koska me olemme kaikki tehneet syntiä ja synnin palkka on kuolema, joka tuo ikuisen erotuksen Jumalasta. Mutta Jeesuksen täytyi sen takia tulla tänne maan päälle. Hän eli täydellisen elämän, näytti esimerkin meille. Hän antoi henkensä meidän puolestamme ristillä, mutta kolmantena päivänä hänet nostettiin ylös haudasta. Ja jaoin aika yksinkertaisella tavalla evankeliumin. Se ei ollut monimutkainen. En käyttänyt mitään erityisiä armolahjoja siinä, vaikka uskon myös armolahjojen käyttöä evankelioinnissa. Mutta siinä tilanteessa en käyttänyt mitään tiedon sanojen tai profetian armolahjaa. Julistin yksinkertaisen evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sitten sanoin hänelle, että koen näin, että Jumala kutsuu sinua tänään. Raamattu sanoo, että nyt on pelastuksen päivä. Ja sitten tapahtui tällainen asia, että tämä henkilö, hän oli erittäin positiivisella asenteella siinä, mutta hän sanoi, että hän ei ole nyt vielä valmis ottamaan tätä askelta. Mä sanoin, että se on ihan ok, tämä onkin sinun henkilökohtainen päätös. Mutta koin, että halusin jakaa todistuksen vielä siinä hänelle, että hei, voinko jakaa vielä lyhyesti yhden semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen, mikä mulla oli liittyen tähän. Ja kerroin hänelle tällaisen, että vuosia sitten, noin 10 vuotta sitten, työskentelin silloin yrityselämässä. Ja siellä yrityksessä oli myös työssä toinen uskova ystäväni. Ja tämä toinen uskova ystävä todisti tällaiselle menestyneelle 38-vuotiaalle miehelle, joka kävi kuntosalilla, pelasi salibändiä, kävi silloin tällöin kirkossakin. Ja mun uskova ystäväni todisti tälle meidän ei-uskovalle työkaverille Kristuksesta. Tällä miehellä 38 vuotta, joka oli oikein menestyvä taloudellisesti turvatussa asemassa, hän otti sen niin kuin ystävällisesti vastaan, mutta ei tehnyt uskonratkaisua. Ja 3 päivää sen jälkeen, kun mun uskova ystäväni todisti tälle Antille, Antti nukkuessaan yhtäkkiä kuoli. Ei ollut mitään perussairausta, hän sai jonkun sairaskohtauksen. Mä jaoin tämän tarinan tälle suomalaiselle omanikäiselle miehelle. Ja kun mä jaoin tämän ja mä sanoin hänelle, että tiedätkö mitä, että mä kunnioitan sun päätöstä, mutta Raamattu myös sanoi, että huomista ei ole luvattu kenellekään meistä. Ja kysyin häneltä vielä kerran, yleensä en edes toimi näin, mutta nyt koin, niin kuin, että kysyin vielä kerran, että haluaisitko sinä kääntyä tänään Jeesuksen puoleen koko sydämestä, koska nyt Jumala kutsuu sinua. Niin tämä todistus avasi sitten hänen sydämensä ja tämä mies halusi rukoilla syntisen rukouksen ja siinä johdin hänet rukoukseen. Ja hän rukoili koko sydämestä ja huomasin se, että Jeesus, tule sydämeeni, anna syntini anteeksi. Uskon, että olet Jumalan poika. Olen tehnyt syntiä. Tarvitsen pelastajaa ja niin edelleen. Ja hän ihan suomalaisena miehenä siinä ääneen rukoili tämän ja julisti hänelle synnin päästön. Ja mikä oli hienoa tässä tilanteessa, hän myös oli halukas antamaan puhelinnumeronsa. Ja mä uskon tässä nyt, että voin lähipäivinä jälleen tavata häntä. Varmaan kahvikupposen merkeissä ja aion ohjata hänet seurakuntayhteyteen. Arto, tämä ei tapahtunut, kun olen julkisesti jossain julistumassa lähetyskentällä. Ja itsellä oli vähän siinä, kun oli ollut kiireinen viikko ja meillä oli tämmöinen evankeliointikoulutus, niin humoristisestikin voi niin kuin todeta siinä, että kaiken kiireen keskellä se herkkyys kohdata niitä ihmisiä, jotka siellä olivat, ei ollut mulla ihan terävimmillään. Ja ystävä kehotti, että mene sinä Jussi todistamaan henkilökohtaisesti tälle miehelle. Ja menin, ja näin tapahtuu.
0: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
1: Kun mainitsit siitä, että tämä henkilö, jonka tapasit Oodin edessä, niin hänestä ei olisi mitenkään pystynyt kuvittelemaan etukäteen, että hänen sydämensä on sellainen. Ja tämä vahvasti ohjaa meitä ajattelemaan, että meidän kannattaa vaeltaa uskossa eikä näkemisessä.
2: Juuri näin.
1: Vaeltaa Jumalan rakkauden mukaan, joka Jumala ei katso ihmiseen.
2: Juuri näin. Ja sitten mulla tulee sydämelle tässä, kun teemme tätä ohjelmaa vahvasti, tämä Jeesuksen sanat opetuslapsille apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, että te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan äärin saakka. Eli tässä niin kuin kiinnittäisin huomiota siihen, että kun Jeesus sanoo tämä, että kun pyhä henki tulee teihin, te olette minun todistajani. Me ollaan Kristuksen todistajia. Meitä useimpia ei ole kutsuttu evankelistaksi tai pastoriksi tai lähetystyöntekijäksi tai Raamatun opettajaksi. Mutta meillä kaikilla uskovaisilla on pyhä henki, pyhä hengen sinetti. Ja sitten myös uskon itse näin, että Raamattu opettaa pyhän hengen täyteydestä. Tämä on voima nimenomaan olla todistaja. Ja tämä on jokaisen kristityn tehtävä. Tavalla ja toisella. Mutta jollain tavalla se aina, mä uskon myös näin, että se kyllä sisältää meidän elämän esimerkin, mutta se sisältää myös sen, että evankeliumi julistetaan. Eli että meillä on rohkeus puhua ja avata keskustelu.
1: Onko sulla muuten mitään käsitystä Jeesusmarssilla ja siinä myöskin evankeliointitilaisuudessa sen jälkeen, että kuinka monta ihmistä siellä tuli uskoon tai parantui tai sille, onko sulla siitä mitään käsitystä?
2: Kyllä me saatiin nähdä, että tämän evankeliointikampanjan kautta sekä vappupäivänä että sitten se liittyi tällaiseen muutaman päivän kokonaisuuteen, missä myös koulutettiin evankelistoja, mutta myös Kristuksen todistajia, niin oli kymmeniä ihmisiä, ehkä 20 ihmistä, jotka teki selkeän uskonratkaisun.
1: Jaa.
2: Ja sitten uudistumisia sen lisäksi, eli ihmisiä, joilla on jonkunlainen kristitty tausta, mutta ehkä eivät kokeneet, että usko on niin vahva, niin heidän uskonsa sitten uudistui. Lisäisin myös tähän sen, että oli muutamia, jotka kertoivat kokeneensa fyysisen parantumisen sairauksistaan. Kiitämme Herraa ja annamme kaiken kunnian siitä, mitä hän teki.
1: Kuulimme evankelista Jussi Korvejärven haastattelun ensimmäisen osan ja toinen osa tulee seuraavalla viikolla.
3: Nyt huhti-toukokuussa on SEAN tieverkoston aloitteesta käynnissä kansallinen evankelioinnin innostuskampanja nimeltään Pääsiäisestä helluntaihin. Lähdemme yhdessä rukoilemaan, valmistautumaan ja kertomaan Jeesuksesta toisille ensimmäisten opetuslasten tavoin.
1: Pääsiäisen ja helluntain välisenä 50 päivän aikana innostamme kristittyjä oppimaan lisää ihmisten kohtaamisesta ja Jeesuksesta todistamisesta. Hyviä koulutuksia siihen järjestävät muun muassa tieverkostossa mukana olevat järjestöt.
3: Sitten voimme lähteä liikkeelle kertomaan jollekulle Jeesuksesta. Voit esimerkiksi osallistua johonkin Pääsiäisestä helluntaihin -kampanjan aloitteeseen, joita löydät nettisivuiltamme paasiaisestahelluntaihin.fi, eli paasiaisestahelluntaihin.fi.
4: Hei, olen Kirsi Rotfors, Suomen evankelisen allianssin puheenjohtaja. Haluaisin rohkaista sinua tulemaan mukaan. Voit kertoa Jeesuksesta sinulle luontevalla tavalla. Yksi hyvä tapa on kertoa, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja miten hän näkyy arjessasi. Uskonnosta puhuminen on kulttuurissamme ollut monin paikoin tabu, mutta miten ihmiset voivat kuulla ja uskoa, jos me emme kerro? Joten lähdetään rohkeasti liikkeelle kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta tänä keväänä.
1: Kiitos kaikille mukanaolosta.
4: Hei vaan seuraavaan kertaan ensi lauantaina.
1: Ja seuraavaan tarinaan jonkun kohtaamisesta Ilosanoman kanssa.
4: Mennään ja tehdään. Jokainen voi tavoittaa jonkun.
5: Yhdessä voimme tavoittaa maailman.
0: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään. Ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry yhdessä Suomen evankelisen allianssin kanssa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle 1/5 näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta droniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Israel sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseellisen siiven johtaja on kuollut Israelin Gaasaan eilen tekemässä iskussa. Myös 2 Hamasin edustajaa vahvistaa tiedon johtajan kuolemasta uutistoimisto AFP:lle. Israelin mukaan kyseessä oli täsmäisku, joka tehtiin Gaasan kaupungin alueelle. Hamasin mukaan Israelin isku kohdistui asuinhuoneistoon ja siviiliautoon. Israelin mukaan surmansa saanut johtaja oli yksi viimeisistä elossa olevista Hamasin sotilaallisen siiven korkea-arvoisista komentajista, jotka johtivat järjestön Israeliin 7. lokakuuta 2023 tekemien iskujen suunnittelua ja toteutusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa seuraamaan Marttyyrien äänen radio-ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Palomäki ja kanssani tässä kävelemässä on toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen. Nyt ollaan kävelemässä täällä kauniissa keväisessä Suomen luonnossa, missä alkaa jo pikkuhiljaa vihertää ja kukatkin puhkeaa kukkaan. Mutta Hannu Lahtinen, sinä olit vähän toisenlaisissa maisemissa tässä muutama viikko sitten. Olit Kashmirissa. Ja haluaisinkin kysyä, kun monet suomalaiset ei välttämättä tiedä tuota Kashmiria. Ehkä ajattelee, että se on semmoista villaa, niin kuin se onkin. Mutta Kashmir on myös semmoinen hyvin jännitteinen ja levoton seutu tuolla Pohjois-Intiassa. Minkälaista siellä oli nyt, kun sinä vierailit muutama viikko sitten siellä?
2: No Kashmirhan on siellä Pohjois-Intiassa, Himalajan vuoriston länsiosassa. Siellä näkyy lunta edelleenkin, eli lumipeitteiset vuoret ja rajoittuu myös Pakistaniin ja Kiinaan. Ja siellä on ihan 4 vuoden aika. Ikinä uskoisin, että Intiassa on tällaista. Mutta siellä oli tullut just edellisellä viikolla vihreätä, kun olin siellä ja lumi oli lähtenyt. Talvella oli lunta jälleen ihan niin kuin kun on vuoristo, niin siellä laaksoissa myös ja Daljärvi, joka on kuuluisa, niin se oli myös osittain jäässä. Et välillä se on kuulemma niin jäässä, että siellä käydään luistelemassa ja hiihtämässä. Mutta kyllä se sitten tulee niin kun näkyviin myös se, että se on erityisaluetta, että kun mä Delhistä lensin sinne, niin mulle Intian viranomaiset sanoi, että hei, että sullahan pitäisi olla, että sä vois sinne noin vaan matkustaa, sulla pitäisi olla special permit, erityislupa mennä sinne. Mä olin aamulla joskus 5 aikaan kentällä Delhissä, Intian pääkaupungissa. Ajattelin, että tähän tämä matka tyssäs nyt, eihän mulla mitään papereita ole, mutta varmasti monet rukoili tuon matkan puolesta ja ne antoi mun matkustaa sitten sinne. Ja kyllähän siellä tulee esille heti lentokentältä asti, että tämä ei ole ihan normaali tilassa tämä alue. Se on sellaista poikkeusaluetta. Intian armeijan läsnäolo on hyvin voimakas, että sotilaita, panssariajoneuvoja, piikkilankoja, kaikkea tällaista on. Ja viime vuonnahan mä en päässyt sinne, vaikka oli tarkoitus mennä, koska lennot oli peruttu ja tuollekin alueelle, missä oli, niin sinne raketteja tuli Pakistanin puolelta. Pakistan ja Intiahan taistelee jatkuvasti siitä Kashmirista ja se on kiisteltu alue, että siinä on oikein kunnon sotaa käyty ja kyllä se vaarallista aluetta on, että koska vaan voi räjähtää, että jopa joidenkin kristittyjen taloihin oli osunut.
1: Kyllä siitä, kun on lukenut lehdistä, että minkälaista aluetta toi on, niin kyllä se semmoinen hyvin jännitteinen ja levoton seutu on. Mutta siellä Marttyyrien ääni tekee kuitenkin työtä. Ja kun ajattelee sitä, niin siellä on, niin kuin, siellä on muslimienemmistö ja sitten on hindut, jotka vähän väliä taistelevat keskenään. Niin miten se kristillisyys siellä näkyy?
2: No siellähän on ollut ihan siis suunnilleen vajaa 100%, 99% muslimeja. Ja siellä on ollut hyvin vahva, se on ollut tämmöinen omalaisensa alue, niin myös aika pitkälle islamilainen sharia-laki voimassa monelta osin. Mutta nyt kun Intian pääministeri Modi, joka on hindu ja hänellä itse asiassa tämmöinen äärihindu tausta, niin hän koko aika suosii hinduja tuolla alueella, heidän bisneksiään ja muuttaa lainsäädäntöä sille, että tietyssä mielessä jonkin verran islamin ote herpoaa. Ei perheissä ja näin, siellä he tekee ihan mitä he tahtoo. Ja en ole nähnyt, kun on muutaman matkan tehnyt sinne, niin En ole nähnyt ensimmäistäkään kirkkoa, rukoushuonetta, mitään vastaavaa.
1: Kyllä.
2: Kristinusko on tosi vähän, ja kun lukee tilastoja, vaikka Joosua-projekti, joka tekee tutkimusta näistä saavuttamattomista kansoista, niin kyllähän monin alueen Kashmirissa on ihan 0,0% kristinuskoa. Mutta se, mitä me ollaan nähty ja mikä innostaa minua, mikä on aivan, ettei mennä pysyä nahoissa, kun näkee, mitä Jumala on alkanut viime vuosina, muutaman viime vuoden aikana tekee. Meillä on siellä kumppanina Rambir, hänen vaimonsa, Shashi, kaksi nuorta teini-ikäistä varhaisteiniä, poika ja tyttö. He ovat itse korkeasta hindutaustasta löytäneet Jeesuksen, Kristuksen, ja Rambir, kun on kertonut tuosta alueen historiasta, on sanonut, että monet on yrittänyt ihan brittivallan aikana ja muuta tehdä lähetystyötä sinne, mutta pää on osunut mäntyyn siellä ja kirveskallioon, ei ole ollut tulosta, ja kristinusko ei ole levinnyt siellä, ei ole saanut jalansijaa, mutta nyt kiitos Jumalalle tämä pariskunta, josta on aivan käsittämätön tarina, miten he ovat löytäneet elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Nyt julistavat sitä uskoa, joka heille on todellista, ja ihmisiä löytää tiensä Jumalan luokse.
1: Marttyyrin ääni tekee siellä ihan monipuolista työtä. Meillä on turvakoti, jota me tuemme, etulinjan koulutusta on, ja sitten vielä tällaisia pienyritysprojekteja. Kristityiksi kääntyneet pääsevät eteenpäin elämässä, kun heille tarjotaan tämmöinen mahdollisuus. Jos he ovat menettäneet työnsä uskonsa tähden, niin sitten me autetaan pienyritysprojektien kautta heitä. Minkälaisia terveisiä sait tältä saralta kuulla?
2: No, se mut viimeistään vahvisti, Sari, että just tällaisia juttuja meidän pitää tehdä, koska kun ihminen on tullut uskoon, kääntynyt Kristuksen puoleen, niin se on melkein automaatio, että hän joutuu maksamaan siitä kovaa hinta, joutuu vainottavaksi. Monia, joita juttelin, on talot tuhottu, on hakattu, niin kuin juuri annoimme apua eräälle, joka perheelle, jossa puoliso hakattiin rajusti niin, että on koomassa tuo mies. Näin. Ja nyt, että miten me autetaan heitä itse auttamaan itseään, niin tapasin esimerkiksi entisen imaami Äärifi, josta me ollaan kerrottu joskus meidän viestinnässä. Hän oli 20 vuotta moskeessa imaamia ja suhtautui hyvin vihamielisesti kristinuskoon ja juutalaisuuteen. Hän kääntyi Jeesuksen, Kristuksen puoleen, kun hänen poikansa oli vakavasti sairas. Kukaan ei ollut parantaa häntä. Joku kristitty rukoili pojan puolesta. Hän parantui, ja he tuli vainotuksi. Joutui sitten meidän ylläpitämään turvakotiin ja opiskeli siellä Raamattu. Siellä on tällaista etulinjan koulutusta. Ja mitä kuuluu Äärifille tänä päivänä? Me tuimme hänelle tällaisen voisiko sanoa lounasruokapaikan tai tämmöisen, mitä Suomessa on. Ja lähellä Pakistanin rajaa vuoristossa, minne ei mitään asiaa mennä ulkolaisilla tai muuta. Ne on niin vahvaa sotilasalue, että sinne ei yksinkertaisesti pääse. Eikä siellä ole yhtään kristittyjä, tunnettuja. Äärif aloittanut ravintolan. Hänellä on nyt 10 työntekijää. Hän voi taloudellisesti ihan hyvin siellä. Ja sitten hän sanoi, minä olen alkanut soittamaan musiikkia siellä, kristillistä musiikkia, ja he tulee kysyä, että mitä toi kaunis musiikki ja miten sinulla elämässä huokuu tuollainen levollisuus ja rauha. Hänellä on syntynyt uskovien joukko nyt siellä. Haastattelin muun muassa erästä äitiä, joka siellä on muslimitaustainen perhe tuota. Mä kysyin, että mikä sai sinut sitten kääntymään siellä Jeesuksen puoleen, tulemaan siihen Äärifin uuteen, voisiko sanoa, kotimaanalaiseen seurakuntaan. Sanoi, että minä olin niin sairas, syöpä. Lääkäri sanoi, mene kotiisi, valmistaudu kuolemaan, kukaan ei voi sinua auttaa. Ääry sanoo, on yksi, joka voi sinua auttaa, hänen nimensä on Jeesus Kristus. Äärif rukoilee hänen puolestaan, hän parantuu, on täysin terve tänään. Ja tällä äidillä on meidän tukema semmoinen kauneussalonki, jota kautta hän pysyy sitten elämässä kiinni ja näin. Ja mitä Äärifille muuten sitten kuuluu? Muistan, kun hänen veljensä hyvin fanaattisesti yritti saada Äärifiä pois päiviltä. Vanhemmat vastaan ja joutui pakenemaan. Nyt on äiti ja isä tullut uskoon ja tapasi hänen veljensä. Ja kyllä on niin elämää täynnä. Niin se uusi elämä Kristuksessa pulppuaa. Ja hänen perheensä on kanssa tullut Herraan uskoviksi. Ja olemme kustantaneet hänelle sellaisen pienen ruokapaikan, missä minä pystyin käymään. Ja oli muuten mahtavaa syödä sellaisia momosa vai mikä se on. Tiedätkö mitä ne on, Sari?
1: En tiedä.
2: En minäkään tiedä, mutta siinä oli jotain niin kuin riisiä. Mä en tiedä jotenkin semmoinen, en ole nähnyt. Mutta tosi mahtavia pikkuruokia aivan moskeijan vieressä. Siellä kun moskeijan rukouskutsu kuului, niin siitä muutama metri moskeijaan niin korvat lukossa. Ja kun katsoin, niin tällä Äärifin velillä paljon asiakkaita siellä ja kysyin häneltä, että onko sulla sitten mitään tällaisia niin kuin kontakteja avautunut kertoa elämän tärkeimmistä kysymyksistä, että Hannu on 10-15 nyt tullut uskoon ja minä etsin paikkaa, missä minä voisin heidät kastaa.
1: Toivottavasti paikka löytyy. Ja tämähän on ihan ainutlaatuinen tarina, koska tämä veli Äärif, hän oli todellakin ollut 20 vuotta imaamina.
2: Joo.
1: Ja nyt hän on, julistaa siellä evankeliumia.
2: Kyllä, kyllä.
1: On mahtavaa. Ihan lyhyesti vielä, kerrotko, mitä kummi lapsille Intiassa kuuluu?
2: Joo, tämä oli hyvä kysymys. Esimerkiksi Rambir ja Sasi, jotka vetää sitä työtä. Ei tuolla alueella, missä he toimivat, heidän lapset on esimerkiksi tässä kummiohjelmassa mukana. Ja tämä poika ja tyttö, he pelkäävät sitä, koska isä haetaan. Poliisit uhkaavat häntä ja seurauksena voi olla, että hänet viedään. Kukaan ei tiedä, missä hän on. Voi olla, että hän on loppuelämän pois. Voi olla, että tapetaan. Se on todellisuutta. Tuolla alueella ei ole kristillistä koulua. Voisiko lapsen laittaakin koraanikouluun? Ne ei oikein tunnu kivalta semmoinen. 24 tuntia menee autolla jonnekin suuntaan. Siellä nämä ovat koulussa ja kun minä tapasin heidät, he tulihan minun takia tuonne, niin se syvä kiitollisuus, että kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus käydä koulua ja kysyin, miten koulu menee. Menee tosi hyvin, että matikka on niin helppoa, että minä sanon ne aina heti tehtyyn ne tehtävät. Toiset vielä tekee, minä en jo tehnyt kaikkia. Oikein nauttii siitä syvä kiitollisuus, että on tullut apu heille, että on mahdollisuus käydä koulua. Tapasin myös muita, jotka ovat tässä, muita lapsia, jotka ovat tässä kummiohjelmassa. Heillä on syvä kiitollisuus siitä, he tietävät sen. On joku jossain kaukaisessa maassa, joka mahdollistaa minun koulunkäyntini. Usko Jeesukseen, Kristukseen maksaa vanhemmille, mutta se maksaa myös lapsille. Mm. On hienoa, että saamme kulkea heidän mukana. Kyllä mä rohkaisen niin kuin lähteen tähän kummijuttuun mukaan.
1: Tässä me saatiinkin monta rukousaihetta listalle tämän Kashmirin alueen puolesta. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Siellä on lapsia, joiden puolesta rukoilla. Siellä on kristittyjä, joita vainotaan uskonsa tähden. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Hannu Lahtinen.
2: Kiitoksia.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Pysäyttäkää potkurit, meri loppuu. Stoppa propellerna, havet är slut. Pysäyttäkää propellit, meri loppuu tähän. Tämä leikillinen aforistinen kiteytys on puoli vakava hokema. Se on liitetty helatorstaita edeltäviin päiviin. Näitä päiviä on vanhastaan kutsuttu käyntipäiviksi, jolloin kokoonnuttiin pelloille ja poluille vaeltamaan ja rukoilemaan siunausta tulevalle sadolle. Sää, sato, rauha ja suotuisa tulevaisuus on ollutkin kaikkina aikoina haaste myös hengelliseen harjaantumiseen. Hengellinen orientaatio haastaa myös modernin ihmisen rukoilemaan ja siunaamaan. Propellerna hokema on kuin herätyshuuto modernille ihmiselle. Hieman absurdi, runollinen ja ekologisesta hätätilanteesta kertova, mutta tärkeä se on. Erityisesti juuri nyt. Suomen historiaan liittyy vakavien sotamuistojen lisäksi sarja humoristisia sattumuksia. Yksi näistä tunnetuimmista on P.E. Svinhuvudin seikkailuyritys käydä hakemassa Saksasta Suomelle kuningas. Keisari Wilhelm II oli kyllä kieltänyt oman poikansa tai kenenkään preussilaisen prinssin ehdokkuuden Suomen valtaistuimille, mutta Suomi vain etsi kuningasta. Valkoinen Suomi halusi monarkialla vahvistaa vakautta, kansainvälistä tunnustusta ja suojaa bolshevikkien Venäjää vastaan. Saksan vaikutus Suomessa oli tuolloin vahva. Jääkäriliike oli saanut koulutuksensa Saksassa. Saksa auttoi valkoisia sisällissodassa. Ja moni uskoi Saksan voittavan ensimmäisen maailmansodan. Suomessa uskottiin näin monarkiaan, että se edistäisi Suomen turvallisuutta länsi-eurooppalaiseen ja saksalaiseen valtapiiriin liittämällä. Kuninkaan uskottiin vahvistavan valtiollista järjestystä. Sen nähtiin hillitsevän myös vallankumouksellisuutta ja sitovan Suomea turvallisesti saksalais-eurooppalaiseen valtapiiriin. Ja näin Suomi saisi täysivaltaisen eurooppalaisen valtion statuksen. Monarkian kannattajia olivat J.K. Paasikivi, P.E. Svinhuvud, Rudolf Walldén ja kaiken kaikkiaan 47 tunnettua suomalaista, jotka julkaisivat tämän kannanoton, missä vaadittiin Suomen hallitusmuodoksi kuningaskuntaa. Siitä tulee juuri nyt kuluneeksi 108 vuotta. Päivä oli 14. toukokuuta 1918. Mutta monarkistit eivät onnistuneet muuttamaan perustuslakia monarkiaksi, vaikka Hessenin prinssi Friedrich Karl olikin jo kutsuttu Suomen kuninkaaksi 9. lokakuuta säädetyn vuoden 1772 hallitusmuodon pohjalta. Tasavallan ja monarkian välinen kiista oli näet jatkunut hyvin pitkään, ja Suomen tie itsenäiseksi tasavallaksi osana Euroopan historiaa oli havahduttanut meidät suomalaiset ja monet eurooppalaiset hyvin aktiiviseen toimintaan. Vaikka Hessenin kruununprinssi Karl Friedrich oli siis jo ehditty valita Suomen kuninkaaksi, hän ei ehtinyt astua valtaistuimelleen ennen Saksan tappiota liittoutuneille marraskuussa 1918. Hän luopui kruunustaan ja Suomeen laadittiin uusi tasavaltainen hallitusmuoto, jossa presidentille annettiin erityisen suuret valtuudet. Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin poliittisesti vapaamielinen ja sovitteleva Kaarlo Juho Stålberg.
0: Vakinoitsijana oli rovasti velimatti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Omaveropalvelu sulkeutui tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkoi kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Käyttökatkon jälkeen sivusto toimii entiseen tapaan ja palvelu myös näyttää samalta kuin ennen. Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin 10 vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa. Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoista tuhansista reilusti yli miljoonaan. Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon miesten MM-turnauksessa jäivät eiliseen Saksa-otteluun. Jääkiekkoliitto kertoi tänään kotisivuillaan, että Teräväinen jää Sveitsin MM-turnauksesta sivuun Saksa-ottelussa saamansa vamman takia. Teräväisen tilalle Leijonien kokoonpanoon nousee Emil Erholtz, jonka kisapassi leimataan tänään. Kisoista loukkaantumisen takia sivuun joutuvan jääkiekkoilijan tilalle on mahdollista nostaa uusi pelaaja, joten Suomella on yhä paikka avoinna kolmelle nimelle. Suomi kohtaa tänään Unkarin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
4: Ja lauantai-iltapäiväähän me aletaan jälleen viettää yhdessä näin kello 16 uutisten jälkeen. Vietetään tunti toive musiikin maailmassa, eli alkamassa on Radio Dayn toivekonsertti. Ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi. Ja musiikin tulkeina tänään toimivat muun muassa Matti Turunen, Levyet Grammari, Tapani Suonto, Christopher Streng, Levyet Grammari, Aija Roivas, Minna Pyysalo, Papi Pike, Sound of Mercy. Ja ihan ensimmäisenä tässä Petri Laaksonen. Petri Laaksoselta kuullaan Äidin lauluja. Sen haluaa kuulla Annikki.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

Siinä musiikkia Sound of Mercy Gospel Choirin tuoreelta albumilta, pienoisalbumilta Melodies of Hope, eli Toivon säveliä. Sen ilmestyi toukokuussa ja siitä halusi kuulla jotain Viltsu tässä toivekonsertissa ja valitsin tähän soitettavaksi kappaleen Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä solistina siinä Jepa Lampert. Hienoa musiikkia. Toivekonsertissa jatketaan. Seuraavaksi vähän räpätään ja huudetaan hoosiannaa, vaikkei joulu olekaan tulossa. Papi Piken kappaletta hoosiannaa tähän toivekonserttiin toivoo Eeva Heleen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Aija Roivas ja kaunis laulu nimeltä Hyvä paimen. Tämähän on niin Lasse Heikkilän sekä sävellys että sanoitus. Ja tähän toivekonserttiin laulua toivoi Aino Härmästä. Hän kertoo, että tämä laulu on minulle lohdutukseksi tässä elämän vaiheessa. Ja toivekonsertti on juuri sitä varten, että tähän voi toivoa kuunneltavaksi lauluja, jotka lohduttavat, ilahduttavat tai vaan muuten pitää, että onpas hyvä laulu. Lähetä niitä toiveita minulle tänne, niin minähän toteuttelen, jos vaan sen täältä meiltä löydän. Kolme tapaa lähestyä ja toiveita lähettää on joko sähköposti, toiveet@radiodei.fi tai mennä tuonne Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi tai sitten lähettää ihan perinteinen postikortti. Joten kolme erilaista tapaa ja kerrataan nuo osoitetiedot aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi otetaan musiikkia tuolta 90-luvun lopulta. Vuodelta 1997 löytyy levyet Grammarin äänite Merten teitä. Ja Alpo Luutilainen haluaa kuulla siitä kappaleen Matkaa tehen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

minkä laulun sinä haluaisit kuulla. Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.

0: musiikkia vuosien takaa, eli Juhani Eriksson ja Oi armo ja rakkaus suure. Tämä oli Airin toive musiikkia. Airi kertoo, että tästä laulusta tulee muistoja mieleen kesäjuhlilta vuosien takaa, kun kuunneltiin tätä livenä Juhanin laulamana. Toivekonsertissa rukoillaan seuraavaksi yhdessä Christopher Strengin kanssa. Kuullaan laulu nimeltä Presidentin rukous.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 €. Halpahalli.fi.
8: Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
9: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.
1: Radio Day, sielusi kumppani.
10: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Melkein sydämestä ottaa, kun tuon laulun sanoja kuulee ja kuuntelee. Hieno, hieno rukous tähänkin maailman aikaan. Laulu nimeltä Presidentin rukous ja lauleena Christopher Streng. Tämä oli Tainan toiven musiikkia. Vielä muutama toiven laulu ehditään soittaa. Seuraavaksi kuullaan Minna Pyysalon oma sävellys laulu nimeltä Sanoista tekoihin. Ja tätä meiltä toivoo Kati Kiviniemi.

0: sinulle pyhä. Soli juolana sydämestä.
1: Upea, upea ääninen Matti Turunen ja sinä rakastit minua ensin. Tämä oli Sepon toivemusiikkia. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Mehän tapaamme näissä merkeissä aina lauantaisin. Kello 16 uutisten jälkeen vietetään tunti toivemusiikkia kuunnellen. Ja tähän tuntiin ei tarvitse niitä toiveita mistään valikosta valikoida, vaan voit lähettää laulun, joka vaikkapa tälläkin hetkellä on mielessäsi, että olisipa se kiva kuunnella. Laita minulle postia, 3 tapaa. Lähetä joko sähköpostia, käy KRY:n kotisivulla tai lähetä postikortti. Ja tuo sähköposti on ehkä se kaikkein helpoin tapa. Osoitteella toiveet@radioday.fi, ne tulevat perille nopeasti tänne meille. Ja kaikki laulutoiveet minä toteutan, sikäli mikäli ne täältä meiltä vaan löytyvät. Viimeisenä tänään soi Tapani Suonnon kappale Tuhannet haaveet. Kerta kaikkiaan upea, näin tätä toivettaan perustelee Liisa. Siihen me päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen sitten ensi lauantaina. Kuulet vielä tuon laulun jälkeen nuo osoitetiedot. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
3: On arkinen aamu, ihan tavallinen, kun sanomalehdessä on uutinen. Harva sen huomaa aamu kiireiltään.

radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Tutkimuksen toteutti Verian maaliskuun lopulta huhtikuun alkuun. Haastatteluja tehtiin reilu 1000. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi eilen Helsingin Sanomat. Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Viranomainen kehotti eilen vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post-lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten. Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xiin tämän viikkoisen tapaamisen jälkeen. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia. Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
6: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
7: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustellaan Raamatusta, niin kuin ehkä arvasittekin.
9: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka meitä itse on viime aikoina koskettanut.
10: Ja nyt sitten saatte kuulla, mitä tänään puhutaan.
9: Oletetaanpa nyt semmoinen asia, että sulla olisi semmoinen maailman ainoa lääke, jota sun ystävä tarvitsisi. Ystävä on tosi pitkän matkan päässä ja lähettää sulle viestin, että nyt mä tarvin sen lääkkeen, mikä sulla on. Tuu auttamaan. Mitä sä tekisit?
10: Lähtisin. Tietenkin mä lähtisin.
9: Sä et olisi kotona ensin pari päivää oottelemassa ja sitten vasta.
10: Ei puhettakaan.
9: Mutta Jeesus teki näin.
10: Jeesus teki näin. Meille, se on kummallinen kertomus.
9: Meille kerrotaan tässä seuraavassa kertomuksessa, mitä Jeesus viipyi, vaikka sai sen sanan, että tule äkkiä.
10: Ja meidän pitäisi ratkaista se ongelma.
9: Tämä ongelma, joo. Nythän on siis, kuten varmaan ehkä saatoit arvata, niin kyse Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolemasta.
10: Johanneksen evankeliumin luku 11.
9: Mä ihan lyhyesti tämän kertomuksen kerron, tämä on aika pitkästi tässä Raamatussa kirjoitettu, mutta lyhyesti kerrottuna kysehän on siitä, että Jeesuksella on tosi rakas ystävä Lasarus, jolla on siskokset Martta ja Maria. Ja Lasarus sairastuu vakavasti. Siskot lähettää Jeesukselle sanan, että tuu ja auta. Mutta Jeesus, vaikka hän saa tämän pyynnön tulla, niin hän viipyy siinä paikassa, missä hän on. Hän ei lähde mihinkään. Ja käy niin, että Lasarus ehtii kuolla sillä aikaa. Ja vasta kun Lasarus on kuollut, niin Jeesus lähtee sitten sinne paikan päälle, mihin kestää monta päivää.
10: Joo, matka on noin 100 kilometriä, että ainakin 3 päivän matka.
9: Ja siinä sitten, kun hän pääsee perille, niin ihmiset suree Lasarusta ja voi kuvitella, että he ovat vähän pettyneitäkin Jeesukseen. Että miksi sä Jeesus tullut, mutta sitten meille kerrotaan se, että Jeesus kävelee Lasaruksen haudalle ja kutsuu Lasarus, tule ulos. Ja kuollut herää henkiin ja kävelee ulos haudasta ja kaikki on ihmeissään. Tämä on pääpiirteissään tämä kertomus Lasaruksesta. Tässä on aika kiinnostavaa se, että tässä alleviivataan sitä, miten Lasarus oli Jeesukselle rakas.
10: Se alleviivataan, siis se tulee 3 kertaa jollain tavalla. Kerran muuten sanotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli koko perhe oli jostain syystä poikkeuksellisen tärkeä Jeesukselle. Ja Jeesus muuten luultavasti vietti elämänsä viimeisen viikon Betaniassa just tässä kodissa. Eli se on ollut hänelle semmoinen ehkä ykköstukikohta koko elämän aikana kenties.
9: Ystävien luona, kenties semmoisessa jonkunlaisessa omassa rauhassa. Ystävät pitää huolta, että hänellä on hyvä olla.
10: Kyllä, ja sitten sieltä hän lähti silloin elämässä viimeisellä viikolla sitten Jerusalemin, ja sitten aina tulee yöksi sinne. Joo.
9: Me tiedetään Martasta ja Marjastakin jotain aikaisemman kertomuksen perusteella.
10: Niin, kaikkein tunnetuin kertomushan niistä on se, joka siis tunnetaan todella hyvin, että Martta palvelee, Maria istuu hiljaa ja kuuntelee, ja tulee siskoksen kesken vähän sanailua, että Martta ei tykkää siitä, että toinen ei tule auttamaan. Ja sitten tulee Jeesukselta siinä kertomuksessa aika yllättävä repliikki oikeastaan, että Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monesta asiasta, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Luuletko muuten, että Jeesus jotenkin moitti Mariaa, eikä Marttaa?
9: Onpas vaikea kysymys. Tuossa tilanteessa on tietysti se vieraanvaraisuus oli aivan olennaista. Sieltä olisi ollut häpeä perheelle, jos siellä, kun opetuslapset huutaa, toppa lisää kahvia sieltä, niin sitten se ei lähdekään viemään Martta oitis, vaan huutaa, tulkaa itse hakemaan, kun mä kuuntelen Jeesusta. Niin ei Jeesus oikeastaan niin kuin Martan sitä ahkeruutta moittinut, vaan sitä, että Martta ei nyt keskittynyt olennaiseen.
10: Niin, ja mä luulen kanssa näin, että siinä on siis siinä kertomuksessa pääpaino on Marian osassa, eli kuuntele Jeesusta, pysähdy ja älä puuhaa muuta silloin, kun Jeesusta kuunnellaan. Mm. Mutta että todellakaan Jeesus sanoi, että älkää tarjotko vieraille kahvia.
9: Ei. Joo, eihän niin sanonut. Mutta että et sisarukset, kuitenkin nämä kolme sisarusta muodosti tämmöisen yhteisön, jossa Jeesus sai olla lepäämässä ja myös palveltavana ja puhumassa.
10: Joo, mutta tässä kertomuksessa nyt siis tulee viesti sieltä kaukaa. Se muuten on kestänyt hetkinen jo se, kun sieltä on viestin tuoja tullut Galileaan. Niin se on jo kestänyt 3 päivää. Sitten Jeesus viivyttelee 2 päivää. Sitten hän kulkee takaisin 3 päivää, tai siis sinne päin.
9: Se on aika pitkä aika siskojen odottaa ja Lasaruksen.
10: Todella, todella.
9: Ja sitten se, että miksi hän ei jo tuu. Ne on varmaan laskenut siellä sitä aikaa, että nyt on sana viety Jeesukselle, miksi ei se tuu? Tänään pitäisi olla, mutta ei ole.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Sä oot vissiin käynyt tuolla Lasaruksen haudalla.
10: Joo, mä kävin katsomassa. Ei ollut Lasarustakaan enää siellä. Mutta ei tietenkään, kun hän käveli
9: niin
10: pois.
9: Niin.
10: Joo, niin, mutta siis, joo, siellä on paikka. Siis Betaniassa, se on siis Jerusalemin, no Itä-Jerusalemissa tänä päivänä arabipuolella. Ja siinä on vielä välissä nykyisin se muuri. Ekan kerran, kun mä näin tämän muurin, mä en tiennyt oikeastaan, että semmoinen on olemassa, tällainen länsirannan ympärismuuri. Ja mä juoksin sinne Itä-Jerusalemin puolelle, että oho, miksi on katu pantu poikki tällä hirveällä muurilla. Okei, no sitten tosiaan sen takana nykyisin on paikka, jossa näytetään Lasaruksen hautaa. Siellä on semmoinen niin kuin hautaluola, ei se ehkä ole just se, mutta se kertoo siitä, että paikkakunnalla tiedettiin, traditiota säilytettiin, jossain siellä se on.
9: Tämä on kiinnostavaa. Tässä heti kertomuksen alussa paljastetaan kuulijalle tai lukijalle, että Jeesus tietää loppuratkaisun jo. Eli kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisilla tullut auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Ei, tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
10: Se on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
9: Hän tietää jo lopputuloksen, joo. Mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
10: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edelleen, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
9: Niin. Joo. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
10: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
9: Mutta Jeesus niin kun arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kun sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheen murtamia.
10: Hän se elänyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
9: Joo. Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
10: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
9: Tämä on helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakeessa 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
10: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin.
9: Ne pelkää
10: tapetaan.
9: Mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoi, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
10: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
9: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
10: meinaat?
9: Joo, sehän tässä niin kuin, mulle tuli mieleen, että se oikein niin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis että tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
10: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa ole hullua.
9: Niin.
10: Mutta ennen Tuomashan on toisessakin yhteydessä se, niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
9: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
10: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomakseen?
9: No kyllä, mä koen aika paljonkin. aika paljonkin. Ja kun se ei ole mikään pikkumatka se 100 kilometriä kävellä, jos on tämä aavistus, että siellä saatetaan taas yrittää kivittää. Niin...
10: Ja kyllähän Tuomas saattoi ajatella tälläkin, että sä oot täällä Kapernaumissa parantelet koko päivä näin. Mm. Niin miksi sun pitää tehdä yksi tämmöinen 200 kilometrin keikka yhden parantamisen takia, niin. Kun täällä niitä on pilvin pimeä joka päivä ympärillä?
9: Tai tuliko kenellekään mieleen, että voitko parantaa etänä, ettei tarvitsisi nyt kävellä sitä,
10: just.
9: Sitä sitten.
10: Just.
9: Mutta näin he nyt sitten tekee, että he lähtee porukalla sinne kävelemään. Ja kun ne tulee perille, niin Lasarus on ollut 4 päivää haudassa. Martta kuulee, että Jeesus on tulossa ja lähtee Jeesusta vastaan.
10: Ja Martan repliikki on täällä talletettu. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
9: Ne on varmaan hokenut Marian kanssa sitä.
10: Koska kun Maria tulee myöhemmin, se sanoo just sama repliikin. Eli mä veikkaan, että ne on tätä lausetta hokenut monta päivää. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Karmeeta.
9: Ja se on Martta kuitenkin niin kuin nöyränä tässä, että nytkin mä tiedän, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Että hän ei syytä, että hän tuo tuon harmiinsa Jeesukselle, mutta ei käännä selkää, vaan sanoo, että mä tiedän, että Jumala on sun kanssa. Ja Jeesus sitten vastaa, että velisi nousee kuolleista. Ja Martta sanoo, että joo, kyllä mä tiedän. Totta kai viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja sitten Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
10: Tämä on mutta hieno lause ja tätähän käytetään usein myöskin hautajaislauseena, tätä minä olen ylösnousemassa elämässä. Sehän sopii siihen erittäin hyvin. Mutta Martan vastaus on, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tässä on huikea uskontunnustus.
9: Martan uskontunnustus.
10: Kesken tämän niin kuin ahdistuksen ja epätoivon tulee aivan mieletön uskontunnustus.
9: Ja kenties myös pettymyksen. Jeesus, jos sä olisit ollut täällä, mutta minä uskon.
10: Just niin.
9: Ja sitten Martta lähtee kotiinsa hakemaan Mariaa ja sitten Maria lähtee tapaamaan Jeesusta. Ja sama kommentti.
10: Sama kommentti, koska ne on tätä hokenut päivästä toiseen. Miksei Jeesus tullut?
9: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja sitten tulee ehkä semmoinen Raamattu, voisiko sanoa yksi huippukohdista evankeliumissa, että me päästään kurkistamaan Jeesuksen tunnemaailmaan. Nimittäin tässä sanotaan jakeessa 33, että kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja sitten Jeesus itki. Liikutus valtasi hänet ja Jeesus itki.
10: Ainoa kohta Raamatussa sanotaan. Ei, hän itki myös Jerusalemin kohtaloa, mutta tämä jäi todellakin. Mitä hän itki? Lasaruksen kuolemassa.
9: Mulla on semmoinen ajatus tästä. Mä voin taas olla väärässä, mutta mä ajattelen, että kun Jeesus näki sen liikutuksen, totta kai se liikutus, toisten itku tarttuu. Hän näkee muiden surun ja se liikuttaa häntä. Mutta sitten mä ajattelen, että olisikohan voinut olla niin, että Jeesus konkreettisesti kohtaa siinä tilanteessa sen, että mitä hän on omalla viivyttelyllään aiheuttanut. Hän on aiheuttanut sen, että Lasarus on kärsinyt ja kuollut. Siskojen sydän on murtunut ja niiden läheisten ihmisten sydämet on murtunut ja kaikilla on tuska sen takia. Jeesus olisi voinut estää sen tulemalla aikaisemmin paikalle tai vaikka etänä parantamalla. Olisiko se voinut olla, että Jeesus itkee myös sitä, mitä hän on aiheuttanut?
10: Sä ajattelet siis tuolla, että Jeesus niin kun eläytyy niiden suruun niin vahvasti, että häntä painaa se, että hän on aiheuttanut sen suruun.
9: Niin, tavallaan, että se suurempi usko, jota Jeesus pitää niin tärkeänä tässä, niin se on aiheuttanut sen, että, että sen eteen joutuu kyllä itkemään aika katkerastikin. Sitten mulla on toinen, mitä mä mietin. Tämä menee niin kuin vielä pidemmälle tulkinnassa, mutta ja tämä voi olla ihan päin honkia, mutta kuitenkin tulee mieleen, että olisiko voinut olla siinä niin, että Jeesukselle olisi tullut mieleen, että hän tekee tämän vielä kerran uudelleen kaikille, joita hän rakastaa. Kun hän suostuu ristin kuolemaan, hän murskaa sillä äitinsä sydämen, Johanneksen sydämen, Pietarin sydämen, kaikkien hänen rakkaiden ja läheisten sydämen sillä, että hän suostuu tähän.
10: Aika mieletön ajatus.
9: Ja vain sen takia, että sitten hän täyttää sen tehtävän ja ihmiset voivat uskoa häneen.
10: Aika huikea ajatus, että jos olisi toinen, ja miksei voisi olla, koska niin. tässähän ollaan lähestymässä Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa.
9: Kyllä, mutta sitten Jeesus sanoi jotain yllättävää, että ottakaa se kivi pois. Ja Martta, joka on realisti, että älä nyt viitti, että se on ollut siellä niin monta päivää, että ei kerta kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja tämä on Jeesukselta kiinnostava kommentti, koska hän tietää, että Martta on jalat maassa ja realisti. Ei Martalle tullut mieleenkään, että Jeesus rupeaa kuolleita herättämään siinä, vaikka hän oli kyllä tehnyt niin jo pari kertaa aikaisemminkin.
10: Hän oli tehnyt, että siis niillä olisi periaatteessa voinut olla ikään kuin mahdollisuus ajatella, että se tässäkin niin. tapahtuu. Siis niin. siellä oli toi Jairuksen tyttären herättäminen, Nainin leskenpojan herättäminen.
9: Ja Raamatussa on muitakin vanhassa testamentissa näitä kuolleita herättämisiä. Siis esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa on toi Elia, joka herättää kuolleista. Ja sitten on toisessa kuningasten kirjassa Elisa, joka herättää kuolleista. Ja sitten meillä on apostolien teossa on vielä... Se on luku 20, missä Paavali.
10: Yksi putoaa ikkunasta ja kuolee.
9: Siis Paavali saarnaa niin, tai puhuu niin tolkuttoman kauan, että siinä joku nuori mies, joka on ikkunaukossa, niin nukahtaa ja putoaa. Onko sä pitänyt semmoisia saarnoja, että ihmiset nukahtaa kesken kaiken?
10: Kyllä varmaan. Onneksi kukaan ei pudonnut.
9: Ne on istunut penkissä.
10: Ne on penkissä.
9: Ja sunti on hoitanut tämän herättämisen sitten turvallisesti.
10: Mutta näissä Raamatun monissa, niin tässä on jotenkin jännää. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että kaikki nämä on lapsia tai nuoria. Siis leskenpoika, suunemilaisen naisen poika, Jairuksen tytär. No, en mä tiedä mitä merkitystä, koska siis kaikkihan nämä on kuollut uudestaan. Lasaruskin kuolee uudestaan.
9: Niin, ja Lasaruksesta muuten on aika karmeasti sanottu, että tämä kertomus jatkuu sitten sillä tavalla, että luvussa 12 sanotaan, että ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Eli Lasaruksella, no meille ei kerrota, että miten sitten kävi, mutta voidaan ajatella, että Lasaruksella on aika karmea toinen kuolema.
10: Joka tapauksessa kuoli toinen tapauksessa. Kerran. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kuolesta herättäminen, kun joskus tosiaan ajatellaan, että voi kun Jumala herättäisi kuolleita. No okei, saisi vähän jatkoaikaa joku, mutta ei ole lopullista elämää, ikuista elämää. Ei ole täällä. Ja kyllä tämmöisiä jatkoaikoja ihmisillä sillä lailla on, että sanotaan, että joku on vakavasti sairas syövän takia tai muun ja sitten paranee, niin sitten puhutaan jatkoajasta. Että kyllä Jumala antaa joskus elämään jatkoaikaa jollain tavalla, mutta mitä lopullista ei.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Tässä kuitenkin, tässä kertomuksessa, kun kuollut Lasarus herää eloon ja tulee sieltä haudasta. Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Ja tämä jatkuu näin, että monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja sitten ylipapit ja fariseukset kutsuu neuvoston koolle ja rupeaa kysyä, että mitä me tehdään, että nyt tämä häiritsee liikaa. Tämä mies tekee paljon tunnustekoja. Tämä oli kiinnostavaa, että ne tunnusteot ei tavallaan puhutellut näitä ylipappeja ja fariseuksia, vaan niitä vaan häiritsee. Että ei tämmöisiä saa tehdä näin paljon, koska muuten roomalaiset tulee ja ottaa meiltä sekä pyhän paikan että koko kansamme.
10: Siis tunnusteot ei herätä uskoa ilman muuta.
9: Ei, kun ne ärsytti. Näin ei saa tehdä, kun tämä herättää liikaa huomiota.
10: Joo, monet sanoo tänä päivänä, että jos näkis suuria ihmeitä, jos näkis parantamisihmeitä, jos joku heräisi kuolesta, niin varmaan uskottaisiin. Ei näytä muuten menneen sillä.
9: Ei se Raamatussakaan kyllä mennyt sillä
10: ei,
9: tavalla.
10: Ei mennyt, että, ei mennyt.
9: Että Jeesushan teki näitä ihmeitä sen takia, että hän vahvisti olevansa se, joka hän oli kirjoituksissa.
10: Joo, että hänen ideansa ei ollut edes parantaa kaikkia Galilean sairaita, vaikka hän teki suuria parantamisihmeitä. Hänen ideansa ei ollut ruokkia kaikkia Galilean nälkäisiä, vaikka hän teki ruokkimisihmeitä. Näillä hän vaan antoi signaalin, että hän on se Messias, josta vanhassa testamentissa puhutaan, koska siellä kerrotaan, että kuurot kuulevat, sokeat saavat näkönsä. Mm. Että hän halusi antaa tämmöisen.
9: Ja hän vahvisti sitä, että hän on tämä luvattu Messias. Ja sitten jos tässä nyt olisi käynyt niin, että Jeesus olisikin heti lähtenyt matkaan, kun tulee sana hänelle, ja heti parantanut Lasaruksen, niin miten se olisi vahvistanut uskoa niin paljon, että silloinhan Lasarus olisi yksi siinä jonossa niitä ihmisiä, joista meille kerrotaan, että Jeesus kosketti ja paransi.
10: Ei olisi ehkä edes kerrottu tähän erikseen.
9: Niin, se voi olla.
10: Joo.
9: Mutta nyt kun tämä oli niin erilainen, että todellakin kuollut.
10: Mutta huomaat sä, että sun uskos vahvistuu, kun Jeesus ei vastaa sun rukouksiin?
9: No valitettavasti kyllä sen lopulta. Mutta silloin, kun on siinä tilassa, että tarvitsisi kipeästi Jeesukselta sen vastauksen ja hän ei vastaa, niin sanotaanko, että siinä ei kauheasti lohduta, jos joku sanoo, että katso, tämä vahvistaa sun uskoa.
10: No sitä minusta ajattelin, että ei kuitenkaan oikeastaan suorasti lohduta, mutta joo.
9: Ei se lohduta yhtään, mutta sitten kun se vastaus tulee ja oli se mikä tahansa, eihän Jeesus vastaa aina juuri niin kuin minä haluan, koska muuten minä voisin määräillä Jeesusta. Mutta että kun se vastaus tulee, niin silloin se vahvistaa mun luottamusta Raamatun sanaan, siihen miten Jumala lupaa vastata rukouksiin, kun me huudetaan hänen puoleensa. Psalmit on täynnä näitä lupauksia.
10: Onko sulla kokemuksia? No on tietenkin on kokemuksia siitä, että Jeesus ei vastaa ja sitten hän lopulta vastaa.
9: Joo. Onko sulla?
10: No on todellakin.
9: No niin.
10: Todellakin.
9: Eli se taitaa olla sellainen kristityn niin kuin perusjuttu, että me saadaan pyytää, mutta Jeesuksella on se aikataulu hanskassa.
10: Joo, ja se ärsyttää joskus hirveästi.
9: Ärsyttää, mutta sitten myös se, että me tiedetään, että Jeesus vastaa jollakin tavalla. Hän ei jätä meitä vastausta vaille. Se voi olla myös ei se vastaus. Mutta että hänellä on ne aikataulut, joihin hän niin kuin pitää sen yksinoikeuden. Ja kyllä se vahvistaa uskoa sitten, kun huomaa, että kaikkien vaikeuksien keskellä Jeesus oli siinä koko ajan. Ja lopuksi hän sitten antoi sen vastauksen, joka usein on parempi kuin mitä mä olisin osannut edes kuvitella.
10: Näin se on. Ja siis tähän liittyy sitten vielä sekin, että jos yrittää rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se ei muuten ole yhtään helppo oikeasti niin kuin sydämestä rukoilla.
9: Ei. Se on itse asiassa vaikeaa, koska siinä antaa niin kuin Jumalalle sen kaiken niin kuin päätäntävallan ihan täysin jokaisen elämän osa-alueeseen.
10: Joo.
9: Mutta oikeastaan, mitä tämä kertomus puhuu meille tänä päivänä, puhuu se montakin asiaa, mutta yksi semmoinen voitaisiin ottaa nyt. Ja se on se, että jos Jeesus ei sulle ole vielä vastannut siihen sun sydämessä huutoon, niin odota. Vastaus on tulossa. Jeesus on kuullut. Ja meille vielä Raamatussa luvataan, että Jumala ei viivyttele. Hänellä on aina joku hyvä syy, että se vastaus ei ole tullut vielä, mutta se on tulossa. Luota, että se tulee.
10: Ja tähän me tarvitaan oikeastaan vaan Raamatun lupaukset, joihin me voidaan tarttua. Mikä muu meitä ei kannattele silloin, kun vastaus ei tule. Ja näitä lupauksia muuten löytyy siis tämän kertomuksen lisäksi psalmeista ja muualta yllin kyllä, että niin kuin kaksinkäsin tartutaan lupauksiin silloin.
9: Ja se on se, mikä kantaa. Ei meidän omat tunteet tai ajatukset, vaan ne Raamatun lupaukset.
10: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos siitä, että silloinkin kun näyttää, että viivyttelet, olet kuitenkin hyvä ja tiedät, että vastaus tulee parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeaan aikaan. Kiitos siitä. Aamen.
9: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
8: Armoa ja lahjoja.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.
6: Radio Dayn.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta,
11: voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken ylhetä aamun valo luottaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePayn numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen. Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

on kauimpana. Olisko kaikki paremmin, jos ois vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei ois hyvin.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen taas täällä Martinkirkossa ja jokainen siellä lähetysten ääressä. Johdatusta pyydetään tähän tilaisuuteen ja Ville tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
3: Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellä

0: tänään, Herra, ja sä tunnet meidän jokaisen, kun ollaan täällä ja siellä lähetysten äärellä, Herra. Isä, sä näet ne elämän kipukohdat, Herra. Sä näet sen kaipauksen, Herra, sun puoleen. Kiitos taivaallinen Isä, että sä tahdot tänään koskettaa ja parantaa ja ennen kaikkea sä tahdot pelastaa, Herra. Kiitos Jeesus, että se taivaan ovi on avoinna, Herra. Ja sun verihaavojen kautta, Herra, me saamme tulla sun yhteyteen, Isä. Kiitos Jeesus, rakas, saadaan pyytää sun väkevää siunausta tähän iltaan. Ja kiitos Pyhä Henki, että sä kirkastat Jeesusta ja täytä Pyhä Henki meidät Kristuksen rakkaudella tänä iltana. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Ja Isä Jeesuksen nimessä todella saamme rukoilla, että Herran valtaa meidät itsellesi. Valtaa sillä rakkauden kutsulla, joka Kristus sinulla on. Ja niin, että me saamme vaan antautua elävän Jumalan käsiin. Ja nähdä, miten voittoisat rakkauden kädet vapahtajalla on. Jeesus, kiitos, että sinä ohjaat jokaisen meidän henkilökohtaista elämää. Meidän perhekuntiemme elämää. Tätä tilaisuutta. Ihan koko Suomen maassa olevia erilaisia tilaisuuksia tänään. Herra, kiitos, että sinun rikkautesi saa täyttää meidät ja anna sanan ja profeetallisen puheen ja rukousten ihan kaikki ravita meitä niin suuremmoisella tavalla, että tänäänkin tietämällä tiedämme, olemme elävän Jumalan kasvojen edessä. Nimesi kunnian tähden. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja sitten on ilo kutsua Janne Schuving tänne ja Sapit tulkkaa.
2: Mark chapter 8.
3: Markuksen kirja luku 8.
2: Verses 22 through 25.
3: Jakeet 22 ja 25. Ja he tulivat Betsaidaan, ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokeaan käteen, tallutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen, ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan, ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi.
2: Kiitos. This is one of the more strange passages in the Bible.
4: Tämä on ehkä yksi varmaan ihmeellisimmistä niin kuin, tapahtumista Raamatussa.
2: No other place does Jesus, when he heals somebody, ask him, did you get healed? What do you see?
4: Ei missään muissa kohdissa Jeesus itse kysynyt, niin kuin, this, että, niin kuin, että onko se parantunut, että pystytkö sä näkemään?
2: To be the only time where Jesus not only asked them, but it didn't look like Jesus completely healed him.
4: Niin, että ei se ollut niin kuin ainoa tämmönen, että hän niin kuin
2: didn't look like Jesus completely healed him.
4: Niin, että Jeesus olisi niin kuin kokonaan parantanut hänet.
2: And it's the only place where Jesus had to pray twice for the same person, for the.
4: Ja se oli ainoa paikka, missä niin kuin Jeesus rukoili kahdesti tämän ihmisen.
2: But why?
4: Mutta miksi?
2: I believe that that person was born blind. I don't know what caused the blindness, but he was totally blind.
4: Mä itse uskon, että tämä kyseinen mies oli niin kuin syntyään niin kuin jo sokea.
2: and could not see at all.
4: Eikä pystynyt näkemään mitään.
2: And whatever caused the blindness, Jesus healed the first time.
4: Ja mikä ikinä se syy olikaan, mikä oli johtanut siihen sairauteen, niin Jeesus joka tapauksessa paransi sen.
2: But I think Jesus wanted to teach us a lesson.
4: Mutta mä uskon, että Jeesus halusi opettaa meille.
2: Jesus knew that guy had bad eyesight.
4: Jeesus tiesi, että hänellä oli niinku huono näkö.
2: Jesus healed him, but he still where he could now see, but he did not see clearly.
4: Jeesus tiesi, että hän pystyi jotain näkemään, mutta ei pystynyt näkemään kunnolla.
2: And I noticed that many of you are wearing glasses.
4: Ja tiedän, että täälläkin jotkut teistä käyttää silmälasia.
2: You have eyesight, but it's not very good.
4: Teillä on se teillä on näkö, mutta ei näe kunnolla tarkkaan.
2: This guy may have been terribly nearsighted.
4: Oli tälläkin herralla oli lähinäköetäisyys, mutta ei pystynyt näkemään kunnolla oikein ympäriinsä.
2: Because he says, I see men like trees walking around.
4: Niin, että se mies sanoi, että näen niin kuin ihmiset vähän niin kuin puina ympärillä.
2: Yeah, I see a man up there.
4: Niin, että näen miehen tuolla.
2: And there's a whole bunch of trees out here.
4: Ja täällä on paljon niin kuin puita täällä ympärillä.
2: And Jesus touched him again and he got his eyesight and he could see clearly.
4: Ja Jeesus kosketti jälleen uudelleen ja sitten tämä mies vasta pystyi näkemään kunnolla.
2: What are trees?
4: Mitkä ovat näitä puita?
2: They're a form of life. They're living.
4: Ne ovat kaikki eläviä.
2: But I've never seen a tree walking around.
4: Mutta en ole koskaan nähnyt kävelevää puuta.
2: So this blind man now could see, but he could not recognize them as people. They were just objects moving around that looked like they could even be trees.
4: Niin, tämä mies näki aikaisemmin kaikki niin kuin puina, mutta ei nähnyt aikaisemmin mitä ne oli.
2: A tree has life. It's living.
4: Puulla on elämä. Siinä on elämää.
2: And my wonderful translator has life and he's living.
4: Ja minun mahtavalla tulkillani on myös elämä ja hän elää.
2: What is the biggest difference between my translator and a tree?
4: Mikä on isoin ero mun tulkilla ja puulla?
2: It's not the ability to walk.
4: Se ei ole kyky kävellä.
2: Trees and animals, they can live and some of them can even move, but they do not have a spirit.
4: Niin puilla ja eläimillä on myös kyky liikkua, mutta niillä ei ole sielua.
2: A tree has life but no spirit. My translator is a spirit that has life.
4: Ja niin, että tulkillani on sielu.
2: I live in Arizona.
4: Elän Arizonassa.
2: And in Arizona it's more than 40 degrees right now. It's ja, hot there.
4: Ja siellä Arizonassa on yli 40 astetta.
2: And I often have to work out in my yard and cut down a cactus or do some work.
4: Ja teen paljon pihatöitä siellä, joudun välillä leikkaamaan kaktuksia pihallani.
2: And it gets very hot and I get hot and sweaty and tired.
4: Ja teen pihatöitä tehdessäni, niin tulen hikiseksi ja väsyn helposti.
2: So I go in the house to the kitchen and get a cold coke, ice cold coke out of the refrigerator.
4: Ja pihatöiden ohella sitten menen keittiöön ja otan sieltä jääkylmän Coca-Colan.
2: And you know what I do with that Coke?
4: Ja tiedättekö mitä teen sillä Coca-Colalla?
2: Do you think I set it on a shelf and look at it and say, "Oh, that's a pretty red can."
4: Ajatteletko, että laitan sen jonnekin vain esille ja mietin, että wow, että mikä Coca-Cola.
2: I'm very thirsty and I'm looking at that red can and saying, "Oh, it's a pretty."
4: Niin, että pistänkö sen vain koristeeksi ja mietin kuinka ihan.
2: That's not what I have this for.
4: Se ei ole se tarkoitusperä.
2: When I'm hot and thirsty, I don't buy a Coke because I want to look at a can.
4: En nosta sitä virvoitusjuomaa siksi, että haluan vain ihastella sitä.
2: You know what I buy it for?
4: Tiedättekö miksi sen ostan?
2: What's inside?
4: Se mitä se sisältää se.
2: I don't buy the Coke for the can.
4: En nosta sitä sen tölkin vuoksi.
2: I drop by it for the cold drink that's inside.
4: Ostan sen sisällön vuoksi.
2: Now when you look up here at my wonderful translator.
4: Nyt kun näette katsotte tätä mahtavaa tulkkia.
2: At first he might look just like a tree walking and talking.
4: Hän saattaa näyttäytyä teille vain puulta, mikä kävelee ja heiluu.
2: Because you're looking at the can.
4: Koska katsotte tölkkiä.
2: This is not him.
4: Se ei ole hän.
2: Like this, this is his container.
4: Tässä on se varsinainen tölkki.
2: The real him is inside. It's his spirit.
4: Todellinen hänen se sisältönsä on siellä hänen sisällään.
2: He's not going to ever die.
4: Se joka on siellä sisällä, niin se ei tule koskaan kuolemaan.
2: Now this body, this can of his, it's going to, if Jesus tarry, it's going to be laying in a box someday.
4: Raamatun mukaan niin se mikä ulkokuori tulee joskus makaamaan hauta-arkussa jo näin päivänä.
2: But the real thing's not there. He's alive with Jesus.
4: Mutta se todellinen mikä asuu sisällä, niin se ei tule kuolemaan.
2: So when Jesus reached out and touched that blind man the second time.
4: Eli silloin kun Jeesus kosketti toisena kertana sitä sokeaa miestä.
2: It says he was restored and he saw every man clearly.
4: Ja siellä sanotaan, että se mies niin kuin uusiutui ja hän näki, pystyi sen jälkeen näkemään jokaisen erikseen.
2: That is my desire for you that are in this wonderful church and watching on the TV. This is my desire for you that you will get that second touch.
4: Ja se on minun unelmani, että jokainen teistäkin kykenisi vielä siihen.
2: If you've been born again, you've received the first touch.
4: Jos synnytte uudelleen ylhäältä, niin tekin tulette.
2: You're now able to see.
4: Nyt ette välttämättä näe mitään.
2: But far too often Christians see other people walk in the street just as people, like trees, not as souls that need Jesus Christ.
4: Mutta kuinka usein kristityt ihmisinä näkevät muut ihmiset niin kuin puut luonnossa.
2: May you receive a second touch.
4: Olkoon tai koskettakoon hän teitä toisen kerran.
2: If you're watching this and you don't know if you're going to heaven, you need that first touch. You need to receive Jesus and get born again.
4: Kun katsotte tätä, ettekä ole varmoja siitä, että oletteko menossa taivaaseen, niin tarvitsette sen ensimmäisen kosketuksen.
2: But if you're a born again Christian, oftentimes we need that second touch because we get so caught up in this world that we just see people, as bodies, as trees, and not as souls for whom Jesus died.
4: Ja jos olette ylhäältä syntyneitä, niin tarvitsemme joskus sen toisenkin kosketuksen kristittyinä.
2: Että Jesus told us as believers, go ye into all the world and preach the gospel to everyone.
4: Jeesus kehoitti meitä menemään hänen seuraajinaan kaikkialle maailmaan kertomaan evankeliumia.
2: You will not fulfill the gospel if you see people as trees, just as physical beings. You need to see them as Jesus sees them, as souls.
4: Ette kykene siihen tehtävään, johon Jeesus on teidät tarkoittanut, jos te näette vain ympärillänne olevat ihmiset puina ilman sielua.
2: Finally, God told Isaiah, asked, who shall I send? Who shall we go for us?
4: Jesaja kysyi, että
2: said, who shall I send? Who will go for us?
4: Että kenet minä lähetän, joka voisi mennä meidän puolestamme.
2: And Isaiah said, here am I, send me.
4: Ja Jesaja sanoi, että täällä minä olen, lähetä minut.
2: He didn't say, here am I, send my translator.
4: Hän ei sanonut, että no, tuossa on tuo tulkki.
2: Here am I, send my priest or my missionary.
4: Meillä on täällä kyllä pastori tai joku muu henkilö siihen.
2: They have that calling too, but so should you. You should go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
4: Meidän tulisi varautua siihen, että me itse menemme ja kerromme sen ilosanoman.
2: God richly bless each and every one of you.
4: Herra, teitä jokaista runsaasti siunatkoon.
1: Näin Sirkku pääsee tästä jatkamaan.
5: Herra herätti minut sunnuntai-aamuna 3:00 ja alkoi puhumaan minulla Pyhän Hengen kautta. Valtava hengellinen myrsky ja sota riehuu nyt Suomen ympärillä. Olemme olleet myrskyn silmässä, joten sodan uhka on jäänyt monilta maailman ja seurakunnan suruttomilta huomaamatta. Silloin vihollinen on halunnut ja onnistunut muuttamaan lait ja ajat, sokaisten suomalaisten silmät siltä hengelliseltä todellisuudelta, joka on viemässä meitä kohti kansallista turmiota, sotaa ja pimeyttä. Ennen kaikkea Jumalan vastustaja saatana on pimittänyt suomalaisilta sen totuuden, että synti on kansakunnan häpeä. Vastuuton synnin tekeminen ja syntielämän laillistaminen ovat vieneet meidät Jumalan tuomioiden alle, josta emme pääse pois tekemättä parannusta. Kasvava laittomuuden suvaitseminen, väkivalta ja verenvuodatus vetävät meitä kohti synnin rangaistusta. Tottelematon kansa suostuu tietämättään vihollisen talutusnuoran ja kulkeutuu kohti ilmestyskirjan viimeisiä sotia ennen Jumalan määräämää aikaa. Ja sitten seuraavaksi tuli tämä sana, joka on uuden maailmanjärjestyksen johtajille ja seuraajille Suomessa. Mutta Herra Jumala sanoo, minulla on oma järjestykseni lopun aikaa varten. Se ei ole tämän maailman uusi maailmanjärjestys, vaan hän sanoo, nyt minä paljastan pahuuden teot ja käyn oikeutta niiden kanssa, jotka ovat anteutuneet palvelemaan pimeyttä. Jumala sanoo, minä olen varoittanut ja antanut aikaa parannuksen tekoon, mutta teidän johtajanne ovat kieltäytyneet tekemästä parannusta. Nyt minä paljastan heidän pahat tekonsa ja vien heidät oikeuden eteen tekemään tiliä taloudellisista vääryksistään, saastaisuuksistaan, velhouksistaan sekä väkivallasta pienimpiä ja heikompia kohtaan. Ja sitten sanoma Jumalan seurakunnalle. Mutta sinä, minun kansani, älä pelkää, sillä minun kirkkauteni ilmestyy. Ja haluan lukea nämä Raamatun paikat, mitkä minulle annettiin. Roomalaiskirjan 8. luvusta. Mutta me tiedämme. Mitä me tiedämme? Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Jumala haluaa kirkastaa poikansa Jeesuksen sinussa ja minussa. Kansani, sinut on minun aivoitukseni mukaan edeltä tunnettu jo ennen maailman perustamista, kun olit olemassa vain minun ajatuksissani ja suunnitelmissani. Suunnittelin ja muotoilin sinut oman rakkaan poikani malliin mukaan. Nyt olen kutsunut sinut ja vanhurskauttanut sinut pyhän poikani veriuhrin kautta ja tulen kirkastamaan sinut. minä tulen kirkastamaan myös kirkkauteni huoneen. Sinä olet osa minun lopun ajan suunnitelmaani. Ja sitten puhutaan tämmöistä asiasta kuin seurakunnan voitto. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Roomalaiskirje 8, jakeesta 31, jakeeseen 37. Isä sanoo, minun rakas poikani ja tyttäreni, olen pannut sinuun voittavan DNA:n. Sinut on valittu ja kutsuttu voittamaan poikani Jeesuksen kautta. Mikä on jalovoitto? Alkukielen sana, joka on käännetty sanalla jalovoitto, on hupernikao. Se merkitys on olla enemmän kuin voittaja tai ylittää muut määrältään tai laadultaan. Voittaa olemalla suurempi kuin joku toinen. Voittaa yli odotusten tason ja ylittää sen, mikä oli haluttu saavutettavaksi. Sekä voittaa rajoitukset, sekä entiset ennätykset ja saavutukset. Jalovoitto. Me voitamme, koska Jumala on meidän puolellamme. Raamattu sanoo, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kukaan ei voi syyttää meitä. Raamattu sanoo, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Raamatun mukaan vain Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ainoastaan hän tietää, kuka on tullut laumaan lammasportin kautta. Se on Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on Jumalan uhrilammas. Jeesuksen verenpuhdistuksen kautta meidät vanhurskautetaan, kun uudesti synnymme Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Uudesti syntymisessä omistajamme vaihtuu. Kristus osti meidät itselleen ristillä ja otti vallan pois sieluviholliselta syyttää meitä. Tiedättekö, Jeesuksen verenpuhdistus riittää meidän vanhurskaudeksemme. Sitten kysytään näin, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Raamattu lisää tähän. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Roomalaiskirja 8, jakeet 1-4. Jeesuksessa, Kristuksessa eläville ei ole minkäänlaista kadotustuomiota. Se on otettu pois ristillä. Jumala teki sen. Jumala tuomitsi synnin poikansa lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Tiedättekö, mikä valtava voitto meille on elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten Jumala kysyy Raamatussa, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Roomalaiskirja 8. Raamattu kysyy, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Vastaus on, ei tuska, ei ahdistus, ei vaino, ei nälkä, ei alastomuus, ei vaara eikä miekka. Kuitenkin juuri näillä asioilla sieluvihollinen uhkailee seurakuntaa. Tätä kaikkihan myös maailma pelkää. Kenen raporttia sinä kuuntelet? Sieluvihollinen sanoo, tuska erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta ja myös ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara ja miekka. Ja sitten Herra alkoi puhumaan seurakunnan uskosta. Uskotko sinä sieluvihollista vai totuutta? Sieluvihollisesta ja hänen seuraajistaan Raamattu sanoo Johannes 8:44. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Tämän tähden meidän tulee päättää jo nyt uskon kautta, että tulemme seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta loppuun asti, huolimatta siitä hinnasta, jonka mahdollisesti joudumme maksamaan. Ensinnäkin tiedämme, että sieluvihollinen ei pysty erottamaan meitä Jumalan rakkaudesta. Katsotaan hiukan Luciferin tappiota. Mitä luulet, minkä takia Lucifer ajattelee, että hän pystyy myymään sinulle tämän valheen? Hän on menestyksellisesti käyttänyt tuskaa, ahdistusta, vainoa, nälkää, alastomuutta, vaaraa ja miekkaa ihmiskunnan historiassa. Kuitenkin Raamattu sanoo, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 1 Johannes 3:8. Jumalan poika ilmestyi juuri sitä varten, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei Luciferin tahto välttämättä tapahdu enää, koska sieluvihollinen on voitettu Golgatalla ja hänen valtakuntansa on ryöstetty. Meidän vastustajamme perkele on hävinnyt sodan. Jumala on jo rangaissut Luciferin ja viimeinen rangaistus tulee toteutumaan hyvin pian. Nytkin ja nyt Jumala on asettanut sieluviholliselle rajat, joiden rikkomisesta hänelle tulee valtavat rangaistukset. Yksi näistä viholliselle julmista rajoituksista on se, että Jumala on heittänyt hänet ulos taivaasta kaikkien hänen langenneiden enkeliensä kanssa. Ja sitten hän teki jotakin merkillistä. Hän sitoi Luciferin tuomion ihmisen aikaan. Tiedättekö, ihmisen vuokrasopimus maapallosta oli 6000 vuotta ja se on loppumassa minä päivänä tahansa, jolloin Kristus tulee hakemaan omiaan kuninkaallisiin häihin taivaassa. Sielun vihollinen tietää, että hänellä on vain vähän aikaa. Voitko kuvitella, miten alentavaa on Luciferille olla tehty vähemmäksi kuin ihminen? Hän, joka oli taivaallinen suojaava kerubi, yksi ylhäisimmistä enkeliruhtinaista ennen hänen kapinansa, alennettiin alemmas kuin lunastettu ihminen. Hänen valtansa orjuuttaa ihmiskuntaa otettiin häneltä pois. Sinä hetkenä, kun ihmisen aika ja auktoriteetti Kristuksessa tällä maapallolla päättyy, sieluvihollisen tuomio pannaan käytäntöön heti. Haluan lukea tästä. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Mutta luetaan vähän lisää vielä. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi, ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Ilmestyskirja 20, jakeet 11-15, ja tähän loppui se profetia. Nyt haluaisin lisätä tähän jotakin. Tiedättekö, pelastus on meille kaikille ilmainen, mutta se maksoi Jeesukselle, Jumalan karitsalle, kaiken. Profeetta Jesaja kirjoittaa Kristuksen kärsimyksestä ja sijaiskuolemasta ristillä. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jesaja 53, jakeet 3-5. Salattuna ihmisten silmiltä ja väärin ymmärrettynä Jumalan kärsivä palvelija Jeesus Kristus oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut, se on parannetut. Vaikka juutalainen maailma nimellisesti ja historiallisesti juhli vapautta Egyptin orjuudesta pääsiäisenä, ja kristikansa samoin nimellisesti ja historiallisesti juhli Jeesuksen kärsimystä ristillä ja Jeesuksen ylösnousemista kuolleista pääsiäisenä, Jumala ei ole erityisemmin kiinnostunut meidän maallistuneista juhlistamme. Jumala on kiinnostunut vain kahdesta asiasta. Ja hän aivan kuin huutaa Pyhän Hengen kautta. Hän sanoo näin: kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Jesaja 53:1. Miten on meidän kokoontumisissamme? Osoitammeko uskoa Jumalaan? Ja havainnollistammeko me Jumalan yliluonnollisen voiman todellisuutta? Toisin sanoen, kuka vastaa Jumalan pelastustekoon uskolla? Ja kenelle ilmoitetaan Herran voima? Tiedättekö, usko on hengellinen vastaus Jumalalle, ja yliluonnolliset Jumalan voimateot ovat Jumalan vastaus uskoon. Mikä meissä vastustaa uskon syntymistä Jumalan poikaan pelastajana ja parantajana? Raamattu kertoo meille. Usko ei miellytä luonnollista ihmistä. Jesaja 53:1 sanoo näin: hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Emme luonnostamme ihastu kärsivään Jumalan palvelijaan, joka on Jeesus Kristus. Raamattu vastaa myös. Ihmisen luonnolliset asenteet sekä inhimillisen olemuksen nyrpeys, töykeys ja tylyys eivät suhtaudu positiivisesti uskoon. Jesaja 53:3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tämä lista on paljastava valokeila siihen, mitä ihmisessä on. Ihmiskunta näki ja vieläkin näkee Jeesuksen sosiaalisen arvostuksen kautta. Kuka haluaisi ystäväkseen miehen, joka on ylenkatsottu, ihmisten ylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava? Ihminen ei luonnostaan halua olla lähellä kärsimystä tai kuolemaa, koska se muistuttaa meitä arvaamattomasta tulevaisuudesta, joka saattaa sisältää heikkoutta, kärsimystä tai kuolemaa. On helpompi sulkea silmänsä ja katsoa muualle. Jeesuksesta tuli halveksittu, jota kukaan ei arvostanut. Mutta totisesti Meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Kuinka syvästi voi ihminen erehtyä? Jeesus kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän kipumme ristillä. Mutta ihmiskunta ei sitä käsittänyt. Ihminen kyllä näki Jumalan palvelijan Kristuksen ristiinnaulitsemisen, mutta häneltä jäi huomaamatta Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Miten valtava on ihmiskunnan hengellinen sokeus. Katsotaan näitä pelastuksen termejä, joista luimme. Raamattu sanoo, meidän sairautemme hän kantoi. Kantaa on hebrean kielen verbi nasa. Sen merkitys on hebrean sanakirjan mukaan nostaa ylös. Ajattele nyt, mitä Herra Jeesus nosti ylös. Sinun syntisi, minun syntini. Nostaa hartioilleen, kantaa, ottaa pois, kestää, antaa anteeksi ja pyyhkiä pois. Aivan kirjaimellisesti Jeesus, Jumala voideltu ja koko maailman vapahtaja, nosti meidän kipumme ja sairautemme hartioilleen, kantoi ne, otti ne pois, kesti niiden painon, antoi anteeksi ja pyyhki ne pois. Anna Jeesukselle mahdollisuus kantaa sinunkin sairautesi ja kipusi. Tuo ne ristille, jätä ne Jeesukselle. Hän ottaa ne pois ja parantaa sinut. Sälyttää päällensä on hebrean verbi sabal. Se merkitys on kantaa, kantaa kuorma. Vetää itseään eteenpäin kuorman alla. Nostaa itsensä ylös kuorman alla. Kantaa pois. Mutta sitten myöskin haluta ja kaivata. Tämä aivan ihmeellinen kuvaus Jeesuksesta matkalla ristille, eikö olekin? Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Sairautemme on hebrean holi, ja se sisältää kaikkien sairauksien skaalan. Mitään sairautta ei oteta pois tästä listasta. Tämä on Jeesus kantanut. Kipumme, siinä käytetään hebrean sanaa makov. Se merkitys on henkinen ja fyysinen kipu sekä suru, murhe ja huoli. Kuinka voimme koskaan riittävästi ymmärtää, että Jeesus haluaa ja kaipaa kantaa meidän sairautemme. Ristiltään ojentaa kätensä ja sanoo, tule lapseni, kaikki on valmista. Minun sovintovereni on maksanut lunastushinnan sinun parantumisestasi. Minun haavoini kautta sinut on parannettu. Jokainen sairaus, jokainen kipu, jokainen suru, jokainen murhe, jokainen huoli voidaan laskea Jeesuksen päälle. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Haavoitettu on hebrean halal. Se merkitys on häväisty, saastutettu, tahrattu rituaalisesti ja seksuaalisesti, raiskattu, loukattu, häväisty, tehty häväistyksen alaiseksi, haavoitettu kuolettavasti, lävistetty, surmattu ja tapettu. Jeesus haluaa ottaa päälleen meidän saastamme, häväistyksemme, loukkauksemme ja jopa syvimmät haavamme. Raamattu sanoo, hän on runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Runneltu on hebrean kielen daka. Sen merkitys on murskattu. Ajattele Jeesusta ristillä. Hän on murskattu, muserrettu, jauhettu, pirstottu, hienonnettu, nujerrettu, rikottu, tehty syylliseksi ja hän antoi itsensä tulla rikotuksi. Kuinka monella tavalla Herramme Jeesus tuli rikotuksi ristillä sen tähden, että se peittäisi kaikkien meidän rikotuksi tulemisen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Rangaistus on hebrean kielen musar. Sen merkitys on kuritus, piiskaus, rangaistus, nuhtelu, ojennus, korjaus ja oikaisu. Herra Jeesus kärsi minulle kuuluvan rangaistuksen. Jeesus välitti minulle rauhan, vaikka minä olin rikkonut. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Haavat on hebrean kielen habura. Ja huomatkaa tämä, kun me ajattelemme Jeesusta. Haavat on siis, merkitys on mustelmat, ruoskan aiheuttamat raidat ihossa, lyönnit, iskut ja haavat. Paratut on hebrean kielen rafa. Ja sen merkitys on parannettu, tehty terveeksi, parannettu yksityisestä ahdingosta, tuskasta, kärsimyksestä, kiusauksesta, vaivasta tai hädästä. Mutta sillä on toinen merkitys myöskin. Ja se tarkoittaa palauttaa suosio kansojen vaivoihin, vikoihin ja ahdistuksiin. Mä haluaisin, että uskoisit minun kanssani, että meillä vielä on toivoa suomalaisina. Koska ainoastaan Jeesus pystyy palauttamaan suosion kansojen vaivoihin, vikoihin ja ahdistuksiin. Ja tämän parannettu sanan kolmas merkitys on parantaa vesi. Minkälaista vettä sinä juot? Juotko sinä elävää vettä? Se parantaa. Jeesus on parantanut meidät yksilöinä ja myös kansoina. Kaikesta ahdingosta, tuskasta, kärsimyksestä, kiusauksesta, vaivasta ja hädästä oman kärsimyksensä kautta. Vaikka parantuminen on meille vapaa, sen takana on kovat Kristuksen tuskat ja jumalallinen rakkaus. Kristuksen ruumista ei säästetty mustelmista, ei ruoskan aiheuttamista haavoista, ei lyönneistä eikä iskuista. Kuitenkin meidän on hyvä muistaa, kaikki meidän haavamme on parannettu Jeesuksen lunastuksen kautta. Haluaisin, että panisit tämän seuraavan asian oikein mieleesi. Nimittäin taivaassa ei meissä ole enää mitään rikkinäistä, eikä edes mitään arpia. Olemme kokonaan tehdyt terveeksi. parannetut kaikista yksityisistä ahdingoista, tuskista, kärsimyksistä, kiusauksista, vaivoista tai hädästä. Kuitenkin meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, Jumalan uhrikaritsa, kantaa ruumissaan kunniamerkkeinään arvet käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänit keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Jesaja 53, jakeet 6-10. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Sillä hän antoi sieluunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon, ja hän kantoi monien synnit. Ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Jesaja 53, jakeet 11 ja 12. Salattuna ihmisten silmiltä ja väärin ymmärrettynä Jumalan kärsivä palvelija Jeesus Kristus on haavoitettu, runneltu ja lyöty sairaudella sinun syntisi ja sairauksesi tähden. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, emmekö tee se kaikki, emmekö halua tehdä tämän. Saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää heissä ja heidän kauttaan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Isän tahto oli se, mitä meidän vapahtajamme halusi tehdä. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päälleensä heidän pahatekonsa. Sen tähden minä jaan hänen osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luottiin pahantekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Kaiken tämän Jeesus on tehnyt sinun edestäsi. Yksin Jeesus antoi sielunsa ja ruumiinsa alttiiksi kuolemaan sinun puolestasi. Jos sinä vastaanotat Jeesuksen vikauhriksesi, Jeesus saa nähdä sinut vanhurskautettuna kuolemansa kautta. Ja Jumalan tahto tapahtuu myös sinun kauttasi. Onko Jeesus rakastamisen arvoinen? Vai onko hän unohtamisen arvoinen?
1: Isä, kiitos, että sinun runsautesi saa hyvyytenä tulla ihan jokaisen rukouspyynnön jättäjän elämään, jokaisen rukouspyynnön kohteena olevaan elämään, jokaisen niin kuin täälläkin sydämessä olevien ystävien tilanteisiin.

0: ja myöskin ihan jokaisen ystävän, joka lähetysten ääressä on, et saa kokea, että Herra on katsonut sinun puoleesi ja hän haluaa auttaa sinua. Kunnia Jumalalle. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
5: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi. Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
5: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämän sävelmän kuuleminen maanantaiehtoona kello 18 uutisten jälkeen Radio Dayssä tietää, että iltalamppu on syttynyt Radio Dayn taajuuksille, jota voidaan kuunnella radiosta ja myöskin netistä. Laakson taisto tässä toivottelee oikein hyvää ehtoota. Ja tämä tietenkin, tämä äsken kuultu sävellys, sen soitti edesmennyt muusikko Hannu Laitinen ja sävelmä oli Tule kotiin isän luo. Mainittakoon vielä tässä, että se ei ollut alun perin tarkoitettu. Hannu ei ole säveltänyt sitä iltalampun tunnusmusiikiksi, mutta siitä on muodostunut näiden vuosikymmenten aikana ja vuosien aikana sitten tällainen. No niin, toivottavasti te voitte hyvin siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä ehtoota, tätä iltalamppua. Ja tänään meillä on jälleen mielenkiintoinen ilta tulossa ja mielenkiintoinen haastateltava. Ja joten kannattaa kuunnella tuonne aivan ohjelman loppuun kello 20. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että haastateltavan otan sitten, en ota ihan alkuminuuteilla lähetykseen, kuin on tullut tapana tehdä, vaan sitten hetken päästä. Kun olet kuulolla, niin se selviää sitten, milloin ääni tulee tänne, yksi ääni lisää. Ja hän on, kerrotaan vaikka tämä sitten kohta kuultavan laulun jälkeen. Laitetaan ensimmäinen laulu soimaan ja päästetään Joni Enroth ääneen. Ja tätä on hyvä joskus aina soittaa myöskin ja kertoa ohjelmasta tämän laulun sanomaa.

Näin Joni Enrut. Sama voima on Herra. Tuossa kun laulua kuuntelin, niin ajattelin, että ei tuohon ole ainakaan mitään lisättävää. Niin väkevä sanoma oli tuossa laulussa. Siinä oli evankeliumia, mitä Jeesus Kristus voi tehdä. Ja kuten mainitsin, tästä on hyvä välillä aina silloin kertoa niin tilaisuuksissa kuin radio-ohjelmassa, että sama voima on Herran tänään kuin ennenkin ja myöskin radio-ohjelmassa. Eikö vaan? Hyvä, siellä huudetaan aamenta jossakin Rovaniemen seudulla. No onko Kouvola kuulolla tänä ehtoona? Ja tietysti joka puolella tätä synnyi maatamme ja Ruotsissa kuunnellaan ja tuolla missä sitten lomailee ihmiset, niin siellä toiset kuuntelevat. Ja Kouvola siinä mielessä, että tänään Iltalampussa on vieraana kouvolalainen Raimo Holappa. Ja kun Raimosta olen tehnyt pikku infon tuonne sosiaaliseen mediaan, niin tässä katson Raimoa jo. Hän on siellä maastopuku päällä tuolla metsässä ja tuossa ei näy nuotio, mutta siinä on nuotiokuva myöskin. Nuotio palaa ja miehiä on nuotion ympärillä ja sitten olen lisännyt tuohon myöskin onnettomuusauton. Umpikoppainen kuorma-auto, joka on etupää ihan tohjona. Raimo Holapan tie ja elämänlanka meinasi katketa helmikuussa, kun hän lähti tuonne humanitaariselle reissulle, sanotaan nyt näin, eli avustuskuljetusta viemään Ukrainaan. Hän pääsi vain 2 kilometriä kotoa, kun jysähti kallioleikkaukseen tuo täydessä lastissa oleva umpikoppainen kuorma-auto. Ja siinä oli vähällä, ettei Raimo Holappan elämänlanka katkennut. Ja se on niin merkillinen asia siinä mielessä, että siinä tapahtui jotakin sellaista, mitä nyt en tässä kerro, vaan Raimo Holappa saa kertoa sitten sen, kun otan hänet lähetykseen. Ja siinä sitten hän kertoo, mitä tapahtui Kouvolan Sippolassa. Jäisellä tiellä, joka lumi oli peittänyt ja jää oli alla ja me, jotka autoilemme, niin tiedämme, että se on suoranainen pääkallokeli, missä voi tapahtua monenlaista tuolla siinä kelissä. Joten Kouvola ynnä muu Suomi ynnä muu maailma, olkaa kuulolla, tänään on huippumielenkiintoinen haastattelu ja Raimo Holappa on musiikkimies, hän on säveltäjä, sanoittaja. Ja laulaja, puhuja ja evankeliumin asiaa vie eteenpäin monella eri tavalla ja palvelee siellä Kouvolassa seurakuntaa ja missä sitten mies liikkuukaan, niin evankeliumi on lähellä sydäntä ja siitä mies kertoo. Ja on ilo tänään pitää vieraana juuri tällaista kaveria, Raimo Holappa Kouvolasta. Ja tässä 3 laulua soitan myöskin Raimon sävellys ja sanoitus ja hän myöskin itse laulaa. Hänellä on omakustainen levykin, mutta se ei nyt ihan ehtinyt tuo musiikki tähän iltaan, mutta 3 sentään on Raimon laulua kuultavissa tänään Iltalampussa. Näin mennään tätä ehtoota ja musiikkia tosiaan välissä, kuten Iltalampun tapaan on sitten, että soitetaan hyvää musiikkia. Mites kun puhutaan hyvästä musiikista, niin se jakaa mielipiteitä. Ja toisten mielestä tietenkin virret on sitä parhainta musiikkia, toisten mielestä taas joku jossain muussa sävellajissa menevä laulu, harras, melankoolinen ja toisten mielestä reipas on sitä parasta musiikkia. Otetaanpa tähän seuraavaksi, laulu, joka on nyt sitten, jos joku on vähän unapöpörössä ollut vaikka ehtoopäivän unilla, niin voi tässä vaikka heräillä tämän musiikin tahdissa.

No niin, tuohon olisi voinut huutaa tässä välillä, laittaa tuo liuku linja auki ja sitten, ei nyt huutamalla, mutta sanoa, että hyvä pojat. Siellä oli sellainen meininki tuossa laulussa. Mika Westerholm Seinäjoelta oli tämä laulaja ja Mikaakin olen haastatellut, kun hän joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen. Ja on suoranainen ihme, että hän on elossa vielä ja toipunut ja toipumassa, mutta monia leikkausten jälkeen on sitten mies toipumassa siellä Seinäjoella. Ja sitten ensi maanantaista viikon päästä maanantaina 18. päivä. Toukokuuta 2026 tietenkin kello 18.03 alkavassa iltalampussa on teemailta. Muistoissa harmonikkataiteilija tulisieluinen evankelista Mauri Liukkunen. Ja puhelimetse on vieraana Arto Virtanen Orimattilasta, myöskin harmonikkamies, taitaa soittaa harmonikkaa. Ei taitaa soittaa, mutta hänellä on taito soittaa harmonikkaa ja hänellä on myöskin Mauri Liukkusen vanha harmonikka. Ja tuo Arto Virtanen viimeiset vuodet kiersi Maurin kanssa eri puolilla Suomea yhdessä pitämässä tilaisuuksia ja hänellä on monia muistoja Maurista. Ja sitten Vuokko Mäkilä Seinäjoelta on haastateltavana tuossa teemaillassa muistoissa Mauri Liukkonen. Hän nimittäin aikoinaan, tuolla kun oli opettajana tuolla Lapissa, niin siellä Sallan tukkikämpillä kävi Mauri Liukkosen kanssa pitämässä kokouksia niille tukkijätkille, jos nyt sanotaan ihan suoraan, miten asia siihen aikaan ilmaistiin. Mauri tulisieluinen evankelista itki, nauroi ja iso nenäliina oli jo, johon sitten kyyneleet kuivasi ja olen monissa kokouksissa ollut tuon kyseisen evankelistan tilaisuuksissa ja aina tykkäsin. Se oli suuri juhla, kun pääsi Mauri Liukkosen tilaisuuksiin. Ja jos nyt joku ei tiedä, kuka on Mauri Liukkunen, edesmennyt Mauri Liukkunen, niin hän oli harmonikkataiteilija, syntyi 1921 ja sitten kiersi tätä maata, lähti jo hyvin varhain soittamaan harmonikkaa jo Markus Serän lasten tunnilla, soitti suuharppua. Ja siitä lähti Mauri Liukkosen taival, musikaalinen taival ja voidaan sanoa, että tuhansia ihmisiä on tullut Mauri Liukkosen hengellisissä tilaisuuksissa uskoon. Ja se on se pääasia tietenkin. Ja tällaista iltaa vietetään viikon päästä maanantaina 18. päivä. Pistäkää isolla kirjaimilla sinne lappuun jääkaappin oveen. Muistoissa Mauri Liukkonen iltalamppuohjelmassa Radio Dayssa 18.5.2026. Näin. Ja sitten teille, jotka haluatte lähettää palautetta iltalampusta, niin nyt nopeasti sitten, jos ei teillä vielä ole, niin nopeasti sitten muistiinpanon välineet ja toki teillä, joilla on mahdollisuus katsoa tietokoneesta tai netistä iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja, niin se löytyy myöskin sieltä. Eli sanotaan nyt niin vielä tämä koko litania, että www.iltalamppu.fi, niin sieltä löytyy iltalampun yhteystiedot ja postiosoite ja sähköpostiosoite, mutta kerron teille, joilla ei ole tätä mahdollisuutta ja haluatte vaikka kirjeitse lähettää
palautetta iltalampulle tai vaikka rimpauttaan, niin se on mahdollista. Ja osoite on iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja myöskin teille voitte lähettää, mutta annan tämän osoitteen, se tulee suoraan tänne ja sitten viestittelen myöskin teihin sitten näitä palautteita ja näin sitten on mukava lukea teidän palautetta. Jos sinulla ei ole hyvä kuuntelija siellä tietokonetta, niin kuin monella ei ole, eikä älykännyköitä, ja haluat jotakin kysyä tai viestittää meikäläiselle, niin voit sen tehdä myöskin puhelimitse. 040-833-7348. Tämä on siis Iltalampun puhelinnumero. Ja iltalamppu.fi, vielä toistan tuon nettiosoitteen, tai kotisivuosoitteen. Ja vieläkin toistan tuon iltalampun osoitteen iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sitten vielä tähän yksi info. Eli näin se vaan kesä tulee ja toukokuuta eletään ja se tarkoittaa sitä, että kohta alkaa iltalampu suorien lähetysten kesätauko, niin kuin radioissa, kun on iltalamput olleet, niin kesäisin on ollut tilanne niin, että kesätauko on ollut, mutta ei iltalamput ole olleet kokonaan tauolla, vaan uusintoja on tullut ihan läpi kesän. Ja itse olen kesätauolla ja sitten jälleen iltalampun syyskiertue alkaa ja eri puolilla Suomea vierailen järjestämässä yhteistyössä seurakuntien kanssa iltalampun äärellä tapahtumia. Ja niitä on jo tuossa järjestetty, niitä en vielä kerro ja lisää on tulossa ja sitten jossakin vaiheessa julkistan, mitkä seurakunnat ovat halunneet tehdä yhteistyötä iltalampun kanssa pitämällä heidän seurakunnassaan iltalampun äärellä tilaisuuden. Ja tuo ensi maanantai, tuo Mauri Liukkosen, muistoissa Mauri Liukkonen, ja sitten seuraava maanantai, 25. päivä, niin se on tämän kevään viimeinen suorana lähetyksenä tehty iltalamppu. Ja sitten jälleen suorat lähetykset palaa, jos Jumala suo, niin lokakuun ensimmäinen maanantai. Mutta vielä alle viimaan, koko kesä tulee maanantaisin tallenteelta iltalamppuja, ja jotka uusitaan aina seuraavana lauantaina. Ja monet ovat sanoneet, että he kuuntelevat myöskin niitä kesällä, ja niin maanantaina kuin sitten lauantainakin. Näin tällaista informaatiota tähän alkuun, ja kohta otan puhelinyhteyden Kouvolaan, ja Raimo Holappa on silloin haastateltavana puhelimitse. Tuossa oli hyvin, mites nyt voisi ilmaista noin laulut. Monet laulut ja sitten sama voima on Herran. Ja mä uskon, että tämä laulu, jonka Raamattuopiston kuoro laulaa, niin se sopii hyvin tuohon kategoriaan. Tuli palaa niin kuin ennenkin.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Raamattuopiston kuoro tässä lauloi ja muistan, kun näitä äänitteitä Raamattuopistolta tuli, niin kyllä niitä mielellään kuuntelin ja olen niitä soittanut jo 36 vuotta sitten. Aloin radio-ohjelmassa, jonka olin toimittamassa ja tuottamassa, niin olen soittanut Raamattuopiston kuoron laulamia lauluja ja monia muitakin. Ja sitten puhelimitse nyt ollaan Kouvolassa. Ja puhelimessa on Raimo Holappa. Terve, Raimo.
2: No terve.
1: Ja tervetuloa suoraan lähetykseen nyt, kun ollaan päivämäärässä 11.5.2026.
2: Joo, kiitoksia.
1: Mitä, Raimo, kun tuo laulu tuossa kuultiin, niin tuli palaa niin kuin ennenkin, niin pitääkö se paikkaansa Kymenlaaksossa ja Kouvolassa?
2: Kyllä se pitää tuota... No, se on ihan nyt niin kuin meidän seurakuntaa, kun ajattelen, niin kyllä siellä on, tuntuu, että siellä on taas syttynyt uudestaan se tuli palamaan.
1: Ai, hienoa, kyllä. Mahtavaa.
2: Nuoret on sytyttänyt meitä iäkkäämpiäkin siellä.
1: Ai, no onko se sitä samaa levinnyt, mitä nyt tässä maassa ensin nuoret miehet alkoivat kiinnostumaan hengellisistä asioista ja sitten myöskin nuoret neitokaiset ja naiset, ja tämä on sitten levinnyt tässä maassa ihan joka paikkakunnalle, pienempiin seurakuntiin, mutta sitten isommissa on sitten liikehdintää.
2: Kyllä se varmasti sitä samaa on, mutta sitten siinä on toinen, on vielä semmoinen, sanoisinko, pitkäjänteinen nuorisotyö, mitä meillä on seurakunnassa tehty, niin se on yksi, mikä kans kantaa sitten sitä hedelmää.
1: Joo, kyllä. Raimo, tässä kun suorassa lähetyksessä ollaan, tällainen pieni vinkki, että kannattaa pitää puhelinta niin lähellä tuossa huulia, vaikkei siinä mikrofonia näy, ja sitten vähän korottaa ääntä, niin sitten on, menee sitten mukavasti tuonne joka maailman kolkkaan tämä ääni. Joo, tosiaan tuossa olimme Jouni Lehikoisen kanssa Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherran kanssa jutuissa, kun siellä on syksyllä Iltalampun äärellä tapahtuma, niin Mika Lehikoinen sanoi, että täällä on hiljaista herätystä. niin se on hieno kuulla, että luterilaisen kirkon kirkkoherra sanoo, että täällä Turussa on hiljaista herätystä. Mikä se hiljainen sit on, se varmasti selviää sitten, mutta mahtavaa kuulla tällaisia uutisia, ja tuli palaa niin kuin ennenkin.
2: Kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Hienoa. Mites, Raimo, sulla muuten on mennyt elämä nyt sitten, kun ollaan keväässä?
2: No nyt ollaan toipumassa tässä, toipilaana vähän, mutta joo, sinällään kaikki hyvin mennyt,
1: joo. Ei mitään. Joo, ei paljasteta ihan kaikkia vielä, mutta kerroinkin tuossa kuuntelijoille, ja sen verran, että tuolla sitten jonkin ajan päästä mennään tähän tilanteeseen, josta jo tuossa kerroinkin, että lähdit sitten ajelemaan, ja vain 2 kilometriä kodista niin jäi siellä tiellä päin kallioleikkausta. Joo. Ja joo, se oli, Raimo, lähellä, että ei ollut hengenlähtö oli lähellä, sanotaan näin paremminkin sulla.
2: Kyllä se todella oli lähellä, että sen autoa kun katsoo, niin siinä ei ole, jos mä olisin istunut ratin takana vielä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta selvitä hengissä.
1: Joo, silloin ei juteltaisi tässä tänä iltana. Ei. Hienoa, että varjeltuit tuosta, ja ei sitä, Raimo, yhtään tiedä suunnitelmia, miksi sulle piti käydä näin. Voi olla, että jos ei sulla olisi käynyt näin, niin ei että olisi ollut tuolla kuorma-auton ratissa onnettomuudessa, niin ei välttämättä puhuttaisi tänä iltana. En olisi soittanut sulle, että annatko haastattelun. Mutta nämä johtaa vaan sitten eteenpäin nämä. Ja mitä Jumalalla on suunnitelmissa myöskin sun kohdalla tulevaisuudessa. Ja tämä niin kuin, tavallaan vauhdittaa uusiin paikkoihin, uusiin tilanteisiin viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, niin me ei Jumala suunnitelmia aina tiedä, vaikka ne on aika rankkoja, niin kuin sunkin kohdalla oot toipunut ja leikkauksia on tarvittu. Enempi kuin yksi vissiin vai onko?
2: Joo, no ei ole, kaksi on tehty nyt. Joo. Nyt katsotaan, tarviiko tehdä vielä.
1: Joo, kyllä.
2: Vielä kolmatta. Se jää nähtäväksi.
1: Joo, mutta hienoa, että mies pääsee ainakin kepin kanssa kävelemään, eikö näin
2: kyllä,
1: ole? Niin,
2: kyllä.
1: Niin, Raimo Holappa, sulla on vähän sukunimi sellainen, että en ole Satakunnassa törmännyt tämän sukunimisiin henkilöihin, en tiedä mihin päin Suomeen sitten keskittyy Holappa-nimiset, mutta saattaa olla, en tiedä onko kaikki sukua sulle, onko käännetty jostakin sitten?
2: No en tiedä mistä tämä on, mutta Oulun seudulta lähtösi on,
1: niin.
2: Siellä seudulla on lähellä, siellä on Holappoja jonkun verran.
1: Joo.
2: Mutta en tiedä sukua onko kuitenkaan, ihan läheltä ainakaan.
1: Aivan. Niin, nyt tosiaan asut siellä Kouvolassa, mutta et ole siellä kuten viittasit tuohon Ouluun, niin siellä päin olet syntynyt Oulussa.
2: Kyllä,
1: Oulun seudulla.
2: Kyllä.
1: Ootko ihan Oulun kaupungissa vai sitten lähi?
2: No Pateniemi, se on kuuluu Oulusta, on 10 kilometriä Oulun keskustaan, että ei sinällään kaukana.
1: Niin, kaupungin osa.
2: Kaupungin osa, joo.
1: Joo, kyllä. Ja Oulu on vireä pohjoissuomalainen keskus, erittäin vireä paikkakunta. Ja silloin, kun oli tämä mikä tuli matkapuhelimesta tutuksi, niin muistan, kun kävin Oulussa, niin siellä vaan oli sitten näitä nimiä, oli isojen kerrostalojen seinissä, ja se oli kova buumi siihen aikaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Näin oli.
1: Minkälaiseen perheeseen Raimo synnyi?
2: Meitä on isä ja äitin lisäksi, meitä oli kolme lasta, kolme poikaa, ja nuorin on jo 2008 sairasteli ja on kuollut, mutta sitten minä ja vanhempi veli asuu Ruotsissa ja me ollaan siellä kanssa käyty reissu. Oltiin kaikkiaan 9 vuotta Ruotsissa ja
1: joo, kyllä.
2: Sieltä sitten tultu tänne Etelä-Suomeen.
1: Minkä ikäisenä sitten tämä yksi veljes sitten siirtyy pois tästä.
2: Se oli 47 ikäinen.
1: Joo, kyllä. Kolme poikaa äitillä ja isällä, niin se tiesi kyllä teidän perheessä vilskettä varmasti.
2: No kyllä varmasti, joo, kyllä varmasti.
1: Minkälainen pojaviikari sä oot ollut lapsen alakoulussa?
2: Kyllähän se varmaan sanovat ainakin, että aika vilikas nuori mies oli silloin jo.
1: Niin, aivan, joo. Soititko sä jo kitaraa silloin, kun Mauri Liukkunen ihan muistaakseni 8-vuotiaana jo soitti sitä?
2: Minä olin jotain, olisiko ollut 9-10 ikäinen suunnilleen, kun alkanut soittelemaan kitaraa.
1: Joo. Mistä se into muuten tuli sun kohdalla?
2: No varmaan se johtui siitä, mulla vanhempi velipoika oli, niillä oli orkesteri ja se into lähti siitä ja mekin perustettiin sitten muutaman kaverin kanssa. Opeteltiin 3 sointua ja sitten soitettiin kovaa ja korkealta.
1: Niin. Ja vähän menevämpää musiikkia oli sitten.
2: No joo, se oli sitä sen aikaista nuorten musiikkia. Mutta
1: Miten se äiti ja isä tuumas sitten, kun alkoi niin varhaan jo toi musiikki?
2: Itse asiassa isä teki, meillä oli sen aikanaan oli kuorma-autoja ja sitten kun se loppui se kuorma-autoilu, niin se oli iso talli, niin se teki sen tallin perälle meille harjoitushuoneen semmoinen, jossa saatiin harjoitella sitten, että kyllä se ihan kotona oli semmoista hyväksyttyä ja kannustivat kyllä siihen hommaan.
1: Oliko vanhempasi musikaalisia?
2: No kyllä he laulelivat, mutta eivät soittaneet kyllä mitään, mutta joo, se laulu on aina ollut kyllä siellä.
1: Joo, mutta ajattele se talli, jos oli vielä auto pois siellä ja kaiku oli siellä vielä, niin eikö se ollut?
2: Ei, no sitä se siis, siihen tuli ihan semmoinen eristetty huone, ihan asuttava huone.
1: Niin, ettei se ollut vaan siellä perässä ihan soittaa.
2: Ei,
1: joo,
2: ei.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, no siellä oli akustiikka kohdallaan sitten.
2: Tuo oli, kyllä, ihan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hyvä.
1: Pate Niemen poikia Oulun kupeesta ja Oulun kylää ja Oulussa, kylää, Oulun kylää Helsingissä, mutta kyllä, yliopistokaupunki. Mites sitten, kun tuli aika lähteä sieltä ja miettiä, että mitä se poika tekee isona, niin oliko tämä perheen muutto pois jo ennen sitä vai lähditkö siellä sitten opiskelemaan?
2: No ei kyllä meillä, me lähdettiin silloin, mä olin 19 silloin, kun ollaan muutettu Ruotsiin ja me oli jo naimisissa ja meillä oli tyttö, Kaisun kanssa oltiin jo naimisissa ja me on aloitettu se seurustelu 15-vuotiaana ja muuten tänä päivänä vietetään 54-vuotis hääpäivää.
1: No niin, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kyllä, pitkällä taivaalla. Aikaisin aloititte, 15-vuotiaana.
2: Kyllä, joo.
1: Joo. Ja rakkaus on kestänyt ja vaan
2: lisääntynyt. Rakkaus on kestänyt.
1: Joo.
2: Kyllä mä joskus tietysti vaimoa ihmettelen, että miten se on kestänyt minua, mutta se on kuitenkin kestänyt.
1: Sitä tautia on kuullut, että on pitänyt ihmetellä itsekin.
2: Joo.
1: Mikä se Kaisussa sitten teki vaikutuksen sinun 15-vuotiaana?
2: Kyllä se varmaan oli siitä ensi hetkestä lähtien semmoinen, että me ollaan toisille.
1: Joo, hienoa. 19-vuotiaana ja sitten Ruotsiin.
2: Joo, sitten oltiin Ruotsissa paperitehtaalla, silloin 70-luvulla oltiin töissä. Ja
1: mikä se sinne Ruotsiin vei?
2: Mä luulen, että se oli semmoinen jonkunlainen hetken mieli johon, että me lähdettiin. Ei meillä olisi ollut periaatteessa mitään tarvetta. Me vakituisesta työstä lähdettiin kyllä. Että ei ollut sillä, että olisi ollut pakko sen työn takia lähteä.
1: Niin.
2: Mutta vanhempi velipoika oli mennyt jo 60-luvulla sinne. Ja sitten siellä oli samalta seudulta oli useampia perheitä. Eli siellä oli aika semmoinen yhdenlainen perheyhteisö siellä Lilla-Eedetissä, siellä pieni paikka Göteborg ja Trollhättänin välillä siellä.
1: Niin.
2: Niin se oli, ne sai varmaan joku mielenhäiriö, ihan se on kun lähdetään.
1: Joo, leivän perässä monet lähtee. Lähetettäis Raimo Ruotsiin, siellä on yksi innokas kuuntelija, joka viime maanantaina soitti suoraan lähetykseen eka kerta, eikö sen viime maanantaina mahtanut olla, niin hän sanoi, että innokkaasti kuulee ja sana on levinnyt siellä Ruotsissa, että ootteko kuullut Iltalamppua ja siellä sitten porukat alkaa kuuntelemaan ja tuli leviää.
2: Joo, se on kyllä hieno homma ja mä kyllä tiedän, että täällähän sitä kuunnellaan todella paljon Iltalamppua, että kuuntelen itsekin kyllä.
1: Joo, hienoa.
2: Että ei ole ensimmäinen kerta, kun ollaan Iltalampun kanssa tekemisissä. Että
1: no niin.
2: Kuunnellut monet kerrat sinun ohjelmia.
1: Joo, kiitos siitä. Niin, mitäs teit siihen aikaan, kun jätit Suomen, niin täällä Suomessa jäi sitten työt, niin minkä alan työt?
2: No mä silloin olin tuolla, Oulu-yhtiö oli semmoinen puutavarafirma, niin. Eli paperia tuotti, mutta mä olin siellä niin kuin kuorimon puolella, olin silloin töissä, silloin nuorena, ja siitä työstä lähdettiin Ruotsiin, ja sitten myöhemmin kyllä sitten siirryin metallitöihin, eli olen tehnyt ihan niin kuin tuollaisia teollisuusputkistotöitä, niin oikeastaan sen elämäni nyt viimeisessä firmassa olin yli 30 vuotta. Ja
1: vai niin. Siellä, sinne Ruotsiin, kun monet ovat lähteneet, niin kuin sinäkin sitten Kaisun kanssa, niin minkälaisia valmisteluja, haetaanko se työpaikkoja ennen sieltä vai muuttukuorma ajetaan sitten asuntohommata ja mennään sinne ja sitten työpaikkaan? No,
2: kyllä se siellä oli siihen aikaan, niin se oli oikeastaan helppo se työpaikan saaminen. Me mentiin sinne, se oli sunnuntaipäivä, kun oltiin siellä, niin sitä tehtaalta tuli työhönottaja, joka oli suomalainen, niin se tuli kattoon, kun se oli sana oli kiirinyt sinne, että sieltä on Suomesta tulossa porukkaa, se tuli meitä kattoo, että joko sitä lähdetään maanantaina katselemaan paikkaa. Ja mentiinkin maanantai-aamuna 8 aikaa, oltiin jo, hän lähti esittelemään meille kylää ja tehasta, ja siitä se lähti. Siihen aikaan oli, sanotaanko se, töitä oli, sanotaanko näin.
1: Niin, melkein satamasta haettiin.
2: No se on melkein sitä, että
1: Joo. Joo. Vai niin. Se oli sitä aikaa, mutta nyt on tietysti ajat muuttunut ja
2: kyllä.
1: Ei sinne sellaista liikehdintää enää ole varmasti ole, siinä ei, mielessä, ei että ole. Lähdetään työn perään. Ja
2: ei ole ennen.
1: Joo, kyllä. Miten se Ruotsissa lähti se elämä sitten menemään?
2: No ihan, sanoisinko ihan hyvin. Tietenkin nuoria oltiin ja siellä kyllä ystäviä saatiin heti, että siellä hyvin pärjättiin ja sitten urheiluhommat oli semmoisia, mitkä vei yhteen. Pesäpalloa pelattiin suomalaisten keskuudessa. Eihän siellä ruotsalaiset ei sen pelin päälle ymmärrä. Suomalaisten keskuudessa. Siellä oli aika paljon silloin Suomi-seuroja eri paikkakunnilla ja sitten niillä oli omat joukkueet. Ja sillä tavalla siellä pelattiin ihan 2 sarjaa, eli 2 divisioonaa pelattiin siihen aikaan.
1: Niin. Mites ruottalaiset otti teidän vastaan?
2: Ei minulla ole kyllä mitään sellaisia pahaa sanomista. Me on siellä oli ihan hyvä olla, ei ole mitään semmoista. Siinä me on paljon käyty sitten myöhemminkin, kun on tultu pois Ruotsista, niin ollaan käyty sitten siellä vielä lomareissuja ja minusta ne on ottanut meidät ihan hyvin vastaan kyllä, yleisestikin, mutta meidät kyllä kanssa.
1: Joo, kyllä, hienoa, että näin on. Miten Raimo sitten siellä nuori perhe, tai kun oli jo täällä Suomessa, kun perustitte, vai Ruotsissa sitten varsinaisesti se avioliitto?
2: Joo, Suomessa mentiin jo naimisiin, joo, että naimisissa oltiin silloin.
1: Niin.
2: Siihen aikaan oli semmoinen, kun jos puhuttiin, että me muutetaan yhteen, niin vanhemmat sanoi, että joo, ilman muuta, että sitten kun olette naimisissa, niin sitten muutetaan yhteen. Ei ole niin kuin tänä päivänä, että ollaan vähän niin kuin vissillä puheilla.
1: Joo, hyvä. Vissillä puheilla. Siinä tulee varmaan Oulun murretta sulla mukavasti.
2: Joo, se voi olla. Se ei ole lähtenyt minusta ihan.
1: Ei Kouvolan murre ole tarttunut sinuun sitten.
2: No ei, se ei sillä lailla. Että se on, tietysti kun on monella paikalla asunut, niin se on varmaan tuo Oulun murre on pysynyt sillä lailla.
1: Joo, kyllä.
2: Sillä pohjalla.
1: Joo, pelkääkö nämä poliisia?
2: Ei, mutta syön leijonaa.
1: Joo, kyllä.
2: Mistä se tulee se leijona? Siellä oli Merjalin karamellitehas silloin aikana ja se oli iso leijona mainos siellä Tuirassa yhden talon katolla, niin siitä se tulee se leijona.
1: Ai. Ja kauppatorilla on poliisi, niin sitä.
2: Siellä on toripoliisi.
1: Onkin jykevä toripoliisi siinä patsassa. Kyllä. Ja siellä nuori perhe alkoi sitten arkielämän ja työnteon, niin kuinka kauan siellä Ruottimaalla meni sitten siinä ensi vaiheessa?
2: Me oltiin ensimmäisessä vaiheessa 7 vuotta siellä.
1: Joo.
2: Ja sitten sitten muutettiin Tampereen Hervantaan.
1: Ai. Nääs kutsui.
2: Joo, niin, joo, sitten oltiin reilu 2 vuotta Hervannassa ja sitten muutettiin takaisin Oulun seudulle jossa sitten oltiin 8 vuotta, kun me oltiin siellä.
1: Niin, aivan. Ja sieltä sitten.
2: Joo, se on semmoinen, täytyy sanoa näin, kun ihmisiä on, jotka lähtee kotipaikoltaan ja ne menevät johonkin puolelle maailmaa ja ne tulevat uskoon siellä. Niin meidän kohdalla se oli sillä lailla, että me käytiin maailmalla ja tultiin takaisin kotipaikolle ja tultiin siellä uskoon. Ja
1: joo.
2: Sitten lähdettiin uudelle reissulle Ruotsiin.
1: Joo, Oulussa tuli sitten tämä ihmiselämän tärkein, tai koettu tämä ihmiselämän tärkein kokemus uskoon tulo.
2: Kyllä.
1: Aivan. Kyllä. Mites Raimo, kun kitaraa aloit jo soittamaan 9-vuotiaana, niin mites se laulu tuli sulle siihen?
2: No se varmaan, kyllähän se laulu on tietenkin ollut jo ihan pikkupojasta lähtien, mutta sanotaanko, että enämpi se tuli sitten vasta myöhemmin, kun oppi soittamaan kitaraa ja niin sitten se alkoi niin kuin enämpi olleen mukana se laulu.
1: Joo, oliko se sitten uskoontulon jälkeen vai ennen kuin soitit, tai lauloit ja soitit?
2: Kyllä se ennen oli, mutta vasta sitten lauluja on alkanut tekemään vasta uskoontulon jälkeen.
1: Joo, minkälaisia lauluja lauloit ennen uskoontuloa?
2: No kyllä ne oli sitä tanssimusiikkia, niin kuin se nyt oli silloin. Joo. Siihen aikaan, niin ensin se oli semmoista vähän rock'n'rollia, mutta sitten myöhemmin niin se oli semmoista tanssimusiikkia, mikä oli ihan...
1: Joo. Mä ajattelinkin, kun kuuntelin sun ääntä tuossa niin ajattelin varmaan siihen se taipui joo, sun ääni hyvin siihen genreen. Ja sitten sitten tuli uskoon tulon hetki, mennään siitä vähän myöhemmin tuossa siihen kokemukseen, mutta tuohon lauluun vielä, niin soitan tässä 3 sun tekemää laulua. Sävellyssä sanotus on Raimo Holapan. Joo. Niin otetaanpa tähän väliin yksi niistä, ja laulun nimi on Yön keskellä. Onko sulla syntyhistoria tälle laululle?
2: Tämä on oikeastaan ainoita lauluja siitä levyltä, mikä tuo Kaisu teki aikanaan semmoista radiohaastattelua, ja oli semmoinen vanhempi rouva, joka oli antanut Kaisulle runon.
1: Niin.
2: Kaisu oli sanonut, että mun mies tekee musiikkia, niin tämä on niitä harvoja lauluja, mikä siinä, mulla on 2 siinä on, vaikka 3 semmoista laulua siellä levyllä, mikä on toisten sanottamia.
1: Ai.
2: Mutta tämä runo on yksi, tämä sisar ei kerennyt saada tätä koskaan tai kuulla ennen kuin muutti sitten ajasta ikuisuuteen silloin jo 80-luvulla.
1: Joo.
2: 80-luvun lopulla.
1: Aivan.
2: Niin ei kerennyt koskaan saa kuulla tätä laulua.
1: Vai niin? Mutta sävellys on sinun.
2: Sävellys on minun, joo, kyllä.
1: Kuunnellaan tämä tässä välissä ja ei kannata sulkea puhelinta, vaan jätä auki. Niin jutellaan sitten laulun jälkeen, jatketaan tätä keskustelua.
2: Joo, selvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä lauloi tämän illan vieras haastateltava Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla.
2: Joo, kyllä.
1: Hienoa, hienoa. Niin, siellä Ruotsinmaalla olitte sitten tuo 7 vuotta ja sitten takaisin tuonne Ouluun. Ja siellä sitten kohtasitte Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kerro vähän, minkälaisten vaiheiden kautta.
2: 85 vuonna Kaisu tuli uskoon hänen veljensä, veli oli semmoinen, joka oli innokas todistamaan asioista. Ja minä vielä taistelin 2 vuotta sen jälkeen. Ja kyllä, niin kuin sanotaan, että me vietetään 54-vuotispääpäivää, niin silloin se ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys. Siinä oli ongelmia. Mulla oli alkoholin kanssa ongelmia ja sitä tuli vähän käytettyä niin kuin ihan sanotaanko ravinnoksi asti. Ja se meinasi särkiä perheen kyllä. Ja se oli hyvin, hyvin lähellä. Mutta 87 vuonna sitten, 2 vuotta myöhemmin, minä tulin uskoon ja se muutti kyllä sitten meidän perhe-elämää.
1: Aivan.
2: Se mikä oli aikaisemmin ollut se suunta, niin kyllä se kääntyi sen täysin toiseen suuntaan, 180 astetta. Että
1: niin.
2: Lähdettiin kävelemään eri suuntaan.
1: Aivan. Mites kun sanoit, että alkoholi sitten tuli kuvioihin voimakkaasti ja avioliitto meinasi särkyä sen vuoksi, niin ilmeisesti teit komennushommia, eli reissuhommia jo tuolloin.
2: Kyllä. Kyllä tein. Mä olin jo 86 aloitin sitten tämän YIT:llä tämän homman ja reissutyöt ja se oli sitten eri puolilla Suomea ja kierreltiin ja totta kai se oli siellä monta kertaa sitten iltasella, niin se oli sitä alkoholin käyttöä. Ja
1: niin.
2: Siellä ei niin sanotusti ollut muuta hommaa.
1: Niin, aivan.
2: Joo.
1: Joo on.
2: Silloin se alkoholi tietenkin oli ollut jo aikaisemminkin mulla, että se ei ollut siellä tullut se asia, että se oli ollut jo mulla elämänkuviossa jo aikaisemmin.
1: Niin, että se ei ollut uusi tilanne sitten.
2: Ei.
1: Tuo komennushomma, itse en ole tehnyt komennushommaa, reissuhomma on kyllä evankeliumin asialla tehnyt, mutta alkoholi ei tietenkään ole ollut kuvioissa. Ei. Niin siihen aikaan vähän toi komennustyö vähän oli erilaista ja kun on jutellut komennusmiesten kanssa nykyään, niin monet sanovat, että ei, kun tehdään pitkää päivää ja sitten mennään kämpille ja käydään suihkussa ja syödään ja mennään nukkumaan ja aamulla aikaisin töihin.
2: Kyllä se on ihan totta. Tänä päivänä ei kestä olla minkäänlaista. Siellä on monessa paikassa on nolla toleranssi monilla työpaikoilla, että siellä ei voi edes olla niin kuin autolla saat ajaa 0,5, mutta työmaalle ei voi mennä.
1: Niin.
2: Mikä on kyllä erittäin hieno asia, että se on mennyt semmoiseksi. Kaikki tietää sen, niin silloin siinä ei tule yllätyksiä kenellekään.
1: Aivan, se on pelin henki ja on,
2: se on pelin
1: tosi
2: henki
1: hyvä
2: tänä päivänä, joo.
1: Kyllä. Minkälaista kipuilua, minkälaisia vaiheita sun oli ennen uskoontuloa, kun vähän siinä 2 vuotta kerroit, että meni vielä Kaisu vaimon uskoontulosta, niin mies kävi elämänsä taistelua.
2: Kyllä. Se on se oli semmoinen, ei se ollut mitenkään semmoinen helppo prosessi, että kyllä siinä olisi halu ollut tietenkin tehdä ratkaisuja elämässä, mutta ei ollut semmoista voimaa. Mutta mä silloin kuuluttiin tuohon Oulun helluntaiseurakuntaan, mutta Haukiputtaan rukouspiiriin.
1: Niin.
2: Ja siellä oli semmoista nuorta porukkaa, jota oli tullut silloin, alkanut tulleen niin kuin enämpi uskoa silloin 80-luvun puolen välin kieppeillä ja sen jälkeen. Ja siellä Kaisu vei sitten rukousaihetta seurakunnalle. Ja minä olen sen sanonut, että seurakunta rukoili. Olen kokenut tämän nyt useampaan tämänkin tapahtumaan, mikä on nyt tapahtunut.

0: mutta silloin jo seurakunta rukoili, kun minä siellä toilailin omilla reissuillani. Ne ei antanut periksi, vaikka ne kantovat, ja se johti sitten siihen, että Jumala pysäytti minut, laittoi seinä eteen, että nyt Raimo on sinun valinnan paikka.
1: No.
0: Että voit jatkaa niin kuin ennenkin, mutta voit lähteä uudelle tielle, mutta koskaan et voi tulla takaisin valittamaan tähän, tätä uudestaan.
1: Vai niin? Tiukka paikka.
0: Se oli tiukka paikka.
1: Kertooko Kaisu, että he muistavat siellä puttaa rukouspiirissä sua?
0: Kyllä. Se ei se mulle siis sanonut. Minulle niin. Ei se puhunut mitään näistä asioista, mutta ne puhuu vain Jumalalle. Niin. Ja ehkä mä olin vähän sen luontoinen, että se olisi ollut vaikea ottaa vastaan se tilanne silloin, jos ne olisi kovin tulleet minulle sitä puhumaan.
1: Joo,
0: mutta
1: kyllä.
0: Ne puhuu Jumalalle ja se kantoi sen parhaan hedelmän.
1: No, joo, tietenkin.
0: Mm.
1: Vai semmosia. Onko Puttaalla, eli Haukiputaalla, nyt oma seurakunta?
0: On, joo. Kyllä joo. Siellä on.
1: Kyllä, kyllä. No minkälainen, kun Raimo kävi elämänsä taistelua siinä, niin, oliko sulla sellaisia ajatuksia mielessä, että sä menetät niin kuin kasvot ja jospa työkaverit tietää, että nyt mies on tullut uskoon, vai minkälaisia ajatuksia sulla tuli, mikä oli esteen?
0: Kyllä sitä käytiin. Mä voin sanoa sen 21. päivä lokakuuta 87, se yö taisteltiin, hirviä taistelua, että eihän mä voi mennä töihin, ja mitä minun velipojat sanoo, ja mitä minun vanhemmat sanoo, että eihän mä tosiaankin menetän kasvoni. Ennen kuin se tuli semmoinen, että nyt ei ole kysymys minun työkavereista, eikä minun perheestä, vaan nyt on kysymys minusta.
1: Niin.
0: Se tuli sitten niin kuin sellainen hyvin voimakkaana, että se, minun on valittava nyt.
1: Aivan. Vai niin? Otettiin niin tiukoille. No missä tämä tapahtui, tämä uskoontulo?
0: Tämä tapahtui, me asuttiin silloin Kaisun kotipaikalla ja yhden aikaa yöllä. Mä ajattelin, kun se on silloin lokakuu on menossa, niin siellä on täysin säkkipimeät yöt. Ja ajattelin, että kun mä kehtaisin tuolle Kaisulle sanoa, että jos se voisi rukoilla mun puolesta, vai eihän, minä ajattelin, että no sitten mä hiljaa kuiskasin, että Kaisu, ja nukuutko sä? Niin ei, että eihän nuku, että haluatko sä, että mä rukoilen sun puolesta?
1: Joo.
0: Se oli niin järjestetty se asia. Ei, niin vaikka se ei ollut mulle aikaisemmin puhunut näistä, niin se oli niin luonnollista.
1: Joo.
0: Ja nyt on tullut se aika.
1: Joo.
0: Kaisu rukoili ja julisti mulle synnit anteeksi.
1: Yhden aikaa.
0: Oli mahtava rauhan tunne, mikä tuli. Ei mulle tapahtunut mitään, mutta kyllä mulle tapahtui niin suuri ihme, että se rauha tuli sydämeen.
1: Joo.
0: Se oli semmoinen
1: niin.
0: Todella suuri tapahtuma.
1: Ja yhden aikaa yöllä. Niin,
0: että yhden aikaa yöllä.
1: Joo. Mites mä nyt katson täällä tietokunnan ruutua, kun silmät on sumaina tässä. Evankelista herkistyy aina, kun kuulee uskoontulokertomuksia. Niin kuin tämäkin. Voi että, kyllä alkaa jupileeraamaan ja herkistyy. Ja yöllä yhden aikaa vaimo kysyy, haluatko Raimo, mä rukoilen sun puolesta.
0: Joo.
1: Voi että, kyllä. Ja siinä sitten jo, kuten mainitsit, niin koit jotakin, että jotakin tapahtui siellä sydänmaailmoissa.
0: Koin hyvin voimakkaasti kyllä sen, että sitten kun mä poltin tupakkia silloin ja mä sitten kysyin Kaisulta, että no miten se on nyt, kun mä poltan tupakkia? Se sanoi, että no paras on tapahtunut.
1: Niin, joo, kyllä, vai niin?
0: Niin, 3 päivää uskoontulon jälkeen. Niin se vaan jäi. Mulla on sanonutkin, että Jumala on sillä lailla huumorin tajunnut, että hän olisi varmasti voinut vapauttaa minut siitäkin, niin kuin viinastakin, heti.
1: Joo.
0: Mutta mulla oli 3 askia oli jäljellä, niin mä poltin ne 3 askia ja sen jälkeen, kun mä viimeisen sytytin, mä tiesin, että se on viimeinen ja sen jälkeen ei ole tarvinnut savuokkaa vettä.
1: Ai sulla oli sellainen sisäinen joo. Varmuus, että nyt...
0: Se oli siis täysvarmuus.
1: Vai niin. Hienoa. Joo. Hienoa. Tässä on monenlaisia kokemuksia tuossa, kun on jätetty tupakka uskoontulon jälkeen ja, Ja yksi henkilö, en malta olla sanomatta tätä tai kertomatta ihan muutamalla sanalla, kun yksi Iltalampun kuuntelija tuli uskoon tuolla Raumalla ja sitten rukoili hänen puolestaan, enkä ollenkaan rukoillut hänen tupakan polton puolesta. Ei hän sanonut mitään. Ja sitten hän tuli seuraavaan Iltalampuun ja sanoi, että tiedätkö Taisto, mitä tapahtui. Mm. 40 vuotta hän on polttanut tupakkaa, niin siinä hetkessä, kun siellä rukoiltiin, jäi tupakka. Hän meni kotiin ja aski oli pöydällä, niin hän vaan ajatteli, että noitakin on joskus tullut poltettua. Eikö se ole merkillistä?
0: Se on ihmeellistä tuo Jumalan työ.
1: Joo, kyllä. No miten sitten, tuliko se ilmi työpaikalla?
0: Ja... Se tuli ilmi, kun mä mietin, kun se on pari työskentelyä tuo metalli- tai putkihommat ja sitten asentajan kanssa siinä. Mä mietin aamun, että miten mä sanoisin hänelle, että mä oon tullut uskoon. Ja... No sitten se, ennen 9 kahvia se kysyi, että no miten se meni viikonloppu?
1: Niin.
0: Mä sanoin, että no ei kai tässä mitään, että sain veron palautuksia ja tulin uskoon.
1: Joo.
0: Sattui mua vähän aikaa, että hetkinen, mitä sä sanot? Mä että joo, että mä tulin uskoon.
1: Joo, ei kysynyt, kumpi oli tärkeämpi.
0: Ei kysynyt sitä.
1: Joo, vai niin. No se oli sitten suoraan kerrottu.
0: No se oli suoraan kerrottu ja tottahan se sitten sen jälkeen sitä keskusteltiin monta kertaa sillä työmailla, että
1: joo,
0: mitä se tämä uskoasiat on.
1: Joo, eikä ole tarvinnut pitää lamppua vakanalla.
0: No ei ole tarvinnut, kyllä se on ihan...
1: Joo, hienoa. Vai niin, siellä sitten tämä sun elämän tärkein asia tapahtui. Jeesus löysi sut ja otti omakseen ja antoi synnyt anteeksi ja siitä sitten lähti niin sanotusti uskon taivaalla. Joo, nyt soitetaan Raimo sun tekemä, siis sävel ja sanat. Joo. Mun mielestä tämä on sun sanoitus myös Kauniin maan.
0: Joo, kyllä on.
1: Joo, kerro vähän tästä, niin me laitan nyt tässä välissä soimaan.
0: Me oltiin 90 vuonna tuolla Ruotsissa ja sitten siihen aikaan tehtiin niitä C-kasetteja.
1: Niin.
0: Niin semmoinen oltiin sitten studiolla tekemässä yhden Raution Raimon kanssa, se näkyy on sen kasetin nimi ja sinne tuli tämä laulu ja meillä puuttu sieltä lauluja sieltä kasetilta, niin mä istuin kotona ja kirjoitin nämä sanat ja kirjoitin soinut. Se jotenkin lähti ilmestyskirjasta tämä ajatus, tätä ilmestyskirjan lopusta. Niin lähti tämä ajatus tästä ja se syntyi se laulu, että siinä ei tarvinnut tehdä.
1: Niin, aivan. Kynä laski paperille, niin siitä
0: se tuli. Se on totta. Siis ei, minä olen yrittänyt joskus tehdä oikein tekemällä tehdä, niin siitä ei tahdo tulla mitään. Mutta tämmöinen, kun se syntyy, niin se sitten syntyy.
1: Miten sulla laulut yleensä, niin tuleeko sävel ensin ennen kuin sanat vai?
0: Ei, kyllä yleensä mulla tulee sanat ensin ja se niin sillä on tehnyt.
1: Kyllä. Tämä on kaunis laulu, puhutteleva laulu ja... Mennään, kuunnellaan tämä ja Raimo, mennään sitten tämän laulun jälkeen, kun olet tehnyt tätä avustustyötä, vienyt tuonne Ukrainaan, kun tämä onnettomuuskin tapahtuu, niin mennään niihin, tähän palvelutyöhön sitten tämän laulun jälkeen. Niin.
0: Joo.
1: Hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa laulaa meille tekemänsä laulun Kauniin maan.

0: Siinä Raimo Holappa tämän illan vieras lauloi laulun Kauniin maan. Ja kuten tuossa mainitsin, Raimo Holapan käsialaa myöskin oli tämä laulu, sävellys ja sanoitus. Ennen kuin jatketaan Raimon kanssa, niin kerron vielä tästä ensi maanantaista tähän väliin. Varmasti uusia kuuntelijoitakin on tullut sinne, niin ensi maanantaina 18. päivä toukokuuta on muistoissa Mauri Liukkonen. Ennen uskoon tuloaan Mauri oli harmonikkataiteilija ja soitti viihdemusiikkia ihan pienestä asti. Ja sitten sama tapahtui hänelle kuin Raimo Holapalle, että mies tuli uskoon, niin sävelet vaihtuivat ja laulut vaihtuivat. Ja hänestä tuli tulisieluinen evankelista, joka oli todella herkkä mies. Äärimmäisen herkkä. Ja ensi maanantaina vieraanani on puhelimitse Arto Virtanen, joka soittaa myöskin harmonikkaa. Ja otan myöskin puhelinyhteyden Vuokko Mäkilään tuonne Seinäjoelle. Ja hän kertoo kokemuksistaan, kun kävi Mauri Liukkosen kanssa Sallan tukkikämpillä pitämässä kokouksia. Hän oli nuori opettaja siellä Sallan seudulla ja siellä sitten yhdessä teki hengellistä työtä Maurin kanssa käymällä noita tukkijätkiä siellä tapaamassa ja piti väkeviä kokouksia siellä. Ja ensi maanantaina myöskin tässä illassa luen teille. Walter Luoto on kirjoittanut muistokirjoituksen Ristinvoittolehteen Mauri Liukkosesta ja se oli kyllä koskettava. Se oli koskettava. Ja myöskin lasten muistokirjoitus. Tällaiset luen viikon päästä maanantaina tässä illassa. Mutta nyt ollaan vielä vahvasti tätä iltaa elämässä ja Raimo Holappa on siellä linjoilla. Eikö
1: joo,
0: vaan?
1: Kyllä ollaan. Kyllä.
0: Miten Raimo, sanooko sulle Mauri Liukkonen mitään?
1: No nimenä kyllä, mutta en ole koskaan ei ole oltu samoissa tilaisuuksissa. Että on kyllä kuullut Maurista.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Evankelioinnistaan siellä.
0: Joo. Niin, Raimo, tapahtui tuo onnettomuus siellä, oliko tuolla Kuutostiellä? Ei tainnut olla.
1: Kuutostiellä, vaan olin sen Sippolasta.
0: Joo.
1: Sippolasta, kun lähtee tie, sen, tämmöinen pienempi tie, joka vie kyllä sitten tälle 15 tielle.
0: Aivan, joo, joo. Mm. Niin, ennen sitä, kun mennään siihen onnettomuuteen, niin sä oot ollut viemässä tavaraa sinne tuonne maahan, jossa soditaan, jossa sitten käydään päälle ja vuosia on mennyt siitä ja teet hyvää työtä. Sinne kuskaat sitten erilaisia tuotteita täältä Suomesta.
1: Joo, minä olen käynyt siellä 6 kertaa itse, mutta tämä silloin ei ollut mennyt montakaan aikaa sodasta, kun sota alkoi, kun Valkoniemen Ismo ja Toimelan Markku aloittivat sen työn. Sinne lähdettiin viemään heti tavaraa, kun tiesivät, että siellä on pommitettu, niin. Aloittivat sen ihan, ei todellakaan ollut monta viikkoa sen sodan alkamisen jälkeen. Ja sitten sen jälkeen tämä piiri on laajentunut. Kyllä, että on ollut kuskeja ja niitä apukäsiä täällä Suomessa, niitä on todella paljon ihmisiä, jotka on auttavat ja ovat olleet hommaamassa tavaraa sinne.
0: Niin.
1: Että se on vaan se yksi osa, mitä me kuskit tehdään siellä, mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka auttavat sitten niin varoillaan kuin sillä tekemisellä, että siellä lajitellaan tavaraa ja laitetaan vaan ne hyvät tavarat sinne.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä lähtee Ukrainaan.
0: Aivan. Markku Toimela on tehnyt auttamistyötä sitten jo monessa maassa ollut mukana.
1: Kyllä.
0: Ja tuliko se sitten Maken myötä sitten tämä että se sitten tarttui sinuukin, että säkin
1: kyllä,
0: haluat
1: se,
0: auttaa?
1: Joo, mä muutettiin 22 vuonna takaisin tänne. Kouvola, taikka silloin mä aikaisemmin asuttiin Anjalankoskella, mutta sitten tänne Kouvolaan ja mentiin sinne seurakuntaan, niin Make otti jo minut siinä portailla kiinni, että milloin sä lähdet Ukrainaan. Niin. Eikä me oltu kyllä asiasta puhuttu mitään, eikä mä olin makein nähnyt sillä lailla tuntin hämärästi siltä entiseltä ajalta oli, niin meissä kyllä tuli heti ihan hyvä parivaljakko, että
0: joo.
1: Olen auttanut sitten Makea täällä. Make tekee täällä Kouvolan alueella kovasti töitä, kerää tavaraa, niin ollut sitten Makella apuna.
0: Joo, tyypillinen apuna kysymys siihen. Muuten Makelta, milloin lähdet Ukrainaan?
1: Joo, se neuvoo kartankin heti.
0: Ai.
1: Sanoi, että aja tuota etelään päin 1400 kilometriä, käänny vasemmalle.
0: Ai.
1: No joo, siitä ai. Sitten 1000 kilometriä.
0: No sillä jo osaa.
1: No kyllä, se oli tarkka kartta.
0: Joo. Mites Raimo, sulla sitten kuorma-auto, olitko jo ajanut työelämässä kuorma-autoa?
1: En työkseni. Kyllä olin ajellut kyllä autoa, mutta tuota jonkun verran, mutta en työkseni.
0: Niin. Oliko sulla heti selvä, että lähdet puikkoihin sitten?
1: No kyllä
0: tyyräämään, niin kuin pohjalaiset taitaa sanoa.
1: Niin, kyllä se oli silloin tuota, heti, kun siihen tuli. Ja tietysti siinä Maken kanssa käytiin Suomessa ensin hakemassa tavaraa tuolta Kangasalalta ja Savonlinnasta ja näistä, mitkä paljon tuottavat tavaraa sieltä. Niin, tuota,
0: niin.
1: Sillä olin sitten jo Make katto, että onko tästä miehestä autorattiin.
0: Niin, suositteli Ismo Valkoniemelle, että täällä on uusi niin, kuski.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Samaria tekee hyvää työtä siellä
1: Porvoossa. Samaria tekee todella hyvää työtä.
0: Joo, hienoa. Niin kuin moni muukin järjestö
1: joo,
0: Ukrainaan kyllä. Lähettää apua. Tuota, onko teillä sitten kuskia, kaksi apumiestä aina vahvuus siinä autossa?
1: Kaksi miestä. Kaksi aha. kuskia, että siinä on aina aha. kaksi kuskia, vaikka se on kahden hengen autohan, se on tuommoinen rekka, niin tuota.
0: Niin joo, ei siinä
1: ole. Ei ole kolmia paikkaa siinä. Siinä on, meillä on kaksi petiä on sitten siinä, jossa voi tarvittaessa yöpyä myöskin autossa. Niin.
0: Onko se 1400 kilsaa sitten aina sivu?
1: Se on 1400 kilometriä on siihen Varsovan seuvulle ja siitä lähdetään vasemmalle sitten, siitä on vielä 1000 kilometriä tai riippuu mihin mennään. Me ollaan käyty Harkovassa ja Saporitsiassa ja siellä, joka on sitten vielä paljon kauempana. Ukrainan rajalta on vielä 1000 kilometriä sinne.
0: Joo, aina Puolan kautta meitä.
1: Aina Puolan kautta, kun se joo. ei tuo Valko-Venäjä meitä taida päästää sinne.
0: Niin, minkälaisia matkoja ne on sitten, siitä tulee sitten jo yli 2000-3000.
1: Siitä tulee tuota yli 5000 kilometriä oi. Matkaa näillä.
0: Siis sivu?
1: Riippuen vähän, ei vaan siis koko matka.
0: Joo, aivan.
1: Riippuen vähän, että mihin päin viiään.
0: Niin.
1: Ja tuota, kuskeja on ollut kyllä sillä lailla, että aivan mahtavaa. Siellä on Tampereelta ja sieltä on Keuruulta ja monista paikon.
0: Niin. No miten niin se
1: Porvoosta, täältä Kouvolasta. Kouvolasta on useampia kuskeja kanssa.
0: No miten se matkaseura on siinä ja kuskeja vaihdetaan, niin meneekö se lepposasti? Entä sitten, kun Suomesta mennään rajan yli sitten, rajojen yli, niin varmaan tiestö muuttuu?
1: No sanotaan, että tuolla Euroopassa on ihan hyvät tiet.
0: Niin.
1: Puolassa varsinkin, niin siellä on melkein voi sanoa, että moottoritietä melkein menee laajasta laitaan, niin kuin me ollaan nyt menty jonkun kerran sillä, että me mennään Gdyniaan Kotkasta. Nytkin on, silloin, kun minä lähdin liikkeelle, niin meillä oli tarkoitus mennä Kotkaan ja sieltä laivaan, ja se menee Gdyniaan sinne tuota Puolaan.
0: Ai.
1: Ja tuota, siitä sitten ajetaan Puolan läpi niin kuin poikittain niin sanotusti
0: niin.
1: Länsi-itäsuunnassa.
0: Aivan. No entä siellä loppupäässä, miten tie muuttuu?
1: No kyllä Ukrainan puolella on välillä ne tiet on aika tuota, huonojakin, että välillä kun on menty pienempiä teitä, niin niitä ei voi niitä reikiä väistellä, vaan täytyy antaa mennä, ja toi kyllä se tuo auto kestää.
0: Niin.
1: Se on.
0: Onko auto kestänyt?
1: No on. Ei ole ollut kyllä mitään, ja sitten on pystytty huoltamaan siellä Ukrainassa myöskin tätä autoakin.
0: Siellä itse, kun olette huoltanut vai siellä ammattimiehet?
1: Ei vaan, siellä on ihan ammattimiehet.
0: Joo, kyllä.
1: Ja on, täytyy sanoa, että siellä on ollut aivan mahtavaa se, niin kuin itse ajattelee, kun menee johonkin liikkeeseen, mutta kun ne tietää, mitä porukkaa tämä on ja miksi ne on täällä, niin ne hinnat on ihan erilaisia kuin se, että mä menisin, olisi joku tavaraviejä noin niin kuin business mielessä sinne.
0: Niin.
1: niin tuota, se on, ne hinnat on ihan erilaiset, että se, ne on kyllä, ne on edullisesti tehneet, että on, niin kuin sitä työstä on, tai materiaalista on velotettu.
0: Niin. No miten sitten siellä loppumatkassa, niin kuorma on saanut olla, ovia jo avottu ja...
1: Joo, ei, no kyllä ne tullessa aina katsoo, joskus läpivalaisevat kuormaa.
0: Niin.
1: Puolan tulli on se, missä niitä tuota...
0: Mutta mitä muuta, ketään muuta ei ole tehnyt mitään vahinkoa autolla eikä kuormalla?
1: Ei ole
0: joo,
1: tapahtunut yhtään kertaa siellä, eikä kolareita ole. Siellä on kuitenkin noin 60 kertaa, kun siellä on nyt käyty, vähän ylikin taitaa olla jo.
0: Ai.
1: Niin tuota, ei ole tapahtunut mitään onnettomuuksia eikä mitään, että se on nyt, tämä oli se semmoinen onnettomuus, mikä on tapahtunut.
0: No. No,
1: auto meni lunastus, ei sitä mihinkään lunastettu, kun ei siinä ollut vakuutustakkaa, mutta se meni käyttökelvottomaksi. Tuossa oli torstaipäivä, kun mä ajoin sen. Seuraavan viikon torstaina meille tuli samanlainen auto tilalle.
0: Niin.
1: Niin minä pidän aivan sitä Jumalan ihmeenä, että se asia järjestyi niin pian. Se kuorma, mikä siinä oli minulla päällä, niin se siirrettiin toiseen autoon. Tai en minä ollut tietenkään siirtään, mä olin sairaalassa vielä silloin.
0: Joo.
1: Niin kuitenkin se siirrettiin toiseen autoon ja se kuorma lähti sitten heti kohta sen jälkeen. Niin.
0: Joo. No mitäs mennään siihen torstai päivä oli kyseessä.
1: Torstai 12. päivä helmikuuta.
0: Joo. Niin 12. helmikuuta ja 2026 tietenkin.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja tuota, lähdit varmaan jo ajoissa kotoa.
1: Minä lähdin hyvissä ajoin kotoa ja ajattelin, että mä ei ole mitään kiirettä ajella tuonne satamaan. Ja sitten kaksi kaveria täältä Kouvolasta lähtivät Porvoota kohti. Ne käy hakkeen Valkoniemen Ismoon ja Ismo lähtee minun kanssa sitten tuota, ne tuo Kotkaa Ismo ja me lähdetään sitten laivaan siitä. Ja oli, no ei se silloin, oli ihan hyvän näköinen keli, ei ole mitään, mutta siinä oli ihan peilijää ja siinä oli sitten pikkusen lunta päällä, että se oli, siinä on semmoinen alamäki, kun tullaan tähän T-risteykseen. Ja se on valitettavasti semmoinen kallio, mihin on monet lopettanut itsensä.
0: Ai.
1: Ja tuota, ja ei sitten, mä en jostakin syystä en laittanut turvavyötä päälle, kun mä lähdin kotoa, mikä mä aina teen.
0: Niin.
1: Lähden mä nyt sitten pienellä tai isolla autolla, niin mä laitan turvavyön päälle. Niin mä en laittanut. Ja lähdin ajamaan ja sitten tuota, mä aloin lähestyyn sitä risteystä ja ymmärsin kyllä, että mulla on nyt ihan liikaa vauhtia ja auto ei pysähdy, vaikka mä yritin pumppailla jarruja, että mä luulin ensin, että mulla on mennyt, että se ei ole jarruja ollenkaan, että ne on mennyt.
0: Ai.
1: Jarrut rikki siitä ja kallio lähestyy ja kyllä mä täytyy myöntää, että siinä Jumalaa huuettiin kovasti avuksi.
0: Niin siinä vaiheessa olit yksin tietenkin.
1: Mä olin yksin siinä vaiheessa. Ja
0: joo.
1: Sitten kun mä näin, auto lähti, niin kun mä yritin saada sen kääntymään sinne tien suuntaisesti, että se ei mene suoraan siihen kallioon ja sainkin jonkun verran sitä kääntyä ja sehän se pelastikin kyllä minut, että se kuskin puoli törmäsi kallioon ja kun mä näin, että nyt multa karkas auto hallinnasta, niin minä hyppäsin niin kuin siihen keskelle autoa, mutta mä en jalkojani saanut veettyä pois sieltä, että mulla jäi jalka sinne puristuksiin ja tuota, mä luulinkin, että ei tässä käynyt oikeastaan vissiin mitään nyt, että jalka ei lähde mihinkään sieltä. Ja no siihen tuli, ei mennyt kuin pikku hetki, kun tuossa Liikkalassa on vapaa-palokunnan paikka ja paloasema. Ja se ei ollut kuin pikku hetki, kun sieltä tuli auto. Siinä nimittäin kävi yksi nuori mies siinä katsomassa, mikä on tilanne. Mä sanoin, että mulla on jalka kiinni tuolla, että mä en pääse tästä mihinkään. Hän lähtee tekemään hälytyksen ja ne oli ensimmäisenä paikalla ennen kuin tuli mitään muita hälytysajoneuvoja. Ja tuota, minä puhuin itse hälytyskeskuksen kanssa ja kerron sinne, mikä on tilanne. Ja sieltä tuli sitten kaksi ambulanssia ja siellä oli lääkärit ja hoitajia, oli useampia, jotka tuli sinne. Ja
0: mm.
1: Mä sanon poliisille, että kun se poliisi tuli kanssa, niin kysyi sitten, että onko puhallutettu, ja se sanoi vaan se hoitaja, että kyllä on, että ei ole niin kuin ongelmaa sen suhteen.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin sille poliisille, että tähän kallioon on ajanut hyvin monet ihan tahalla, että mä oon ihan varmasti ensimmäinen, joka tähän nyt vahingossa tulee. Että
0: vai niin?
1: Ei ollut tarkoitusta. Jalkaan tuli avon murtumaan ja se meni monesta kohti tuo sääriluu poikki, tai se oli palasia. Palasia ja siitä Kotkaa. Ja Kotkassa kyllä oli aivan mahtava hoito. Pääsin kyllä niin sinne hyvää hoitoa, sillä kuvattiin. Ja tietenkin kun ne ei uskonut, että kun ne kysyivät, onko muualle käynyt, sitä ei ole, mutta ei ne mua päästänyt liikkeelle. Että siellä kuvattiin sitten kaikki selkäranka ja pää ja kaikki, että ei ole,
0: niin.
1: Ei ole muita vaurioita tullut, koska se on semmoinen tilanne, että siinä kun on shokki päällä, niin siinä ei välttämättä tunne niitä.
0: Joo.
1: Mutta ei ollut kuitenkaan, että se oli se jalka meni, mutta se meni kyllä aika huonoon kuntoon.
0: Tuliko siinä verenvuotoa siinä vaiheessa?
1: No tulihan siinä, kun se oli avomurtuma, niin se oli.
0: Joo. Sulla on taju.
1: 15 senttiä suunnilleen oli tuo repeämä tuolla pohkeessa.
0: Joo. Tajussa olit koko ajan siinä hytissä?
1: Tajussa olin koko ajan. Ja se oli vielä, kun siinä mä sitten, kun olin puhunut hälytyskeskuksen kanssa, niin mä soitin näille kavereille, jotka oli menossa hakkeen Ismoa, että äläkää menkö, että matka on peruttu, että mä oon täällä autossa kiinni nyt, että se on kolaroinut tämä auto. Ja ne tuli sitten, pojat tuli sinne kolaripaikalle kanssa.
0: Joo.
1: Myöhemmin kylläkin, että ne oli jo kaukana menossa siellä kanssa. Mutta.
0: Joo, aivan. Miten sut saatiin siitä irti, oliko siinä vaikeuksia?
1: No tämä tuli tämä palokunta ja ne leikkasi tuulilasiin reiä ja sitten vinssillä veti sitä ratin takkaa sieltä. Vedivät, että oli vetänyt sitä varmaan puoli metriä ja sitä rattia sinne tuulilasiin päin, kun sanoi se palomies, että nyt saadaan tämä jalka pois täältä. Ja minä sanoin, että ei se on se vielä kiinni, jos aikaisin, että ei se ole enää kiinni, vaan mä sitten katson, kun se repsotti tuonne sivulle, että no ei se tainnut ollakaan.
0: Joo.
1: Kiinni, vaan se tuntuu vaan, että se on kiinni.
0: Joo. Oliko sen jonkun, mihin väliin se oli jäänyt, oliko se jotain?
1: Niin kuin ratin ja penkin väliin.
0: Vai niin?
1: Niin.
0: Se jalka jäi ratin ja penkin väliin.
1: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
1: Tai sen, ei ratin, vaan sen rattitangon.
0: Joo,
1: rattitangon.
0: Joo. Niin, niin.
1: Se meni niin paljon läijään se keula, että se rattitanko painoi ihan sinne. Ja se oli se ratti itsessään oli penkissä kiinni, että jos mä olisin ollut siinä välissä, niin.
0: Joo.
1: Sen tietää, miten siinä, nyt ei jutelta näissä asioissa.
0: Missä vaiheessa sä, Raimo, huomasit, tai sä tajusit sen, että nyt mies säilyy todennäköisesti hengissä tässä, ja pelastus oli se, että tietysti Jumala varjeli siinä, mutta että jäi turvavyö laittamatta, kun yleensä niin, on toisinpäin.
1: Niinhän se on. Mä oon sanonut, että äläkää ikinä jättekö turvavyötä pois, että jos on 100 000 tilannetta, niin se ei ole kuin muutama, missä se voi kääntyä niin kuin näin päin, niin kuin se minulla kääntyy, että pelastuu sillä tavalla, kun ei ole turvavyötä, että turvavyö pelastaa ihmisiä.
0: Niin.
1: Mutta siinä vaiheessa, kun se karkas sitten se auto ja mä pääsin siihen, tai olin makkuullaan siinä keskipaikalla ja olin kiinni, mä silloin ajattelin, että nyt, että ilmeisesti mä selvin. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä kyllä sanoin siinä Jumalalle, että jos haluat minut ottaa, niin minä olen valmis.
0: Niin. Aivan. Kyllä, kyllä.
1: Se kyllä tuli siinä semmoinen tunne, että nyt mä oon niin suuren Jumalan kanssa tekemisissä, että hän joko ottaa tai ei ota.
0: Joo, aivan. Täysi luottamus Jumalaan. Että
1: kyllä, kyllä oli, eikä en ole kertaakaan kysynyt, että no miksi Jumala. Jumalalla on joku tarkoitus tälle asialle. Ei näitä satu vahingossa näitä asioita.
0: Joo. Oliko sulla, Raimo Holappa, niin kun siinä tapahtuu ihan silmänräpäyksessä asioita, niin oliko sulla heti siinä, että nyt sä tavallaan niin kun heittäydyt sinne apukuskin paikalle sinne, vai se, että sä lähdet siitä penkiltä pois?
1: Nousin siitä penkiltä pois siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mä en voi tehdä tälle autolle mitään, että se on nyt auto menneen, mihin se menee.
0: Joo.
1: Ja sitten nousin ylös ja samalla heittäydyn sinne.
0: Joo.
1: sinne apukuskin paikalle, niin
0: joo,
1: se oli se, mikä...
0: Mutta heittäytyminen ei ihan onnistunut, vaan jalasta kiinni.
1: No joo, ei, mä en sitä jalkaa en kerennyt saada pois sieltä.
0: Mites Raimo, sitten kun olit siellä Kotkassa sairaalassa, niin kuinka kauan sua hoidettiin siellä ja leikeltiin jalkaa?
1: Mä olin toista viikkoa siellä sairaalassa ja olen niin kuin sanonut, että se oli erittäin hyvä hoito. Ja sitten se hyvä hoito on jatkunut niin Kotkassa kuin täällä kotonakin, että mun täytyy sanoa, että nyt kun vietetään 54-vuotishääpäivää, niin kyllä se vaimon arvostus on noussut ylös.
0: No vaan.
1: Vielä enempi.
0: Joo.
1: On saanut kotona sitä mahtavaa hoitoa, että Kaisu on kyllä pitänyt minusta huolta.
0: Joo.
1: Alkuun kun oli semmoista, että en mä pystynyt mitään tekemään, en pystynyt mihinkään menemään, että
0: joo,
1: piti kaikessa auttaa.
0: Joo, kumpi jalka on? Kyseessä.
1: Vasen jalka.
0: Kyllä. Ja jossain vaiheessa sitten lääkäri totesi, että leikkauspöydälle mies uudestaan.
1: Joo, kyllä ne torstaina ne leikkasi ensimmäisen kerran. Ja sitten ne laittoi siihen semmoisen häkin siihen tuohon jalkaan. Eli se ei ollut lopullinen leikkaus. Ja perjantaina sitten mä pääsin uudestaan leikkaukseen. Ja sen jälkeen ne laittoi semmoisen pultin tuonne luun sisälle, jolla ne kokosi ne palaset sinne vähän niin kuin samaan linjaan.
0: Niin.
1: Ja se on kyllä sillä lailla, ei se kestää hyvin koko painon, että se ei ole sillä käy siihen satu enää, mutta
0: niin
1: kauan menee ennen kuin sillä pystyy normaalisti liikkumaan.
0: Joo, kyllä. Vai sillä?
1: Mutta se on siis suuri Jumalan ihme, että mä yleensä olen hengissä ja sieltä on kyllä kiitollinen.
0: Joo.
1: Taivaan isälle, että
0: joo,
1: on vielä aikaa olla täällä.
0: Kyllä.
1: Minähän olisin päässyt parempaan paikkaan, vaan kun mä ajattelen niin kuin jäljelle jääneitä.
0: Niin, se just.
1: Niin, se tulee se suru sinne.
0: Joo, se juuri. Missä vaiheessa, kun 2 kilometriä olit ehtinyt lähteä kotoa ja sitten tapahtui tämä, niin missä vaiheessa vaimosi sai tiedon?
1: No, mä sitten, kun ne laittoi, mä olin varmaan tunnin siinä kolarin paikalla, kun ne kasaili jalakkaan ja laittoivat sen painesitteeseen ja samoin koko ukon, että mulla ei enää sitten liikkunut, mä käsi oli pois sieltä siteistä, mutta niin mä sitten soitin ambulanssista, kun olin menossa Kotkaan, niin Kaisulle, että nyt on matka peruntunut, että mä oon sairaalaan menossa. Se tuli tietenkin hirviä shokki täällä kotona, että
0: joo,
1: ei oikein tiedä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Kyllä,
1: meni
0: kyllä
1: käymään sitten siinä kolarin paikalla ja sanoi, että se oli palomies ohjaamassa liikennettä ja se oli sitten sanonut, että varokaa, että tämä on niin liukas, että kaauttaisi, että se oli ihan toillakin jäinen ja liukas se tie.
0: Joo, aivan. Joo, voisi jotenkin kuvitella, minkälaisia ajatuksia Kaisun päässä liikkuu siinä vaiheessa. Kyllä,
1: kyllä.
0: Vai niin? No nyt on sitten kepin kanssa pystyt kävelemään ja elämä jatkuu.
1: Elämä jatkuu ja kyllä me niin kuin seurakunnassa ollaan pystytty käymään ja on pystynyt olemaan mukana seurakunnan tehtävissä, niin sillain tuntuu hyvältä. Mä sanoisin seurakunnasta sen verran, että heti kun tästä kiiri tieto seurakuntaan, niin siellä oli aivan mahtava määrä esirukoilijoita, jotka ihan varmasti on vaikuttanut, eikä yksistään. Tietenkin tämä kotiseurakunta on se suurin tekijä, mutta sitten monta muuta seurakuntaa nyt tältä alueelta, mistä tavaraa kerätään.
0: Joo.
1: Niin sieltä tuli tietoa, että siellä rukoillaan minun puolesta. Ja se oli jotenkin semmoinen aivan mahtava tunne, että kuinka paljon on niitä, jotka on minun puolella.
0: Joo, kyllä. Silloin suuri merkitys.
1: Silloin suuri merkitys. Sitä ei varmasti noin niin kuin tavallisessa elämässä osaa niin paljon arvostaa, kun tämmöinen, kun sattuu joku vakava juttu.
0: Joo,
1: silloin sen tietää, että mikä on näiden rukoilijoiden merkitys.
0: Joo, ihan varmasti. Miten Raimo Holappa, mitä luulet, jäikö kammo astua rekan hyttiin, kun tulee liukkaat kelit? Nyt oot jo ajanut, mutta...
1: Joo, en tiedä. mä nyt kävin hakeen tämän auton Porvoosta ja toin tänne Kouvolaan. Se on automaattivaihteilla, niin mä pystyn ajamaan sitä, kun siinä ei ole kytkintä, niin tuota, vasenta jalka ei sillä tarvitse käyttää.
0: Joo.
1: Niin tuota, ei, minä vähän niin kuin ajattelin, että miten se hummeeti kestää, että tuleeko semmoinen pelekotilanne, mutta ei tullut mitään tässä tilanteessa. Mutta olen ajatellut tuota ihan just tuota samaa asiaa, että mitenköhän sitten, kun tuleekin liukaskeli, että onko se niin, että sitä ei, vauhti on varmasti erilainen, sen minä tiedän kyllä, että
0: joo.
1: Se täytyy laskea, että nyt tietää, mitä voi tapahtua, tulee, on liukkaalla liikuta.
0: Kyllä, joo, se jää sitten
1: niin.
0: Siihen aikaan, kun tulee näitä liukkaita,
1: kyllä,
0: ja sitten, sitten varmaan tässä vaiheessa vielä kannattaa sitä alkaa pohtimaan.
1: Niin, eikä oikeastaan sitä ei voi pelätä,
0: niin.
1: Kun ei se, silloinhan se on, täytyy jäädä pois. Näistä kaikista asioista, jos pelkää.
0: Niin, näin se on.
1: Niin.
0: Homma sitten jatkuu pelotta, jos näin voi
1: niin,
0: sanoa.
1: Kyllä.
0: Aivan. Olipa vaikuttava kertomus tämä onnettomuus. Nyt soitetaan Raimo musiikkia ja 19.41 näyttää kello ja 8:00 loppuu iltalamppu. Niin sopiko sulle, Raimo, ei ihan vielä, mutta seuraavan laulun jälkeen, niin rukoilla iltalampun iltarukous.
1: Kyllä se käy.
0: Meillä on tapana tässä sitten, on jo vuosikaudet aina päätetty musiikkiin, mutta sitä en on rukoiltu. Ja aina
1: joo.
0: Kun on mahdollista sitten joku haastateltavaa pyytää, niin aina olen käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja... Laivurin satamassa. Nyt ollaan satamassa ja oliko se niin, että tämä oli myöskin jonkun toisen tekstiin tehty laulu?
1: Ei, kyllä tämä on minun
0: aha,
1: tekstiin.
0: Joo, kerro joo. Ihan lyhyesti tästä.
1: No tämä ajatus sai siitä, varmaan mä oon aikanaan ollut tuolla, kun merellä liikkunut pienemmilläkin venneillä, niin se on jotenkin se luotsin tulo siihen laivaan, että luotsi on semmoinen, joka tietää, mitä väyliä pitkin kuljetetaan tämä laiva sinne satamaan ja sieltä pois.
0: Niin.
1: Että sieltä pääsee turvallisesti. Niin jotenkin minulla on se elänyt, että se meidän luotsi on Jeesus ja se neuvoo sen reitin, mistä mennään. Ja voi välttää ne karikot, ja mihin me uskovatkin monta kertaa joudutaan niille karikoita käymään ja... Niin kauan kuin meillä on käsi Jeesuksen kädessä, niin me selvitään niistä karikoista.
0: Mm. Tämä inspiroi sua tekemään laulun nimeltään Laivurin satama. Ja hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa tämän meille tulkitsee. Ja sen jälkeen iltalampun iltarukous.

0: Laivurin satama oli tämän laulun nimi ja tulkitsijana tämän illan vieras Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla edelleen. Raimo, tässä kun tätä iltaa on tässä täällä luotsanut täällä suoraan lähetystä 11. päivä toukokuuta 2026, niin mulla on semmoinen vahva tuntuma, että tänä iltana tämä ohjelma on tavoittanut ja tulee tavoittamaan, kun tämä jää sinne Day Plus-palveluun ja lauantaina uusitaan, sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole henkilökohtaisesti vielä uskossa. Eli sama tilanne kuin sulla oli siellä ennen uskoon tuloa ja tämä sun kertomus uskoon tulostasi, niin se on saavuttanut näitä henkilöitä, jotka siellä kenties on samassa tilanteessa, että pohtii siellä, että uskaltaisinko tämä tehdä, että lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja monenlaisia verukkeita keksitään siihen. Ja mitä Raimo Holappa nyt haluat sanoa tämänkaltaisille henkilöille, jotka käyvät elämänsä taistelua, kuten sinä kävit siellä Oulussa?
1: Mä sanoisin yhden semmoisen vanhan mummukan sanoilla, kun oli yksi kaveri, joka oli pahavasti alkoholisiteissä. Ja se mummu käski kahville sen sinne ja se tuli ja se sanoi se mummu, että lähde kokeilemaan tämä tietä, että pääset tän tuonne takaisin, jos haluat mennä sitten takaisin sinne, missä on niin sanotusti sitaatteihin hyvä olla. Että tämä on niin mahtava tie, että jos ei muulla tavalla uskalla, niin voi käydä katsomassa, että mikä tämä tie on.
0: Niin.
1: Jumala on luonut pitää huolen kaikista, jotka hänen turvansa asettavat. Minusta se on semmoinen turvallinen tie.
0: Joo.
1: Tämä ei ole minun tie, tämä ei ole minun tekemä, minä en pysty tähän tekemään mitään lisäämään, että tämä kaikki on valmiiksi tehty minulle.
0: Joo.
1: Ja meille, jotka uskomme Jeesukseen, niin kaikki on valmiiksi tehty.
0: Kyllä.
1: Ja siihen saa luottaa.
0: Joo, kyllä. Aivan varmasti. Mitä Raimo sanoisit sellaisille henkilöille, jotka syystä tai toisesta tämä maailma, niin sanotusti tämä maailma on alkanut viemään ja vertauskuvallisesti on siirrytty sinne takalinjoille uskon elämässä, niin me kaikki tiedetään, että tie on auki palata ja vielä sitten uudistua uskon elämässään, niin mitä haluaisit sanoa sen kaltaiselle henkilölle?
1: Joo, tie on auki todellakin tulla takaisin, että meillä on niin armollinen Jumala, että joka haluaa tehdä parannuksen elämässään, haluaa sen totuutta lähteä seuraamaan, niin voiman me saadaan sille. Ja se, että jos me ollaan joskus oltu ja me ollaan poikettu pois tältä tieltä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on menetetty, ei ole mitään enää jäljellä, vaan kaikki on mahdollista. Se Jumalan armo riittää tähänkin hetkeen ja sille, joka tunnet, että minusta ei enää minä voi mennä sinne, kun ne uskovaiset on niin hyviä ihmisiä. Ei, no, ne on just samanlaisia ihmisiä kuin sinäkin, mutta ne on roikkuneet kiinni siinä armossa, mikä on. Se armo riittää ihan jokaiselle.
0: Joo, se on vahva kokemus monelle henkilölle, että armo riittää. Oli sitten minkälainen tilanne sitten päällä, jos haluaa tulla takaisin. Ja muutenkin armo riittää uskon tiellä, että kaikki ollaan vajavaisia ja tehdään.
1: Joo, ja puutteellisia.
0: Kyllä, joo. Hyvät kuuntelijat, nyt iltalampun iltarukouksessa palvelee meitä mies, joka siirtyi jatkoajalle elämässään 12. päivä helmikuuta 2026 ajettuaan liukkaalla kelillä, kun auto lähti tieltä, niin kallioleikkaukseen Kouvolan Sippolassa. Mitä Raimo ajattelet, kun käytän tätä, että mies, joka on jatkoajalla?
1: Kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Siinä hetkessä punnittiin ne elämäarvot ja jos minun selviäminen on tätä iltaa varten, tätä iltalampuohjelmaa varten ja tämä puhuttelee jotakin, niin se riittää. vaikka se ei olisi mitään muuta kuin tämä hetki.
0: Kyllä. Kyllä. Juuri näin. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaisa, että sinä siunaat jokaisen kuulijan, joka on ollut mukana. Sinä isä pidät huolta meistä kaikista. Annat voiman meille. Herra, se Jeesuksen veri riittää, joka on puhistanut meidät synnistä. Vaikka me ollaan puutteellisia ja vajavaisia, niin tämmöisenä me palvellaan Herraa. Sinä, joka olet vähän syrjään joutunut, niin elä anna periksi. Ei ole parempaa kuin se, että me kerran ollaan voittajana perillä. Me nähdään se kaunis maa. Me nähdään se maa, josta meille Raamattu kertoo. Mä haluan siunata tätä Iltalampu-ohjelmaa ja sinua siellä taistoja kaikkia, jotka siinä on siinä tiimissä mukana, ketä ikinä onkaan, ja sinun perhekuntaa. Mä tiedän, että taivaisa haluaa siunata ja pitää teistäkin huolen. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan jokaista meistä ja jokaista kuulijaa ja kaikkia. Herra, sinun varamme jätetään tämä armo ja kiitos siitä, että minä olen saanut tätä jatkoaikaa, vaikka se ei olisi muuta varten kuin tätä hetkeä varten, niin se riittää minulle. Kiitos isä, että sinä kuitenkin käytät ja tuolta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Aamen, täällä on mereä ääni ja sattuneesta syystä. Raimo Holappa, viimeinen laulu, jota olet toivonut. Vain yksin Jeesus, hän mulla riittävi. Joo. Ja siellä Kouvolassa vaikutti, niin kuin Iltalampu-ohjelman useat kuuntelijat tietävät, vain yksin Jeesus. Taikka siis Eeva Vaija, joka oli hyvä ystäväni, niin sinäkin Raimo varmaan tutustuit tähän.
1: Kyllä, joo, kyllä.
0: Joo, kauniita, väkeviä, koskettavia lauluja, monia, ja tässä tulee yksin.
1: Joo, ja runoja on paljon, mitä hän on kirjoittanut, kyllä. Mitä ei ole julkaistukaan.
0: Joo, ja siellä Eeva Vaijan muistoissamme Eeva Vaija -tilaisuudessa siellä yksi Eeva runo, sinä sävelsit sen.
1: Joo,
0: ja siellä,
1: se oli semmoinen kuin sanoja.
0: Joo.
1: Sanoja.
0: Joo, julkistettiin tuossa tilaisuudessa.
1: Joo,
0: ja se on katsottavissa tuolla YouTubessa, niin ketä haluaa katsoa niin, ja kuunnella, niin sinne vaan. Mm. Raimo Holappa, oikein paljon kiitoksia tästä. Hienoa, että olet antanut aikaa suoraan lähetykseen tänään, joka sitten huomenna varmasti siellä Day Plusassa jo on. Ja lauantaina kello 21.03 uusitaan. Jumala siunatkoon sinua ja vaimoasi ja teidän koko perhekuntaa ja tuleville päiville, tuleville vuosille siunausta. Jumala tulee johdattamaan kyllä näissäkin asioissa, mitä sitten oli juttua tästä liukkaasta kelistä, niin kyllä, ei tarvitse huolta kantaa vielä niistä.
1: Kiitoksia ja siunausta sinulle kanssa ja kaikille kuulijoille siunausta.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Joo, hei hei.
0: Ja kuuntelijoille vielä ihan, eli viikon päästä maanantaina 18. päivä Iltalampussa muistoissa Mauri Liukkunen. Olkaapa kuulolla ja kertokaa muillekin. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja tänään varsin totuttuun tapaan kuulla niin levyuutuuksia kuin ajattomia klassikoita. Muisteloissa on muun muassa eräs kvartettikospelin kova nimi, joka teki jonkun verran uraa myöskin soulin puolella. Usein ajatellaan, että kvartettikospel kuuluu menneen maailman musiikkityyleihin, ja näin toki periaatteessa onkin. Jopa gospelia kuuntelevan afroamerikkalaisen yleisön keskuudessa klassiset kvartettiryhmät ovat jo pitkään olleet jossain lähes marginaalin marginaalissa. Mutta se ei tarkoita, etteikö asialla silti olisi edelleen omat intohimoiset kannattajansa. Todiste tästä kuultiin heti alkuun, kun nuorten jannujen uusi kokoonpano DJ Allen and Righteous esittäytyi. Mississippistä tuleva tuore ryhmä hakee vaikutteensa suoraan perinteistä, ja siinä oli nykypäivän tämän hetken kvartettikospelia nuorella energialla toteutettuna. Tällaiset valtavirrasta poikkeavat ryhmät ovat aina tervetulleita, joten laitetaan nimi mieleen tulevaa varten. Heti seuraavaksi vaihdetaan mannerta ja otetaan valinta, joka edustaa Gaanasta tulevaa gospelia. Reggie Jones taiteilijanimeä käyttää laulajalaulun tekijä Regina Ansa. Uusi single Overcome ottaa aiheensa psalmista 91, ja vaikka CCM-puolelta otetaan musiikillista liittymäkohtaa enemmän kuin vähän, on tietty genrestä poikkeava afrikkalaisvivahde kuitenkin silti mukana kuultavissa.

Ghanasta siirryttiin Etelä-Afrikkaan. Vuosituhannen alussa perustettu Soweto Gospel Choir on kasvanut globaalisti suosituksi, ja Sana Chi-levymerkki on julkaissut melkein kaikki heidän levynsä. Njalo oli kakkoskoko pitkältä nimeltä Blessed. Soweton porukat ovat mukana myös Angelique Kidion uudella julkaisulla Hope. Vaikka tekijät tulevat eri maasta, yhteistyössä sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Yllättävää sen sijaan ehkä on, että kappaleen Sunlight to My Soul on kirjoittanut Diane Warren. Hittimaakari on tunnettu lukemattomista eri artisteille tehdyistä kappaleista, joista moni on kohonnut erittäin suuriksi hiteiksi. Vaikka Warren yhdistetään usein elokuvatunnareihin sekä pop- ja rock-sävelmiin, vähemmän tiedetty asia lienee, että hän on kirjoittanut myös gospelia CCM-laulajille. Esimerkiksi Cici Winans levytti jo 90-luvulla erään Warrenin biisin, joka olikin oikein hyvä. Diane Warren ja Desmond Child ovat ne 80-luvun isoimmat hitintekijät, jos ei paria tuotantotiimiä nyt tässä kohtaa lasketa mukaan. Toki kovaa jälkeä on syntynyt molemmilla myöhemminkin. Desmond alkoi jossain vaiheessa rokkikuvioiden sijaan tehtailla myös latinohittejä. Ja etteivät kummalliset käänteet siihen jäisi, niin lopulta hän päätyi tekijäksi jopa Suomen Euroviisukappaleeseen, kun The Rasmus pyysi hittimieheltä vähän vetoapua yritykseen. Desmondilta julkaistiin muuten, ei nyt niin kovin kauaa sitten, David Ritchin kanssa työstetty kirja Living on a Prayer, Big Songs, Big Life. Lukusuositus tälle, mutta ainakaan toistaiseksi ei valitettavasti ole saatavilla suomen kielellä. Musiikkikirjallisuutta tunnutaan nykyään Suomessa vuositasolla julkaistavan selvästi aiempaa vähemmän menneisiin verrattuna. Diane Warrenin lauluista taasen on piakkoin tulossa eri esittäjiä sisältävä albumi, jossa hänen tunnettuja hittejään on väännetty reggae-muottiin. Tämä on mielenkiintoista, mutta otetaan nyt kuitenkin sitä maailmanmusa-osastoa. Tässä tunnelmia Angelique Kidion uudelta levyltä.

Hänsel Kidjo on beniniläinen laulaja. Entinen Dahomey on Länsi-Afrikassa sijaitseva reilun 14 miljoonan asukkaan valtio. Aikanaan orjakauppa tuotti suurta hallaa alueen toiminnalle, ja Britannia sekä Ranska olivat kärkyllä hyötymään parhaat tilanteesta, kun alueen vakautta ensin horjutettiin kuljettamalla länteen lähemmäs 20 000 orjaa per vuosi. Kun tympeistä ranskalaisista viimein onneksi päästiin eroon, maa itsenäistyi vuonna 1960. Seuraava vitsaus oli marksismi, josta puolestaan rimpuiltiin irti 80-luvun lopulla. Ei niin, että nykyäänkään hyvin menisi. Liiderien kuristusotteessa oleva oikeuslaitos ja poliisi pitävät kansalaiset ruodussa. Sanan vapautta rajoitetaan ja korruptio on sietämätöntä. Maan kansainvälisesti menestynein laulaja Angel Kidjo syntyi vuonna 60, 2 viikkoa ennen Beninin itsenäistymistä. Hänen suurta suosiotansa ja tunnettuutta länsimaissa osaltaan selittää, että hän on tehnyt maailmanlaajuista uraa täältä käsin. Kommarit kielsivät ideologiaansa sopimattoman musiikin 70-luvun puolivälissä, ja jokaisen artistin tuli tehdä ainoastaan heitä miellyttäviä propagandakappaleita. Kidjo onnistui pakenemaan maasta ja asettui vuonna 1983 Pariisiin. Seuraavalla vuosikymmenellä hänestä tuli maailman musiikin yksi suurimmista tähdistä. Äskeinen Sunlight to My Soul oli kansalliset rajat yhdistävää yhteistyötä monella tavalla. Diane Warrenin kirjoittamalla kappaleella lauloi mukana Etelä-Afrikan Soweto Gospel Choir. Kidjon uusi kevätlevy on nimeltään Hope. Edellisten julkaisujen tapaan mukana on useita vieraita, tällä kertaa joukossa muun muassa Pharrell Williams, Ira Starr ja Nile Rodgers. Ehkä mielenkiintoisimmat hetket ovat kuitenkin niitä, joilla featuring-nimet työnnetään hetkeksi syrjään ja artisti itse on pääosassa. Kuunnellaan Jerusalema. Alkuperäisen teki DJ ja tuottaja Master KG, mutta tämä on jopa originaalia parempi. Ja noudattaa hyvin sitä periaatetta, että jos levyttää cover-kappaleen, niin kannattaa tehdä erilainen. Kidjon versiossa laulun kauneus tulee aivan uudenlaisella tavalla esiin.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tähän mennessä musiikkia on kuultu sellaisilta nimiltä kuin DJ Allen and Righteous, Reggie Jones, Soweto Gospel Choir ja Angelic Kidjo. Sekä nyt viimeisimpänä Roscoe Robinson, jolta kuultiin soolomateriaalia 70-luvun alusta kappaleella The Lord Will Make a Way. Robinson syntyi vuonna 1928 ja oli erittäin kova tekijä. Harva voi sanoa olleensa jäsenenä useammassa kuin yhdessä poikkeuksellisen merkittävässä kvartettikospel-ryhmässä. 26. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta kuollut Robinson oli yksi viimeisistä 50-luvulla uransa aloittaneista gospel- ja soul-artisteista. Hän liikkui sujuvasti tyylien välillä, ollen osa siltaa gospelin ja southern soulin välillä. Siinä vaiheessa, kun hän siirtyi soulin puolelle 60-luvun puolivälissä, hän oli laulanut gospelia jo neljännes vuosisadan. Siinä nähdään, kun pitkän uran tehnyt gospel-laulaja siirtyy soulin puolelle. Hän on aivan pitelemätön ja laulaa monet pelkät soul-laulajat ihan heittämällä suohon. Roscoe Robinsonin varhaisvaiheet sisälsivät useita muuttoja sekä siirtymiä paikasta toiseen. Hän syntyi pienessä tuppukylässä Arkansasissa, mutta perhe muutti Chicagoon Roscoen ollessa teini-ikäinen. Ja sieltä muutaman vuoden kuluttua jatkettiin matkaa eteenpäin Indianaan. Roscoe oli aktiivinen gospel-kuvioissa, ja kun Soul Stirrersien kuuluisa johtaja R.H. Harris perusti National Quartet Association-järjestön, joka pyrki edistämään kvartettilaulua organisoimalla ja valmentamalla teini-ikäisten lauluryhmiä, Roscoe rekrytoitiin mukaan edustamaan oman kaupunkinsa tyyliä. Levytysura alkoi vuonna 50, kun hän levytti kaksi singleä The Southern Sons-kvartetin jäsenenä. Ryhmästä tuli suosittu ja he esiintyivät kaikkialla itärannikolla ja etelässä.

The Southern Suns ja Search Me Lord, levytys vuodelta 1950. Lead-lauluissa James Walker ja Roscoe Robinson. Walker oli varsinainen pääsolisti ja Robinson lauloi korkeammat äänet. Tasan 10 vuotta myöhemmin edessä oli suuria kuvioita. Southern Sunsien jälkeen Robinson jatkoi laulamista useissa eri kvarteteissa. Sitten yllättäen Archie Brownleen sairastuessa hän valitsi Robinsonin seuraajakseen The Five Blind Boys of Mississippiin. Robinson ei tosin ollut sokea, mutta mitäpä siitä, laulaa hän totta vieköön osasi. Otetaan tuohon ajanjaksoon sijoittuva kappale Jesus is a Rock in a Weary Land.

Blind Boys of Mississippi vuonna 1961, lead-laulussa Roscoe Robinson. Tätä alkanutta vaihetta kesti useamman vuoden, mutta vuosikymmenen puoliväliin mennessä oli ehkä hieman olosuhteidenkin pakosta soul-musiikin vuoro. Tässä kohtaa uransa Robinson kirjoitti, lauloi ja julkaisi kaikkein tunnetuimman hittinsä That's Enough. Myöhemmin hän jatkoi levytysten sarjaa useille pienmerkeille. Gospel ei silti ollut jäänyt mielestä, ja laulaja palasikin pian takaisin sen pariin. Otetaan silti kuitenkin myös yksi valikoitu näyte tuolta sekulaarisemman soulin puolelta, sillä se on periaatteessa myös välttämätön osa tarkastellessa artistin kokonaistarinaa, vaikka gospel ilman muuta onkin pääroolissa. Tässä soolomateriaalia vuodelta 70 kappaleella What Color.

The Blind Boys of Alabama ja Blind Boys of Mississippi ovat suorastaan legendaarisia gospel-kvartettiporukoita. Ja helmikuussa kuollut Roscoe Robinson ehti olla jäsen näissä molemmissa. Vuonna 1979 hänestä tuli tosiaankin yllättävänä siirtona, tällä kertaa Alabaman jäsen. Vuonna 1982 yhtye teki yhteistyötä Kenny Gamblin ja Leon Huffin kanssa albumilla I'm a Soldier in the Army of the Lord, jolta edellä kuultiin Roscoen kirjoittama Satisfied, jolla hän jakoi liidit yhtyeen johtaja Clarence Fountainin kanssa. Blind Boys of Alabaman uuden vuosikymmenen alun albumi oli riskiyritys ja todellinen näytös Fountainilta ja kumppaneilta. Vaikka kvartettilaulu oli tässä kohtaa jo kauan sitten ollut kaikkea muuta kuin muodissa, homma pidettiin liikkeessä ja liekki palamassa. Ja erinomaisin tuloksin, jossa vanhat perinteet yhdistyivät uudenlaisiin ajassa kiinni oleviin sovitusratkaisuihin. Roscoe Robinson työskenteli Alabaman riveissä koko kasarivuosikymmenen ja myöskin vielä sitä seuraavan vuosikymmenen alussa, ja julkaisi sivussa myös soolojuttuja omalla levymerkillään. Juuri ennen 90-vuotispäiväänsä toukokuussa 2018 hän palasi vielä kerran studioihin äänittämään ja tuottamaan pari uutta kappaletta. Kuunnellaan päätöskaneettina aiheesta Blind Boys of Alabama ja Shine Your Light. Edellisen tapaan tämäkin myös Robinsonin kirjoittama kappale, ja hän jakaa jälleen päälaulut Fountainin kanssa. Clarence Fountain kuoli vuonna 2018, ja Robinson muutama kuukausi sitten 26. helmikuuta.

Siinä uutuusmusiikkia taas välillä. Nousussa oleva artisti Hozier sai uudella Keep Faith-singlellä vähän vetoapua, kun mukana oli paikkansa jo vakiinnuttanut 1K Few. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja ehkä joskus jotain vähän muutakin musaa. Joka tapauksessa tutustutaan uutuusjulkaisuihin ja pidetään siinä rinnalla vanhemmat klassikot mielessä. Tai nostetaan uudelleen esiin, jos on päässyt unohtumaan ajan melskeissä. Viimeisenä tänään kuullaan laulajaa nimeltä Shirley Murdoch, joka tunnetaan ehkä enemmänkin R&B-vokalistina, mutta on levyttänyt myös tasokkaita gospel-albumeja. Murdoch viihtyi 70-luvulla funk-piireissä ja lauloi muun muassa Zapp & Rogersin rivistössä. 80-luvulla hän alkoi julkaista soolo-albumeja, jotka sisälsivät myös hittejä. 2000-luvun alussa hän teki gospel-kiertueen David Peastonin ja Cuba Gooding seniorin kanssa, joka muuten on, kuten nimestäkin voi jo päätellä, monista Hollywood-elokuvista tutun näyttelijä Cuba Gooding juniorin isä. Vuonna 2002 Murdoch viimein julkaisi ensimmäisen gospel-albuminsa Home, saarnaaja Bishop T.D. Jakesin omistaman Dexterity Soundsin kautta. Siltä kuullaan raita Somebody. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana ohjelmassa toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen parissa taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Nyt on oli kova juttu.
5: Oh, mä oon tätä odotettu 3 vuotta.
4: Meillä on pankkiryöstäjä täällä. Juha Salo, tervetuloa.
6: Kiitos.
4: Tuusulasta.
6: Tuusulasta.
4: Asuuko sä vielä siellä päin?
6: Asun Tuusulassa.
4: Okei. Ja sä sun erikoinen tarina on semmonen, mekin ollaan oltu samaan aikaan jopa linnassa. Ollaan törmäyty täällä siviilissäkin, mutta sulla oli semmoinen tausta, että sä olit poliisi.
6: Joo.
4: Oliko terroristipoliisi vai mikä se oli? Tepo? Mikä?
6: Mä olin monessa eri yksikössä. Mä olin viimeiseksi ryöstöjauksessa, eli tutkittiin muun muassa pankkiryöstöjä, mutta Atarissa oli...
4: Mutta et päässyt omaan ryöstöön tutkiin?
6: En päässyt, joo. joo, olin mä varmaan niinku...
4: Atarissa?
6: Joo, olin siellä.
4: Joo. Kato, mehän tuon yhden mielosvainaan kanssa perustettiin potari. Tiedätkö, mikä se on? No. Poliisia tarkkailevat rikolliset.
5: Okei. Okay.
4: Niin. Mun kaveri Veskun kanssa menitte ryöstit pankin.
5: Joo. Sipolaiset on vieläkin vihaisia siitä.
6: Joo, mä oon yrittänyt pysyä poistua.
4: Olikohan se, se oli joku akuutti rahatarve oli
6: joo,
4: taustalla.
5: Kerro se tarina.
6: No.
5: Mielenkiintoista.
6: Mä toin harrastuksena silloin toin autoja Jenkeistä ja näitä piilofarmareita ja vänejä ja maastoautoja ja muita. Ja sitten me oltiin lähdössä Jenkkeihin. Mä olin ostanut liput itselleni, Veskulle ja tyttöystävälleni. Sitten oli lähdössä vielä mun siskomies ja yksi mun kaveri. 2 päivää ennen kuin oli lähtö, niin Vesku sanoi, että mulla ei ole yhtään rahaa. Mä olin jotenkin ihan masentunut. Mä sanoin, että hommataan sitä rahaa sulle. Siinä 5 minuutissa me kehitettiin tämä ajatus, että vedetään pankki.
5: Poliisina? Mistä se noin nopeasti?
4: Niin ja huom, vielä poliisiautolla. Eikö se ollut kyttä ladamilla?
6: Joo, oli. Ja, mä mietin silloin, kun mä pyrin poliisiopistoon ja muistan sen haastattelun, niin kuka sitten olikin jotain psykologia, ketä siellä oli haastattelijana, niin kysyi, että miksi sä haluut poliisi? Niin mä sanoin, että rikos kiinnostaa. Ja se ilmeisesti oli aika totta.
4: Eli seula vuotaa.
5: Seula vuotaa.
4: Nythän tässä on tämä Aarni ollut kovasti tapetilla, mutta sehän on siitä erikoinen poliisi, että se ei ole tunnustanut ikinä mitään.
5: Niin.
4: Eikö sä kuitenkin tunnustanut, että kun te jätti kiinni, oli se pakko tunnustaa?
6: Joo, ei siinä ollut vaihtoehto.
4: Joo.
5: Kaduttiko?
4: No varmaan.
6: Joo, kadutti, mutta ehkä silloin siinä elämäntilanteessa oli vähän, ehkä päällimmäinen tunne oli varmaan helpotus. Oli aika...
5: Olis niin, tuommoisen jutun kun tekee, niin kyllä se on varmaan vain jäävuoren huippu. Oliko sulla alkanut lipsumaan elämää josta ennen?
6: Oli se, ei ollut enää niin kuin hallinnassa, että... Oli niin paljon juttuja, monta rautaa tulessa, että ei kyllä paljon.
5: Teit sen rikoksia?
6: En.
5: Mutta jotain bisnestä.
4: Bisneksiä kaikkea, joo.
6: Joo.
5: Eli rahahimo, voisiko sanoa?
6: No ei se ehkä sitäkään. Mulla oli itsellä niinku

0: rahat kasassa ja näin, ja autot oli edelliset myyty, mitä oltiin tuotu, mutta jotenkin siinä...
1: Piti saada käteistä nopeasti.
0: Niin.
1: No, mitä mun piti sanoa, että eikö ne poliisit, kun ne nappastajat sitten tien päältä, niin eikö ne ihmetellyt siinä, että miksi teillä on poliisiradio vai mikä tämä oli tämä tarina? Eikö ne sanonut jotain, että miten siellä on poliisiradio täällä, niin te olitte sanoneet, että kun tämä on poliisiauto.
0: Joo, siitä tuli hiljasta. mä muistan siinä pidätystilassa, kysyttiin, että mistä sä tämä auton oot saanut? Mä sanoin, että tämä on mun työauto. Sen jälkeen ei kukaan sanonut mitään.
2: Joo. Mites kollegat suhtautuivat, kun ne huomasivat, että yksi meistä on tehnyt tänne?
0: En osaa sanoa, mutta
2: jälkeenpäin. Oliko vihasi?
0: Varmasti.
1: Tuliko kenkää?
0: Joo, mulle tuot ihan virallinen eropaperi, niin inokalli.
1: Joo. Kauan sä kerisit ole poliisikaan kaikki?
0: 8 vuotta muistaakseni.
1: Onhan sitä siinäkin.
2: Kyllä, opit ainakin niiden toimintaan. Niin. Mutta niin sitten tulit kuitenkin tämä tärkeä asia, että ei se nyt mitään, jos vähän jää kiinni poliisi, mutta se, että onneksi Jeesus otti sut kiinni.
1: Missä? Linnassako jo?
0: Joo, olihan siinä paljon niitä vaiheita, että alibi, varmaan se on eniten myyty alibi, mitä on ollut, missä oli tässä meidän ryöstössä, niin etusivulla oli, lukihan oli hyvä poliisi ja muistan paljon sitä painosta myytiin, mutta niin en mä tiedä, oliko mä sitten huono rosvo, kun mä jouduin lusimaan niin usein, mutta erilaisia rikollisuuden aloja on tultu kokeiltu, niin kuin pankkiryöstöä ja varastetun tavaran kätkemistä ja ollut talousrikoksia. Ja,
1: mutta ei huumerikoksia? Ja,
0: ei ole huumerikoksia.
1: Oletko käyttänyt kamaa koskaan? Ei. On hyvä.
0: Kun ne ei tarjonnut kaverit ikinä mulle pirikään, kun ne sanoivat, että mä oon pudonnut pienenä piripata, että ei mä en tarvi, että liian paljon tapahtuu Obelix. Muutenkin. Niin, että liian paljon tapahtuu muutenkin. Että
1: Tuon takia Remuka on ajatellut mulle ikinä.
2: Joo.
0: Niin. Kyllähän sitä sitten huomas, että kyllähän mua vähän niin kuin virkavallan taholta sitten vainottiin, että jos oli pienikin sauma, niin kyllä mä aina olin jossain tuolla.
1: Mut nyt puhutaan tästä, kato, mikä aina ihmisiä kiinnostaa, että millaista on linnassa, vasikoilla ja pedareilla ja poliisilla. Ja Arniohan joutui vetelemään liskolla koko kakun, mutta sun ei tarttenut.
0: No joo, mä olin pari kuukautta kyllä eristyksessä. Varmaan ylikin tämän jutun takia, varmaan oman turvallisuuden vuoksi ja näin. Ja, kun mä oon kuitenkin koko ikäni treenannut ja jujutsuu 8 vuotta ja kaikkia muita lajeja ja voimanostoa sitten myöhemmin. Ja, niin sellissäkin mä treenasin vaan eristyksessä. Mä oon aina, kun mä oon ollut pidätty, mä oon jumpannut sen koko niin paljon kuin on vaan ja riittänyt vaan energiaa, silloin Nokallahan oli se oli sellainen perinteinen paskapyttyvankila siihen. Siellä oli paljon, mihin tehtiin tarpeet. Ja mä muistan, kun mä menin sinne ja ensimmäinen selli, siinä oli joku EK-elinkautisvanki ollut, niin se pytty oli ihan piripintaa täynnä, kun mä avasin kannen. Se oli siellä käynyt ne ulosteet, niin kyllä siinä meinasi niin kuin...
1: Mä muistan, mä olin putsana nuoremmin Nokalla ja nämä, ketkä lähtivät rosiksesta vapaalle, ne jätti sen täyteen ja mä jouduin putsarin tyhjentämään.
0: Mutta siitä ei ollut putsarit edes tyhjentänyt. Mä itse sitten tyhjennin sen ekana aamuna sitten putsarit teki, kun eihän päässyt suihkuun. Siellä oli ne tietyt suihkuajat, milloin pääsi ja ne toi mulle iltasi aina lämpöistä vettä ämpärillisiä, että mä sain pestyä treenin jälkeen. Mä nostin sängyn pystyyn ja vedin leukoja ja ihan niin paljon, mitä nyt pystyy omaan ruumiinpainoon reenaan. Ja sitten mulla oli yksinään, tietenkin kun oli eristyksen saunomiset, niin saunaputsari sanoi, että sä saat varmaan turpaas, kun sä pääset eristyksestä, että täällä on sellainen ilmapiiri, että kun sä oot entinen poliisi. Ja mä sanoin, no ei se sitten, se täytyy katsoa, että jos tulee turpaa, niin tulee. Ja joku tuli sanoa siihen, koputtaa siihen ovisilmään, että kyttä tai jotain, niin mä potkasin saman tien, mä avasin kerisi ovisilmään niin, että tärähti. Sitten kun mä pääsin eristyksestä, niin ei siellä mitään turpaa tullut.
1: Mm.
0: Kerran sitten meinasi joku siinä kongilla, kun oltiin kanttini jonossa, niin jotain kuittas. Mä sanoin, että haluatko lentää tuonne alas, että se onnistuu. Ja se jäi sitten siihen.
1: Mm. Niin, mustanaami on paha pahoille.
2: Okay.
0: Mutta siitä se lähti sitten, mutta
1: kyllähän mä muistan, kun me oltiin 2000-luvun alussa Jokelassa samaan aikaan.
0: Joo.
1: Ja siellä oli näitä jengiläisiä kaikki. Saitan se olla ihan rauhassa siellä. Me saunottiin ja oltiin niin kuin muutenkin.
0: Joo, mutta siihen aikaan oli sitten jo niin paljon sitä omaa verkostoa ja muuta.
1: Niin.
0: Mutta silloinhan ei ollut. Niin. Mutta ei siellä, sanotaan esimerkiksi Nokalla oli silloin, kun mä olin tutkarina siellä, niin oli sellaisikin, jotka mä oon passittanut linnan ja ketä mä oon kuullut. Mutta niin. Ei kellä ollut mitään kalavelkoja.
1: Niin.
0: Mä tein työtä ja ne teki omaa työtä.
1: Ja näinhän se pitää ymmärtääkin, ettei se henkilökohtaista ole.
0: Niin kuin Korhonen aikana muistan Jokelassa sanoa, että mä oon ammatiltani rikollinen. En mä ole ylpeä siitä, mutta ammatti se on sekin.
2: Törmäsit sä näihin kavereihin, ketä sä olit poliisina törmännyt, niin linnassa samoin kuin te.
0: Joo, vakisin.
2: Niin kun sä atarihommia teit, niin sä oot seurannut näitä, sit sä seurasit kongilla samoin kuin te.
0: Siitähän oli sellaisia salaliittoteorioita alkoi mennä, että mä oon ujuttautunut kiloinen vankilamaailmaan ja sitten oli sellaisia ihan uskomattomia agentteja.
2: Sanoit sä, että Sipon postin kautta ei kannata niin julkisesti ujottautua.
1: Mutta tiesitkö sä, että mä oon alun perin huumepoliisi. Joo, mä soluttaudun alamaailmaan, mutta mä menin niin syvälle, että mua ei enää otettu takaisin.
2: Kyllä. Mentäisikö me Jumalan sanaa välillä?
1: Ali on aina tämän Jumalan sanan kanssa, niin nyt tullaan siihen.
2: Eikö se ole hyvä?
1: Että mikä sut pelasti niin silleen ikuiselta kadotukselta.
2: Niin. No niin, mennään vähän sinne hengelliseen puolelle. Onko sulla joku raamatun paikka siinä, mikä olisi sulle tärkeä?
0: No.
2: Vai haluatko ensin kertoa sun vähän pohjaa tuolle hengellisyydelle?
0: No
1: Tapahtuiko siellä linnassa kakuaikana?
0: Joo, kyllä mä olin jo Vaasan läänimme raamattupiireissä ja on ollut Riksussakin raamattupiirissä ja näin, mutta sitten se sanotaan, että mikä mulla tämän viimeisen tuomen, niin kyllä mä sanoisin, että niinku rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri.
1: Näin siellä lukee.
0: Kato, tavallaan siinä oli jo uskoelämäkin hyvällä alulla, mutta sitten alkoi piti alkaa siitä rakennusbisnestä ja tehdä rahaa. Ja sitten se niinku, tavallaan kun sanat pirulle pikkusen, niin se vie koko käden. Ja sitten sä huomaamatta lähet siihen ja sitten sä oot siinä oravan pyörässä.
1: Fokus, kato kun muuttuu.
0: Joo.
1: Se fokus pitää olla Herrassa.
0: Ja tämä oikeastaan tämä, mistä tämä sananpaikka tuli, niin kun mä ylitin ilmeisesti Suomen vanhimpana ihmisenä Grönlannin napajäätikön keväällä. Me hiihdettiin 26 päivää, 4 tuntia.
1: Etelässä vai Pohjois-Navalla?
0: Ei kun Grönlanti yli.
1: Grönlanti yli, joo.
0: Ja me hiihdettiin sen 90 tuntia päivässä. Ja se oli fyysisesti todella raskas. Ehkä sitten oliko sen takia, että talvella oli korona. Ja ehkä siitä jäänyt jotain, vaikka mä valmistaudun siihen hyvin.
1: Jääkarhun?
0: Ei me nähty se jääkarhu, kun me tultiin rannin, kun justiin ne pahoitteli ne kyläläiset, kun ne ei ehtinyt ampua sitä, kun se oli päässyt vastarannalle. Mutta siellähän ne saa ampua, niillä on kiintiö. Siellä roikkuu jääkarhun talio ja talojen seinä.
1: Olisi makea semmoinen jääkarhu talion rotsit, eikö se olisi hieno?
0: No joo, se olisi sitten sellainen nukkuisi jääkarhun talion päällä, olisi se päätyynynä.
1: Jack Noriksellahan on harmaa karhu niin kuin mattona. Mutta se on elävä, se ei vaan uskalla liikkuu.
2: Okei. Mutta kerro siitä.
0: Niin vielä siitä, kun Late kysyi vielä, että niin huippuvuorilla me nähtiin jääkarhu. Se tuli meidän leirin ohi ja se sanotaan, että on se sellaisia sykähdyttävimpiä kokemuksia. Sä oot haulikon kanssa vartiossa ja yhtäkkiä jääkarhu, sellainen arviolta 300-400 kiloinen, kävelee näin siitä ja pysähtyy ja katsoo hetken näin ja jatkaa matkaa.
1: Sanoiko se mitään?
0: Ei sanon. Ja sitten kun me aamulla jatkettiin hiihtämistä, niin 2 kilometrin päässä oli verinen hylkeen hengitysavanto, niin siitä hylkeestä ei ollut jäljellä edes karvoja. Siinä oli verta, vaan se oli syönyt sen karvoineen päivinä, ei sillä ollut nälkä.
1: Tai sitten se hylje oli napannut sen jääkarvon sinne avantoon.
0: Mutta tutkijat kerran kokeili sitä, että kuinka kauan se jääkarhu jaksaa ottaa sitä hyljettä siinä hengitysavannon. Ne laittoi kameran siihen, riistakameran, niin se oli 23 tuntia muistaakseen ottanut. Sitten kun hylje tuli, se oli yhdellä kämmenen huitasulla, hylje oli lentänyt parikymmentä metriä henki sitten pois
1: kiinni,
0: ja niin. syönyt sen, mutta kuka ei tiedä kauan se olisi ottanut, niin kuin, jos ei se olisi tullutkaan, että olisiko se ottanut vaikka 50.
1: Samahan se on nämä anakonnat, kun ne siinä sijaraimet vedenpinnan yläpuolella hengittää, ne ottaa siinä juomapaikalle, että se antiloppi tulee juomaan sitten ne iskee.
0: Mutta niin tästä sitten, että miten tämä sanapaikka tuli, niin se oli mulla vähän niin kuin eksodus toi Grönlannin yhdistys. Niin. Se oli oikeasti niin kuin sellainen kokemus, että se oli sellaista selviytymistaistelua.
1: Oliko se vähän niin kuin pyhiinvaellusmatka sun?
0: Joo, se oli. Ja
1: yleensä menee sen Kompostelaan.
0: Joo, mutta toi oli ihan oikeasti. Mä olin niin kuin, voi sanoa, että sillä reissulla mä olin ehkä niin lähellä Jumalaa, kun maan päällä voi pystyä olemaan. Mm. Se oli niin konkreettista. Ja sitten siinä on paljon aikaa, kun hiihtelee vaan 4 viikkoa, niin paljon aikaa miettii kaiken näköistä. Mutta niin kuin tuli sellainen, että katse Kristuksessa koko ajan.
1: Mm.
0: Et se on niin kuin se tärkeä. Ja siitä mulla sitten eilen mietin, että mikä sananpaikka olisi, niin tuli tämä hebrealaiskirja 12.1 ja 2 jälkeen, niin mä oon joskus aikanaan tämän alleviivannutkin, tai yliviivannut.
1: Ei, kun se on korostuskynällä.
0: No kuitenkin, yliviivannut. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.
1: Mm. Niinpä.
2: Joo. Tämä on se koit siellä. Mm. Tämä on suoraan sieltä matkalta.
0: Oh.
2: Uskomatonta.
0: Mm. Oh. Ja mutta se, että se, mistä niinku, mä sitten niinku viimeisellä eristyksestä, kun mä olin KRP:llä siellä sitten talousrikoksista tuossa Tiksissä, niin silloinkin mä olin varmaan 4 viikkoa vai 5 viikkoa eristyksessä, niin silloin mä aloin laittaa niin kun laitoin asiat tärkeysjärjestykseen.
1: Mm.
0: Mietin, että tässä on tahkottu niin kun montaa rautaa ja mihinkään tämä elämä on mennyt niin kun, vaan niin kun alaspäin niin kun henkisesti ja joka tasolla.
1: Mm.
0: Että tästä on vaan niin kun, ja polvistuin.
1: Kyllä sä saat se niin vaan on, että jos minäkään en olisi uskossa pysynyt, niin mä oon nyt ensi kesänä 3 vuotta sitten, kun mä vapaudun, niin ei mullakaan asiat olisi varmaan yhtään paremmin, että kyllä mullakaan. Että. Mä oon nähnyt paljon tuossa kavereita, kun mä Tampereen nyt asunut 2 vuotta, niin kohta 3. 3 vuotta. Niin, ne vapautuu,
0: joo.
1: Sitten ne saattaa jonkun NA tai AA:n avulla pysytellä kuivilla ja näin suuri osa pärjääkin, mutta sitten on just näitä, kun saattaa mennä vuosiakin ja sitten ne taas lankee, että se on vähän sellaista jojo-hommaa. Ainoa, niin kuin mikä, kun poika vapauttaa, että olette todella vapaita, sanoo Jeesus. Niin kyllä se on ainoa niin kuin kestävä ja pysyvä muutos, on se, että tullaan uskoon ja Herra saa meitä johtaa.
0: Mä just mietin tässä tullessa, niin tänne ajaessa, niin noita vanhoja kavereita. Ja osalla tietysti kova päihderiippuvuus ollut ja näin, niin moni niistä on hengissäkään. Oman käden kautta lähtenyt ainakin 2 ja kuka mihinkin kuollut, niin on se aika raju.
1: On se, kato, kun mä oon usein sitä sanonut ja sanon taas, että Suomessa kun mies on ollut kerrankin vankilassa, niin oletettu keski-ikä on 47 vuotta. Mm. Mä täytin nyt 57 ja sä oot 60.
0: Joo.
1: Niin meidän näköisiä linnanäjätkin ei oikein enää ole, jos ei ole parantanut tapoja.
2: Joo.
1: Nuoret miehet lusii sen, minkä ne pystyy.
2: Kyllä. Kannattaako rikos?
0: ei se kannata. Ei se kannata oikeastaan niinku
1: millään tasolla.
0: Että taloudellisestihan se voi kannattaa, mutta mutta niin kuin mä sanoin, se raha himo on kaiken paha.
2: Ja rauhaa ei ole.
0: Ei. Kyllä sitten toinen juttu on se, kun nyt saa nukkua yönsä rauhassa. Ei tarvi miettiä mitä hörhöilyä eikä sitä, että koska odottaa partio tuossa pihassa ja näin. Mutta viimeisen kerran, kun mut pidätettiin, mä olen monta kertaa sitä naurannut, niin mä katsoin kotietsintä pöytäkirjasta, niin 38 poliisia oli.
1: Wow.
0: Joo, ja 4 verotarkastajaa sitten syynäämässä muita asioita, mutta se oli oikeastaan aika hauska tilanne. Mä oon aamulla lähes ihan rehellisesti urakan lopputarkastukseen, 6:30 aamulla, niin karhuryhmää hyppää aitoja yli, kommandopivot pääsee huutaa, että Salo, kädet auton katolle. Ne tulee ratsaamaan siitä muut, ja mä kysyin, kuka on murhattu? Ne sanoi, en tiedä kuka on, kun naamiot kommandopivot päässä on, Salo, älä viitti. Ja sitten auto. Sitten siellä seuraa kymmenestä, onko sulla laittomia aseita toimistolla? Mä sanoin, ei ole laillisia eikä laittomia aseita.
2: Joo.
0: Oli siellä kyllä, se sattuu ole arsenaaliin, mutta joo. Siitä alkoi sitten
1: tämä. Se oli se viimeisin.
0: Se oli se viimeisin. Ja se on ollut vuonna 2008.
1: Koska sä vapauduit sitten?
0: 15.
1: Niin sä oot ollut nyt 7 vuotta yliriin siviilissä.
2: Hyvä juttu.
1: Pääsit taas puolikkaalle, jos pidätetään.
0: Niin.
2: Enää ei tarvi mennä, eihän.
0: Jos itestä on kiinni. Niin.
2: Raamatun paikka tuli mieleen, sananlaskut 1 loppuosa. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osakseen Herran pelko, eivätkä suostuneet minun neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä, saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Eikö ole aika rajua? Sä sait kylläksesi omista hankkeistaan. Se päättyi siihen.
0: Miltä
2: ne hedelmät maistuu?
0: Kyllä täytyy sanoa, että sitä saa mitä tilaa.
1: Hei, tää on niin totta. Mulla usein tulee se Simo Silmun biisi ja hyödynnä sitä. Sitä saa mitä tilaa. Näin se vaan menee, että kun sä tiedät, kun linnassa jätkät valittaa ruuasta ja siitä ja tästä, niin se on vähän mihin vertaa. Mä usein puhun mun vanhasta kaverista, joka kuoli tuossa pääsen, Antti Sainio, kun hän oli Keravalla 44 sotavuonna, 17-vuotiaana, ei siellä oikein hyvää ruokaa ollut silloinkaan.
0: Mutta Jokelassa oli hyvät
1: ruuat. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Sä oot pyörittänyt isoja rahoja rakennuksilla ja vaikka mitä niin, ja autokauppaa, niin kerropa nyt, kannattaako vilunkipeli vai ei?
3: Se ei todellakaan kannata. Ja tavallaan sitten niin kuin yksi kuuluisa artista sanoi jolla oli paha alkoholiongelma aikanaan, niin toimittaja kysyi häneltä, että mitä sanoisit ohjeeksi tällaiselle aloittelevalle alkoholistille, että niin mitä sille pitäisi sanoa, niin se sanoi näin, että kannattaa vaan juoda niin paljon kuin pystyy, että kyllä se pohja tulee vastaan. Ja tavallaan en mä nyt ketään kehottaisi juomaan tai narkkaamaan, mutta kyllä se oma pohja täytyy niinku löytää.
4: Tai se, että jos ei se, kuuntele, niin pohja.
3: Jos mä sanon, älä nyt tee noita, niin se täytyy niinku itse.
2: Niin, jos ei ymmärrä
3: niin, paremmin. Ei se, vaikka sä neuvot kuinka. Niin,
2: se ei tule ulkoa päin.
3: Ei, kyllä se täytyy niinku itse miettiä, mutta sellainen nuori aloitteleva jengiläinen tai pikkurikollinen, niin se miettii aina niitä isoja rahoja ja muita, mutta kannattaisi katsoa niin kuin meitä vähän kokeneempia, että miten meillä se elämä on mennyt ja oikeasti, kun tässä on kilometrejä takana ja tietää, että ei se raha tuonut sitä.
2: Tuossa on kato noita, ketkä on vähän menestynyt tuolla lamaan, jos voisi sanoa niin, mutta sitten kun pannaan perspektiivi, että mä oon lusinut 25, niin näistä niin sanotusta menestyistä nimimiehistä, niin monilla on lusinut vielä enemmän. Joo. Eikä ne ole edes tappanut ketään. Että mikä se hyöty sitten?
3: Niin ja eihän se, siinä tuntipalkoilla.
2: Niin ei todellakaan, että vaikka olisi kuinka paljon rahaa. Niin.
4: Mennään vielä sinne siihen sun ammatinvalintaan aikanaan. Sä halusit poliisiksi. Oliko sulla kunnianhimoisia oikeista tavoitteita, vaikka sä sanoit, että rikokset kiinnostaa? Niin mikä ajoi sut siihen ammattiin?
3: Kyllähän se mielenkiintoinen ammatti oli. Niin kuin alun perinkin rikospoliisi mä halusin töihin ja sinne mä heti miten meninkin töihin.
2: Eikö sä passipoliisin ollut hetkeäkään?
3: Jouduin olemaan siellä passissa muutaman kuukauden, mutta
4: olit sä lahjakas?
3: Olin mä vissiin. Tai en mä ollut sen kokelaskurssin priimus, mutta miehistökurssin priimus mä taisin olla, mutta kyllä mulla oli kova keskiarvo ja sillä mä pääsin. Sitten mä olin nuorin rikoskonstaapeli, ketä oli.
2: Miten paljon meni Cooperissa?
3: 300.
2: Aika kova.
4: Se on huimia juttuja. Niin siellä arvostetaan tätä fyysistä puolta myös tosi paljon.
2: Mutta pelkkä penkkitulos ei riitä.
3: Ei.
2: Siellä pitää osata vähän äidinkieltä ja...
4: Kyllä. Pelkäsitkö poliisina koskaan?
3: Ei, mulla on se on vähän mulla se, mikä puuttuu mulla tuosta tunne-elämän valikoimassa, en mä oikein pelännyt.
2: Rohkeahan ei ole se, joka ei pelkää, vaan se, joka pystyy toimimaan pelosta huolimatta.
3: Joo.
4: Mutta ei tullut tilanteita, mitä hirveitä.
3: Ei ole.
4: Olitko missään kuuluisissa jutuissa mukana töissä?
3: Kyllä me aika monessakin.
4: Kerro jotain vähän sieltä.
3: No kyllähän me Siltavuortakin etittiin ja vaikka mitä.
4: Jammua.
3: Joo, Jammu ja mun kaveri löysi sen, missä löytyi.
4: Myllypuro.
3: Joo, löytyi nämä palaneet.
4: Tytöt. Miltä se koskee? Menikö yöunet viikoksi?
3: Kyllä tuollaisessa se käy, se on niin raju.
4: Joo.
3: Raju tuollaiset.
2: Arvaa, miten me pyörittiin Huhtimavainaan kanssa tuolla kaupungilla, kun me tyhtiin osa autonsa liikkeeseen. Meillä on liivit päällä, niin... Ekana ne jätkät katsoo meitä, ne on mitä ne sano.
3: Niin.
2: Miksi ette ole sitä Siltavuorta tappanut, ei kun Jammuota. mä sanoin, että meidänkö pitäisi sekin tappaa, että tappakaa tekin nyt joku välillä.
3: Kato, mä olin kahdessa talossa ollut Jammun kanssa samaan aikaan. Toisessa se sai tuolista päähänsä tuolla Vaasan läänillä ja sitten se oli Hämeen vanhalla läänillä.
2: Niin.
3: Sen tytön, yhden niiden toisen tytön serkku oli lusimassa, oli vanhempi tietysti kuin tämä tyttö, mutta näkisin, Jammu käveli yksinään siellä pihalla, se huusi sieltä ikkunassa, että mä tapan sut.
2: Niin.
3: Ja sitten kerran mulla oli selkä mennyt voimanostossa aika huonoa kuntoon, mentiin Hämeen vankisairaalaan, niin Jammu vietiin sinne sairaalaan ja sitten Koivunen oli ja minä ja muista ketä kolmas hörhö siellä takana oli, niin ne sanoi vartijat, tälle, että me otetaan tämä jammu tänne etuosaan, ettei se tee teille mitään. Mutta ei sillä varmaan se lusiminen kovin herkku ollut. Kyllä se, niin. Niin, se joutui eristyksessä käytännössä koko ajan lusiminen.
2: Eikö jammukin ole kuollut jo? Minuahan ne löysin sitten, kun se on vapautunut. Mutta se on kyllä jännä, että se sai 15 vuotta, että se ei tullut elinkautista. Oliko siinä sitten joku mielenterveyssysteemi vai mikä siinä oli? Mutta
4: kaikkea sekin olet sitten saanut nähdä, että sinullakin on ollut mielenkiintoinen ura ja muuta. Mutta mennään vielä sinne Jeesus-asioihin uskoon, että miten se sitten tulit lopulta kaikkien rötösreissujen jälkeen siihen tuntuu, että tämä nyt ei kannata, että laitoit kunnolla kädet.
2: Niin ja milloin se pyhä sai sua koskettaa, se niin. On vielä käsittelemättä.
3: Joo. Niin kyllä se oli ihan selkeä käännekohta, kun mä olin tutkarina siis talousrikoksista ja mä pyysin Raamatun sinne.
2: Ja se rupesi maistumaan.
3: Joo, ja jumppasin ja luin Raamattu ja kirjoittelin. Kirjoittelin vähän niin kuin muistiinpanoja, mitä on tapahtunut.
2: Onko kukaan ehdottanut sitä kirjan väsäämistä?
3: Joo, mulle aikanaan tarjottiin Otava, tarjosi 200 tonnia, että mä olisin antanut markka-aika, antanut oikeudet omaa kirjaa. Mutta sitten toi Saarana, se Olli on tehnyt käsikirjoituksen ja siitä olisi tehty elokuva silloin. Siitä on pilottijakso jo tehty. Mulla on jossain varmaan se videokin, mutta elokuvasäätiö olisi myöntänyt apurahan siihen elokuvaan, niin jostain tuli korkeammalta taholta määrä, että tätä elokuvaa ei tehdä.
2: Just.
4: No ei ole vaikea arvata. Niin, taisi olla Jokiniemestä.
2: Niin ja sitten se katsoi just, että se vaan pärjäisi, kun sä olisit saanut siitä hyvät syrkät.
3: Niin voi se olla, mutta mä luulen, että siinä olisi kato poliisin tutkintateknisiä taktisia keinoja tullut liikaa.
2: Nämä taktiset ja tekniset tutkinnat.
3: Niin, ja sitten kato, eihän siinäkään ihan lain mukaan toimittu.
2: Kyllähän mä sen tiedän. Kato, arvaa, mikä mulla oli aina, kun mut pidätettiin. Ja mulla on 95 vuodesta ollut tämä kahden suuntainen mielenhäiriö maallinen muoto. Eli jos mä en saa mun lääkkeitä, niin mä sekoon. Niin kaikki panokset ja kynäpistoolit, kaikki mahdollinen löytyy aina mun kämpästä. Mutta lääkkeet, mitkä on lääkekaapissa, niin ne ei löydy. Ja sit mä oon putkas ilman lääkkeitä viikon, ja sit mä oon saa taas viedä ambulanssilla sairaalaan. Ne kato yrittää sotkea mun psyyken sillä, että mä rupesin jotain puhumaan, mutta kun mut puuttuu se vasikoimisgeeni, niin en mä osaa. Mä en osaa ketään muiden asioista puhua omistani.
4: Oot sä saanut kertoa tarinaa tai todistella tuo työmailla? Nykyäänhän sä teet ihan laillista duunia, elät niin kuin kunnon ihminen, mutta pidät sä esille evankeliumia koskaan?
3: Kyllä mä aina, jos mulla on mahdollisuus.
4: No miten ne on ottanut vastaan?
3: Ihmiset, joku ihmettelee ja tietenkin taustan tietää. Ja
2: moni epäilee varmaan. Se on aina meillä entisellä koinilla, kun me tullaan uskoon, niin epäillään.
3: Joo, ja multakin on moni, sanotaan ihan vieläkin, jotkut kysyvät, että onko se late oikeasti uskossa.
2: No.
3: Ihan ei ole pitkä aika, en muista kukaan kysyä.
4: Joo, sehän on vakio kysymys.
3: Se on ensimmäinen kysymys.
4: Sama homma.
3: Jos tulee, niin on se raju, tiiäksä, niin kuin ihmisillä se epäilys.
2: Ei kun mä oon näytellyt 15 vuotta.
4: Tauno Palokin olisi sulle kateellinen. Hei, mennään siihen. Niin, Raamattu antaa hyvät, kun sä sanoit, että rikos ei kannata, ja sä huomasit, että kaikki kauppa vie sinne KRP-kaappiin. Sinun tapauksessa ainakin, kun se oli epärehellistä. Mutta mitä Jeesus sanoo? Näinhän meille käy. Markuksen evankeliumi täällä 10:29. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta, tai veljistä, tai sisarista, äidistä, isästä, lapsista, pelloista, ja joka ei saisi 100-kertaista nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitiä, lapsia, peltoja, vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Jeesus on luvannut, ja hänhän on hyvä paime, meiltä ei mitään puutu. Eikö ole ihmeellistä, että se runsauden lähde on sittenkö? Nörtyy ja hylkää se oman touhuilun. Ja onko sulla alkanut sillä, että nyt on niin kuin kestävällä pohjalla kaikki se, mitä sä oot rakentanut?
3: Joo, on ja tuli vielä siitä mieleen, niin kuin, että miten se rikos ei kannata, niin silloin kun tehtiin rakennusbisnestä niin kuin isolla volyymilla, niin tuntui, että rahaa tulee ikkunoista ja ovista. Mutta sitten kun tämä viimeinen rysäys tehtiin, niin tuli sellainen tuttu haastemies, kun oli joku vakuusoikeudenkäynti tai takavarikko-oikeudenkäynti tai pakkokeino-oikeudenkäynti oikeastaan. Mä sanoin, mitä sä täällä teet, niin sanoin, että oli pakko tulla harvoin yli 500 000 takavarikkoja tehdä. Niin mä sanoin, no hyvä, että nyt te lopulta saitte sitä rahaa, kun te aina olette ollut sitä tuomassa niitä haasteita. Mutta joo, niin eihän mulle, kyllähän ne kaikki meni. Ne omat ja varastetutkin meni.
2: Niin, kato, se piti kysyä, vaihtaa vähän niin kuin puheenjohtaja, että no, miten sun perhe-elämä?
4: Niin.
2: Mitä, siis jos et halua entisestä kertoa, mitä sulla nyt kuuluu? Onko perhettä, onko sulla lapsia?
3: Mulla on meitä on 15 henkeä, kun mä kutsun aina joulupäivänä mun lapset ja lapsenlapset.
2: Oho, 15?
3: Niin, no tietenkin siinä on heidän.
2: No kuitenkin, joo.
3: Niin,
2: joo.
3: Mutta joo, mulla on kaksi tytärtä ja poika ja sitten lapsen lapsia on 2, 3, 4 lasten lasta.
2: Joo.
3: Ja vanhin on 10 ja kova nyrkkeilemään. Ja sitten on nuorin on 5 kuukautta on nuorin pojan poika ja sitten on 2 tytärtä siinä välissä.
2: Voisiko luonehtia nyt, että säkin oot 60, täytitkö sä 60?
3: Täytin.
2: No että vihdoinkin olisit onnellinen.
4: Joo.
2: Voi sanoa.
3: Niin.
2: Se on se, mitä haetaan.
3: Joo.
2: Sitähän ihmiset hakee tuolla työllä ja rahan haalimisella ja kaikella ja vallalla, niin ne haluaisivat olla onnellisia. Joo, se ei löydy kuin tuolta Raamatusta.
3: Niin, ei se raha tuo. Ja sitten vielä siitä niin kuin Latekin tietää sen, että sitten kun sitä rahaa, oli se sitten rehellistä tai rikoksilla hankittua, niin kun sitä rahaa tulee paljon, niin sitä menee paljon.
2: Mm.
3: Se elämäntyyli niin kuin muuttuu. Että
2: joo.
3: Vielä ehkä rikoksella hankittu omaisuus ja raha menee vielä helpommin kuin tavallaan. Sä et ole niin kuin ansainnut sitä, niin. Että se on tullut niin kuin, voinut tulla helposti.
2: Ihan niin kuin mun äiti vainaa sanoo aina, että sillä markalla ei ole siunosta, niin sille ei tee mitään. Niin se ei huolinut multa markkaakaan, kun mä olisin ostanut sille kaikki mahdolliset, mutta kun ei sekään ei käynyt. Joo. Umpirehellinen uskovainen oli mun äiti.
3: Ja en mä niin kuin mitään sellaisia taloudellisia tavoitteita. Ei mulla ole mitään.
2: Ei mullakaan enää, mutta mulla ei ollut konnannakaan ollut sillä tavalla, että ei ollut mitään rikastumishaluja.
3: Joo.
2: Piti vaan tulla hyvin toimeen,
3: niin.
2: Mutta väärillä keinoilla.
3: Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että hänen luona on elämä ja yltäkylläisyys.
2: Kyllä.
3: Ei multa ole mitään puuttunut.
2: Niin tavoite alkaa ensin Jumalan valtakuntaa, niin nämä kaikki teille annetaan.
4: Niin, etsitään ensin.
2: Niin, kyllä.
4: Jumalan
2: kyllä.
3: Jokainen hän päivä pitää murheen itsessä.
2: Kyllä.
4: Se on just näin. Miten sä, kun koit sä sellaisen, kun sä annoit elämäsi Jeesukselle, että lähti iso taakka pois sydämeltä, että sä sait sen rauhan. Oliko se sulle hyvin nopea hetkellinen juttu, vai oliko sulle sellainen pitkä syntyminen tuonne valtakuntaan? Ne on niin erilaisia nämä prosessit.
3: Kyllä mä olin nuorena ihan palavasti uskossa.
4: Ajatella. Sä oot ollut nuorena uskossa. Varmasti sen takia sä jäit kiinni ja kaikki.
3: Joo.
4: Et Jumala oli suunnitelma, viedään kovemman kautta kehiin sitten.
3: Joo. Oot
4: ajatellut tätä?
3: Oon, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon hakanut päätäni sein elämäni aikana.
2: Mm.
3: Niin kuin,
4: sä olet tuhlaa poika oikeastaan.
3: Oishan mulla ollut mahdollisuus moneen otteeseen niin kuin kääntyä. Ollut annet niin kuin mahdollisuuksia, on annet niitä.
2: Niin olethan sä rikoskonstaapeli vanhempi, olisit sä pärjännyt silläkin palkalla.
3: Joo.
2: Piti vaan ruveta autopisintä tekemään.
3: Joo. Mutta sitten mun pitää niin kuin päivittäin hakea niin kuin se rauha.
2: Joo.
3: Ehkä kato, niin kuin, nykyään tutkitaan, että joku on ADHD tai näin. No eihän mua tarvitse diagnosoida edes, mutta
2: niin. Te olette alinkaan molemmat.
3: Niin, mutta kato, kun pienenä tai nuorena, mä hälensin aina pihalle oppitunneilta ja olin siellä käytävässä. Ja totta kai, kun mä häiritsin muita, se ihan selvä asia. Mutta ei silloin ollut mitään ADHD:tä, oli vaan
2: huono. Silloin oli vaan häiriintynyt.
3: Niin oli vaan, että on häirikki.
2: Mm.
3: Mutta tähän nykyään on sentään lääkitys, mutta mun pojanpoika sanoi hyvin mulle tuossa joku vuosi sitten, oli 8 vuotta vai mitä sanoi, että se on hyvä, että mä otan tämän aamulla tämän tabletin. Sano, ai minkä takia? Sano, sit mä häiritsen muita paljon vähemmän. Onhan mullekin aikanaan lääkitys ehdotettu mielialatutkimuksen jälkeen, mutta mun pitää tavallaan niin kuin aina joka päivä sille tavalla hiljentyä ja tiedätkö, et se todellinen rauha muuten menee niin kuin liian lujaa.
2: Noista kirjainyhdistelmistä, kun ruvettiin puhumaan, oliko se nyt 90 lukua vai mitä, niin ensin nykyinen Rise, sellainen vaho, niin joo. Ne ei halunnut vangeita tutkia tuota ADHD-hommaa. Sen takia, koska arviolta tiedettiin, että varmaan
4: 78%
2: on se, niin se tulee niin kalliiksi prosessi ja kaikki lääkkeet ja muut, niin sitä ei vaan tutki. Mä en tiedä, mikä nyt on tilanne. Nythän ne on muuttunut jo kaikki. Meillä oli tässä Kaisa Tammi, niin ei ole vankilassa enää johtajiakaan, on jotain
4: päälliköitä
2: ja kaiken maailman. Ja enää halkaton vartiopäällikö, nekin on nykyään, jos on koulutus, niin se on tullut apulaisjohtaja. Ihan kato muuttuu.
3: Mutta kyllä musta tuntuu, että nykyään on vaikea päästä jo vankilaan. Mennään viimeiselle tuomiolle, kun mä lähdin sörkkään, olin menossa, niin ne ei ottanut mua siellä portilla vastaan. Ne sanoi, että sä tullut nyt oikeaan paikkaan. Mä sanoin, että mun piti tulla jo 3 kuukautta sitten, mutta mä en ehtinyt, että mulla oli tässä kesälomat ja muut. Niin se sanoi suoraan, että meppä nyt tuonne portin toiselle puolelle. Niin mä menin avovaimo, toi oli vielä siinä autossa ja mä tulin kassin kanssa, kun mä sanoin, että lähdetään kotiin, että mä tuun syksymällä uudestaan, jos ne hyväksyis. Ja sitten ne sanoi, että ei sun olisi riksua pitänyt, kun sä et ole ajallaan tullut, niin mennä. Mä sanoin, no mä oon soittanut tänne perjantaina, että pääsenkö mä suoraan kerroksille, ettei tarvi matkaselle jäädä lojumaan. Ja vartiopäällikkö lupasi, että jos tuut ennen 11, niin pääset. No, sitten sanoi, oota siinä, että he hakeri, siinä oli Risesi vieressä toimisto, niin että jonkun, että se tuo sun paperit tänne. Ja mä olin sit iloinen, kun paperit tuli, mutta en ollut sit iloinen, kun mä kuulin, kun se sanoi, kun lähdettiin kävelemään narikkaa kohti, että sama käsittely kuin jos poliisit olisi tuonut.
2: Niin just.
3: Niin, eli matkaselli.
4: Joo. Et päässyt sisään ihan helposti, mutta tätä kuunnellaan vankiloissa. Haluatko lähettää Riihimäelle terveisiä? Sä oot lusinut riksussa. Lähetä sinne vangeille terveisiä ja Suomen vankiloihin.
3: No kyllä mä sanoisin sellaiset terveiset, että miettikää, kannattaako toi. Meinaa, miten paljon muuta tekemistä kuin istua sellissä ja makaa ja vaikka on TV:t ja kaikki niin sanotut hörhöttimet nykyään, mutta kyllä se vapaus on mun mielestä. Se on tärkeä se vapaus.
2: Mullekin soitti kaveri Riihimäestä, kun mulla oli synttärit, niin kun mä laitoin sille faksia ja numeron, niin, tai siis vankila ihan vain nykyään lähettää sähköpostia.
3: Okei.
2: Ei tarvitse korttia laittaa. Niin, soitti, kun se on semmoisella jollain tehokkaammalla osastolla, niin 12 menee ovi kiinni päivällä. Sitten ollaan vaan kopissa.
4: Ei se lyö leipä.
2: Aamulla vähän aikaa sitten.
3: Ja sitten tietenkin se, että miettisi niinku hetki, että mikä se mun elämäntilanne on. Ja mitä mä niinku oikeasti tarvii.
2: Ja sekin, kun siellä vankilassa on näitä kaiken maailman kursseja ja virkailijoita, mäkin käytin niitä tavallaan hyödykseni, että mä kävin ne kaikki mahdolliset ja antaudun siihen rulianssiin. Mutta jos haluaa vaan vetää kamaa ja sekoilla, niin ei se elämä sitä miksikään muuta kuin huonompaa.
4: Mutta tärkeähän on tietysti Jeesus.
2: Niin.
4: Eikö?
2: Ja sen takia ne vankilapapit pitäisi säilyttää joka
4: päivä. Joo, ehdottomasti. Niin. Niitä virkoja ei saa lakkauttaa. Ei. Eihän.
3: Ei. Se on ollut ehdottoman tärkeä. Mä sanon, että vankilapapit on pelastanut monta ihmishenkiä.
4: Ja se ilmapiiri, se laukaiseva venttiili myös, että sinne sitten voi mennä.
3: Joo.
4: Mut kiitos.
3: Ex-poliisi
4: Saloja.
3: Joo.
4: Ja nykyinen Jeesuksen opetuslapsi. Menikö oikein?
3: Meni. Ja tänne,
4: ja entinen gangsteri.
3: En mä tiedä, onko gangsteri, mutta mun tytär, kun oli oli 12-vuotias, se oli kovas jengissä Myyrmannissa, niillä oli oma jengi ja sitten se sanoi äitille, että jos joku tulee mulle aukoo päätään, niin mä vedän heti. Sitten se oli seuraavaksi sanonut, mutta ei ne uskalla tulla. Niin mun tytön äiti oli kysynyt, ai minkä takia? No kun ne tietää, että se mun isä kuuluu siihen mafiaan. niin että voi sanoa, että entinen mafioso ja nykyinen opetuslapsi. Mutta tähän ohjelmaan on sen takia myöskin kiva tulla. Että mä oon usein sanonut, että kukaan ei ole niin rehellinen kuin entinen rikollinen. Mm. Mitä salattavaa?
4: Ei ole enää mitään.
3: Kaikki on ollut
2: maine lähes. On mennyt jo.
4: Niin. Late laittoi sillä kirjaksi asti se. Jees, mutta kiitos.
3: Joo, kiitos.
4: Nyt tärkein asia on se, että se mitä tapahtui sulle ja mulle ja Latelle, niin tänään se kuulija. Joo. Se menisi ja antaisi elämänsä Jeesukselle.
3: Kyllä.
4: Nyt pidetään esille sanaa. Ja jos siellä joku haluaa tänään lähteä seuraamaan Jeesusta oikeasti ja saada synnit anteeksi ja syntyä uudesti ylhäältä, niin se on hyvin yksinkertaista. Niin. Se tekee tosissaan sydämestä ja takaan, että elämä muuttuu ja ihan täysin.
2: Rukousmatto esiin vaan. Ja.
4: Niin, eli se. Laitetaan kädet ristiin ja pyydetään ja rukoillaan tässä. Rukoile mun perässä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Pyydän anteeksi syntejäni, haluan syntyä uudesti ylhäältä ja käännä minun elämäni kohtalo, pese pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä sydämessäsi, sai Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauha, ilo, etsillisellesi hyvä seurakunta, lue Raamattua ja vietä aikaa Herran kanssa. Onko pelillä vielä vähän loppuun jotain?
3: Kaikille kuulijoille niin pyytäkää sitä Herraa Jeesusta tulemaan teidän elämään. Se kannattaa.
2: Poliisi on pop.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta.
6: Vuodelta 2022.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day.
1: Suomi tarvitsee evankeliumia.
2: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

jopa pieni mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

Ajattelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.